0: Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Takatifu
1: mtakatifu, mama wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa kufa kwetu. Amina.
0: sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka ya
0: miaka
1: milele.
0: milele.
1: Amina.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, tukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele.
1: upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula
0: Chakula chetu
1: chetu
0: cha
1: cha kila
0: kila siku,
1: siku, utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen. Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe.

0: Umbarikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana
2: na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi.

0: utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ni kunene tukasoma nyumba yo mwami tukandilere mushima kuna vetu ha etututu eya munabwire embere tuanze obuhere buno bwirire tukandi byana rasoma ebibandu babya na rahandika oko veritasi papa kakule salima anaomba anaombea marehemu Kabira Lusenge Zaina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni anaombea pia Ibere Kabundama na marehemu wote wa Rimatadi, marehemu wote wa Aveni Chitawete, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mama Charlotte Matungulu anashukuru Mungu kwa mema ya kumlinda siku kwa siku na jamaa lake, na anaombea mtoto wake Die Merci Wasingi anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe roho lake kwa amani, na naombea marehemu wafuatao: Otrish Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronica Kavira, Juliene Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Pite Matungulu, Die Merci Wasingia na Deje Matungulu, Sylvie Matungulu, Beau fils Achille Mahamba, Jeferine Kaviti, Abe Apollinaire Malumalu, Frash Blachar Kambali na marehemu wote wa mama Charlotte Matungulu paprokire.
0: Jamaa ya Paluku Musavuri na Jane Masika wa Munza Mbai wanaomba pumziko la amani la roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Luhavo apumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Wanaomba nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuleta faraja kwa mama mjane na yatima, pia kwa jamaa yote.
1: Mama Jean Marie Therese anamshukuru Mungu kwa mema yote anayo mtendea. Anaombea marehemu dada yake Rosalie aliye fariki pa Kinshasa, Mungu ampokee katika ufalme wake. Anaombea pia couple Muhindo Sebaste, Kahambu Adolphine, couple Kule Bernard na Kahindo Christine, couple Kule Emile, Kavuo Rose na wote walio fariki katika jamaa.
0: Kikundi Grandele la Victoire inaombea dada yao Kabira Mulamba Jeno, Mungu amweke mahali pema katika ufalme wake.
1: Jamaa Muvikwa inaombea pumziko la roho ya Kakule Muvikwa Edward, bila kusahau ndugu na dada zake Muvikwa Heri, Muvikwa Josephine, Muvikwa Gabriel, Melanie, Adelphine, Modeste na wengine wote katika jamaa Muvikwa.
0: Jamaa Musai inaombea marehemu hawa: Keki Mwamalisa wa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Nzamba Ndramba Selina, Mutongole Kambale, Vehamba Kakule Mwirima, Marinuela Kasoki, Kambale Talangira Pascale na marehemu wote wa ukoo wa Vikundre.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamunanya Ovid Katavali, Gilbert Katete, Sœur Julienne Katendre, Marie José, Josephine Kombi, Joachim Jan Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa la couple Zawadi na Kavingulwa Chomer.
0: Jamaa ya André na Jeanne Marie Thérèse inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Dr. Kibendelwa, Dr. Kabuya ya Kamenge, Dr. Paluku, Dr. Yagi, Docteur Makai, Docteur Didier Salumu Mutsuba, Docteur Makelele, Docteur Katsuba, couple Mohendro Sébastien na Kahambu Adolphine, couple Kule Bernard na Kahendo Christine na watoto wote wa Jama.
1: Sisi famille la papa Ngami tunaombea wa marehemu wafuatao. Kakule Kasai Ngami amefaa miaka 16 kuzaliwa kwake mbinguni. Kavira Ngami, Kahendo Ngami, Mumbere Mutalea, Kambale Kapamba, Kalehemera, Kahembera, Astrid, Josephine Ngami, Javier Ngami, Kipambi Ngami, Katarine Ngami, Ida Mbacho, na naombea warehemu wote katika jama, na naomba Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jama ya Mukosa inaombea marehemu wafatao: Mukosa Hari aliye tangulia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wanaombea tena Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Kadete Muhasa na Melani Muhasa, Anatole Katsuba, Valande Katareko, Chota Alexi Mukosa, Mukosa Wenzlas, Bernardine Kimbesa na Baudouin, Aloise na wote wa Jama Mukosa, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na wote wasiokuwa na waumbaji.
1: Kisha mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni ya baba Kambale Bwana Honore, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu, Jama la Kambale Bwana Honore inaombea marehemu wafuatao: Kambale Bwana Honore, Kahindo Diedone, Pascal Kavwene Meni, Kambale Roger, Kakule Flavier, Mbusa Gilbert, Kavuo Glorieuse, na wengine wote wa Jama la baba Kambale Bwana Honore.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sendekemenya Jekoni, Mayani Shaipu Masiprie, Kasereka Mula Kirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu ya Kongo.
1: Jama ya Filipine Siwanzire inashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anaye watendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Atanas, anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahendo Alfrida, Mapendo Singatina, Erneste, tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Theophile, Pauline na Pelagie, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi toka Lihin Pamulo, na muti wa kizazi cha Kasunga toka Ngomi ya Mapombi ya Mabombi.
0: Couple Thierry Chetrayendra na Victoire Severe wanaombea marehemu Kabira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Jacob Severe, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Severe, Andre Severe, Amede Severe, Agnes Severe, François Kapopo, wasinja chitaenda na marehemu wengine wote wa jama.
1: La famille Mbalutirandi pripu le repos de l'âme de leur papa, grand-père, oncle docteur Valérie Mbalutirandi. Pris totalement, qui totalise 5 ans depuis son retour vers le Père Céleste. Puis Dieu lui accorde son pardon et l'accueille dans son royaume céleste. La famille prie également pour les âmes de grand-père Ndakora, grand-mère Ndrenganya Kavira, papa Baudouin, papa Semforier, grand-père, grand-mère Julienne, papa Matou Wabiri, monsieur Serge, et tout cela se trouva au purgatoire, aussi que ceux qui ont besoin de nos prières, qui est et du repos auprès du Père.
0: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena Masikaba Hotera na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendel wa Zakari, Katsuba Machomakari Edmo, Katsuba Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibula Myamuisa, Vurunga Nyatsi Roje, Kambale Muhasa, Marirene Wirabwameso, Kambere Kiabihire Etienne na wote wa jamaa. Jamaa ya Katome Chabu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu Katome Chabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siabua, Pacifique, Siheria Giselle na wengine wote wa jamaa. Kombi Virginie anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko na faraja ya wapendwa marehemu hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswera, Bertrand Kombi, Denise Kombi, Sebastien Kombi, Bernard, Celine, Elise Kombi, Astrid Kanyirungu, Philippe Gabriel, Kanyirungu, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Joseph, Charlotte, Kashauri na marehemu wengine wote wa jamaa pia. Pia wake wasio na waombezi na hao wanao fariki katika hii vita ya Kongo. Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anazidi kumtendea maishani mwake ajapo udhaifu wa uzee. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko la amani ya roho ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasi, Kombi Butseme Bertrand, Kombi Denise, Kombi Bernard, Kombi Sebastien, Kombi Elise, couple Kashauri Pierre na Kombi Monique, couple Kombi Fabien Mandriki na Josephine, Marguerite Muke, Astrid Geneveva na marehemu wote wanaofariki kabla kwa kupokea sakramenti ya ubatizo. Jamaa ya Kalume na Speciose Kinahwa inaombea marehemu wa jamaa: Emile Eteni Kalume Bulemo, Makutiro Silvestre, Masika Kisonia Safi, Masika Mutsotsi ya Speciose, Neema Kinahwa na Sifa Kinahwa na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasio na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Esungulu hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, balino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite mari enyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuguma
2: kutiba ulikiranza kuchimba cha moto mtembo beni tonga ko chama cha chanja chai ya mnavuti
3: endambia shongolo yen sikana bibawa na stanley mohendo
2: kondo bagurango ko mochoro cha muri wola lokanga babikira babere abo muchande cha ba missionary travaye mu batekira malano wabo lusi na bandibane ambere mpere mu kitunga che no murebe kwa sikufu mabalaire Habari mundu are umera ebetsebo bisiye kandi ndana nabyo atokeshahikira ukubwirire na irinyamuhanga na bazalendo abakasindie eritsu ko kusaini shiriwa lololo bane mulwayo batsaka makartia we kampali ni kongo ya sika wakale ba ishunzi unga shabare sikasara haye wana utsumba ba maba maba kamba kushunda mbi esho nirikala na burika omunja chanja cha aba ikalani wakati lwa wae munamu ndeba kwa manamu na utembo rikuri chisunguri kakole saya e gaze bandu wanamu yihereriario aba nyadap gaze ne kamika vitu ngebi kaulaya ameko ano vete ama kwa berungu abiana vya bandu wa mabibi aba nene kutibo waka sharundi ameko ano tukandi waka niria nukushili vile kaululu aho munavisi mreule Dani mwusia katu kituka niloko vya laveka, omochero cha muligolo, elukanga, eyaba bikira, aba misionari travaye, dikar delima kile de mari, mwa iherere, aba vere, olusi, nabane, oko ngendo nyimbere mpere, machinga umanirawa, mwere uire wa suma wa mochisabroche kulo, cha lukanga, na asel metongo, omokara waleveka wanasikufu usana machingano.
4: Obohere uwere mbukatsuka imure abakarabanje ku 10 umbugiye ko ni muma umumandiro bumukara Aselme Songo waratumona na Trasikofu mumuriya ko mukafundisa cyikwenene nkambe buri mundu naheka umusalaba kuwe okubya akome Kristu busana kino kikawatikaya buri mundu erihika ari butseme namure bitinga nkambe buri mundu inahando mutima ngoko Matilde Mapeli mukulu w'icyanda ngakenechi mwana kangiriria ngo umukara Aselme mukatasha subira mu byo
5: Oyo banzo banyamuhanga ni musalaba uwasikire kundu ni bulito munene kundi nabali omuluhicho wanashingoko nabo banate omusalaba ukuwabo abata wabo musalaba bali muloyi nabako bali emulo mochi wochusi babere ribwambu inikruche salishi omo musalaba momuri obusaboke Nibwambu kwenene omunuba momuri akabuya sikelwa holo mukandisha hikira obusabuke bwenyu mukahatikana ebikolesha ebinywa ebyo mama yisenga hano
4: Elimuma shomeria abano visi bano bani mpakatika omalanu kwabo okumakamuma numbikira yuja nini kakome na Adele asifiwe mpakatika omalanu kwabo okolosi ngoko bakshawo romocha na chino bakaishiho omobwera Omubuwa nomubarubo mutima omochande missionary de travail amala nono ware pokerano mbikira kaoma Miriam mukulu wa chananga chana chino echa missionary bikasi abale lukanga naye akasimo kumwindo buhere wirire na lukanga ngukosikofu mukuwa naye akalira machinga ngabana no nabakristu bushi abale heka lukanga bakashaba bimiriba machinga mawire no
6: abasere betu bakapatishona zirisha kwanza ne shomwisho omungu atomulawe Tukosi mababa askofu ayadari rechirocha muna urechibia Akagwa chabaserebe tubapate shu naziri Tukosi mabandubo sivari asaba kasere ahari na hakuhi Abari aserebu trembo, ebingo Omukatre kwa yekioseze bandubo bakasereba kashatu sicha Ndiyo tunamukula maligire tuagiri weitari askofu abete topokera Tunamuishi mikande kendreke Tukanza tukasungana bakatu kwa mau sana saba nduba chena bakwa masi la vidire mchene vandu.
4: Obote mubulo bunje lukanga, eyo kwenene bakrisu mbakasera ebote mbo, elubero, emulo, ebeni bakasha sangra, okuchi sisinga chine chi, echa babiki la bomisionere wikasi. Ine mabilua lukanga, ini ridani mwusi.
2: Aba kandi rwanga babita umutaksimena yeka kure kahamwiti Gerlase bane mukalibo narisambisi bwo mu kiro cha muliolo muliolo ko che ko irango erieta kenga omuninjinji umuyi obona tempo bane bo babia aha katika bo mune abikalani ababire ba civile na basuda ababire omu ba civile muri omukulu owe chichoe kawla musantre da keye ala shite na kwayo muuma wikere mukartia ke Lumumba na mubarasi muri oyuka ganirwa wango yowa ita omutaksimene na wonde musuda owe rirangere kapiten ngayo yo wa muhamba wakatanu sharia baneka bana musondekania sangwa chikato kekana na inebe mochitunga chino echa bakola nabe muri oloba bya kwanze bakakangani bawa abandu na rimenya kane banya hayinga bikere haye koko omuri cyo twa yiyi atulao chikato ni chandundi ko bana barere na babutirito rere bayimire mu matsiono deo gracias kambare wa burimo kwinga 13 ni munyabeni wa tulo matsio yu ritsuka kakania ngoko aha sondekana ya eritwirebe ka bempere mpere re basula iyo kone bwe polio mu banalwa ibo mu bwetemya niri kama ngahate shalita bini ngashaitokera cyusi lohanda lu maluku we lo abrevia nga lwa virilua elwa bwete manda keselonga shakola na hake chata tokerie karasi shangato kitambula shangato kisha niribua ya berina mukalakali reko chabacha buyanga kibukiria babutingo komu ulono o wa company kutsewe mibiri era habana bechekato kumbe ababuti eba minyacho
7: za ujano na mutono anu na
8: omurenge wayi ebya labyai neriso siberekola kobetolera Erika muna gure ngala ngiro mori soyo ebya labyage no kulukwage sibye kola ko betorere na betu ako luhando luma chino muchale kine tatu kiyo mokarasi kunde na bisina ngatoke handika gusana ne bya labyai bikatetemana obutabaliwa biruwa ni abukareta bekato bekato ngebya makonongo bikawa tikaya ertende irabere mabenji ababuti abaka siterele tabana boko chekato netebaletrebo pasi bakakira yebo
2: Chamuna wire ni chari nyuma nyuma Oko vana waka vana machiriko Obukoni obwe polio Obuke buke kutia Novu serwe na walima Abali more vira vira Erie beni bungulu Oko wakatoliki Wakatula ungo kwa mbere karasi katuke Kumbe wakulua wechivu wali atokeri Veririria ndeke Ngokwa bali mabakandi ya karasi, sibe ndihikiro na buhanya, kutena bana bakandi ya karasi, sibe ndihikiro na buhanya uchikuni chibola. Watekumbe, abaka kuliribini ya mutuange mabala kuni wita, bali ya buhumotu uulu wa ya delfe katuba, mwagudu kuna ya balima.
9: Après l'assemblée les enseignants des
8: Erinyuma sholukuratu abagalima mubakima yebende bako beno batubane tayari kufundisha bana ritsuko mopili kiro kimbero ko mukera omwenda ekikasa na bana matekaho ebyo bakasa babe umabe uma batikumbe abimanirive bungo byo bunyagasa ebye beni mutwanga ewita emabalako baba bwire ngoko abakangiririana bakoro sibendi yahambikano bukuni webola omobe yiro echaka Kabiri batikumbe okobiro byoshi kutekawe amatuba nebende bindu ebikandi watica abandu rishija eshutuli esho bunyagasa okuyika kiriano bukuni obwebola echi ndicho bagali mabakasa ba wakebu kango kwa bagali mabanje bachine ba eni batikumbe bagali mabano bali amenyawa no mushara okwabo ali yalua hania ba eni i abome na wabo alu okumalistinge erituko komu kerawe ndapu kutikumbe bagali mabuba chukiba alikuwa omshahara wabo ni mtu wa tukeria ekarasi edina kope itu kuresho frange shonga shabiri yahi
9: lake dina kope nudize la verite uwe parti set argent
2: omavero vino ameko wechisungu waka kuresaye gaze vanduwa nemu yehereo mbuye na utambo vanavero yaba nini wakarunda yao tupretuwa labo koda penerji yabati kumumbuye na utambo waka ulia mekonga wanda anuko nyumba ya chudubai kwa ha yabatula ungo.com Abandu kwa nebana mkanya izake muhendu wakakuleraho mubiri. Ate abandu wabere fumbula ngo kuhuri kuri nuri chisungu. Arenga niya reka ulare kia kurenge shungu na makala.
10: Ils ont réalisé
11: mubalangi rengo ko omwanya wa makala ni shungu abandu kumbe bali atashale baya rihu koko gaze siye butembo hasale we no mwindi miyi chabre langere kango kwa banduba veri anza ame kwa yawe gaze ne meganzwe ya bakiria ya vere kanya ni wambwe everove kwa venemu basula na bandu vanemu vya vanene vaka shaula kundia bebu ya evieri kweri ya gaze le venene
2: Makundu luhando tuambio kwa hoye Robert Kakura katumika kwa KMK Energy SRL kwa nabia bereriri ati atakuwa naba kashaula neba njia sabahi ya bahi.
12: Shi tulikutaka dapu gaze iku hapa.
11: Itutu ya dapu gaze yo kuno. Tuwasa itu kasha subira yo kupa mabawu mabakabwa bate gaze hanomulu ikabula. Ne ahotu wa chinguire abanduba nemu wa saba nene kutsebu. Tuwabiri hira evichobi yetu yomumuyi mweyine yi. Abahi abahi hasa boba kasa baku wokongulu.
12: Kisha njoo basha anza abizoe.
2: Mumo kubakiria yo Felicien na imana wirate.
13: Nilikia recharge dap gaz.
11: Ngabi asanga shahiro mukare yake tumwe gaz. Eritu koko 2020 tunemuko reshayo umwetu. Ngabi anarevya gaz kabisa yuwene. Siye luhaya. Siye nga chini ya tungu. Wanganabi ukakolebe ndi unemuhuka. Nivya kandi nakata alini kanuwene. Kurenga aki shungu na makala. Ndi shungu sereko mubiri munene. Rewola, neruwa ya asenya, waheka, inje, nichine musimbi. Na ngande vya na marunga, ngesha kulishe tuwe gaze nyesa nyesa hata tabia mevala na bendine bende.
2: Usanano ubu lobo buho lobo kala ngeriko mkartie kongo ya sika na mkartie kikambali mkumina ya vula amba. Aba zalendo maima ya baka sindie. Babri yo mubiro wale kwa lerondo rizu kwa kusahi nirika. Sahi nishiri ololo rika. Kusahi kuminangu maeshe nchacha. Batabakale wa inziu ngani ngayikasa raha ye kananga mangana tsemba kuyo. Wanemuluwa tsemba bandoba maba uma bakala wala bukundambi esho riko mchacha nchacha. Mkumanda muma wa baka sindie.
14: Apa bandi ba ba bilita ndia eno ya bandu baka hukurebendu Ewa iluira oho tatuka erondo hama bila ba yenga ngumana nusu Apa kalani ba itashenyo wa magetze Unde apa bandi ba no sebatasha la nkerekira Mulu tuka hamba bandu ba mochiro Kukabga becha itwa matwala ahali yumi maniri wen cheharwecho Tuka alivya nganaba ashi Awa kende menye tuka lutwe luikabo Nabatashi tuka lutwa bahira umobiala ibi serikali
2: Na muma woko bakima nireme nyetu mocha switchi atiku hanamu vya ba umaba umaba kahamba wane vya banganatu kire nirikani ya banduwa kalu lipitali kutambeno ni akaya yerecherero abu siwa luhambira ni wana vete ati.
14: Korondo yoko ayo bakakolo mweneo mulevi wene nebi tuwene kunde hanyo mundu wa muhamba ini alia monzera yewe yirilongi lupitali akaso veweo endambia rebali ya mchunguroko lupitali iha akatambika mala ishe wata mchunguro olupango olu lupitali neruwecho endambia hike yerondo ishe alia hike wavo esha ya mabe sanganana na basoda kucha wazalendu hanemu irendambi Eba muko la muhanda. Nerokonda mbia yetu kabu watutecho kwanja sichi wene. Tute kire tutitu populasyo. Kuchitwe wanduto kana pimeri hikeri populasyo. Trokataka omuzalendu wabi hambo mundu. Kuchu mfaredesi wabi hambo mundu. Eba mutu wala. Iba alivya mpako hawewe. Iba alivya. Evya liyabu wako nene kwa nene. Evya liyabu esplikengo kwa kalu fasi fulani. Esike nene kwa nene tuhiki hawewe. Kunda hakana eromundu wa emu wa muhamba. Haka wawo ratiniwa hufasi fulani ya muka ya hikaho wapa hupa mugano. Kuchimwa ya hikaho yuwa mbone wa hano. Esaha yu mkepana eche endereru wako.
2: Naho na nyuki ya habari kangania kwa kende soko League 2. Ya habari lehetruwa $1,000 isabiro vilichipia. Kanda babiri tsuka amazwa wende kende keitave. Babiri tsuki ngiriana wande vajwere. Ngabasila mamboni ya sikuwe mokibaba. Nivashia ngiria ushkasha. Masudi na uondeye Jonas Mumbere abo sibano babiritsuka rekola ni nyuki na mochoro cha muliole bipye be Kongo bene muitekani wa Kongo welo reko bokasere mbere esmania mainyo muya chindire AS Manga Sport ye Gabo vesera Brazzaville kogola biri okwatene tupisa mazembe ye Lubumbashi ine Zambia muya chindire Kana FC ye Zambia kugulisa tu okonguma na Banyavita Club na bomba nesire Ni chipia eche Kongo Brazzaville Ajax na bumba chindire chukukulu viri oku hate. Tumabu raho, jimbe si choma wa sinja ukatula mzirashimu.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
15: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
15: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
16: Abarizetu, Joel Mwenye.
17: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kanisa Katolika ilikuwa na sherehe. Kuna mabikira wawili wa misionari ya kazi ambao waliweza kutoa nadhiri zao za milele kwenye shirika lao. Wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza. Misa takatifu ilisomwa kwenye hekalu ya parukia ya Regina Cheli ya Lukanga. Padre aliyeshimamia misa hiyo kwa jina la Skofu aliwalika wateule wa siku kufuata Kristu katika maisha yao, iwe wakati wa furaha na wakati wa shida. Na kwa sasa kuna duria ambayo imelazimishwa na wazalendo wa Kasindie kati ya saa 4 za usiku na saa 11 za asubuhi kunako kata Kambali na kata Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Mtu akishikwa muda huo anachungwa hadi asubuhi. Wakaaji wanasema kuwa inaomba duria hii siwe chanjo cha manyanyaso kwa wale watakaoshikwa. Na katika mji wa Butembo, matumizi ya jiko la gezi yameonekana na yameendelea. Hali hii inaonekana kupitia raia wa mji wa Butembo wanaonunua vifaa hivi, majiko ya gezi, na imehakikishwa pia na kampuni zinazofanya biashara ya hivyo vyombo. Hali hii inasaidia pia kwa uhaba wa kuni na makaa kwenye familia nyingi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari hizi tuazifungulia kwenye kanisa pamoja na Dani Mweusi aliyeenda huko Lukanga ambako mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria walitoa nadhiri za milele, na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza siku ya pili jana. Misa ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli Palukanga. Alitumwa huko na askofu wa jimbo la Butembo Beni Padre Asel Metongo, ambaye alialika wateule wa siku kila mmoja kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu. Dani Mweusi.
4: Misa takatifu ilisomwa kukuwa kwa mapadri wengi kwa kumi na wakristo wengi ambao walikuja. Katika homilia yake, Padre Asel Metongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristu akiwa anaba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padri Asel Metongo alifundisha.
5: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu ni kukubali kumfuata tukipima shughuli zingine zote. Ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
4: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakome na Adele Asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo, na pia utii maagano ambayo walipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya ya kusema akishukuru baba askofu na wakristo wengine wote Palukanga.
18: Merci Dieu pour tout.
4: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wa kazi wa Missionnaire du Travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa Palukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa Padre Salma, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa Missionnaire du Travail. Tumekuwa wajimbo na baba askofu alisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili.
18: pour continuer.
4: Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo Wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo, pia Beni kuja kusherehe na ubikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa Jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
17: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia habari za sheria, tribunali kijeshi ya mji wa Butembo imefungua masambo ya azarani katika kesi ya mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Hirlase aliyeuawa usiku wa siku ya Sabato kwa mkia siku ya Mungu iliyopita kunako kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Masambo ya azarani yanaendeshwa kwenye njia panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo. Jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa Agosti, siku ya kwanza ya masambo haya, ni watu wane walioletwa kizimbani wakiwa wanachungiwa kuwa walihusika na mauaji ya huyo mwendeshaji pikipiki. Mtu wa tano yeye ameweza kumenya mbio. Kati ya hawa wane waliofika kizimbani kuna wanajeshi wawili na raia wawili. Raia wawili, kuna Jera wa Centre d'Accueil Alachite na mwanamke mmoja ambaye ni mkaji wa kata Lumumba. Na kati ya wanajeshi wawili kuna mmoja ambaye anashotewa kidole kuwa ndiye aliweza kumshika mwingine mwanajeshi ambaye alihusika na kifo chake mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Hirlase. Masambo haya yataendelea kwa siku ya leo. Na eneo la Beni, ugonjwa wa vunja vunja uliweza kuacha madhara mengi kwake Deogracias Kampale ambaye anashuhudia kipindi kigumu ambacho anapitia katika maisha yake, na naalika wazazi kwenda kuchanjisha watoto wao wakati wa kampeni hii ambayo itamalizika kwa siku ya leo. Milaka Yenga alizungumza naye.
7: Ni Kampale Deogracias, ndio mtazi wa mambo.
19: Polio ilibadilisha maisha ya Kampale Deogracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa akijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimshika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea.
7: Mimi haitulizalikio. Nilitondoa linda na siapa mzima na ujimutoro anasita chini uchimino. Mimi na machinia anaitala pia. Ndio nilianjala ile madonjo mwili madonjo nilifanya na mera munani na tembea.
19: Madhara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea. Ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kampale Deogracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
7: Za ujano na mtono wangu na macho yangu. Sai macho moya siona demwe. Na mtono aina tafi. Na mtono naye aina tafi. Hina poza mina onana mmechamo. Sikuenda na mazamu. Shutuenda mmazamu. Siwezi waza tuandita mutono ni mtu mutetemeto sana.
19: Na leo pia Kampale Deogracias anakuwa na madhara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na madhara makali ya ugonjwa huo.
7: Nuvene maizara fabie tutulete mavarte ile varte inacheza maya minja watomu bale mafu bale basa zimeni wanatadasa mavarte mapeleche watotomu tuvarte shuma hazichwanda hazichuvane poliwa na zitumoya.
19: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Beni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol pamoja na ribeol.
17: Tuseme kuwa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol na ribeol inamalizika leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti kwenye ardhi nzima ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na walimu wa mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuhakikisha kuwa wakati masomo itaanza siku ya pili tarehe mosi Septemba, mikakati kiafya itaweza kulindwa, watoto na walimu wasije wakaafirika kwenye mashule yao. Waliomba hiki siku ya Mungu wakati wa mkutano wao pa Beni. Delfe Katuba ni moja wa hao walimu.
20: Après l'assemblée les
21: baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja. Cha pili, wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabalako waweze kuhakikisha kuwa mambo yote yamewekwa sawa ili masomo yatakapoanza walimu na wanafunzi hawataathirika na ugonjwa wa Ebola kwenye mashule. Wanaomba wapate vitu vitakavyosaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, vyombo vya kuosha mikono, hizo desinfecta, thermoflash ziwekwe katika shule mbalimbali hasa kwenye kila darasa ili watu wajikinge. Cha tatu, walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa sita mwaka huu majina ya walimu wa moja wa moja wa NE yalitokea kwenye listing, ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakope itoe mwangaza, pesa hizo zimeenda wapi?
9: La vérité, où est parti cet argent?
17: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimesema kuwa biashara ya jiko za gezi imekuwa maarufu katika mji wa Butembo na wakaji wengi wanatumia haya meko ya gezi. Habari zinahakikishwa pia na kampuni zinazofanya biashara ya hivyo vifaa vya kupikia, ni kama kampuni Dap Gaz Energy ambayo inapana haya meko tangu miaka kadhaa katika mji wa Butembo. Muhindo Izake ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni Dap Gaz, alishuhudia akisema haya.
1: Wakati gazi inakuja kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza ona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile societe ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
17: Kwa pande la Robert Kakule ambaye anatumika kwenye kampuni KMK, anasema kuwa wao walikuja kusaidia kampuni ambazo zilikuwa zimefika mwanzoni hapa mjini Butembo, ila anasema kuwa wana ugumu fulani fulani. Alisema fuatayo.
3: Sisi tulikutaka Dap Gaz iko hapa na tulikuyaka juu.
17: Anatumika kwenye kampuni KMK, anasema kuwa wao walikuja kusaidia kampuni ambazo zilikuwa zimefika mwanzoni hapa mjini Butembo, ila anasema kuwa wana ugumu fulani fulani. Alisema fuatayo.
3: Sisi tulikutaka Dap Gaz iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia

Jambo sikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni metimu saa moja pita dakika 32. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kibwana Omer inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena baba wao Kasereka Kibwana Delphin, alijulikana kwa jina la Tito Kibwana. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya pili, tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu, kunako hospitali ya Katwa. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ya huzuni fikia wa resortisa wote wa Kalimba Graben, wa resortisa wa Bukununu, Mutondi na Kipese. Habari fikie shama ya Bahemukira Kalabi, mali popote ilipo. Ifikie famie Kandu na famie Kialumba, mali popote wanapatikana. Shama ya Vekuro Siri Mwami, mali popote ilipo. Ifikie shama ya Chitimba Mwicha, mali popote wanapatikana. Pia wote ambao walikuwa kimfamu baba Kibwana Tito Delphin, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya Katwa na uliondoshwa kunako morgue na saa 12:30 asubuhi. Maziko itafanyika leo siku ya tatu, tarehe 12/6 mwezi wa 8 mwaka huu, pa Kalimba Ituya. Ni jamaa ya Kibwana Omer iliweka sahihi. Wanajulisha ya kwamba familia inakusanyika pa Quartier Vungi nyumbani kwa mzee Omer Kibwana. Ni jamaa Kibwana Omer iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kasereka Kibwana Delphin Tito. Na jamaa ya Mwana Mulu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mwaliana wao. Alishulikana kwa jina la Maska Luba kwa Florine, alikuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph Mashauri, alikuwa mkaji wa Butundu. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 12/3 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Papa Mulenzi Pakiala, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Ibere Pamutiri. Habari ni kwa jamaa ya Papa Pius Kiwanja inopatikana Pabutete. Ifikie jamaa ya Ayati Aristide Pabazi. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wa Papa Muhindo Kasunia Masharuti, wajue kwamba hayuko tena duniani, mke wake hayuko tena duniani. Habari fikie Kambale Kasunia Kolibri akiwa paka Ilabula. Ifikie shama ya Kambale Girafe pa Musimba na Kambale Munyapoma inopatikana Panderembi. Ifikie Kasereka Kasunia Wili anayepatikana Pamondo na shama yote ya Kitswamba pa Ikubula. Pia shama ya Papa Mundande mali popote inapatikana. Habari ni kwa Papa Rafael. Ifikie pia Papa Jerome Pakalangira na wote wanaofahamu Mama Maska Luba kwa Florine, waje kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko leo siku ya tatu na saa 1:30 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya kwa Papa Mulenze Pakiala. Saa 2:30 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako shamba la Jama Palukanga Ikubula. Wanasema kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni shama ya Mwana Molo iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Mama Maska Luba kwa Florine aliyekuwa mke wa Papa Muhindo Kasunia Joseph Masharuti hayuko tena duniani. Na shama ya Mwenda Pole pamoja na shama ya Katimba Galton wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki programe maziko ya mama shangazi tena tate wao Kahindo Kasonia Yenga Anwarite ambaye alifariki mangaribi ya siku ya Mungu. Programe jana siku ya pili wanasema kwamba ilikuwa makesha nyumbani Pakalimbute. Na leo siku ya tatu tarehe 12/6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 1:30 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa 2:30 itakuwa mwanzo wa ibada kunako sekteur Kalimbute. Ibada itasomwa mpaka saa 4. Baada ya ibada
itakuwa safari ya kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho Palubero Kasumira kunako shamba la Jama. Ndugu na marafiki wote watarudi kutoka Lubero na watakutana nyumbani kwa ajili ya kugawa maji na kuungana kwa umoja. Habari fikie ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu Mama Kahindo Kasunia Anwarite, wajue kwamba atazikwa leo siku ya tatu tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la Jama pa Lubero. Ni Jama ya Barthelemy Kamuha iliweka sahihi. Na Jama ya Kakoko Nzugundi pa Buhesi Butembo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Nzuundi Moize Alliance Kapule. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 12:30 asubuhi jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari fikie Papa Baraka Lenge pa Mambasa, ifikie Jama ya Georgette Kachira, Jama Kabibi, Jama Deo Kapili pa Binjo Wirire, ifikie Jama ya Kawe Innocent na Jama ya Gode Kipili pa Kianzaba. Habari ni kwa Jama Katembo Kitambala pa Mango Tebeni, Jama ya Pomme Fi la Yabe inayopatikana pa Beni, Jama Matumo pa Butembo na Jama ya Deu Kasibirehi inayopatikana pa Binjo Wirire. Habari ni kwa Jama Edgar Vox pa Musienene Ngombe, ifikie Jama ya Marco inayopatikana pa Masisi na pa Mageria, pia Jama ya Jean-Paul inayopatikana pa Kinshasa. Habari ni kwa wote ambao walikuwa kimfahamu Kambale Nzuundi Moise alias Kapule, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko ni ya kesho siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 3:30 pa Kambaira Mutroyo. Kisha maziko watu watarudi nyumbani pa Buhesi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Muhindo Kalenge Tidio pamoja na Matrumo Kanambere waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Nzuundi Moize Alliance Kapule. Na Jama ya Bayunda ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Chove Izaki. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 7 kuamkia asubuhi. Habari ni kwa familia Bayunda mali popote ilipo, ifikie familia Musokania pa Musenene. Habari ni kwa Senge Moja pa Kitumbiro Itili, ifikie pia ndugu na marafiki wanaopatikana pa Buyenga Butumbe na pa Buhaya. Habari ni kwa Jama ya Musambia pa Bunia na wote ambao walikuwa kimfahamu Kasereka Chove Isaac, wajue kwamba hayuko tena. Programa maziko leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2:30 hadi 4 ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. Saa 4 hadi saa 6 ibada ya mafarishi itasomwa nyumbani pa Bubati Ikenge. Saa 6 hadi saa 7:30 ni kupeleka mwili kunako shamba la Jama pa Buhaya. Saa 7:30 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani kwa papa pa Bubati Ikenge kwa ajili ya kufarijiana. Ni Jama ya Bayunda na Jama ya Muhindo Ise iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Chove Izaki. Tangazo ilitumwa na Papa Lusasa toka Bureau de Liaison ya Mungu Materete. Na Jama ya Kimwana inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisir. Alikuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger, alikuwa mkaaji wa Bihuli Rwanda. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali Anglican na saa 7 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa Jama Kimwana pa Butembo, ifikie Jama ya Mohimba pa Butembo na Munanua Kamate Musema anipatikana pa Oicha. Ifikie wa Kristo wa Adventiste wa Butahira. Habari fikie pia Mshomba Muhindu Hangi anipatikana pa Vigango Viole. Ifikie Beau Frère Herman pa Oicha na Papa Meleki anipatikana pa Oicha pa Kanza. Ifikie pia Papa Mwendo
anayepatikana pa Beni, habari ni kwa jamaa ya Kayuiri inayopatikana pa Mahiga, jamaa ya Ngokolume inayopatikana pa Vihumbi na jamaa ya Kaluguma inayopatikana pa Mahiga. Ifikie pia wote wanaofahamu Kabuo Musema Plaisir wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada mafarishi itasuma kunako kanisa la Waadventiste pa Butahira na saa 3 asubuhi hadi saa 5. Kisha ibada watapeleka mwili kunako kisha ibada wataondoa mwili kwenye morgue ya Hôpital Anglican na kupeleka kunako shamba la jama pa Musenda Kagando. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi pa Bihuli Rwanda kwa ajili ya kufarijiana na jama. Ni jama ya Kambale Kitoko na Kakule Kimwana waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisir aliyekuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na wa Ange du Ciel wa parokia Mkuna wanasikitika kuwatangazia wa Ange du Ciel wote wa Butembo na kandukandu habari ya kifo cha mama Kasuki Kasisi Henriette aliyekuwa parange na tena sekretere wa grupe Buromo ya parukia Mkuna. Alifariki baada ya ugonjwa wa juma mbili. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze. Habari hii ya usuni fikie waunguzi na wa Ange du Ciel wote wa parukia Mkuna na Dwaine Mkuna pia katedral. Ifikie wa imbashi wote wa chorale Sainte Vierge Marie mali popote walipo, pia wa Kristo wote wa secteur Saint Laurent ya parukia Mukuna. Wanasema kwamba kifo kilitokea paka kuwa Buromo asubuhi ya jana siku ya pili na maziku itafanyika leo siku ya tatu pa Butungira, kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako secteur Saint Laurent chini ya CBK Kakuba na saa 2:30 za asubuhi. Kwa niaba ya waongozi wa Ange du Ciel parukiani Mukuna, Encadreur Marcel Sinandugu na Imam Kabuo Eugenie waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mmoja wao, Mama Kasuki Kasisi Henriette aliyekuwa sekretari wa grupe Buromo ya parukia Mukuna. Na jamaa ya Ati Kamondola Celestin na Julienne Kasirikani wanatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama tena tati wao aliyetika kwa jina la Leoni Kahindo Sikujua. Habari hii ya huzuni fikie wa Oblat de l'Assomption. Habari ni kwa Papa Kamondola Etienne anipatikana pa Buyinga. Ifikie Papa Kazimoto, jamaa yote ya Kalumechi pa Muhangi na pa Buyinga, jamaa ya Kipipiro, jamaa ka Pipiro Samhani inopatikana pa Buyinga. Ifikie Papa Kambale Kamondola Noel pa Bunia, jamaa ya Papa Carmen pa Oasis, jamaa ya Maman Agnes pa Kambali, ifikie dada Magnifique pa Kasindi na jamaa ya Papa Bolingo pa Mutwanga. Wengine wa julishane kati yao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Selil Makasi namba 131 na ibada mazishi itasomwa leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi kunako Baraza Makasi. Maziku itafanyika pa Buyinga Mambia. Ni jamaa ya Ati Kamondola Celestin iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate wao aliyetika kwa jina la Leoni Kahindo Sikujua.

Na jama, samahani, ni jama ya Kasereka Mahamba Zefire Muluko Mukosa. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kiakimwa Solange Kalonderu aliyekuwa mke wa Mate Mukosa Justin. Kifo kilitokea kunako Centre de Santé Mutanga kwa Mate. Habari hii ya uzuni ifikie mapadre wa Croisier mahali popote walipo. Habari fikie mabikira wa Orange de l'Assomption, ifikie pia wa Kristo wote wa Sanctuaire Diocesain ya Buhira. Habari fikie Chorale Saint-Uriel ya MCA Buhira, ifikie pia wote wanaoshiriki naye kunako Sanctuaire, na wa ifikie wa Kristo wote, yani wa Kristo wote wa Sanctuaire MCA Buhira. Habari ni kwa jamaa yote ya Mzee Muluko inopatikana pa Kasindi Lubirisha, jamaa ya Mukosa inopatikana pa Ngeleza, ifikie jamaa yote pa Kanyati. Habari ni kwa famie Mulondi Cyprien pa Furu, jamaa wa zamani pa Bunyuka, famie Bruno pa Butondi na famie Kataka pa Kirimba. Ifikie etablissement Kambale Kalumbi Edgar kuna kori Matadi. Habari ni kwa asi yake pa Butembo na baba mzazi wake Solange Kalondero. Ifikie Beric anayepatikana pa Musienene. Habari ni kwa Roger na papa Atnaz pa Masereka na jama yote ya Kalondero inaopatikana pa Musimba. Programme ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili makesha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya tatu ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Bulengera tangu saa 3 kamili asubuhi. Saa 4 hadi saa 5 wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika. Saa 5 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Pangeleza Manzanza. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Bulengera Kasanga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Muhongia Innocent Mukosa na Lambert Muhindo Kalondero waliweka sahihi, wakijulisha ya kwamba mama yake Kimwa Solange Kalondero aliyekuwa mke wa Mate Mukosa Justin hayuko tena duniani.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde fama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu.

0: Gani?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma tu kwa Kifaransa. Unasema comment fonctionne cette application? Inajibu ni kusema cette application fonctionne à partir de votre téléphone portable. C'est-à-dire vous avez smartphone, vous allez avoir accès à cette application. Mais aussi, il faut être dans les zones couvertes par les réseaux Airtel, Vodacom, Orange et Africell. Donc, à partir de votre téléphone et à travers cette application, vous gérez votre compte à la Codefi.
0: Asante, tumesikia gisi hiyo application Codefi na poche inatumika. Panatuambia kama inatumika kupitia simu ya mkono. Nikusema kupitia telefone yako njo utaweza kutumikisha hiyo application Codefi na poche. Na tena kusudi itumike inaomba unakuwa fasi kwenye kuko rezo. Donge rezo ya Airtel, rezo ya Vodacom, rezo ya Orange na rezo ya Africell. Ile njo ukakuwa fasi kwenye kuko kuver na ile rezo ine zenye mina sema pale, pale na utatumika na Codefi na poche. Ni kusema unatumikisha telefone yako ya mkono na unakuwa kwenye kuko kuvertir ya rezo Airtel, Vodacom, Orange na Africell. Sasa sijue kama ni telefone yote njo tunapashwa sema pale ndugu walaka.
1: Wama Chantal, tunasema ili mtu aweze kupata aplikasyo ya Codefi na poche, haiko kusema ni kila telefone. Me tunaprecize, ifo avoir e telefone, smartphone. Na tunasema, hii aplikasyo inakuwaka exekute ku system Android. Pour le moment, kwanza tuko na system Android. Donge venye viko na iPhone, vale kabisa ba system iOS, au haweza tumikisha ile application. Me wakubwa viko na chunguza, namna gani siye venye tuko na iPhone, tutapasha kuwa na itumikisha na siye pale mbele.
0: Okay. Hapa tuko tunasema juu ya application Codefi na poche, namna gani tunaweza itumikisha kusudi tufanye maoperasio zetu kwenye Codefi. Na kama uko na ulizo, unatuma message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tunasema kama nini application Codefi na poche inatusaidia kufanya maoperasio zetu kwenye Codefi na tuko pahali pote kwenye tunapatikana. Nikusema unaweza kuwa shambani pale kama uko Codefi na poche na utafanya maoperasio zenye zitafika kukonte yako kama unapenda na zitafika yako. Njo nilipenda nijue kama hiyo aplikasyo tunaweza ipata namna gani.
1: Asante mama kunipatia neno tena. Tunasema comment obtenir l'application Codefi na poche? Tout d'abord, il faut avoir un compte à la Codefi, yani inafanya kukua mwanamemba. Remplir le formulaire description afin d'activer votre numéro de téléphone sur votre compte à la Codefi. Tuko na formulaire nye mwanamemba anapasha jaza, na hii formulaire inatupermettre ka numéro ya mwanamemba ikuwe lié ku compte yake. Télécharger l'application sur Play Store, puis installer la sur votre smartphone. Yani tunasema pale mbele tulipresize gisi venye viko na telephone portable smartphone mais niko na system Android njo venye wanapasha kuwa njo venye viko na access kwa hii application. Njo maana tunasema hapa utatelecharger l'application ku marché ya Android, na marché ya Android ni Play Store. C'est-à-dire, siye venye tuko na iPhone, hatu kusema App Store sivile. Kwanza ni siye venye tuko na Android, njiwe venye tunapashwa kuwa na hii application pour le moment. Que votre numéro de téléphone soit enregistré sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, soit Afri Money. Donc, tunasema, inafaa carte SIM yako, inakuwa iko enregistré kuzile service za kupokea franga, kuretire franga ya vile. Le numero de telefone doit être identifié. Voilà, wanatuambia ya maana sasa, inafaa tunakuwa na jiidentifie vile vile. Kuko saa tunakuwa na carte SIM, mais finalement utakuta utafanya na SIM 3 mois, 4 mois, na haiko identifie hata ku jina zako. Donc, il faut tuna songe vile vile kukuwa na jiidentifie. Et ya mwisho sasa, vous devez payer $5 comme frais d'abonnement. Tunasema, hii application kodefi na poche, juu mwana memba aweze kuitumikisha, analipaka $5 mwaka mzima, njoo frais d'adhesion ama frais d'abonnement kwa ile application.
0: Okay, asante, tumesikia namna gani mtu anaweza pata hiyo application. Panatuambia inaomba unakuwa na konte kwenye Kopeko Defi. Hiyo application kama balitia pale, viongozi balionaka gisi, bana memba Kodefi biko na banaoka na presente ma difficulté ya kusema mie mimi natumikiaka kama ni mangina, sasa mimi napenda ni kuwe nafanya maoperasyon kukonti yangu na niko kule. Mimi natumikia niko Lubumbashi, mimi napenda nitie makuta kukonti yangu. Niko wapi? Biko mbali. Mwingine niko shambani. Ubia huko kwenye soko umeujisha, unapenda utie franga kukonti yako. Njo maana balisemaka tutafute hiyo application kusudi isaidie ba mambre kukuwa nafanya maoperasyon yabo na biko pahali pote kwenye banapatikana. Na njo maana wanasema ifo unakuwa kwanza mambre wa Kopek Kodefi. Ni kusema mwenye haiko mambre haezi sema kubia Kodefi na poshe. Donge kama unasikia Kodefi na poshe na kama inakufurahisha, inaomba unakuwa unafungula konte kwenye Kopek Kodefi pale na utaitumikisha vizuri. Anasema unaramblire fiche de inscription afin d'activer votre numéro telephone. Ile fiche iko pale, unafikaka tu pale kusekretaria, banakupatia ayo, kisha unaikomplete. Kusudi, ba nini, aseba active konte yako ya telephone, donge numero yako ya telephone, bai konekte na konte yako kukopeki kudefi. Kusudi application iweze kutumika vizuri, donge maoperasyo zote zikuwe na pita kukonte yako. Na ametuambia pale kama ilfo unakuwa anregistre ku Airtel Money. Jutu na donge binaendea na vile Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afri Money. Ile vyote inombu unajiregistre kwa abyo. Na tena unajifer identifiye. Kila siku banasemaka tuende jiidentifiye kule ku kuma Airtel kule ubie kuma Orange fasi yote kuko rezova anasemaka mtu ajiidentifie. Iko juji na yako njoo ikuwe natoka. Unaona kwa mfano kukonde yako kunaandikiwa sijue Kambale Bahati. Kisha kule wakati unakuwa na telefone yako inaenda kuwa na jina Kasereka sijue nani kule. Sasa senye batasema bana konekte ile konde yako kuya Kodefi itakatala juji na haziambatani. Njo maana inaomba unanjenda jiregistre kujina zako zenye ziko kukarte delektere yako na njo ze ziko kukopei Kodefi na njo zenye unatia kule ku Airtel Money kule ubie ku Orange Money kwenye unakuwaka. Na banasema unalipa $5 com frais d'abonnement. Ile nayo iko ya lazima sana sababu una utatumikisha aplikasyo yenye nayo inaomba vitu fulani fulani. Ile abonema iko ya mwaka mzima. Kisha mwaka tena unarenuvele. Ile njoo yenye kusema upate aplikasyo inaomba unarambulire ile makondisyo zenye tumesema pale. Sasa ni operasyo gani njoo zinaweza pita kuhi Kodefi na poshe?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal, ila mbele ya kuvuka ndapima precise pale nyuma kidogo kuhii kuobtenir application ya Kodefi na poche. Tumeonesha gizi mtu anapasha obtenir application, ila yenye tetre tulisahau, tulisema inafaa kutelecharger application ku Play Store, na tukasema Play Store njo marché ya application pour Android, pour système Android. Na kuweza kuaccede kwa ile Play Store ama kwa ile market, donge marché ya application, il faut kukuwa unakuwa na address email, c'est-à-dire adresse email ni ya maana. Mwenye haya kuwaka na ile adresse email ni wakati mara moja sahi ya muhimu kuweza kuikree, na siku tafikaka kwenda jiidentifie kukodefi, sa utampatia aplikasyon kodefi na poshe itapitaka mara moja. Njo ile
0: nikisema excuse, na kama hauna mail tu ukafika pale na watakufundisha gisi ya ku create ile nani ile mail ile.
1: Njo hivi kabisa, tuko na service niko specialize mwa ile, na tutakuongoza gisi ya ku create, gisi ya kukua na ile address email. Sawa, tunasema les opérations effectuées sur Codefi na poche. Et la première opération, c'est la consultation du solde. Deuxièmement, vous pouvez faire le dépôt sur votre compte. La troisième opération, vous pouvez faire le retrait sur le compte. La quatrième opération, vous pouvez faire le virement de compte à compte, donc virement de fonds de compte à compte. Et la dernière opération, vous pouvez maintenant consulter votre relevé de compte.
0: Asante. Kwa hiyo tumesikia pale maoperasyon zenye tunaweza fanya kupitia Codefi na poche. Tonge kama hata uko a distance, uko mbali na kopei Codefi, kupitia Codefi na poche unapashwa ona nini, kama unapenda kuona kama konti yako iko na franga ngapi, unapashwa kusilte solde yako. Unaangalia bana kufundi, bana fundishaka mtu kama utakuwa unafaa namna gani. Unapashwa ona solde ya konti yako. Kama unapenda weka franga kukonte yako na uko mbali kupitia Codefi na poche, unapashwa weka pesa. Na kama unataka retire franga, utaretire tu kukonte yako Codefi, na uko hata Lubumbashi, uko Kishasa, uko kama ni Mandumbi, kule kote utaretire na kunini kukonte yako ya kopei Codefi. Kama unataka lipa mtu, par example mwenyiko na konte kukodefi, mara moja unamufanyizia virma, unapashwa fanya virma, unamulipa. Wala kama unataka uza kitu kwa mtu fulani anasema iko na konte ale, unamufanyizia virma kupitia hiyo aplikasyo yetu Codefi na poche. Tunaona kama iko kitu ya lazima sana yenye inatusaidia, yenye tunapashwa kukapitalize siye bana memba ya Codefi, donge tunaenda jiabone kwayo kusudi tukue nafanya maoperasyo zetu na tuko mbali. Sasa tungisema maavantage za hiyo aplikasyo Codefi na poche, iko na mafaa gani Codefi na poche?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema les avantages de l'application Codefi na poche, tutazitaja tu mbio mbio. Ya kwanza, la possibilité de déposer des petits montants au compte partout où tu te trouves sans payer les frais de transport pour te rendre à ta coopérative. Il est ni avantage ya kwanza. Ya pili, la possibilité de répondre rapidement aux urgences. Ya tatu, c'est le gain de temps, soit la rapidité. Ya ine, la sécurité, donc la transparence dans les transactions. Na ya mwisho sasa, c'est l'horaire étendu des services.
0: Ok, tumeona maavantage za Codefi na poche. Tunasema inakupatia nini posibilite ya ukuna weka franga kidogo kidogo kukonde yako. Kuna kwa mtu mwenyiko mbali anasema, ah tena ndalipa transporo kuenda kukodefi. Anasema asitaenda yako. Inaacha anatumikisha ile franga uvyo uvyo. Lakini kupitia Codefi na poche, utaweka na hautalipa tena transporo. Na njoba anasema, hapa donge unaweka mena haukudepase franga juu ya kuenda kule kwenye kuko kukopei Codefi. Kama huko mbali unabifanya kwenye huko. Anasema possibilité de répondre rapidement aux urgences. Kama unakuwa na kitu ya haraka haraka, mara moja unaitumikisha ile application. Par exemple, unataka lipa dawa huko mbali, huko kule Musienene, lakini huko na Codefi na poche, ale unaingia pale tu unalipa dawa kupitia hiyo nani, unaretire kukonte yako kupitia hiyo Codefi na poche. Na wanasema kuko sekurite, donge franga yako juu hautakuna tembea tena na espese. Iko franga yenye uko nayo me kupitia simu yako ya telefoni. Iko sekurite. Na tena kuna kwa transparansi ya maoperasyon. Hautasema oh misi kufaka hivi maramia vyote vinaonekanaka. Na kuna kwa seme horere etandi de service. Hautasema oh ningenda ukopei Codefi sasa walisha funga. Ubieni salongo maramia unatumikisha tu nini aplikasyon Codefi na poche wakati yenye unapenda. ile njoo iko pale donge maavantage za hiyo application iko ya lazima sana. Na sasa comportement gani tunaweza kuwa nayo wakati tunatumikisha code fee na posh?
1: Asante mama Chantal kunipatia tena neno. Tunasema le comportement affiché premièrement éviter le comportement dépensier, c'est-à-dire faire plus de dépôts que de retraits. Ya pili, sois prudent dans l'utilisation des supports numériques. Garde bien ton code secret. Pale tunasema ku password ama mot de passe. En cas de difficulté, appelle le 089-68-00-459.
0: Ok, tumesikia kama tunapashwa jikomporte namna gani wakati tuko na tumikisha code fee na poshe. Sasa tunasikia code fee na poshe ni kusema huko natembea na huko na pesa yako ndani ya mfuko. Alo, inaomba unakuwa na comportement mzuri, usikue mtu wa kufanya madepase ovyo ovyo kusema oh maro ziko mpoche mara moja mimi naanza zitumikisha. Poshe yako itakuwa vide na unamaliza franga yote kisha unateseka. Donge tukue tu na ile comportement yenye tunakuwa nayo wakati tuko naweka akiba. Unajua kama huko naweka akiba yako juu ya nini? Alors, kama huko hata uko defina poshe hawaseme wanje kwa na retire makuta pale bila sababu. Sababu ile akiba yako uliwekaka na kuko objectif yenye iliachaka unaiweka pale. Donge tusikue watu wa kuangaje madepase zenye hazina maana. Banasema ya lazima sasa inomba tunakuwa naweka njoo zaidi. Tunaweka sana tusikue watu wa kuretire. Na wanasema tukue vile prida wakati tunatumikisha hivi vitu vya ma system numerike. Kuko zile zenye banatuambia kama code secret ma mot de passe. Senye huko kukode fina poshe huko mamode pasi zenye wanakupatiaka. Alor zile inaomba unazichunga mzuri. Juu kazipatia batu ovyo ovyo. Banenia ingia muile nini yako na utakuwa umepoteza bia vile. Alor ifo ukua prida mode pasi yako unachunga ayo mzuri. Na banasema akande difficulty unaita kama huko natumikisha ele kode fina poshe. Unakuwa na magumu ndani yake unaita 089-68-00-459. Injo numero yenye ina ya mtu mwenye anajiokipe na hii nani hii application code fee na poshe. Donge yenjo mwenye anakuwa kana repondre kuma difficulties zote ziko liye oturu ya hii kitu code fee na poshe. Tunasema sasa kama uko na ulizo kupitia vyenye tumesema unatuma message ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Hapa tuko tunaongea juu ya application code fee na poshe. Tunasema iko application yenye inatusaidia kufanya maoperasyo kwenye kopei code fee na uko mbali na haukufika tena kukopeki. Na tunasema viongozi balitiaka hiyo aplikasyo ilikuwa kufatana na malalamiko ya wanamemba. Sababu wanatumikiaka mafasi mbalimbali, mtu tu haiko hapa Butembo iko mbali, anakuwa nakosa kama atafaa maoperasyo yake kukopeki code fee na muna gani. Njo vile bakubwa baliona tubatafutia aplikasyo yenye itakuwa inasaidia mtu kufanya operasyo zake. Banasema hizo maoperasyo unapashwa zifanya na uko a distance na kuwa kati yenye unapenda, lakini inaomba unakuwa fasi kwenye kuko nini kuko rezo ya Airtel, ya Orange, Vodacom na nini na Africell. Airtel, Vodacom, Orange, Africell. Ukapatikana fasi kwenye kuko hizo rezo pale na uta tumikisha, na kama uko na ile telefone ile ma smartphone ile utatumikisha nini application yetu ya code fee na poshe pale na utatumika kabisa vizuri. Maoperasyo zote zitakuwa nafika kukonte yako code fee na kupitia hiyo telefone yako. Na tunasema kama maoperasyo zetu napashwa fanya kuile code fee na poshe, kuko kwanza kukonsulte relevé de compte yako na unaona solde. pale ya kutoka par example furu unakia huku kukodefi kukia tushu ya kukia uliza solde mara moya unatumikisha application yako kodefi na posh. Kama unataka weka ale unaangalia kuko kuweka donge kudepoze frank unapashwa depoze kupitia kodefi na posh. Kama unataka retire franga kukonte yako unapashwa retire kupitia kodefi na poshe. Na kama unafaa virma, unapashwa ifanya. Kama unataka tia franga kukonte ya mtu ingine na mwenyiko pale kukodefi, na utafanya tu virma kukonte yake. Na kusudi upate hiyo aplikasyo, kutuliona hapa makondisyo, base mifuna kuwa mwana member, unaramblire formulaire, unatelecharge aplikasyo, unalipa. Na bile biote, kusema ubipate, unafikaka tu pale kukodefi, unaviramplire pale kusekretaria njo kwenye batu bana ingiaka, ule njo mwenye anabafundisha donge sekretariko pale, juu ya kufundisha batu kama batavienda kuna muna gani njo na waka naongoza batu pale. Na tunaona kama iyo kodefi na poshe, iko na avantage kabambi sana, sababu unaweza kuwa chondo, unakuwa karuru, makasindi, hata Uganda kule kuko RTL, kuko nini rezo RTL nafika kule, unapashwa fanya maoperasyo yako. Donge wanasema inatupatia posibilite ya kuweka franga kukonde yetu. Sana sana kuko batu bakuzarau makuta anawaza tu senyata enezaka $1,000 njo ataenda kaweka. Kupitia tu iko defi na poshe unapashwa weka kidogo kidogo kidogo kidogo. Na utaona gisi konde yako itakui mekua movemente umeweka kwa franga zenye unashangala gisi zisha enea kupitia iyo kwa defi na poshe. Anasema inatupatia posibilite ya kurepondre rapidement aux urgences. Unaweza kuwa huko sijue kama ni Goma bao sijue wapi unakuwa na lazima franga ya mbio mbio hauna tena wakati ya kufika kukodefi pale utatumikisha hiyo application kodefi na poshe unakamata tu franga kukonde yako na unazitumikisha wala mtu anasema deni yangu ishapitiza siku haunilipe ubie huko watu wenyewe biko hata na makredi pale kukodefi. Anakuwa nasema niko mbali nishashindwa kudepoze franga. Mara hiyo kupitia kodefi na poshe kila mtu wote anapashwa weka makuta kukonde yake na hautakuwa tena na retari ya kusema siku kuwaka Butembo. Nikusema hii aplikasyo inatusaidia. Na wanasema inatusaidia orere tandu de service. Donge orere yetu inakuwa elargi. Kukodefi tunafunga kamilango seze registe tunafunga. Unaona batu wanakia viko nakimbia wanalia basi mutufungulie mutufungulie. Ndio wanasema kupitia hiyo kodefi unaweza fama operasyo zwako. Kusaha yenye unapenda ikuwe truazeri dimate kama haukulala. Kama unapenda fama firma zako hali unavifanya kupitia kodefi na posh. Ayo itakuwa na hiko wazi kutu inatumika. Ni kusema hakuna tena oga ya kusema balisha funga bile vinaisha. Na wanasema sasa tukue na comportement mzuri. Tusiprofite kusema oh maro nisha kuwa naenda nazo kumufuko. Inaomba tunakuwa na ile comportement yenye tunafundisha kasa yenye tunaparle kuepargne. Donge tusikue wa depansie. Tuangalie madepase zetu. Usikue nasema mara hiyo nisha kuwa na posibilite ya kukokota franga saa mina penda. Sasa ndanja kwa sama unaogopaka useme ah ntenda kuta kuna yala watu. Kisha unasema maro nisha kuwa huru ndakuwa na retiregi sime na penda. Inaomba unaona kama uliwekaka akiba yako juu ya nini. Usiende idepanse ovyo ovyo juu uko kwa aplikasyo kodefi na poshe. Hapana. Iko ya kutusaidia kufanya tu maoperasyo zetu. Munini yenyiko rasi. Munini donge tufaye jesio rasionele ya franga yetu. Banasema vile tukue prida. Tusikue na pana makode zetu kubatu. Unasema o mode pasi yangu hii. Kisha mtu anakufanyizia hivyo. Me unapita tu pale kusekretaria, bata kufundisha gisi ya kutumikisha zile makode zote. Ni kusema, usipane mode pase yako kwa mtu fulani, ubie kwa mtu mwenye haujue suju, anaweza profite mwa ile na anaingia ndani ya vitu yako na haujue. Donge tukue prida wakati tunatumikisha kodefi na posh, me iko aplikasyo yetu ya mzuri sana, yenye inatusaidia. Njo tunasema bana memba kodefi, mpite ukopee kodefi, mjiabone kwayo. Utuongeze tena kidogo.
1: Sawa, asante mama Shandali. Ya kuongeza tu ni kuhusu zile operasyo zinafanyikaka kukodefi na posh. Tunasema Ya kwanza ni kudepose franga, stadi unakuwa na franga, unakuwa na monnaie fiduciaire kumkono, unaenda ku cash point, wanakutumia nayo ku telefoni, kisha unaweza idepose facilement, unaweza retire. Stadi uko na franga ku konti yako ya kudefi, ku retire utatosha ku kudefi ku cooperative, una ku konti yako ya cooperative unatia ku sime yako ya telefoni, njoo unaenda ku cash point wanakuservir. Na vile tulisema kuko kwenye tunaitaka virement de fonds. Kuko mtu inaweza inawezekana iko na deni kisimama vile alisema pale mbele, unakuwa na deni ya mtu, njoo ifo ufike tena ku defi mukere tire njoo mudepose. Hapana, ile kabisa kodefisha turahisisha mambo. Inafaa tu kufanya namna gani, unakuwa na ile kodefi na poshe, anakupatia konde na unampatia franga kwa telefoni na mko kunyumba, njoo ile tu.
0: Asante, tunafika mwisho wa kipindi yetu. Tunawashukuru nyinyi wote munao tufata, tunasema asante.
2: Mkopo kurudisha mapema, muje wengi tuungane na kodefi.
3: Asante sana ndugu wasikizaji, tunahakika kwamba tumelamuka salama salamini na tunaendelea kutoa pole zetu kwa ajaba ya Ben Famille ya Cyprien mate polepole kupoteza dimai wetu. Na tuendelee kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi mtakatifu wa siku, mtakatifu wa siku Elizabeth Bichier, Elizabeth Bichier, tuweze tukafata. Asante kabisa, natushikilia ufundi mimi Maombi George Makeo.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 26 mwezi huu wa 8, mwezi Agosti, le 26 août. Tunamkumbuka mtakatifu Elizabeth Bichier. Yeye atakaye tusindikiza mpendo wa msikilizaji mchana wa leo. Tena tunakumbuka Natasha, tunakumbuka pia César. Mchana wa leo tutashinda pamoja na César, Natasha, Elizabeth Bichier, hata mtakatifu Zefirin. Ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Tumekuchagulia kifupi kia maisha ya mtakatifu Elizabeth Bichier, mpuna wa msikilizaji. Tunasema tunakumbuka pia mtakatifu Natasha, tunakumbuka pia mtakatifu Elizabeth Bichier. Basi leo, mpuna wa msikilizaji, huyu Elizabeth Bichier alianzisha shirika, na katika maisha yake, kwanza alizaliwa Ufaransa, tuko kule France, kwa mwaka 1778. Baba yake Elizabeth Bichier, wanasema alikuwa mtu wa maana sana katika serikali. Baba yake alikuwa mtu wa maana sana katika serikali. Elizabeth alipokuwa na umri wa miaka 19, baba yake alifariki. Baba huyu Elizabeth Bichier alijifunza sheria, alijifunza pia hesabu. Mpendo wa msikilizaji, alijifunza sheria, pia alijifunza hesabu. Na kadiri wanaandika, alijifunza ile yote ili aweze kuangalia mali ya familia yake, aweze kutunza mali ya jamaa yake. Ndio maana alisoma droit na akasoma pia hesabu. Ujuzi huo ulimufaa sana kwa siku zilizofuata, kwani alipokuwa na miaka 24, 24 aliandika nyuma ya picha ya Bikira Maria, anasema: mimi Elizabeth Bichier leo najitolea mwenyewe kwa Yesu na Maria kwa milele yote. Aliandika hivi nyuma ya picha ya Bikira Maria, mpendwa msikilizaji, wakati alikuwa na miaka 24. Akaandika nyuma ya picha ya Bikira Maria, anasema: mimi Elizabeth Bichier leo najitoa mwenyewe kwa Yesu na Maria kwa milele yote. Na hiyo picha na maandishi yake banaiweka mpaka hata leo, mpendo wa msikilizaji, kadiri gisi wanatuambia wanaiweka mpaka leo. Wakati huo ulikuwa wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, na mapadre walikuwa wanauawa sana. Elizabeth alizoea kukusanya jamaa mbalimbali, familia mbalimbali, ili kusali wakati waliokuwa na watesa wa Kristo. Zaidi sana mapadri walikuwa na waua huko Ufaransa. Basi yeye Elizabeth huyo aliwakusanya jamaa mbalimbali fulani fulani kwa kusali. Walikuwa naimba zaburi na kusoma neno la Mungu. Elizabeth alikuwa na uhusiano na padri mmoja ambaye baadaye alikuwa mtakatifu, naye ni padri André Fournet. Padre huyu alimukatisha Elizabeth tamaa ya kuingia utawa. Padre alimwambia kazi yako iko duniani, na alimshauri aendelee na kazi yake duniani. Kwa hiyo Elizabeth aliendelea kuwatembelea wagonjwa, Elizabeth aliendelea kuwatembelea wazee, Elizabeth aliendelea kuwatembelea maskini na kuwafundisha watoto wadogo. Marafiki zake walimsaidia katika shughuli hizi, na baada ya kifo cha mama yake mwaka 1404, kikundi hiki cha wanawake kilifanya naziri mnamo mwaka 1807. Wakaita kile kikundi cha wale wanawake mabindi wa msalaba. Kwa muda wa miaka 15, kikundi hiki kilianzisha nyumba 16 za watawa katika majimbo mbalimbali.
na kwa mwaka 1836 Elizabeth akagonja. Baada ya miaka miwili hali yake ikazidi kuwa mbaya, basi akateseka sana. Lakini kwa uhodari alivumilia mateso yake, alivumilia ugonjwa wake na akakufa kwa amani huko jioni ya tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 1838. Wakamtaja mtakatifu mwaka 1947. Tutamomba mtakatifu huyu Elizabeth Bishie atusindikize kwa sala zake. Tunasema ni wa kule Ufaransa. Tunasema leo pia tunakumbuka mtakatifu Césaire wa Arles. Césaire wa Arles aliishi kati ya mwaka 1470 na mwaka 1542. Alikuwa askofu wa kule Arles muda wa miaka 40. Alikuwa askofu, yeye ni askofu mkuu sana wa huko. Alianzisha upya mambo katika eklezia, akaitisha mikutano kwa kupambana na mafundisho ya uongo na kuwasaidia mapadri wawe mapadri wema tena wenye elimu. Mpendwa msikizaji, Césaire huyu wa Arles alikuwa na jua kufundisha, alikuwa mhubiri kabisa na alichunga hata mafundisho yake. Mpaka leo hii wanachunga, wanaweka mafundisho ya pata 200 hotuba zake. Mpendwa msikilizaji, alikuwa na hubiri ili watu wote wamuelewe, hata wale ambao hawakwenda shuleni walimuelewa. Alianzisha mamonasteri, kwa namna pekee monasteri ya wamama kule Arles, na aliandika kanuni kwa kuwasaidia wamonaki. Alikuwa mtu mwema, Césaire alikuwa mkarimu, alikuwa na wakomboa wafungwa, kuwatosha gerezani. Mpendo wa msikilizaji, aliwalisha maskini chakula. Césaire huyu wa Arles walimuita baba wa wamaskini, mpendo wa kule Provence. Wanaeleza ya kwamba kule Arles aliuza hata vyombo vya kanisa kwa kununua chakula ili awasaidie wa maskini. Na hata wakati walimusemea, yeye anajibu anasema, afadhali makanisa bila dhahabu kuliko watu bila mkati. Lazima tuwasaidie kwanza watu wanaokosewa mkate. Yeye ni msimamizi wa watangazaji wa injili na maaskofu wote. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu Césaire wa Arles atusindikize kwa sala zake. Yeye aliyewalisha maskini na kuwafundisha watu kwa unyenyekevu, basi atuombee kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendo wa msikilizaji, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Merci beaucoup ndugu wasikizaji, munaendelea kufuata pindi muda mwafaka tufate Arsene Kapisa ituma please ambayo sketch tufate yale ambayo wametutayarishia. Asante.
1: Bidad, mina sengia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Hautenda kumasomo leo.
2: Naenda.
1: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
2: Ndio, tuwa nene mfungulie.
1: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Presente ma chérie.
3: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliashana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
2: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Meilo unasema nikweli ma
3: chérie. Ni nini problemi?
2: Jana ilikuwa na susia. Trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho.
2: Mama,
3: au kukua na fura.
2: Yo.
3: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
2: Amu hivi kwansi.
3: Ebon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Mwenyunga na lala saye mkitanda, ute najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Ni papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
2: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
3: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikusikie. Nafungiwa pia.
2: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli tusikie wangu.
3: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
3: sikie yes. Tu. Yes, esikino nisa Fabia vile kweli?
2: Hata na mie mwili na itu.
3: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
2: Usikie
3: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
2: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
3: Njua ye.
2: Ema, anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
3: Yee, mama ako?
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada. Usaze nikamata mwa eksperti hata.
3: Kwa nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Ok, sa probleme wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
3: Acha basi nikati?
2: Apani, tuende kwa na tujifunze. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasiria na wangu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Merci beaucoup, ndugu wasikizaji kabisa. Tuko nafata Radio Moto Butembo Beni pindi vya kwake, na tuko napewa pana pole kwa jamaa Patrick pale Mkalimi Rabihia ambaye walipiga masasi kule Beni. Pole kabisa. Alors tuko na microprogramme tu m'applis tu fate.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia sujet ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle.

0: Reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumuza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumuza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumuzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumuzia sante sexuel reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sosial fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumuzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuel et reproductive. Ni hiyo tunazungumuzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumuzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madesizion za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuel et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alepoke ilikuwaka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea bali kwa na nyespike sauti ya kumala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par example aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukai lenje kwa ka masije ze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke yake alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mvi courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine ba fie kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bia ya bengine huko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa Ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, manake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, me tu natusha, nusha kufa hai, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nza pendana na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaragia ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, aa, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takombeshwa, mboja, doja, doja.
0: Mpendo wa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Iyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumuzia sante seksuel et reproductive. Heti ni raisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni. Baba au mama aweze kuzungumuza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto, walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nionto wana anja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure à laquelle nous suivons Tchendi Tchertou et Plascon. Plascon, Chaste Katrabali, bienvenue. Ouais.
1: Naye nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia Inadodoma sana na kuvutia
1: Leno esiri nengoma
3: Maison Plascone
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique
5: Monomu yeshorangi, ama veni, ama mastike Awa kabu ebiro vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
4: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moe. Ipweba menizie, tulekeri itzere gusha, ebendo hanu obe.
2: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oku chotu kahimba, noku nyumabiri himba. Plascone ya breda tomu tango kumo magaze, tafe granito.
2: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
5: Oko Plascone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
5: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
4: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noji keriba wange bibakuli.
3: Mezo Plascone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
2: Namu etablisema katembo marekani.
6: Voilà. Mwashinjanga wazamwa mabefumbura umwati wenyuka ndi akatambika ungu kukama vihika umumaka mweyo baba mama iwe wa maira katambi akere tusangana nga kuburane teno uyiteke ule kumukuki wa hali yaho ule kisha ganja ganja ukunda hano tukatakirikania hevendo kutu emiatsi eyangatoka ili waticha nerele tamazingira au wene vasha kuluba hibwa kuti kwe Njenga ndekura tachindi eche munaburenga isinga mobyevi ni shaste. Ngoko iremiti yetu ni miati e ikalwira oko. Munyumba yetu eye Plascone. Kutomo chiwanda chetu eche Plascone. Choche chikareka inahika hano. Mure ebendove nene ebyunga ndikukaniriako omochiro echa munabure. Omochiro echa lava. Motu wanakani hanohe miati kabisa. Eye kasa marira ubuhimbe. Kusudi enyumba ya wite yito keritse mesha uangahira umunyumba mwerangi ere yete. Kutse ehia erangi eyere yete. Na munabwire wanda yotu na muendevia lakini sitwande suba omomiatse menene yotuwabia abane ni uba wambweno. Vali atu kwa ma etu wabire keruka kutse butu wama watuteno. Lose lobanza munabwire kande tukandi narebianga tuwa na mashare kipere. Aba umaba uma votote. Me anduka Plascone. Ya iwuto kurangi kabisa eshurangi mbalimbali kande eshwene eshikate mesaya ama nyumba uzaidi kande kutsebo. Na echinene echikare ketuwa kasa na niribu atute kumbe erangi eye Plascone eye yumu nyumba nibusanachi. Elengo nichi kwanza. Esa mukano watu kaba tuti rangi ya mai, rangi ya mai. Anduka kumbe akanywa ku ewa kondeke. Esa tukabuka tuti rangi ya mai. Ni rangi eikayo munyumba. Yangana mwemwesi kutihihia. Alakini ni rangi eiritafauti ni rangi esha mauta. Kunde esho rangi esha mauta. Obutafauti wako yo enyumba ya mabiaka. Kutse enyumba ya pate sirkwi. Kutse ya... Bo, ngoko muna shingo ko ebisidabia manyumba pekanabia. Nyumba ya uyamabi pate aksida eye riaka komurero. Rangi, ya mabi irimu, nyumba ya u, irikuwe rangi, kutse irimu rangi. Eya mauta, yekaka kutsebo, kundi amauta yo aka henduka mo petrole. Kutsa kai vendula mo petrole. Neryo eyaka kutsebo, neryo eririmia yu ehabianga hakandibi amagumu manene. Lakini erangi eya magetse, echevu ya chayo chechahe. Iyo enyumba ya mabi pate sandi, kutse ya mabi pate aksida, eyare pate ringa hii sabalangu naro hii kambore mbore, neryo omoreroni ya tokeri usoko nyumba, neryo enyumba yaka ya mabi erimu erangi eya magetse, seyiri aka nge nyumba eirimwe mawu eirimwe rangi ya mauta yeka kabolobolo ikali mirano ko plafo kwenda te yokunde seyanga tokerela bo murange ya magetse yo muluba luba na banga toke eriri myayo banga bakana iko kukatrambi eba toke eriri myayo na ebendu bakana toke risovebyo omunyumba kutse na bandu bakana toka eribya sova maisha wa bandu enya troka kabisa eriwa tikibwa na bandu ebaluamo momborera chikara ketwa kasana tutino isho rangi she plus kone tuwita kusho shuwene shikau watika ya kande kutsebu anduka wamabi hikao ukai gaya kabisa etu watu kari kuongoza ukata kari ularangi ire yeti kutse nyumba ya uire yeti na rutu watu kari kuongoza etu wakubura tuti nishurangi shetu shirimu wa makulere awoshi amakulere woshi beno wite nyumba nene na riwanzire ya Yesus erangi ya utuka na se wafanye command wabuteno nanzire erangi e Yesus shire yet antuka atukande kuretera erangi yeyo ewatoka erira uko nyumba ya une nyumba ya eyatoka eritsemesha edefua erangi tunawite hokoba pentre vanashi nyumba ngayikaya mwirangi ayire yete kunde hane erangi yangai ite yangayo mochumba normale makirike shamo erangi ite yangayo mosalo erangi anduka ibone bendo mo basoma byo vanashi byo ndekendeke nero aisa ukahiko wetu oko plus kone ukabutingasa na ingashare baye oko shurangi shona ndimo wa mukatangaza mukahuloko ma televizio ko ma radio kunde hoshitu kala bayo tukakanira bandu bemyetsi mimerereno nero munabwira banene bane mutokeri tulera mitima ebatseme babwambo omwatsibwa kwanga na berati na munabwire amanyumba manene amabitokeri byakatsemesha Vosana nerebya bakuwa ebyo tukabwirabo nashabane ne bakanze rifanya wakahulawa mu makopie kule yani mbeno mukega ya shaste abiri himbe nyumba ayirimwe ku rangi ya karote ni kwa mfano mungalune hirihia ya karote manake nyumba ya biritsimisha na uwanza maramoyo uluhu himbe airenge. Yehe, hanene shindi kulere shangatsemesha zaidi kurengana ya karote yu. Neru ukawabi hikituwa huwa tu, neru tuwa kuburi huwa uhalio konzera, kutse hare hate, neru uwe na ono wabibu uwe, neru tuwa batu tibu. Erangi yi, eski ya nama kutse meshe, tuwa tatuka tuwa kukanjasho, tunauta huko, tuwe tute journale, vyo muka hulama vya journale, kutse virevi, neru tuwa kukanja tuti erangi yi yeye. Ya mabi yoko nyumba kwa yikabia yeti. Neyi yei. Ya mabi yoko nyumba kwa yikabia yeti. Yahi yu wa matsemera. Neruwa butina mamuwe. Neru kabisa. Kwenye na yikandi yabia ya yaha kuko nyumba. O yuke nde samarire nyumba. Enya. Enya wati kabisa. E nyumba yulo kwa bahimbi aba kalakariri. Ama nyumba manene. Awo ushi. Preske awo ushi. Omu nemo sunga. Abanene. Awa nuwene wene. Abanene bakashe ulirangi. Yoko plaskone. Nerewa sunga. E nyumba. E yaviri toka. Erite misha. Tukawa neka oko ndachi nene. Umumuyi owe butembo. Aha kuhine salotake. Aha kuhine salotake. Kote eresa marera nane oazise. Aho tukabaneka. Wamabi hikaho eukelo watu langira tulia diagonali. Aba franze kuba kabu wabate. Donge erebyanga mukata keresa marera nane wangu kata shahenge mauti haki. Aho hotu ure. Aba sheki franza. Aba kalubu uwe hidiagonale yondeke ndeke. Nisho feso nebende nebende buba kuwa biondeke. Me anduka echinene. Aho tukabaneka nene tukabaneka. Aha kuhine salon taki. Yiru mumuyi owe botembo wa mabi hikahu ukalu watu sunga na matiyo akabini ya nehe hihia ukalu wafumburu taa umumuli ya bendo manake nebi ubuhimbe vobaka berekirabandu ambu base bashende ishurangi na kwenene ishurangi shushi shenemo. Tutia hoho tukabane kakutse e watu berekirako oko manimero wetu o watu na bererebaha oborekiro oko 09 94 DC 27 04 09 94 DC 27 04 kutse 0 83 023 23 56 aho ewa matusunga mwana wetu kabisa aho eshu nimero eshu seshere chenga shereho busana na uerteleria iyo yene oko WhatsApp anduka bashiri tulio mumiatse ye WhatsApp anduka suwa shira ukayosumbua ewe luo tuti omo euke luo tuba na tuti ya yoni 09 94 DC 704. Sasa muri chetu mu uwa mairendambia retu kwa ma tuwita hoko bendobe nene kunde tunawita honoko oko hula wamo epoxy flow eno yika jwe e role engima nisima kanda yekaka nyakutsebo yani oho ulwendi hire sima yo ya mabe yaho kabisu kahaka ya hese yika jwe role eye sima eye laini naru ukahaka yo yika lwe ya yikacha omonyumba mondeke manake ewa buluti eno berebetri abanene munabwire esho simesho sebachinanisho nduka kalunia sakate betat epoxy flow mukamuka hulaira hayi abaka himba abanene babare bakaheka yubakabwa mukabisa babere habuka donge era kurusi yabere baneka kanda sere bomoka ne mwando mushirane kabisa yekabuga miaka ne miaka eyineho eseri ya tabomoka ne mistari se yangabiamo ebendwa byo tunawuta kubyo wamabihikaho ukande sunga etwa toka eriku waticha na ebendu veku wetu. Ebendu nibi nene aho wetu. Ese uka hika ukumbe wabutibu. Nje niri mumenizie kutenga himba kutenere mundu murebe kutenere mmasu. Neru tuwa toka eriku kanji ebendu ebyo mkategori kau. Kutenage enyumbane yage. Nangwe tabalu wanabaka ni himbira. Dakoro neru tuwa toka eriku ongoza. Kandi umushubei eshiri ya hese. Umubei eiri ya hese. Na mona babu raneteno. Eshurangi nenene, kutse, nduwe berenge vyo tuuteko, neve nene mbalimbali vyo tuuteko. Lakini akaliteku kaka kwa mawa. Akaliteku kaka kwa mawa. Se wangabu awote marimite ikandi ulebe ingima, ne chimuka. Nebere reba vyo. Anduka ngaba, ngabye nina ute chinyua ngata kirirondia omumati yoyo. Kumbe, emo wanda ya kiasa ngaba buraniti. Emarmite si ya ngabye umobe ingima ni chimuka. Echo ni chinyua kumbe uwacho, ngangaso nda eriku buranitichi. Ewa uwa, ewa buli uri holo tramuti, akaso ndiribu etichi. E plaskone, kaka ndukabisa, aka torere kutse, vyebendo, ebe torere. Kata tsuka nasoma okoma message abaluba mabeto tomerawo tutsukeriyo wa ngabaka sonda eribwa batichi abauma bauma abaluba mabe 200 kira boju kaka nimekusalimia au kunijibiaka kuhusu message yangu sijui sasa kama ulisema kanini au kama uliuliza kanini ungeli reprendre le message comme ça mina angalia gisi ya kurepondre kwayo au kuoriente kesio yako. Wala uya nasema asante sana kwa kipindi niko na kufata. Niambie bei ya plascone. Sasa e plascone na bulangu karonda plascone yoshi kutsengo karonda mu mbegeti kutsengo karonda ngukaronda mu kindwe kirekete. E plascone tuwite okoka 3 litre. Etwayira okoma oko 20 litre lumbigeti lunene kabisa 4 litre ikaira bei yayo 20 litre ya ira bei yayo yani ebendu byetu byolobire ndeke kande ndeke yonasema asante sana kwa kipindi mimi na shukuru tena kukusikia basi unipe bei ya mbegeti gisi ulisemaka utashibia leo. Muna na memu na nabwa ntingandi shibia munabwire rwanduka engandi kushibia. The fois wa mabye uri a distance ukanabya wabe tuhandikira tatu abilwa muno anduka mena laga ku kitu fulani sijui bei kama iko namna gani au continue avec les discussions et puis après tukishatoka mu emission tunaendelesha katu masolo saralo banza tu e watu berekirako basi niri mutwanga yo none rekasende yo none ribeni yo none rifazi fulani yo none rie magodo kwe nere fasi fulani. Anduka vyo shituka kwa manana vyo sehare lovanza ewa yu wandeke kande ndeke. Yo nasema kisande sana unipe bei njo enyeme na laga yako. Sasa sijui kama unalaga kubei ya wapi. Ile njo probleme anduka utapima ni rapelese nyenda toka umu tutaendelesha masulu. Defua mie inaomba kunikumbusha juu message zinakuwa kamingi zenye mimi na pashua repondre yako. Aksande basi. ntuka vingine vitaendelea nyuma. Senye tunabambia tuseme betu ya Plascone, inaomba unakuya, unafika, unaona gisi, tutakusaidia. Antuka ifo unakuya. Na maasosiasio mingi zenye ni za bapendre, ziko na ungana, jute na tuko mupromosyo, betu bisha kuwa kabei kasha, karediksyo kasha kuwa, tuko naendelea kubese pri, ndongiko na shuka mzuri. Kwa uza hizi masiku utapata kabisa, mukabei ka promosyo tusha shusha tena bei. Roka nde hano, mabendebe ro ikandia yave panda. Ho, shaste basi mulikuwa nasema, ho bei shashuka tena mbona. Anduka hii ni periode yenye unapashwa pitako pale unanunua na unapata mubei ya promosyo. Mezo sina kubapendre maasosiasyo za bapendre. Nyeve muko na maasosiasyo mujeunge na mukia nunua vitu mzuri a la fin de l'année. Tena hapa masiku kidogo tutapa remetre makado. La fois passé tuli remetre makado. Bengine tukabapatia mamoto. Benye bali uza mzuri. Tulipapatia mamoto. Baklia fidele. Voilà ebo terme ki. Yenye ningeli tumikisha baklia fidele. Beba nakuyaka. Donge régulièrement. Beba nakuwa na biku napita. Biku nakuya nunua. Vale antuka. Balipata makado mamoto. Bengine ma. Mama mbegeti zile za ma, zile za rangi, vingine tulipapatia kama tafe, vingine matinere, vyote vietuko navyo mavini malte, mara hiyo munajua kazi ya vile vyote gisi vinatumikaka ndugu zangu. Yani hizi siku usizubai, kama unataka jenga fanya haraka sana ukuye kwenye tuko kwenye Plascone ununue, na weye a la fin de l'année tutaangalia kama vitaali na muna gani. Hii dunia ishakuwa monde ya ganya ganya, donge waria nage nari, waria nage nari. Anduka su saa kiriri wambuha, nero mundua kandiri yuwe, nero tu watu kama samarata, hakuna vele. Anduka monde tule mweno, hakuna vele. Wase, anduka wamabia ule mupendre, ama nyumba ukabia une mupakalawo, uangato kere ongozo mpatro, wasa, tukandi toka eriku, oriante masolo tutadevelope ukishafika. No kinywe muka himba wa masuka shaye urera, sare probleme obutu na masana ge. Ngabi no wa shaste akabu woko radio ati hivi na hivi. Ni mambo modele kani. Bas, pale sasa tunaweza kukuongoza. Hii mambo inakuwa hivi. Hii mambo inakuwa hivi. Vile. Kabisa pale maneno na itakuwa muzuri. Tunakuwa na zenye banaitaka mabush poro. Hii inausu sana vaminizie. Hii bush poro ni kitu yenye mulikuwa kana tafuta sana, inaendaka kumbao. Ikisha tiriwa kumbao, sasa munapitiza kwa ile rabotaje sasa. Na mbao natosha uzuri wake. Na mpaka leo vengine kuko venyeba na wazaka, miti yenye ni ya huku, nao ni vitu venyeba naenda leta inji. Ya inji. Hapana. Havi kwa kivili. Vitu mingi biko natengenezewa hapa, kupitia bitu ya Plascone unakuta kiti kwako moti unakosa ni moti ubie ni nao ni kitu yenye ilikuya tu mu karto moti bamenizie mwache kukua na jisumbua kujikoroga kufanya makomande za mameti muzengine inji musha kuwa kapable ya kutransformele meti mu munaifananisha na zile mameti za kule. Meza ya kizungu zisha anja tengeneze wapo. Kupitia bitu tu ya Plascone. Kama muko na atelier ya bamenizie, mukuye leta betu, na senyu usha tengeneza kitu ya muzuri, batu wanakuya, wananunua. Me, ukiruka randa randa hembau, ukwe kukotei hiringa hii tumbi hii mafika hesa hesa, oyuki ya uloko hiyo nende. Na bando hivarisha vo trakutsevo. Tengeneza kitu yenye inapashwa kuwa, ya kuizi masiku ya nyiko kumod ya nouvelle generation. Apana tu kutengeneza vitu ya zamani zamani, apana vele. Tengeneza kitu yenye ita atire na baklia, tia kumatiere yenye ni ya Plascone, utaona sasa kama vitakuwa na muna gani. Masirfasere si njo tunakuwa kanazo ha? Kama hauyaka kuwa menizia au kama haujue na sirfasere savedireke ungali muranda mbao hauya kuwa menuzie kamili. Juu hizi masirfasere mabushporo, antuka mwenye ni menuzie anapashwa yua. Ii maitilite za hivi vetu. Banajua kama binatumia, banabitumikisha na muna gani. Cher frère, uko menuzie, unafika pale sie tutakufundisha gisi vetu enyewe banabitumikishaka na utakuta gisi, antuka gisi, ukaenda tumika gisi tulikuambia. Ile kitu itapata kabisa, utapata 80% sirika, je sepa sirikombie. Na bakria batanja kuya. Meza unatengeneza unatia kwa ile materi yetu ya plaskone. Unaona gisi kitu inakuwa mzuri. Na wepe kunanja jurizu seme, eske mie njo nimeweza tengeneza hii kitu. Inakuwa isha kuwa mzuri sana kushindia vingine vyenye unatengenezaka. Na maverni vile tunakuwa nazo. Jutu siye tunakuwa na maverni klere, antuka zile zote ziko. Maverni klere ziko, tunakuwa vile na malate, maverni late okay, zile zote ziko. Tunakuwa na mabronze ya vichuma, yenye inaenda kumachuma, ile mabronze zeye munatia kumachuma. Zile zote ziko. Acha kujisumbua tena kusema ha ebendo bya brebula basi kisha unaenda kwa na makofli na ba baklia juu ya ujanja yako vitu viko kisha unakuwa nasema ho vitu tulishaka biomba basi balabala isharibika munjia vitu gani. Acha bongo, ambia mtu kweli kuya toa la vitu kuplaskone na kazi yako iendelee kila siku. Na senye unatumika kazi mzuri na bakria banakuya. Mesenye unaenda kararua batu muma. Naenda bakuaruza. Lenjo materme zenye zinazoya kuwa zeziko veikle sana. Kubatu mingi. Me unaenda kuaruza motu. Me haupendi mumalizia. Pale unapenda fanye nini no, ndugu yangu? Anduka yenye tunapashwa ijikaza yako ni yenye tunapashwa kuwa na uza vitu yenye vinapashwa weza tusaidia na muklia tunamusatisfere. Na senye mwengine anaenda kutanisha kitu ya mzuri mwa mwingine. Na nauliza seme, iki tulitosha ye wapi? Niongoze kwenye ulipata hii vitu na mie niende niongoze. Senye bana muongoza kwenye uko, sideja uko na ganye marshe. Juu ulitumia vitu vyenye vinapashwa vutia, vitu vyenye viko naleta baklia na kabisa unaona gisi kazi inasonga mbele. Inaomba vile, hapana kukua mtu mwenye tu anajificha-ficha, anafichamaka, hakuna vya vile. We kuya ununue vitu kabisa na mambo itembee vizuri sana. Na vile tunakuwa na zingine zenye tunaitaka granito. Hii magranito iko ya kutia kumaputu na inakuwa na majiwe ndani. Hii granito njo yenye tunatiaka kumaputu. Na unafikaka bo, senye muna senye mutakuwa kubeba na zoe afika muzengine inji. Unaenda kuta nyumbe na jengewa mumaputu, unakosa kama ni hivitu ya namuna gani. Iko sasa magranito njo zenye zilisha fika hapa kwa tukuplaskone. Zile bana zibandika kumapoto, unakosa kama ni nini. Unapita kwenye kakitu, unakosa kama ni benye, unakosa kama ni ndazi, unakosa kama uingize na kini. Hivi tu unenda kuta ilisha pendeza sana. Na ile njo yenye inaacha sasa urembo au uzuri ya nyumba inapima onekana. Hapana kukua na jenga tu ile manyumba tu zetu za zamani, migongo ya tembo, hapana. Tujenge na siye ku mamodele za sasa na tutaona gisi na mamugine zetu zinaongeza pendeza sana. La hii yenye mina ita granito, ayo inaindaka kupoto na inakuwa na majiwe ndani, yani kuikase inaombaka. Haikuwake, donge kukatika haiko fasili. I granito kabisa inasaidiaka sana. Unafika munyumba, unangalia kabisa poto ishapendeza sana. Unafurahia kabisa ile poto. Na vile tunakuwaka na zengine mabitu sana, ukafika utapata mabitu mingi. Tunakuwa vile na yenye tunaitaka tafe ya bila majiwe. Hii tafe ya bila majiwe iko mastike ya dese. Nene ndaka munyumba vile vyote vinaenda munyumba. Ebe fua ukasema uelewe vitu yetu mzuri. Unafika ku... kwenye tunaujishiaka pale ku karibu na salotaki. Unaingia mule, muko bakaka, munakuwa badada, munakuwa bamama, bapapa. Sisi vote tuko mule. Unaulizu seme, munirisikia na ya kufanya hivi inapashwa kuwa na muna gani. Hata na foto yenye ulitwalaka kumezo ya mutu atambali. Unakuya nayo unauliza useme, hii vitu mina pashwa vipata na muna gani. Sia tutakuongoza useme, hii ni granito, au hii ni tafe, au hii ni kitu fulani, au tunakuongoza na unaweza fanya vile vile nyumba yako. Yani hizi siku urembo ya nyumba iko natokana na vitu ya plascon na inakuwa Butembo kugrarut kuangaliana na Oasis karibu na Salon Tak. Ukafika pale, rangi iko mule ya mzuri na vingine vitu vya kusaidia ku majengo ya nyumba. Na nyumba kabisa inaweza pendeza mzuri, tena mzuri. Ndugu yangu, uko na proje ya kujenga au unapenda ujenge nyumba, wache kujisumbua kwanja kubitu ile ya kujenga, ile ya kusema ma bitu ya marangi na nyingine. Anja kuya kwetu, sie tuweze kukuongoza, tuseme ndani mutaenda bitu ya hivi. Shambre munaendaka vitu ya hivi, siyue kama ni salo munaenda vitu ya hivi. Na unakuta nyumba inarespekte manorme. Jukuko na venye rangi yenye haistahili, nisha vambia niseme yenye haistahili kuenda mshambre. Kuko rangi yenye inapika kasana. Bo ile tunajua tuseme hii haezi enda kwa sasa wa hapa hii. Bo inakuwa moka sombre kidogo, inastahili kwa sasa wapa, inakuwa klere sana, inastahili kwa sasa wapa. Tuko na venyeva na itidia kazile mamekanisme zote. Na nilibambia kaniseme utafauti ya rangi yetu ya plascon, ayo haibomokake kunyumba, au haijiongolake kukuta. Yani gisi ilienda mupaka Yesu atakuyaka, au mupaka siku utasema useme mina shanje rangi yangu na hayaka toka kunyumba. Yani kaenda kunyumba sefini komsa. Nyumba itakuwa imekuwa vile kabisa, imeenda kwile rangi. Na tuko na marangi za yeni libambiaka niseme za kusukula nazo nyumba. Unasukula nyumba, unatia kunyumba mai, unakamata savu, unakamata kabroso, kateketeke, unasukula nyumba. Nyumba inapendeza ndugu yangu. Unakuta gisi nyumba imependeza sana, tena sana. Kakangu kama uko dada anduka, tuache kukua na jisumbua tena kovetu vya sasawa vele. Bas, vala, wakati inaisha, bas, mwenye amekuwa na ya ku... ya kubana, mwenye hakutufata, basi utafataka proshenma kubienye tutaongeaka. Lakini unapashwa ita kupitia 09-94-10-27-04 au 083-023-23-56 pale anduka maneno na itaendelea vizuri. Tunakuzema solo tayari. Basi mie mwenye nilikuletea emisioni kwa bienveni shaste, tupatane ingine siku. Bwana aweze kuwabariki mmoja mmoja, kila mtu na baraka yake. Aleluya, amen.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mmeweza kufata kipindi Plascon peinture couleur yote tumeasikia na wapi tawakuta. Tujielekeze kwengine nkambo, ni kwenda kwa Maison Alpha. Maison Alpha wanatuletea kipindi kwa Radio Moto Butembeni, Secret de la Santé. Alors tukipokea kwa majina wanakuita
1: Esther Mbongi.
2: Oui, bien Kavir.
0: Alors, tazungumzia kunini?
1: Leo tutazungumzia ku biscuit yenye inaitwa cookie de vieux.
0: Cookie de vieux.
1: Ndio.
0: Wasikizaji, tumesikia sasa tujue nini inafaa, mafaa yake na inapatikana wapi? Tufuate.
3: Mali Studio, okay. Producer Eric Makasi, Eli Tanki, Jean Tikain.

0: Asante wapendwa wasikilizaji, hiyo ndio papa ametoka kusema. Sie ni Maison Alpha, na Maison Alpha inakuya leo ku kipindi Le Secret de la Santé. Na kama uko kusoko, kama uko kunyumba, sijue uko kushamba, tutakuomba tu uongeze kuvolume ya kuradio yako, ama ukamate papier na bic upime kuandika ile ambakyo Maison Alpha itakuletea kwa siku ya leo kupitia kipindi yake Le Secret de la Santé. Mpendwa msikilizaji, la fois passée tulikuwa humu tulisemeaka juu ya chai. Na tulisemeaka juu ya chai enye inaitwa pourpre. Tulisemaka ile chai pourpre ni chai ya bien sana parce que inatengenezwa katu muima yani yake inatengenezwa kwa mumafe. Na ile chai haina ma conserva maki hawaongeza kemo ma produits chimiques habatia kemo colorant ama habatia kemo zingine ma arome zenye ziko artificiel. Ni chai ya normal et tout, ni mayani ya chai enye iko tellement bon pour notre santé surtout tulisemako kwa bali wenye wanasawaka sana. Ile chai ni mzuri sana, inatusaidiaka ku concentration na tulisemaka kwenye bana kwa na ma problem za articulation, ma problem za digestion. Ile chai ni bien sana, itakusaidia kwa zile ma problem za magonjwa mbalimbali. Na surtout tulikaziaka kupoa kusema ile chai inasaidiaka kwa ma maladies zenye ziko kroniki. Yaani kama kukule na magonjwa nyesha katala kupona, kwa na magonjwa yanaponaka tena inarudia. Akisha kukatalia kutulisemaka hii chai ni bien sana, itakusaidia kulite contre zile ma maladies ama kama maladie deja isha jinstalle. Hii chai itakusaidia kwenda punguza force ile maladi na utakuwa nuko napona polepole. Tulisemaka ile chai iko na couleur ya mauve. Yaani kafika mu supermarché Alpha, unasema non, kuna tafuta chai ya mayani tiketike kama unasahau jina ya pourpre, useme tu ndiko atafuta chai enye iko mukasache ka mauve. Ile njo enye tulisemaka la fois passée mupendwa msikilizaji. Na kwa siku ya leo hatukia semea tena chai, leo tulikia semea biscuit. Yani ni biscuit nyenye bien sana, ilifika msupermarché ni arrivage. Ni biscuit zenye watu biko napenda, nao ni biscuit gani? Ni biscuit cookie divyo. Hii biscuit cookie divyo ni biscuit ya bien sana, enye inatengenezewa kashine na iko ya 300 grammes. Na mwai biskui muko masorte zitatu. Yani ni biskui mwelelea me muko masorte zitatu. Kuko enye iko ambale mu ambalaje ya rouge, enye iko ambale mu ambalaje ya sa chocolat, na ingini iko ambale mu ambalaje ya bleu. Yani iko ambale mu ambalaje ya rouge, nao ni biskui cookie macadamia night. Yani ni biskui a noix de macadamia. Hii biskui cookie macadamia night ina iko a base make banatengenezaka mu farine, sucre, beurre, mayai, chumvi, matia kama na bicarbonate de sodium. Na aussi element iko capitale mwa i biscuit ni noix de macadamia, yani ile mbegu ya macadamia njo element iko vraiment capitale mwa i biscuit yetu cookie divyo macadamia night. Na engine tu za muzile biskui kukini ma biskui mwelele ya mezi kwa na ambalaje mbalimbali gizi tulisema. Na engine iko musashe niko gri, nao ni biskui kuki divyo pistachio crepes. Pistachio crepes ni biskui enye iko mu ambalaje ya sa chokola. Maki ukaitafuta iko musashe ya chokola. Nao tu ni biskui kuki tu. Inatengenezewaka na farine ya ble, yani farine ya ngano, na munendaka usi ber, na wanatiamo kusemule kidogo, semule yani bunga wa mihindi yenye wanasaga, ndio tunaitaka semule, wanatia kamo semule, na mai wanaongeza kamo maziwa, yani kumo yapendaka kukula biskui mwenye muko maziwa, mwoi biskui pistachio crepes, amo wanaongeza kamo maziwa, na wanatiamo bicarbonate, na quelques arômes artificiels. Na produit eligné iko vraiment capital moi biscuit pistachio crepes ni pistache, yani wanaongeza kama ingredient inaitwa pistache, ndio maana wanaita hii biscuit pistachio crepes. Na ni biscuit ya mzuri ta ya sana iko telma buta make ukaikula hata wewe peke utaona ke ni biscuit enye supermarché ilifaa wa macho ya mzuri sana parce que iko telma telma délicieux. Na mwagisi tulisema ni mabiscuit tatu ya mwisho nao ni biscuit almond crepes. Hii iko musashe ya bleu. Yani ni bleu ciel. Awe ni biscuit cookie divyo. Almond crepes. Awe iko musashe ya bleu gisi tulisema ni biscuit enye inatengenezwa waka na sucre na ngano. Makibunga ya ngano. Wanatia kamo na kukreme. Osi wanatia kamo blood of. Anongeza mo kulevire, banatia mo na kuchumvi, na kumwisho banatia kamo amand efile. Njo mana wanaita hii biskuit amo almond crepes, paske elima enye iko kapitali, nani enkadia enye iko kapitali mwa hii biskuit, ni amand efile, njo elima enye iko kapitali. Mpena msikilizaji hii ni mabiskuit nisi mwelelea tu. Selma ma ambalaje njo zinapishana. Na ma kelkes ingredients njo zinapishana. Me zote hizi mabiskuit zote zitatu. Ni biskuit, cookie, divyo. Make ni biskuit zote ziziko za tengenezi waka mu industry moya. Ni biskuit mwelelea ma yu kafika msipea umasheka mkona bezwen ya biskuit kikyo divyo. Bata konesha hizi mabiskuit zote zitatu. Alors, ukukulu kwa juliza na hii biskuit na kusaidia kwa kunini. Dada, uivine, tuza tupatia kelke zavantaje za muizi ma biskuit zetu kuki divyo.
1: Merci tena da Esther unipatia parole. Hii biskuit yetu kuki divyo inasaidia servo. Inasaidia rapia. Inasaidia kusukula na damu, inalandira kwa vyeisima ya mwili, inaletaka nguvu, na inachungaka mwili kondre mamaladi zengine zengine. Na biskuit yetu inakuwa tena na vitamine E, na ingine avantage inashengaka mwili.
0: Merci. Isi lenjo ma bienfait yani ma faza izi biskuit zetu kuki divyo. Izi ma biskuit mpena msikilizaji iziko na ma avantage za mingi sana. Yani ma avantage zenye iziko kapitale sana ku sante zetu. Izi biskuit iko rich en lipide. Mwanyi kubatu venye wiko na problem ama wiko na makaransi za lipide. Hii biskuit iko pale juu ya kurenforce malipide za mwili zetu. Na inaendaka saidia kuchunga system cardiovascular yani inasaidia roho situ sana mabeso sanke. Kama kuna probleme ya roho na choka kambiyo ama roho yako haipopea damu bien. Ama kama kuna probleme ya damu kuzunguruka mzuri sana. Hii biskuit takusaidia kwa zile ma problem za roho utona ke ofira mezir uko naikula na ndio vile uko napata uponyaji. Na hii biskuit inaendaka saidia kuregularize to ya kolesterol mwili. Shimote tunajua ke ekse ya kolesterol ni mbaya sana mwili paske kolesterol inatukozia ka maladi za mingi sana na ziko nuisible ku sante yetu. Ndio maana kama uko na kolesterol ya mingi mwili ushakunya na dawa, me kolesterol haipendi kupunguka ama haipendi kukua ku eta normal. Hii biskuit iko pale ya kukusaidia ku regularize to ya kolesterol make na kuipunguza. Kolesterol yako haitakuwa na kusumbana ama haitapanda mwili. Na hii biskuit iko na ingine elema iniko tre kapital. Inasaidiaka kukinga mwili. Yani tunakuwa na mwili zenye. Kama kuna mwili yenye iko ma antikor zenye ziko feble. Ndio utakuwa na gonjwa. Utakuwa naenda kuma upito mbali mbali. Si paske uko na system immunitaire yenye iko feble. Na ukapenda system immunitaire yako ikwe fort. Ilfo una ichunga kupitia chakula na kumadawa mbali mbali. Ndio maana shie tunaletaka pa maprodu zetu yani maprodu alimentaire. Zista kusaidia kukinga mwili na kuevite kontre zile maladi mbali mbali. Ndio maana tunasema hii biskuti yetu kuki ni ya mzuri sana paske itenda saidia zile ma anticorps za kumwili, yani zile basoda wa kumwili waweze kukombatre contre ma maladi mbalimbali zenye ziteza kuatake. Na ingine avantage ya hii biskuti inaleteaka energi mwili na energi enye iko imedia. Paske uteza kuwa uko kule kukazi ya mwuku natumika kazi ya kuchokesha sana kamuko sijue kushamba ushachoka sana. Unakuta kia vrema energi yako inaisha, unakuwa très épuisé. Unakosa kama utaendelea namna gani paske mwili ishachoka. Ukakula tu kipande kama mbili ya hii biskuti, utaona kia force itarudia mwili na utatumika bien na utaweza kukontinue kazi yako bila problem na umeongeza ku energi mwili tu ni kapande ka biskuti kamoya na deja energi inarudia mwili. Na avantage nyingine ya bien hii biskuti inaletaka vitamine A kwa wale wenye viko na makarasi za vitamine A. Hii biskuti inaenda leta vitamine A na hailetake anexe. Ni vitamine A nafika mwili niko bina haita kwa ya mingi takwa stable. Na avantage ya mwisho ya hii biskuti iko rich a magnesium na aussi iko rich a proteine. Zile ndio quelques avantages za hizi biskuti zetu kuki divyo. Tuwana kia ni maavantaje ziziko telma kapital ke tukatumia hii biskuti itatukinga kwa magonjwa mbali mbali. Alo kukule huko na julizo wasee hii biskuti na wanya kukula mara mwa pale pale ya manya kukula yote. Dada Wivine, mtu wateza kula hizi biskuti zetu na mna gani?
1: Merci tena da Esther. Hii biskuti yetu ya 300 grams inapasha kuliwa hivi. Kwa mtu mkubwa anapasha kamata 2 à 3 pièces par jour. Kwa mtoto, anapasha kamata 1 à 2 pièces. Na tunapasha ya kumbanyi na jus, chai, café, bui, na mai ya moto.
0: Aksante. Mpena msikilizaji, tunazua kusema sana kumaprodui zetu. Mkwa kia natusigiliza bie kwa partini tunasema na mnagani unapaswa kutumia ama kutumikisha produi zetu. Situ hii biskuti ni ya kukula. Maki utufate mzuri kama uteza kula hii biskuti ayo. Hii biskuti zetu kuki ziko muma ambalaji za 300 grams. Maki biskuti zote zitatu. Shaka ambalaji iko na 300 grams. Na hii biskuti ku mtu mzima, yani mtu wa kukomala mwadilte mwenye haiko minera, ye ateza kula 2 ama 3 par jour. Yani ku mtu mwenye mzima mwadilte asipitize kukula 4 par jour ama 5. Ye vrema ilfotu anakula 2 ama 3 par jour. Na kama ni mtoto ni mtu mwenye minera, yeye anastahili kukula moya ama mbili par jour. Kama ni mama ulipatia mtoto ile biskuti ava aende kwa masomo, ujirasi yake unampatia kamoya. Na magharibi unakuwa mpatia kingine kamoya. Ama kama ulimpatia ile hii biskuti yote hide, asubuhi usimongeze tena mwa ile journée kwa hizi biskuti. Mtoto anapaswa kula moya ama mbili par jour na mtu mkubwa anapaswa kula 2 ama 3 par jour. Ile njoo namna gani unapaswa kutumia hii biskuti yetu kuki divyo. Na hii biskuti ni bien sana paske ukapenda uteza ya kompanye mai, uteza ikunia ku mai ya moto ama ku mai ya baridi. Na ukapenda uteza ikunia kubui sijwe biskuti yetu kuki divyo. Na hii biskuti ni bien sana paske ukapenda uteza ya kompanye mai, uteza ikunia ku mai ya moto ama ku mai ya baridi. Na ukapenda uteza ikunia kubui sijwe kama ni chai ama kama ni

0: Usa mandazi itakuwa perte sana. Hii biskuit yetu kukiko tu pale tayari deja ukaiuza tena iko très économique. Munakuwa kama pièce za mingi. Na asubuhi tu ku petit déjeuner kama ulipiga chai, unaitia tu pale unapatia watoto hima biskuit mbili mbili na wewe mtu mkubwa unakula hizi tatu. Tona ke petit déjeuner yako itakuwa bien bila probleme na itakuwa deja nimekuwa très économique. Na wenye viko kule kwa makazi, uko kwa kazi, wenye ole kila siku una dépasser kata 5000 francs uko na kera kera parce que unasikia njala. Hii biskuit ukaiuza tu utaweza kuwa nakula tu hide par jour. Ukaikula ile hide utaona hautakuwa na sikia njala mjourne, journée yako itapita bien bila probleme. Ndio maana wa mama mkwe bebe kui biskuit zetu kuki na ni mabiskuit kuki divyo za bien sana za très bonne qualité. Na wanasema hii biskuit iko interdit kwa watu wa kugonjwa diabete. Kama uko mdiabetique we haupashwe kutumia hii biskuit paske mwa hii biskuit muko ma sucre ajouté. Na sucre ajouté iko interdit kwa diabetique. Kama uko mdiabetique uko na besoin ya kula biskuit msipa mache alpha tukwa mwona ma biskuit za ba diabetique. Na hii biskuit inakatazwa kuba obeze. Mobeze ni mtu mwenye ashaka apeze sana kushinda miaka yake na kushinda tai. Ule njoo wanaitaka mobeze. Maki kama kukulusha apeze sana kwa mobeze. Maki kama hauna besoin ya kuongeza kumapua zako, kumakilo, usikule hii biskuit kuki. Paske ayo inaongezaka kumakilo na itaongeza kumapua za mtu. Na hii biskuit inakatazwa kwa watoto wenye viko na miaka chini ya 5. Yaani kama kuna mtoto wako kule iko na miaka 4, 3, hii biskuit hapashi kuikula. Ni biskuit ya watoto kuanzia kwa miaka 5 kupanda. Wale watoto wa miaka za kidogo kidogo tuko na zingine ma biskuit zenye ziko mu supermarché alpha uteza va uzia kwazo. Me hizi biskuit zetu kuki ndivyo watoto wadogo wadogo hawapashi kuikula. Ile njo quelques mots zenye tulikuwa nazo concernant hii produit yetu, yani ni biskuit kuki divyo. Biskuit ya bien sana, ya très bonne qualité, tena iko tellement délicieux. Na msupermarché alpha mwele range yetu ya biskuit ya chocolat, hatuna tu hii biskuit kuki tike. Tuko na zingine mabiskuit mbalimbali zenye dada wivine atatutaya ko zimoya zimoya.
1: Merci tena kunipatia parole. Mu supermarché Alpha tunakuwa na biskuit mingi. Tunakuwa na biskuit Relish, tunakuwa na biskuit Lixi, tunakuwa na biskuit donuts cookie, tunakuwa na biskuit Petit Bear, tunakuwa na ginger, tunakuwa na biskuit Bakis, Mario, biskuit digestive et sugar free, tunakuwa na biskuit Marie, tunakuwa pia na chocolat. Tunakuwa na sawa chocolat Virunga, tunakuwa na everyday, tunakuwa na chocolat almond, tunakuwa na chocolat hello, tunakuwa pia na chocolat love, tunakuwa na chocolat bondi. Vitu ni vingi sana, unafika tu unajionea.
0: Merci, tumesikia quelques produits manke, yani biskuit na chocolat zenye tuko nazo supermarché Alpha. Ni ma biskuit za mingi sana na ni ma chocolat za mingi sana. Ba mama njo hii rentrée scolaire nafika kuchunga watoto kwa masomo kwa nguvu, kuwapigia chakula ni watabeba ama kuwapatia makuta za collation, ni ma dépenses za mingi sana. Wewe fika tu msupermarché Alpha ukibebea watoto kwa ma biskuit na kwa chocolat, utakuwa deja na umerasire collation yabo. Asubuhi hawatakuwa na kulomba tena makuta. Tawapatia tu biskuit ama chokola ama ni maziwa maji. Watoto watashinda mzuri na jone yabo itapita bien. Na msupermarché Alpha hatuna motu zile mabiskuit ama machokola. Tuko mona zingine mabitu mbalimbali. Sijue kama uko na bezwe ya chipsi. Tuko pale na machipsi mbalimbali. Tunakuwa na chipsi ya viazi, tunakuwa na chipsi ya pomme de terre, tunakuwa na chipsi za mandizi. Zile machipsi zote ziko mu supermarché Alpha. Sijue kama kuna besoin ya noix de cajou, tuko nayo pale mu supermarché Alpha. Na kama kuna besoin ya kuoffrir mu partenaire wako chocolat ya bien, tuko pale na machokola za ba amoureux. Mkwe beba machokola za très bonne qualité. Na aussi tout comme

0: Na maji de fruits mbalimbali, tuko na jus za kila aina yote ya fruits, na kama kukula hayo naka fruits de dragon, tuko nayo mu supermarché Alpha. Tunakuwa na poire, tunakuwa na kiwi, tunakuwa na zingine mafruits mbalimbali. Mkuye mu supermarché Alpha tujione, na kama kuna problem ya nyumba yake, nyumba yako haitakatake, unafaka usafi wa nyumba, mtu na kedale shaka chuya ama nyumba iko na harufu ya mbaya, mu supermarché Alpha tukwamo na maproduits hygienique. Yani tuko na maproduits za kusukula nyumba, za kusukula matoilette, madesinfectants za toilette, za mwili, za kunyumba yote. Aussi tunakuwa na maparfum maison za bien. Kama uko na restaurant, unapenda ka restaurant yako iko na nuka bien na iko na attire ba client, parce que na harufu ya fasi kwenye mtu uko na tumikia nao inachaka ba client wanakuya ama wanakukimbia. Tukamo na maparfum maison za bien et on tapope tout mon restaurant, na restaurant yako inanuka bien na watu watakuya ba mingi parce que mwako muna nukaka bien. Aussi tukamo na ma insecticide, yani dawa ya kuua vidudu mbalimbali, sijue ni viroko, sijue ni ma ile dudu ya mwitanda, vile wiko bit, sijue kama ni mamistike. Uko na probleme ya hile hima vidudu, kama ni hii nyumu. Tuko na maisekticide za bien, za tre bonne kalite, zenye utapope tu. Na zibile vinyama, ma vile vidudu, vinakufa pale pale. Na kama uko na kive yako, isha kachuya, unasukulaka kive, mekive na bakia na kulere ya mbaya, usha kwasa kama utafaa kive ya hii. Tukie beba kuma produit kuma roche, tunakuwa pale na mamani za kusukula makive. Mama mkwe mamingi sana kufanya usafi wa nyumba. Sijue kama kukule uko dada uko na problem ya te. Uko na tensira yako yenye ni multicolore, maki wa mtu moya uko na tensira ingine kusura, ingine kumikono, ingine kumigulu. Musipa mashe Alpha tukamo na masho gel za bien, yani masavo za kunawea ni masavo likide. Kuna kwa usi na masavo za mbegu. Tuko na masavo za bien zenye zita uniformize te yako. Yani kama uko mekunda, utabakia tu mekunda pasi yote, paske ulitumia savo ya bien. Kuna kwa vengine wanakuwa na problem, unaona uko mweusi, unaenda uza tu savo ovyo ovyo, unaanza ngara ovyo ovyo, ama unangara msura, mikono sinabakia mweusi. Musipa mashe Alpha tukamo na masavo za bien zenye azo, kama uko mweusi utabakia na te yako ya mweusi, kama uko na te shokula utabakia tu na te yako shokula, kama uko mwekunda utabakia tu na ile te yako ya mwekunda. Masavo zetu azo haziku yake aribisha tenture ya mtu. Na kama uko na problem za mabuto, tuko pale na magomaji za visage za mingi, tunakuwa na zingine ma masque de visage na zingine ma produit za kumaliza mabuto pale pale. Uko jeune fille uko kule migulu sha pasuka, amko na mihenye, uko na migulu zenye ziko ngufu ngufu, wenye uli unafunika blangiti, maona ke migulu yako iteza pasula na blangiti. Musipa mashe Alpha tukamo na maproduit za kutengeneza migulu za wanamuke atana za wababa. Kaitia tu kumigulu, migulu itakuwa teketeke, kama ni mihenye, mihenye zitaisha, migulu yako utaweza kuwa na vala mapapa na hautakuwa na sikia tena haya. Kama uko na besoin ya kutengeneza taya yako, sijo uko munene, unafata nenepea kutumbu na nenepea kote, kama uko na besoin ya kupunguza taya yako yote, tuko pale na machai za kusaidia kupunguza mwili na taya yako inakuwa bien. Na kama uko na besoin tu ya kupunguza tumbu, tuko shina ma produit za kutia tu kutumbu ama za kupakala kutumbu, na tumbu tike itapunguka, utakuwa jeune fille na uko na taya enye iko bien. Hapana kuwa jeune fille na kwako msusha zala batoto ba 5 na uko mtoto mdogo, c'est parce que hauko naweza ku prendre soin ya mwili yako na hauko naweza ku aplike maproduit zenye zina staili poke mwili yako ikwe bien. Sijue kama kukule uko garçon, uko sportif, unafaka sport, me unona ki hakuwake na machangema, hakuwake na maabdo, na hakuwake na vantre niko bien gizu napenda, mabiceps, tuko na maproduit zenye kuna kwa makomprime, kuna kwa majel, kuna kwa na machai, uko sportif, utatumia tu kuzile makomprime zetu, utaona plus sport wako, utakuwa na maabdo ama unakuwa na mabiceps za bien sana. But vraiment wapenda wasikilizaji, vitu ni vya mingi sana mu supermarché Alpha, na tukasema tuitaye tuteza lala na umu. Sijui kama uko na fete, ulipenda ufanye komande ya gato patisserie Alpha, iko pale juu ya kubapokea wani. Kama uko na besoin ya gato, sie tuko pale, na kama uko na besoin ya gato niko deja tayari, magato zetu ziko tayari, ziko pale mu supermarché Alpha. Na ukapenda utaweza fanya tu commande ya gato yako ya n'importe quel prix, tuko pale juu ya kubapokea. Ni wote wapendwa wasikilizaji, msiogope supermarché Alpha, usema no vitu vyenu vinakuwa cher. Nye mufike tu mutajonea ke vitu vyetu viko mwesha na tunapokeaka kila mutu. Na kama kuna besoin ya kufanya transaction ama kama unapenda ufanye retrait, Cash Point Alpha iko pale juu yetu. Sie wote tusiende ngaika kutafuta makuta mbali, Cash Point Alpha iko pale, itawaservire bien. Na huko kule uko najiuliza kama na supermarché Alpha ama Cash Point Alpha inapatikana wapi? Supermarché Alpha sie tuko Butembo ku Avenue de l'Église, karibu na Hotel Versailles. Yani ukafika mu Avenue de l'Église, unaluza tu se supermarché Alpha iko wapi, watakuonesha supermarché Alpha. Na kubale batu venye wanapendaka ba rangure vitu make wale ba grossiste, Alimentation Alpha ziko pale juu yenu. Kafika mu Avenue de l'Église, karibu na rond-point Bayoli, yani karibu na ba échangeur, tapata pale Alimentation Alpha. Na ukafika mu Avenue Ngulo, utapata aussi Alimentation Alpha pale. Tuko na ma produits zote nye mkwe mkwe beba en gros et en détail. Beni supermarché Alpha beni iko pale, tunakuwa aussi na restaurant Alpha beni. Prema kwa batu benye viko na besoin ya kufanya maseremoni zabo mbalimbali, restaurant Alpha iko pale beni juu ya kuwapokea, na wanapigaka chakula za très bonne qualité. Aussi kama uko na mgeni yako unakosa kama utamfikishia wapi, Hotel Alpha beni iko pale juu ya kubapokea. Kama mgeni yako alifikia Mavivi, hauna moyen de transport, uteza tu kontakte tu Hotel Alpha Beni, sie peke tutenda kukamata kule Mavivi ama kwenye mgeni yako alifikia kugari yetu. Batoto ya Bunya, Kisangani, Alimentation Alpha ziko pale, c'est Dieu qui partage. Mko na besoin ya vitu za go ama za detail, mufike pale ku Alimentation Alpha Bunya e Kisangani. Alors kama mko na besoin ya kutuita ama kutu kontakte kwa hizi numero.
1: Numéro Z ni 09 73 49 54 54. Ama unapasha tuita ku 082 20 49 377.
0: Numéro etu ya Airtel ni 09 73 49 54 54. Ile numéro iko disponible mpena msikilizaji, ukapenda unatuita ku appel normal, unatutumia message ama unatubipesie, tutaku rappele. Kama ni ku TikTok, utafute tu supermarché Alpha, utatupata pale ku TikTok, na utaona ma video na ma photo za ma produits zetu zote zenye tunapuyaka simia hapa. Mpena msikilizaji, tunafika mwisho ya kipindi yetu. Mie ni dikuwa umu unite Esther Mbongi na idada
1: niwenu wa kila siku wei vin kavira.
0: Aksante, tunawatakia mchana mwema.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Place Kone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
8: Esiri fasere, okutwe tukatumiko kwa shogaraje shame toka. Tunawe

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Ya ya ya ya ya baba, kwesho mumuji wa mutembo muniebe rase na herase. Kwesho mununi ananendera.
2: Allo papa, tena ushe dekuvirire masomo ya mupi ya kwe.
1: Monga hiko hoja haji hondo aga. Babri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene.
3: Ya ya ya ya ya ya.
1: Kadeshire, kureno lopango. Aba naba kaso meba neno mocha anya.
2: Ile jo etaje nani eh.
1: Lero na imunga bia depeize na biko karebashi. Mungana teba mteku noku lia herase kwesi ye. Muka muka tuteba. Lero wakarasi ya kama pikende herase yoshi ya hese. Lero kakano.
2: Esika hiko njo kompleksi esiko. Scolaire Sainte-Croix.
1: Oui, Erinalierio.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Le complexe scolaire Sainte-Croix organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et unique.

wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Na mabia weri umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu gahe chihuo, ngo mungu luwano.
1: Semwazi warebu hawe chihuo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu angabola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono. Kila wakati
1: omwikore sheribu kuti akasabu na mayetu wene
2: ama kwa kutumia gel alkolike
0: neriwo mberego muhanda ewoluwate bitokolupitali oluri haku hinawo
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: emberego ulia
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: polisi yareka tukaheria imani yetu
2: nomwazi wa shoyambo yambo tulaka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Mala wage, iyo shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sinabere kubwira. Nitele no, abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Neri ya mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wecho ya sikia.
4: Nikuwa mbuna ya ikabeka.

0: batima palose.
1: Ingo kwisho koko peke sodake ko yecha bere. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 97 58.
2: Narisho watu sunga tla ikure.
3: Obek soda.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kufuata habari kwa kifupi mchana leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Na habari zenyewe ni kuwa Lomata Bongenda Jacques Claude, huyu ndiye mwanajeshi wa Congo FARDC anayekosewa nizamu, ambaye alipata adhabu ya kifo na maamuzi yalitolewa na tribunali ya kijeshi ya Butembo jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Na ilikuwa wakati wa masambo ya azarani iliyoendeshwa kuna kuanzia panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo. Huyo mwanajeshi anachungiwa kuwa ndiye alimuua kupitia risasi taksimen Kakule Kahamuti Gerlase na kuchukua pikipiki yake, mambo yaliyoripotika usiku wa siku ya Sabato kuamkia siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026, mambo yaliyoripotika pa Matanda. Mbele ya kizimba kulikuwa wengine washtakiwa, walikuwa wane, watano akiwa alikuwa amekimbia, na yule aliyekimbia raia ambaye alichongewa pamoja na huyu mwanajeshi kuwa ndi wao kabisa walimuua huyo mwendeshaji pikipiki, naye alipata adhabu hiyo hiyo tu ya kifungo cha maisha, yani adhabu ya kifo. Gisi habari zetu zinafahamisha, ikiwa kuna baki siku fulani mwaka wa masomo unaanza, ambao utaanza namna imeandaliwa tarehe mosi Septemba mwaka 2026, yani siku ya pili inayokuja, wale wanaouza vifaa vya shule kwenye soko ya mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi uniforms, mabuku na vingine vifaa vya shule vimejaa sokoni, ila wafanyabiashara hao wasema kuwa watu hawaja kuja wengi kununua vifaa hivi vya masomo. Kwa mujibu wa wafanyabiashara ambao Radio Moto Butembo Beni likutana nao, wazazi wengi hawaja kuja kununulia watoto wao mabuku na vingine vifaa vya masomo. Wanadhani kuwa ugonjwa wa Ebola umetuma wengi kusita na kuanza kwa mwaka wa masomo. Wamoja wao walisema hapa.
6: Bakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate bakilia banaogopa sema masomo haitaingii.
7: Wazazi washa ogopa kukia uza viko na kuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na robasi tusha teseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
8: Kuna espere kwa semaine prochaine waneza kuya tu. Wazazi na wambia keba keuza masomo watu watasomo.
6: Wazazi abaya nja keuzia watoto. Sie bakuzisha uniforme tunikala bure bakilia abaya kuhu. Masomo taingia mkiuze uniforme.
9: Evolution haifata kuwa mzuri sana, mako na waza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya polepole, saa zingine watakuyaka sana bakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Ma periode zenye tunawishaka kwa makaizi na ishaka zinakwazi kisha isha. Bo vale venye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
5: Kwa pande lake Muhindo Zolo Press ni mzazi ambaye Radio Moto likutana naye kwenye mstari akinunulia watoto wake mabuku. Yeye ana uhakika kuwa mwaka wa masomo utaanza siku ya pili inayokuja, na ita wengine wazazi kutayarisha watoto wao vyema.
10: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanjauza maniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanja viuza. Biko kubei rahisi, bei haipande. Tuandia kuma norme ya waganga kisi viko nasema tu tuna mkono kwa watoto vile utawasaidia kubusafi, wakona kuwa proper. Inapasha ambia mingine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
5: Na zingine habari ni ukosefu wa usalama ambao umejiri kwenye kata Kongo ya Sika na Kambali manispani Ulamba mjini Butembo, ambao umepelekea wazalendo wa kundi la Mai Mai Kasindia kuweza kuanzisha duria patrui kwa usiku. Kazi hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi, na mtu anayeshikwa muda huo anashikwa hadi asubuhi aweze kupata maswali fulani fulani. Radio Moto lizungumza na kamanda wa wazalendo wa Kasindia, mtamfuata katika habari zinazokuja. Mwisho wa habari zetu kwa kifupi mchana wa leo, wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni ambazo zinasonga mbele. Tukutane saa 7:30.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Mungu wangu, na M-Pesa leo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo natodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa leo natodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

namubira abandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya ikindi byamatuwe ticha okobuying kutso kwebya etwamabya ngatwama usamakuniwo hale hale mhm ekitabu echi mtu anahandika kyo muluswahili ababre soma kucho mukendi chingule page 15 kundi chirimwa mapage manene sana mtu anahandika twa mahiko ko page 68 anduka page 68 mtu anahikire ko ne bamune kitabu kinene oko babare bya najo twana bara utinu wa mairo ko kenzi dolari tu ekitabu echi ni che chinganga ekitabu echi cherimwa butunge ekitabu echi wa mabya najo anduka nibu ambutuka biwa mabera kando akangashye kuweti cha chiru fulani okopaje kens eyo mu kitabu echi mtu anahandika ho tuteno omundu anganaika kiriate kuti omundu angana iwati kayate okumakoni mhm ekitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumba ishimashabya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wa masaba mu parcel kucho mu mubiri wa umuhalia akana bya katambi abakiliba byanga mama kaku hake ne uwa timye kitabu watabi una musome anduka chikabya echinemu ati chetu i kitabu ya sante i kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa antukwa kiko tuzuru disponible page 15 kanuni za afya tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi ngoko tunetu inje nao mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa banawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga riere neneha. Abandoba kawaza watu karenga omndoa mabio kwa mubere. Owane nehire. Bamingi banawazaka kama inakuwaka nijue huku wabuni sante. Bengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mutu kubadilisha ngozi ya afya. Neri watendera. Ebre nga bikunyo kunyo manga mamazi mboro bepele bya kuhako. Na rabandoba kawa za watikarenga ili njuku kukuwa na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua vyo mumaisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eru oyo iye kwanzu kumakuni shangasha muhamba. Oya uti ya maisha uwene kundi akalia sana akali umasubui na mutunji na muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana na banawaza kama ile makuta imekimbia kwa magonjwa. Atembeno na ina matabi ya mutre kebadi ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinaendesha salwa la kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatolere. Niruwa mingi wanawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu endesha shalwala. Obuko nivo ngokobu ne. Antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao nerebendwe bianganare kutre wangalwala. Tu ukana lwala. Kandu na ute noko mutoka. Ukalwala iwe virihimba ni nyumba. Okalo ala au na utinu kubutike eyo mochi eyo mo galeri mo hano aloru tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla tuseme juu ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda
niwo ukawa.

0: uhambirire chindu echindu chuhambacho ngokoba ngakuri ambwe no try trabyukanywa maedze nero chindu chuatahambacho andukani kawaida kutse niliobrije kutse ni obulechero ngeshebenganyo kwa mati unashika ile kitu na baada kushika unakuwaka na huko unafanya nini na jiepusha na magonjwa mbalimbali ni kushika na kulenda unalende ebe ndi wangabuti chino shina ngakulesha acho unasemda a icha nduka unatia limite a chino shina ngakolacho nangana ishicha netia na mocha ngabi chihire shibibu shibihire ebe kare bawa chile kwanza unachikatala unalinda vile vile ndio maana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda unaweza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundu tu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na funksione omotre mambeno ereho mola alu wakatu wa muka. Au sa zengine donge everenge bituma sangala mtuwa omunduka mtu wana mtu walukulupiteli na nakalire. Kan alu shatu hire vilwe vete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya muku wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu nibu ambu omundu yuene wene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabutu nerukare kira maisha wa uo mungu nerisuwe ndibu kakulishesho dawa tu erholen ahona ahomdo kariga. Antuka dawa inakuweka tu niko nasaidia mutu. Edawa nayo iwiti ya kagala ngokotu omungu nakane tuwe tika yokobe hende. Ukawabinyo dawa. Tu ukabia ngomundu na oyanalia sava. Edawa nayo ise waone rayu kund edawa harengo ko omuberi akakola chimuberi. Muberi harengo ko no mutrema akakola chinyamutrema. Neru evye chinyamuberi ise waone rayu. Wamakubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamuberi. Tali oko chindu echo. Anduka tu chine mwendiku waticha. Njoma na sieba nganga tukahandeka kanuni za afya. Se tunasema kanuni za afya. Ni kujirinda omundu angana yitsungate kutse wangana tsungwa mubere wawo wuti anduka rero ni mubere wawo tukahandika kwanza kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi wa masomano muchitabu cha Yeremia chapitre 17 verse 7 anduka verse yo yibuire okwitali ndechi ubusafi obu wa uprive, nobu wa mazengera, awa kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazengera. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupiteli kuhalia, tunemu vietu wa vipi mabando, anduka bila kubadanganya, muchafu iko kati ya vitu vyenye, vinatatizaka mwili mbio sana, na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio mchafu tu. Tunaonesha kabatu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa, donc tuseme typhoid ya general. Omuka otukaho mula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mumazingira yenye hewa ni chefu sana. Halia halia ya lala, halia halia toalete, halia halia chindu fulani, halia valia timayaho bindu fulani fulani. Alor, ile respiration soko napumua ile hewa ya mchefu. Anduka ni kati ya vitu vyenye uneza kutanisha kichu unakuwa na lomu. Unakutanisha homa unakuwa na ishikia, unakutanisha mechu na loma, unakutanisha chizungu zungu. Hii hewa yenye tunapumuaka. Hewa tu. Hewa. Eyo tukaho muleno. Anduka eyo nayo niyo kovendo. Ebe kare kitwa luala. Tuwa matendevi. Itwa mkulubu safi. Obwa mazengere. Anduka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya. Kuko vyengine vyenye tuneza kwa naonea. Kwa mfano ni mchafu. Au ni alala yenye iko kwa komparsel. Unaionea. Petetrika wakati kakutengeneza kalikosa. Me. Utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya buchafu tu. Donk, senye tunambiaka batu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo. Au blangiti wenye unazifunikaka. Au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha. Sibu ambunerio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambunerisho blangiti tukafurasho kunde munduwe. Tukesha irabaini wa moshonyo. Abo mwisho shonjengo eye. Na kwenye we unaishi, kwenye mwingine haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke batu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi. Andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Njwa maana kuko magonjwa zenye zinaeza kupata juu ya mchafu. Zamani na kumasiku za leo. Na kuna kuka senye, shambri ya batoto haifagili wake. Batoto mablangiti zenye wanazifunungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veroko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha batu bo. Anduka inakuka nijue mchefu. Me senye munafatililia vale batoto, bakuwe na nawa mbele vaende lala. Nerukala ngira vana kundibashi tu vya brevia vetia. Vakasebo mumuchefu. Na mwa kaseveria tu, ukala ngere, eba mwe kishaba atia, iwe nga mundomu kulusu wangabu tu babatoto, muenda nawa kunani kumigulu, ata kumigulu tu, na rukala ngere vishimi, ibia mataha mbabana, ukaeli ibia nuhoba kakisaya, mtu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana, uamata ele behuwa kakisaya tu, ukamukure nubulie, ukaulikirane chiblangiti chahihia, ukaeli ibia veroko ngukobe na mwende ibia vika luiramo, hanotu hakana kisayo mundu, anduka, mchafu, tuambie kweli. Mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush. Au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blush. Tunambia kabatu kitu kimoe. Lunguo lwa blush, ata ulikuwa nausha nao kumikono. Ukajipanguza mwalo, tunalutabakia kuhi mchafu. Ererian. Ereta vya tuka na voko vyala kwa mfano ukata kiko ulesha chindu fulani. Kuko basika wa mingi viko huku wanashindaka mumasalo de bote. Njoo unakutanishaka wanagusaka mumakichwa sana za batu. Njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha bo mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera njenga neboka echeru tunabia tukabia vana. Nerosa mkata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Antuka ukayabu bayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabia tunemu kula etu nemu menyeveni. Antuka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mkitu. Tume mfano abakaluka kwa mfano. Mekonu isha kwako biasabi mafuta, himafuta mafuta, eh. Kundamukana kulesha ya mafuta, nini na nini. Unaishi na metro ya ba mama, aba ndesheba alena ba mwishonerio. Ile donge, umuatasha teka mama uru. Alo, senye unataka nawa, unaloanisha, loanisha mekono, me unakutanisha mekono, ingaliki kwa ile ya sa mafuta mafuta. Bo, njo ule kwa mfano bugari bumeivya, emu alio kwa vondo. Njo unakutanisha kambo mtu anasikia kisti. Na unakuwa na kosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukuwa na tuku na wafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mutu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjwa ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jekinga. Batu baelewe ke, kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu. Na roba na kuambia ile ni kandite ya mchefu yabri yika lahalia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha watu. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba e kiste yo, erio unakula kabebure na nini ache. Hakabia neve nde, vyenye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomu. Kuko venye uka kwa mfano unataka, ukali vyani oblangiti obo mundu, shiwa ngayi sukabo mchi, omubusu. Dongu unakutanisha kabuneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. una no, ukazikazaka kukua mtu wa busafi. We ataba apa apana ta kukuoblige. We peku unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uoko mtu wa busafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni sous-vêtement ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha kitu cha unashia bana abane boshe betso mana. Omwana ukamutu mutu enda nletea lupao ubie chibakuli chenye tunateko bugali. Ukautale bia chibakuli cha akakuletera. Ubie na kwa mutu enda sukule chibakuli tunateko bugali. Iyaki cheri yango kwanziri. Uwe mtu mkubwa usiakombanye hakili ya mtoto mubuchefu. Kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka. Uwe itika kurudia kwenye alienda chisukulia. Uchisukule mzuri njo bugali uendeko au jumbo kayendeko. Njo unakutanishaka. Ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu ni chanjo andukenye unakutanisha tuku na feblir abapolishi abo momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu unalangi na muka nywa maet shua ngabu ekopo yunga takinywa rako inuwe nekwe kutse na maet ya unga takinywa anuwe nekwe kutse echindochonga takikoreshi donk. Andukwa kuhusu mikrobe, kuko ba mingi wenye dongu tunainyore, juu hai, tuseme hailumizake mtu pale pale. Ha, basi ndakufa nini kwe, bo ever engevi. Aloro, senji mekua kawaida yako, tukana urabandu tino, obukoni, okasa la wawo moverewa ave loma, erio, watuka kera, uligonjwa kazamani. Ndiyo tuko na abitidi ya kuenda kuhopitale, tukisha gonjwa, au maumivu kisha kuwa, lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjo na uligonjwa kazamani sana. Njoo maana tukuna jisaidia kungambo ya mchafu. Anduka kuhusu proprete, haiko tena vitu vyenye normalema tunapashwa ji. Donge tunaambu tukue sensibilize. Si epeke tunapashwa vikamata mukawaida. Mi epeke mazingira yangu, kama nilitaka tumikisha kitu fulani, siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumuli yangu na niko mchafu. Au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echo tu. Anduka usafi wa matabu imiamo cheroho na chimwili utisiezi itika ichi chinichafue au nitumikishe kitu cha kunichafua wa mabuga tu. Njoo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe umeikimbia yako. Ile kitu mukielewe. Njoo maana ba mingi wanaweza sema ha mbona hali ya bande wenyewe wanaishi kwa mfano mumuchafu mea bagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikweke nafanya competition na mtu. Andukwa usifanye na mtu competition ya mchafu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengere ya kitu. Anduko sifanye kompetisyo na mutu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu nakulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, watu vaneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. Ama etesha tutelele tunabiri. Tuneza kula na hatunayo kwa mfano, kuko mwenye lagunta kutisikia ritumbu imelumu. Neruyana waza kama vichakula. Njoo bimeenda lumisha tumbo lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono yake. Njoo maana usifanye competition na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako muumba wa mbingu na nchi. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuku nambia watu kama ndio. Tukwake na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa nijua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yivulia, atibwa ndatoshaka makuta wapi za kuniponesha. Ubie selo faktiri, nimefanya huku maturo zuru, inamuletea hoga paka nanza kata tama. Andukasa nye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Ni juu tunakoka na tuko nambia watu ke Mungu ni yote ndani ya yote. Ebyo shini byo Mungu, ebiti byo shini byo Mungu. Nerio akala kwa Mungu kakabe kaniomo bendo ebyo. Ebindu ebyo tukakolesa ya omungu kabina nashingo kwa bineyu. Nerio esa ukao nerechendu kwa mfano omunga ngina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, takamu elitri ubi ukanywa. Senye hauna kofia sena Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli, ile dawa itakusaidie. Jomana tunambia kabatu kuwa na kofia seke Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu akana la maya tu. Kandi akala vero mochundu chuu unalia kolesa ya. Na mocha ngabi ya chikumbrime, na moya ngabi ya shindani, na moya ngabi ya mundu. Uyalia kubra te. Ati nani tu kana leba ya. Anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiansi. Kitu kia tatu, ndugu musikilizaji, kuwa mtu wa kunywa maji inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa, na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili, na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine wenye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko wenye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo, akikufa na homa, antuka unakutanishaka na homa ki hayezi po na mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomovere. Kuko wenye unakutanishaka juu ya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha anakufa na magonjo na mumeru inaanza kuwa nakauka. Ama geti. Njo maana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha umwesubui. Ei nitu tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyome kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntuka na iko wa forme, ikuwa niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kwa vitu vya mingi sana, kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya uregevu. Ama getse tu, va mingi sana unakutanishaka tukaa vapima na rukala ngera wabikuwa na homa kwa mfano, na eba ya kuwa ndekredawo kufarmasia amba, ario ukuwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusiere, anduka mai, mtu kama hauna mamai, unakutanishaka na chizunguzungu. Huku kuna kuwa na kauka, homi na kuwa na kausha huku. Ama geze tu, anduka ile ni solution. Tunambia kabatu ke lo selavi, ile mai tusionai. Kati ya kanuni ya ine, ya afya tunambia kabatu kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyotukalia, chakula zenye tunakulaka, za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke, chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa, na va mingi habaka jua gisi ya mingi haistahili kiafya. Na erutuotukalia mwereria, kwanze nzalaika ya veloma, wanamata haba nebiriri ya tu. Basi, na rekako sarabando, abandova nene. Njomana siye tunambia kabatu shiva nganga nenu ya kusema, ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya, watahikuwa jirani, omho kwa matraselo vanza. Lakini, okoyenga ngoma, eyenga itueba nganga tukima ya museti zuru, halieme vati, ayotukako kutaya, iya nganalamia omundo omusetu zuru. Nero tukima ya eseti zuru, omusetu zuru, eche kwanza eseti zuru, ese ya hua utewali okokalio, akakai rakati, inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga, ikayeka kiria ya ute wangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano, tukima yesoya, au tuneza kamata kalanga, au tuneza kamata mazewa. Unaona, ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi atana huye gute. omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile se tuzuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi, tunakamata mandrizi, tunakamata pomme de terre, anduka se tuzuru isiishe. Na vile vile tunasema ile se tuzuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya, ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda, tunakamata legime, unalangiri ebendo ebyo, antuka omose tuzuru, unakuwa na jirasureke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tunaweza fanya ina dusmen, aina yoyote ya letunda, haya kalikulako. Antuka inakuwa na nima problem. Njo unakutanisha senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tuzua hii probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungu kundachi kweyo. Antuka, wamabi barikiwa ni milfra, ta ulehi milfra, ta alia hiyo tu, selo vanza. Na muangali ya hiyo munawire na munja cha, e chendechire wabula hiyo, selo vanza. Chendechire wanganali ya ulubuyu, wanganali yoko okobol, wanganali yoko ngano, wanganali yoko mutama, antuka selo vanza, tengeneze tu hibui, ukwe tunuko na hiyo mnyumba, kula tatu siku moja. Njo unakutanishaka ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti kwa masiku tofauti ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya. Konde tuleba nene, ute wali okobundu shuwa nga yowanda yake kwa mfano. Kote ute wali okobundizi na irinakuwa mara moya vundizi vundizi semen, vugali vugali semen, antuka etu situwene. Leo kakula lihole na kombrandre, kesho kula teku bugali. Ehe, kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula koretonda. Bo, tuli ya matraba aneka tu. Njo mana tunambieka batu tuseme, mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia, anduka aba mama nevanganga abechihanda. Tukana ure na balu na tuteno, wamabita hiyomukali, ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawu. Neryo wamabya isi amabishi munganga anduka tu ene karuha kasa kasa. Kunde eso mu mama kutse so mundu kayo mosoko ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene iwa hakikisha ngoko yikende vyo mubati oko chanda. Na mo kende ule sisogo. Neryo sisogo esho. Uwe hukasho chedawa dawa. Na mo kende ula samachi ya weyo muchi. E samachi ya yu. Na ruwata shonge ramo hendo hendo. E unashut anduke hindwe hii. Situ liru nda yobo sen obwa kalyo. Tukaru nda ye vitamin ever yomo kalyo. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye viru vyosi wanganari yu munawire. Omonja chua natashali kusamachi. Enja chamo nari ukushi sowo, eche ndechuru wanari ukuchi ndufulani, unakuwa kanuku nasaidia mwili yako. Notuka nabura bandu tutino, ava mama, antuka, abone vanganga, ave chihanda. Tuwabi huke vyalia, tushabia tuka yekasa, itu wabitu nambo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi, ava ndiyo mamaparasele wabu, deo vashaka fata sitoke kwa mfano. Yesacho yobunga yenehalia, nehisachi ayo mutara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele, mchele, mchele. Mwanata tekamu ni mimbuu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Long tu sizi zoesh. Sagi si batu banazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nubuku nibu umerera. Bukalugu wabahamba. Inyubu ushi. Longi muna kutanisha parasele. Mwisho ya gonjwa ya limoe. Uyu anagonjwa ka leo. Dejuru na ule kesho waki anagonjwa. Donk parcele ikagonjwa ya limoe. Eritu kiroko baba, mama, mumbere, vana, paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye muko nakula nye vote. Njoma na tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye uneza kula kuwa naibadilisha. Ndiyo okobi ya retronje tunashingu kuwenziri wa mutere. obule chiro kawabiyo mo restoratu ni mchele bo nipe a pamata kubona mkuku na mimbo u tali uku mimbo u sibwa mboye chiro choma siende kusehere ukabi unemuwe ticheche omuveri ukaya kagala bo chende chiro wanali uku kanyama chende chiro wanali uku kendu fulani ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa mbali mbali. Ni kusema chakula yenye tunakulaka ebyali ebyo tukalia tukona tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjo au vina tupatiaka nguvu au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwele ebyali ya tu njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye gisu kuna kulile chakula kuko magonjo nyuko natunza ama huko na diminie kandite ya magonjwa mumwili yako. Kunde esa tukapima abando beria tukale bayi obukoni bo bukalubwa kanja ngabwa mabihi ko monivo rate kwa mfano abando bakure diabete babarele tanabe ne bipimo ebigakangaye diabete na kasare uta a ayuyu yitumbukire kutsi ayuyu yene mwasaye kamba katamberatir akwen. Njo maana kuhusu chakula bandugu bapenzi tujisaidie usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kunda hali ya vandu, uka yale vya abiruluna yivegeria echindu echikani sibawa. Kwa mfano, ambu tareke chindu fulani ye. Donk, kitu yoyote chakula, namo ya ngabi ya vyale namo cha ngabi ya chindu fulani, echo ukaria, wamabi yivegeriacho, unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano, bakana kuna mbotrahe, ulu ndele kanani chindu fulani, acha ubishi, acha kusemu tunari utajitete. Chikana vya chiru tu, ile kitu yenye uko natumikisha, obole chendo chiwiti ya mazara. Bo, nopopo yabu wa chutue. Nariwe chinduwa maviko reshacho muhanda, ukashishira icha maviko serechi, icha maviko serovu yengobu wao. Njomanya tunasemaka hivi, kuopitale ya Muringa liye visionaire, antuka kukila mwenyane za kuwa na anatufataka kuradio, akuwe na hiko unajisaidia. Dawa haiko tu njo inasaidiaka mwili juu magonjwa epone. Lakini nakalio ni mubati. Njo maana tunasemaka, jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano, inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku, kukula busiku sana. Ni wambo, tukabwa tutino, tunasi abandoba nene akapima babiri anzako, nero tukana abandu tutino usikamatemo kawaida. Okobu lichino, kunde hali abandu, okobu lekalio akanga nari na mubu angabi ya buhoti na mwanga ulekwanga, na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola. O niwa mbuku kungambo ya afya wa mata iberi ya kandwa kose chitolere. Na bichakula vinyo unakutanisha vinakuwa moto sana. Ebi huhire kutsebutsebu antuka apana. Ebi nduwe vyo. Paka wepe kepeku unakutanishu na ndani nimesikia kama kuna chamuka. Ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani. Ebi kwanzie. Na ebi holukire kutsebutsebu kukwa bichakula vinyo kwa mfano. Chakula balipiga kusetere witer never, aloro bakawekea papa na ya nakuyaka kushi kuvendere disnevere. Ebya libyo tukanabara abandu ata, mungana bitukiri omo akanga kanyungu, ebya nabya ngabyama bematasha byanga byama bya mwaka kafukutu, na enaliabyo, au chakula yenye ililala, kwa mfano chakula mulipiga leo, ile kuipiga leo, munenda ikula kesho. Au chakula ya leo mchana, mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote. Au chakula munaipiga ku disnever, kundio munja mkesha yomoli, munende kulibwa tena kesho ku 14. Antuka mukama bimu ama beko la makosa, evyalia bikasa babitingumbe, emwanali abyo ebicheremu akagala, enekalio. Kudon kukula busiku sana, selo sande ya mtu, estoma ya mtu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula, ibifanye modawa mumwili, ibifanye mo vitamine, ibifanye mo nguvu, mumwili areri ya chero kutsebotsebo, nacho sichuene, au kukula na retari. njo unakutanisha mutu juu ya kutokushika zile kanuni, kuko benye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abandu bakabwa mboha ambo akarengekana yabe nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini, ni parti gani ya kumwili omundu amabe lwalayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza, donc ebiribu ti mawazo tubitupe pembeni, wa amabe lwalestoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula ebi okalia. Echu chechihu, echika hikiremu echi ebi shebi okalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donc depuis asubuhi hau ya kula. Sasi boi makenze reseze mimbouzi meivi ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estoma ya wekata pokera yeti. Tunambia kabatu senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo, yolo. Hitu ya tegetege sagisi himasamunyu, au hipotage, au uneza anza unanja mutumbo mumai, unanza kunywa. Nario pale unakuwa kana huko na saidia estoma. Anduka hospitali ya Muringa, yabiri yifunza ibindu byoshe byo na makuniwa awaka sokobando. Nario twa barekolesho dawa, eshudawu eti wa mabiko ku hospitali anduka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa yenyita endana na magonjwa yako, na moyo ngavya michi, na moyo ngavya chikuba, na moyo ngavya mtu. Ju tunakuwa na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hopitale Muringa liye visionaire de santé globale, nibu ambu tukatasha kukukaya uko makoni, ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa, utajikaza musikilizaji, unakuya tuona. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe, ina lazima ya raha maishani, kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati, kosa haya mambo. Isu wabi ukasek erese kanario, tukana burabandu tuteno, mtu mwenye na kuwaka kanza kile wakati, kiafya, unakuwaka nuko na jikose. Ni mzuri kwa siku, mtu kucheka zaidi ya mara tatu, ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi, kute, tu iwa nabio kayekaso mamaisha uwa natakamu kwa mazoezi fulani, na mwa itria ngagia kila siku kila siku, au ndi mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sporo. Bo, ehe, nao haliaba ande, aba tawutu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndi yoko pichipichi, ahaka seba nifazi moya, akalia tu basi. Kwa tuna kawakati kakufanya ka sporo, ata unayikamatu tikila dimashi. Omo buli yenga tu, omwe subuhi omo, na mwe ngabi ya 30 minute, jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwaka na repo, mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha, omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kuti wanakula ka mubiri fulani. Embe hoye tututu, nedawa onde mundu akesha kobe racho. Anduka iliko nagisi inaraforusa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumbe unazikaza oko mwere wawu na mwabiri ira maisha. Esho franga shaveri ya saa ama kunisha reso mbola makuta. Okesha shishirano mwere wawu na makuta unia mabeku kwa ser. Jifunze kukula bie, epuka kukula vitu vyenye vineza kuletea nini? Magonjo. Erio, rieri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Muringa. Okundambie no, tukata shaba shima, eyusuyo municha. Kande inyuma bere menye ho tukabaneka, tuko hapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa, deuxième parcelle ku hôpital ya Muringa tu wavulia kupimisha ni bure. Erita pimisha utantuka mine nda pimisha hôpital yetu erita ile byo mubere wawu nga mahikiro munivo ere yete kutse nga susiriat anduka hatulipishake malipo yoyote. Na dawa mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ulu wa mabi ulu enoluba nzulu faktire yanga hikomo senganda dolar anduka au kendere henusu e faktire yao. Kupa venere troisième âge wale wanalipaka ekar. Anduka kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya $100 ekar ya sado anduka ni $25 sa problem wale tuku na batunza kama kawaida. Tunaita batu bote benyanduka mushaka sumbuliwa na magonjwa mwabarebula makuninga tsukate mwabiribuli abe nene okumakuni wenyu mutajikaza kukuya ku hospitale dawa ziko pale tunabasaidia itwa bakwama omushirinywa omushopomade omobyu mambalimbali anduka tunahalia ngakusire nimero ya telefone wangana tuberekerako ina mabilo mu radio selobanza eone mwandetu bana kundu wangana bulane address etuke sungana nimero ya telefone 09 75 94 13 enimero yo uhandike ku Dr. Muringa 09 75 94 13 omungu oweretsumula no wirilamya abiene nyu bas echa munabwire twama bwera chao bas omungu abiene nyu
1: balusa frequence oyo ke soki balusi o

Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo, Beni, tunasema asante. Na kwa leo, kufuatana na kipindi chetu cha Carte Sportive, tumeweza kuandalia mambo kemkem. Ya kwanza inahusu matayarisho ya vipindi vya michezo, yani saison sportive huku kwetu. Hapa jijini Butembo kunakuwa timu ambazo zinajitahidi kwa kutayarisha competition. Kati ya hizo timu kunakuwa zile za ligi ya pili. Tutazungumzia kuhusu AS Nyuki ya Butembo ambayo inaendesha mazoezi yake kwenye uwanja wa ITAF, na nini ni mapya katika timu ya AS Nyuki ni katika hiyo kipindi msikilizaji. Na kuhusu tu matayarisho, tutaweza kujielekeza huko maeneo ya Bakongo. Bakongo msikilizaji, kumeweza kuonekana mambo moja inahusu tuseme Kongo Central. Kongo Central katika jiji la Boma kunakuwa timu ambayo wanaita Sporting Club. Sporting Club ya Boma huko kwenye Kongo Central. Na hiyo Sporting Club msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa kwenye kinyanganyiro cha Kongo Central, iliweza katika mkutano yake kutangaza kwamba itaitwa kwa jina ya Magheria Kahala. Magheria Kahala msikilizaji, kiwa timu ya huku kwetu, unajua inakuwa katika championnat lokale ya Butembo. Namna gani hiyo timu ya Kongo Central imeweza kushipatia jina ya Magheria Kahala? Kwa nini jina ya Magheria Kahala msikilizaji inaonekana huko? Tutaweza kuchambua chambua, kwani tuliweza kutafuta tafuta na kuita wale waongozi wa Magheria Kahala, wakatuelezea mambo ambayo wangetuelezea. Na habari zingine bila kuwachokesha zinahusu CAN 2027, Coupe d'Afrique des Nations, maandalizi yani ma eliminatoire itaweza kuanza hapa karibuni, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo eliminatoire ya kombe ya Afrika. Msikilizaji, ni hayo. Na habari kuhusu wachezaji wa DRC, namna gani wanaendelea huko Ulaya, kwani championnat za huko zimeweza kuanza, na kuna kwa wachezaji wa DRC ambao wameanza vizuri. Yohan Wisa ambaye aliweza kucheza vizuri hiyo siku ya Mungu, pia Lionel Mpasi akiwa goalkeeper gardien wa DRC, naye ambaye aliweza kucheza mechi pamoja na klabu yake.

0: Naam, tunaanza sasa hapa jijini Butembo. Niliweza kwa elezea kuhusu timu ya Nyuki. Nyuki ikiwa timu ambayo inaendelea katika ligi ya pili, lina foot division 2 na kwenye zone STB, pamoja na timu zingine. Nyuki nayo imeweza kuanza mazoezi kumeisha juma fulani hivyo, bila tu kufanya mazoezi, lakini imeweza kulipa pesa ambazo zinaombwa na hiyo lina foot ambayo tunaita frais d'affiliation. Wameweza kulipa $3,000, maanake dola makumi tuseme dola elfu tatu za Kiamerika, $3,000. Na ili inaonesha jinsi kabisa hiyo timu imeweza kushtarisha vizuri kwa kushiriki kwenye championa ambayo program itaweza kutangazwa hapo karibuni. Bila tu kulipa hizo pesa, lakini kumekuwa wachezaji ambao Nyuki imeweza kuwaita. Manaki munajua wakati sezu inaanza, wakati timu inatayarisha competition, inabidi sasa kuona kama kutakuwa wachezaji wapya gani na wachezaji gani hawiko tena kwenye hiyo timu. Kuna kuwaka timu zinakuwaka na siku natazama tu zikisema hiyo mwaka, hiyo sezo ambayo inaanza, tutaweza kushitahidi ili tuweze kuwauza wachezaji wapya, kwani kutakuwa timu zengine ambazo zitaweza kuwauza wachezaji ambao wanakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi hamutaweza kubaki kimya wakati wanauza wachezaji, wakati wanasolicite mchezaji fulani ambaye anakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi mtaweza kuona kama utafuta wengine wachezaji. Ni kwa mfano kwenye hiyo timu, habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba kumekuwa kwa mfano goalkeeper wa Nyuki. Goalkeeper wa Nyuki ambaye ameweza kuitwa na timu moja ya huko Rwanda, wanamuita Sadiki Masinda. Na timu yenyewe ya huko Rwanda wanaita Etincel. Manaki inakuwa na jina moja na Etincel ya huko kwetu, msikilizaji, ni timu ya huko Rwanda, maeneo ya Gisenyi. Tuliweza kuongea naye katibu wa Nyuki, kati ya makatibu, kwani makatibu ni wengi kwenye timu ya Nyuki. Wanamuita Die Merci, anasema hakuja kuwa jambo lolote kati ya timu mbili, Nyuki na hiyo timu ya Rwanda, kwa kufuatana huyo goalkeeper, lakini ameweza kuanza mazoezi kwenye hiyo timu ya huko Rwanda. Kuna kuwa pia mwingine mchezaji wa Nyuki ni Blaise Chichimba, akiwa defenseur, akiwa mulinzi, ambaye ameitwa na timu ya Sokozaki. Sokozaki nayo ya Butembo tuliwezaka kuwaelezea kwa kipindi ambacho kilipita, kinsi nayo inatayarisha vizuri baada ya kutoka huko Kindu, ambapo Sokozaki iliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo, pia mechi za kupanda kwenye ligi ya kwanza, hata kama Sokozaki haikuweza kupata hiyo bahati, imeweza sasa kujielekeza huko Kinshasa ili iweze kutayarisha competition ya Ligue 2 pamoja na timu zingine kama Nyuki, Makomine, na wameita sasa mchezaji ambaye wanaita Blaise Chichimba, ambaye na ataweza kufanya huko test kama namna gani mambo itakuwa. Kocha yeye mwenyewe aliwezaka kuongea katika kipindi chetu, kocha wa Sokozaki, Jimmy Bula. Na wakati kunakuwa wachezaji ambao wameitwa na timu fulani, wanatoka kwenye timu nyingine, inaomba hiyo timu inatafuta wengine wachezaji. Na njoo kwa maana Nyuki imeweza kuwaita wachezaji fulani fulani, ndaweza kuwapatia majina ya zao. Kuna kuwa kwa mfano mchezaji wanamuita Basila Mambo, akiwa mchezaji wa zamani wa Mwangaza ya Goma, pia mchezaji wa zamani wa Moble ya Bunia. Kuna kuwa pia mchezaji mwingine ambaye Nyuki imeweza kumuita ni Ukasha Masudi, akiwa mchezaji ambaye kwa kweli aliweza kucheza kwenye timu ya Beni Sport ya huko Beni, pia kwenye Racing Club de Kivu ya hapa Butembo RCK. Jonas Mumbere na iko pia kati ya wale wachezaji wa nyuki ambao wameweza kuitwa, na alikuwa akicheza kwenye Okapi ya huko Mangina. Ni hayo ambayo katibu wa nyuki aliweza kupatia kama majina, na akasema kwamba na wengine wataweza kuonekana, manake tuweze tukingojelea kama kutakuwa tena wachezaji wapya wa wapi, na wakiweza kuweza hiyo test, na wataweza kuruhusu hiyo timu ya nyuki uweze kuendesha mchezo ambao inakuja salama. Hiyo ni habari kuhusu timu ya nyuki. Tuweza sasa kuzungumza kuhusu timu nyingine, na ni timu ya Kahala, FC Mahiria Kahala MK. Timu yenyewe msikilizaji iliweza kuwa timu bingwa hapa Butembo kwenye championa lokal, manake ilichukua nafasi ya kwanza na ikacheza hata championa provincial, haikuweza kufika mbali, ikaweza kuwa elimine. Unajua timu ambayo ilielimine hiyo Kahala ni timu ya Beni Sport ya huko Beni. Hata kama Beni Sport nayo haikuweza kufika mwisho, ni Mwangaza ya huko Beni. Sasa kumekuwa habari ambayo kwa kweli imezunguka, na ni habari gani? Inahusu Magera Kahala ambayo imeonekana kwenye list ya hizo timu za huko Kongo Central. Namna gani hiyo timu ya Magera Kahala imeonekana huko? Dia merci Kioma, tutaweza kuangalia kwenye kwenye vyombo vyetu. Manake siku ya sita ambayo ilipita, msikilizaji, tuliwezaka kuongea na katibu wa timu ya Kahala, na kifupi tu aliweza kutuambia kwamba tuweze kungojelea kalendari hiyo timu ya huko Kongo Central huko Boma, ambao wanaita Sporting Club ya huko Boma, imeweza kujiujisha kwenye timu ya Kahala, tuseme hivyo. Kujiujisha manake ni timu ambayo ilikuwa bingwa huko, lakini iliona kwamba haitaweza kupata hiyo possibility, haitapata hiyo nguvu ya kucheza Ligue 2. Na ndio kwa maana kulikuwa mahusiano kati ya wanamemba hiyo timu, waliweza kuzungumza kwenye hiyo assemblée générale, mkutano wao huko Boma, ya kwamba timu itakuwa FC Magera Kahala. Manake ilibadili jina, kwani iliweza kujiujisha kwa timu ya Kahala ambayo waliona kwamba ayo imekuwa na hiyo possibility. Na ni mambo ambayo haiviolelwa ya football, kama timu nashikuta ke haitakuwa capable, inapana nafasi yake kwa timu nyingine, na ni mambo ambayo iliweza kupitikana. Na njoo kwa maana Kawakika Libolo aliweza kutuambia hayo, tuliweza kusoma hiyo barua, na imeweza kuhakikishwa na katibu ya Mageria Kahala, Kawakika Libolo, ambaye tulizungumza naye siku ya sita, na alizungumza kwa lugha la Kifaransa.
1: Team club de Boma a été vendu à nous qui sommes Kahala. Comme on n'allait pas évoluer avec ce nom Sporting Club, il fallait maintenant qu'on sollicite le changement de la dénomination. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant aboutis à cette conclusion avec les membres du comité sportif du Sporting Club de Boma, qu'on fasse maintenant une nouvelle dénomination, parce que l'Assemblée générale du Sporting Club avait déjà décidé de la cession du club à Kahala. C'est pour ça que nous avons maintenant hérité, nous avons changé et devenir Mahiria Kahala au lieu de Sporting Club de Boma. C'est ça. Il s'est vendu à Kahala, il n'existe plus à Boma, maintenant c'est Kahala qui existe. Et Kahala va jouer dans le championnat national au compte de la Lifnoki, au Nord Kivu.
0: Basi, ni hayo msikilizaji. Tuwezi tukitazama kama mambo itakuwa je, lakini ni mambo inakuwa katu je Fekofa itaweza kukubali Kahala iweze kuchezea sasa wapi? Je, watachezea huko Boma, watachezea kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu? Mimi na wewe tuweza tu kutukitazama. Tukizunguza tu kuhusu matayarisho, msikilizaji, ni kwamba kuendeshwa mechi mbalimbali za kutayarisha vinyanganyiro mbalimbali, championa mbalimbali. Tujelekeza sasa huko maeneo ya Brazzaville ambapo kunakuwa timu za DRC, pia huko Zambia. Tuanze sasa Brazzaville ambapo kuendeshwa mechi mbili. Moja ilikuwa kati ya Manema Inyo ya huko Kindu ambayo inakuwa kwenye kupi ya Confederation Shirikisho Afrika kwenye CAF, ambayo iliweza kuendesha mechi ya kirafiki hiyo siku ya pili pamoja na AS Manga Sport ya Gabon, nayo inaendesha matayarisho huko Congo Brazzaville. Ni kwamba msikilizaji, hiyo timu ya DRC Manema Inyo iliweza kushinda timu ya Manga Sport kwa goli mbili kwa zero. Na huko tu Brazzaville ni kwamba Vita Club nao iliweza kucheza na timu ya Ajax ya huko Congo Brazzaville. Vita iliweza kushinda hiyo timu ya Congo Brazzaville goli mbili kwa zero. Huko Zambia kulikuwa Tepe Mazembe ambayo iliweza kucheza na timu ya Nkana FC, iliweza kushinda goli tatu kwa moja. Na mechi zenyewe ziliwezaka kuendeshwa pia hiyo siku ya kwanza tarehe 24. Virunga ya Goma, msikilizaji, ambao inakuwa huko Congo Brazzaville. Tunajiuliza sasa timu zinapendelea huko Congo Brazzaville ni kwa nini? Waongozi njoo wanajua kwa nini wanakuwa huko Brazzaville, kwani zimekuwa timu nyingi bwana. Dieu merci kioma. Donc manake ekipe sote Virunga, Manema Inyo, Siji Vita Club, sote zinenda onekana kule Congo Brazzaville. Na kulikuwa manake mechi kati ya Virunga hapo siku ya Mungu, msikilizaji. Siku ya Mungu tarehe 23 dimanche. Virunga ambayo iliweza kushinda timu ya AS Elbo kwa goli 6-2. Na kunakuwa timu ya Ajax ambayo iliweza kucheza tu hiyo siku ya Mungu pamoja na Manema Inyo. Ajax iliweza kushindwa mbele ya Manema Inyo, kichapo kilikuwa cha goli 9-0, msikilizaji. Manema Inyo iliweza kushinda hiyo Ajax kwa goli 9-0. Na hiyo siku ya pili sasa, kulikuwa sasa mechi ingine ambayo tumeweza kuwazunguzia ya Manema Inyo, manaki imeweza kushinda mechi mbili. Mechi ya kwanza pamoja na Ajax 9-0, na mechi ya pili AS Manga Sport ya Gabon goli 2-0. Sasa tupi sama zembe, msikilizaji, ikitayarisha Ligue des Champions, ligi ya mabingwa ya Afrika, itaweza kucheza na timu ambayo wanaita Medeama. Medeama, msikilizaji, ni timu ya Afrika ambayo nayo itaweza kushiriki kwenye competition mbalimbali. Hizo ni habari kuhusu timu za DRC. Tukisema ongera, tuluwezaka kuambia kwa siku ambazo zilipita jinsi timu ya Rwanda ambao wanaita APR, Armée Patriotique du Rwanda, iliwezaka kukataa ikisema kwamba ayo haitawezaka kushiriki kwenye hizo competition za CAF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na timu yenyewe ilikuwa nimekataa manake kufika huko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, haitawezaka kushiriki kwenye hizo

ambayo inakuwa leo Zambia. Kuna kuwa timu ya Les Aigles du Congo na ushakaweza kuparticipate. Kuna kuwa sasa na timu nyingine njo Manema Union. Na inawezaka kushiriki kwenye hiyo competition ya CAF. Hata ishakakuwa na kwenye Ligue des Champions kwa leo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation. Sasa kuna kuwa sara nyingine timu ambayo imeshiriki kwa mara ya kwanza kwenye hiyo Coupe de la Confederation ni timu ya Virunga ya Goma. Timu ya Virunga ya Goma, msikilizaji, itaweza kucheza na timu moja wanaita Braves ni ya huko Seychelles. Itaweza kucheza na Brave ni ya huko Seychelles. Na mechi zenyewe zitawezaka kuanza kwenye mwezi wa Septemba. Sasa CAF inasema kwamba timu ya Rwanda iweze kujielekeza huko Kinshasa. Kama haijielekezi huko Kinshasa kwa mechi ya awamu ya kwanza, yani match ale, itaweza kupata forfe. Na hiyo itaweza kasa kujielekeza tena huko Rwanda, hiyo timu ya DRC Les Aigles, na hiyo itaweza kujielekeza huko Rwanda na iweze kucheza na hiyo timu ya APR. Mechi yenyewe itakuwa kama tata, msikilizaji, tuweze tukingojelea. Ongera kwa hizo timu ambazo zitashiriki kwenye hizo competition. Tupisa Mazembe, Les Aigles du Congo kwenye Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, pia Virunga ya Goma, Manema Inyo ambayo inangojelea sasa adversaire wa Manema Inyo hayaonekana, kwani kutakuwa sa premier tour preliminaire, na kutakuwa wale wataweza kushinda kwa hizo mechi za kwanza, tutajua sasa adversaire mwenye ataweza kucheza na timu ya Manema Inyo. Niliweza kuambia wakati nianza kipindi gisi tutaweza kuzungumzia pia kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika. Matayarisho ya kombe ya Afrika manake eliminatoire zitaweza kuanza hapo karibuni, na itakuwa kwenye mwezi wa Septemba. Kumekuwa timu 48 48 pays ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo competition. Na hiyo CAN imeandaliwa na Uganda, Tanzania pia Kenya. Kompetisyo yenye ambayo itawezaka kuanza tangu tarehe 19 June, 19 juan, hadi tarehe 17 juye. Ile njo kompetisyo itaweza kuanza donge ku 2027. Alakini maeliminatoa sitaanza ku September hapo karibuni. Kwani wakati haita turusu, tutaweza tu kuzungumzia kuhusu timu ambazo zitaweza kucheza na DRC. DRC ikiwa kwenye kundi A, itaweza kucheza na Guinea Equatorial, kuna kuwa Zimbabwe, kuna kuwa pia Sierra Leone. Tarehe 24 Septemba, DRC itawezaka kupokea Guinea Equatorial huko Kinshasa. Huko Kinshasa, msikilizaji, na mechi ingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe ambayo itakuwa tarehe 28 Septemba. Na kwa mfano nikisema tu kidogo kuhusu kundi mbalimbali, katika kundi A kuna kuwa Morocco, Gabon, Niger. Katika kundi B kuna kuwa Egypt, Misri, manake Angola, kuna kuwa pia timu ya Malawi, Sudan du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambia, Somalia. Inakuwa katika kundi C. Katika kundi D kuna kuwa Afrique du Sud, Afrika Kusini, Guinea, Kenya pia Eritrea. Ni hayo, msikilizaji, maki wa Kongomani wanastarisha vizuri baada ya kutoka kwenye kombe ya ulimwengu ambapo waliweza kuendelea vizuri, wanastarisha vizuri kwa kushiriki kwenye hiyo maeliminatoire za Coupe d'Afrique ambazo taweza kuandaliwa na Tanzania, Kenya pia Uganda. Nikikumbusha ni kwamba DRC itaweza kucheza mechi yake ya kwanza tarehe 24 Septemba huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Na mechi nyingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe itakuwa tarehe 28. Sasa kwa nimeweza kuzungumza kuhusu DRC kutayarisha michezo ya CAN, ni vema kuambia namna gani wakongomani waliweza kuanza competition zao za huko katika club zao. Wakati wa Kongomani wanacheza kwenye club zao, msikilizaji, wakicheza hiyo championnat ya Europe, siyo ya huko Asia, wakicheza sijui huko Almanye, sijui wapi Ufaransa, ni kushitarisha deja kuma

competition za Afrika, ma coupe du monde ambazo zinakuja na coach wa DRC anakuwa deja niko nawaona kule wakicheza katika club za competition za kule, akisema ah, huyu mchezaji amefaa vizuri, wakati atafaa classement ya kuwaita ataona kama wanashikumburtia kana muna gani deja muile ma club zao. Yohan Wissa akiwa kati ya washambuliaji wa DRC anacheza kwenye timu ya Newcastle. Newcastle ni timu ya huko Uingereza. Ni kwamba aliweza kucheza mchezo kabisa ambao ulifurahisha watu, na alicheza vizuri, akafanya hiyo ambayo wanaita pass decisive. Manake aliruhusu hata wengine wenzake waweze kucharaza goli, wakati timu yake ya Newcastle ilikuwa ikicheza na timu ya Liverpool. Liverpool wote walitoka sare goli mbili pande zote. Tuseme Liverpool njuli ilipaka hiyo deni ya Newcastle. Yohan Wissa na washa kazana, wakacharaza goli ya kwanza, wale wakarekipere. Yohan Wissa timu yake kaza ya pili, grasa ya Yohan Wissa wale walikia rekipere kakuwa debi partout. Kwani Yohan Wissa aliweza kufanya vizuri, hata waliweza kumuita home the match. Manake mchezaji ambaye aliweza kutoka kati ya wachezaji wengine. Kukakuwa mwingine mchezaji, yeye ni Lionel Messi. Tena aliweza kufanya mambo ambayo aliwezaka kufanya tena kwenye Coupe du Monde. Lionel Messi ambaye aliweza kucheza na timu yake ya Havre. Havre ni timu ya huko Ufaransa. Wote wanakuwa kwenye Ligue 1 ya huko Ufaransa. Hata kama Lionel Messi timu yake iliweza kushindwa, lakini kufatana na gisi aliweza kucheza vizuri, alizuia hiyo timu ambao walicheza nayo ni timu gani, Monaco, iweze kucharaza goli zingine. Manake ni kufatana na Lionel Messi akiwa goalkeeper, njuko maana zingine goli hazikuingia. Manake alifanya hiyo ambao wanaita kwa Kifaransa arre. Arre ilikuwa mara ya saba hivyo akiweza kuzuia, akitosha hizo kabumba ambazo zilikuwa zikitaka ingia kwenye file. Manake wachezaji wa DRC wameanza vizuri competition. Goalkeeper wa DRC gisi aliweza kufanya kwenye Coupe du Monde, na ni vile anakazana huko kwenye timu yake. Manake amekuwa titulaire wa hiyo timu ya Havre. Umeweza kutuandikia, tutaweza kuverifie kama umeweza kutuambia nini.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu. Joel Mwingi.
3: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwasalimu mchana huu mahali pote mnaitegea sikio Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili, na kifupi ni kuwa kanisa Katolika Palukanga ilikuwa kwenye sherehe sambamba na kutoa nadhiri kwa mabikira wawili wa shirika la wamisionari wa kazi, wawili waliotoa nadhiri za milele na wane waliotoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hili la mabikira. Yule aliyetumwa huko na askofu aliweza kualika wateule wa siku kuweza kumtegemea Kristu, iwe wakati wa raha na wakati wa shida katika maisha yao ya kitawa. Na kuna duria msako ambao unaendeshwa na wazalendo wa kundi la Kasindie katika mji wa Butembo, hasa kwenye kata Kongo ya Sika na kata Kambali manispani Bulamba tangu saa 4 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Na kama mtu atashikwa nyakati hizi wanabaki naye wakimswali mambo fulani fulani kabla ya kuachiliwa huru kesho yake. Raia fulani fulani wazani kuwa jambo hili linaweza kuwa chanjo mara tena cha manyanyaso. Kwenye mji wa Butembo kuna watu wawili waliopata adhabu ya kifo, kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na raia mmoja. Hawa walikuwa kichongewa ni kuwa ni wahusika wa kifo cha mwendeshaji pikipiki Kahamwiti Gerlas aliyeuawa siku ya Sabato iliyopita nyakati za magharibi eneo la Matanda na kuchukua pikipiki yake. Maamuzi ya tribunali ya kijeshi ilitolewa magharibi ya jana siku ya pili. Mengi zaidi katika hizi habari. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukifungulia habari hizi na za kanisa, tumpokea Dani Mweusi ambaye alitembelea huko Lukanga kwenda kuzuria misa takatifu ambamo mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria walitoa nadhiri za milele, na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hili la mabikira. Misa takatifu ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli ya Lukanga, na aliyetumwa huko na askofu ni Padre Asel Metongo ambaye alialika wateule wa siku mabikira waliotoa nadhiri kila mmoja kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu pasipo kuchoka. Dani Mweusi.
4: Misa takatifu ilisomwa kukuwa kwa mapadri wengi kwa kumi na wakristu wengi ambao walikuja. Katika homilia yake Padre Asel Metongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha ya kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristu akiwa anaba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padre Asel Metongo alifundisha.
5: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu ni kukubali kumfuata tukizima shughuli zingine zote, ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
4: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakome na Abdel asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo na pia utii maagano ambayo walipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya ya kusema akishukuru baba askofu na wakristo wengine wote pa Lukanga.
6: Merci Dieu pour tout
4: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wa kazi wa Missionnaire du Travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa pa Lukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa, Padre Anselm, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa Missionnaire du Travail, tumekuwa wajimbo na mbaba askofu walisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili. Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo Wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo pia Beni kuja kusherehe na mabikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
3: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia hizo za sheria, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna watu wawili ambao wamepata adhabu ya kifo na ni maamuzi ya tribunali ya kijeshi ya Butembo iliyokuwa ikiwasambisha hadharani kunako nzi ya panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo jana siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wale waliopewa adhabu ya kifo, kuna mwanajeshi Lomata Bonkenda Jacques Claude, mwanajeshi anayekosewa nizamu anayechongewa kuwa ndiye alimfyatulia risasi mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlase na kuchukua pikipiki yake usiku wa siku ya Sabato kuamkia siku ya Mungu eneo la Matanda. Maamuzi yaliweza kutolewa baada ya masambo yaliyoendeshwa kuna konzia panda Takenga. Wakati wa masambo haya kuna washakiwa watano waliokuwa kizaniwa kuwa walihusika na kifo hiki waliokuwa waliotajwa mbele ya kizimba. Kuna wane waliofika, wanajeshi wawili na raia wawili. Yule watano ni raia ambaye alikuwa amekimbia na hadi sasa baada ya kuchambua hiyo kesi makosa ambayo walitolea, kuna uwizi wa vitu, pia kukuwa kwenye kikundi cha magaidi, kuwa na silaha kinyume na sheria na mauaji, ndiyo yaliwekwa kwa kichwa cha mwanajeshi Lotama Bonkenda Jacques Claude na mwenzie raia ambaye amekimbia Kalongo Jamba Stone. Hawa wawili walipata adhabu ya kifo baada ya tribunali kuchambua mambo yote. Hawa watalipa pia kiasi cha pesa $50,000 za Umarekani, $50,000 kama fidia kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki aliyeuawa wakiwa walileta machongezi yao kwenye tribunali. Wengine watu watatu ambao walikuwa kizimbani, kati yao kapiteni Asani John Kibungila na ikasereka Makambo Vyane, pia B Feza Kolongo Pasias waliweza kuachiliwa huru na tribunali ya kijeshi kulingana kwamba kukuwa ushuhuda wenye kutosha kuwa kikweli walichangia kifo cha huyo mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tribunali ya kijeshi iliweza kuamua pia kurejeshwa kwa pikipiki ya muhanga kwa familia yake, kwani mabandia hawa walishikwa wakiwa bado hawajauza pikipiki walionyang'anya mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlas ambaye pia alikuwa mwalimu aliuawa na pikipiki yake ilichukuliwa na mabandia wenye kumiliki silaha ili kwa magharibi ya siku ya Sabato tarehe 22 mwezi Agosti mwaka tunao. Mambo haya yaliripotika kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Kesho yake vyanzo vya usalama vilitangaza kwamba kuna watu kikundi cha watu wanaozaniwa kuwa wahusika na kifo hiki ambao walishikwa na walipelekwa mbele ya mahakama ili kesi yao ifuatiliwe, jambo ambalo limefanyika. Eneo la Beni ni habari za afya. Tumpokea mwenzetu Mila Kayenga ambaye azungumzia maisha ya Deogracias Kambale mwenye umri wa karibia miaka 30 ambaye tangu utoto wake anaishi ulemavu tokana na kukumbwa na maradhi ya vunja poliomyelite, na kila nacho pana kama shauri ni kualika wazazi kuwa anachanjisha watoto wao wakati kuna kampeni ya chanjo. Mila Kayenga.
6: ni Zambale de Ugracias, ino mutazi wa mabu.
7: Polio ilibadilisha maisha ya Kambale de Ugracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa kijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimushika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea.
6: Mimi haitojisalikia. Nilitondoka linda na siafa mazamada ujimutoto. Anasita chini uchimino. Mina machinia. Anaitala pie. Nyo niliandala. Hile madonjo. Mune madonjo. Nilifanyana. Mera munani. Na siya tembea.
7: Mazara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea. Ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kambale de Ugracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
6: Zaujano na mtono anu na mejano. Sai mejo moya sione ade moya. Nai mtono aina tasi. Nai mtono nai aina tasi. Inapoza mina onana mmeche mwa. Sikuenda na mazamu. Shutuenda mmazamu. Siwezi weza tuandita mutono ni mtu mutetemetu sana.
7: Na leo pia Kambale de Ugracias anakuwa na mazara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na mazara makali ya ugonjwa huo.
6: Nuvulene maizara fabie, tutulete mavarte, ile varte inacheta baya minja watomu, bale mafu, bale basa zimeni wanatadasa, mavarte, bapelete watotomu, tofarte shumazituanda, azitufate polio atazitumoya.
7: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Beni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol pamoja na ribeol.
3: Asante Mila kwa habari hizo. Na mda huo walimu wa mashule yaliyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuhakikisha kuwa mwaka wa masomo utakapoanza siku ya pili tarehe mosi Septemba walimu na wanafunzi hawatakumbwa na ugonjwa wa Ebola shuleni. Walimu wanachoomba ni kuona viongozi wa mitaa ya afya Beni, Mutwanga, Mabalako na Oicha kujitahidi na kusaidia mashule kuweka vifaa vya kusaidia watu kujihadhari na ugonjwa wa Ebola. Delfe Kachuva ni mmoja wa walimu hao ambao walikuwa kwenye mkutano siku ya Mungu iliyopita.
8: Baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe moja mwezi Septemba inayokuja. Cha pili wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabalako waweze kuhakikisha kuwa mambo yote yamewekwa sawa ili masomo yatakapoanza walimu na wanafunzi hawataathirika na ugonjwa wa Ebola kwenye mashule. Wanaomba wapate vitu vitakavyosaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, vyombo vya kuosha mikono, hizo desinfecta, thermoflashes ziweko katika shule mbalimbali hasa kwenye kila darasa ili watu wajikinge. Cha tatu walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa sita mwaka huu majina ya walimu wa moja wa moja wa NE yalitokea kwenye listing ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakope itoe mwangaza pesa hizo zimeenda wapi.
9: La vérité où est parti cet argent.
3: Ikiwa kuna baki siku fulani tu, mwaka wa masomo unaanza siku ya pili, tarehe mosi Septemba inayokuja, wale wanaouza vifaa vya masomo, buku, mavazi, uniform na vingine kwenye mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi kuwauza vifaa hivyo, ila wanasema kuwa hadi hapo ni kama wazazi wanachelewa kufika. Wamoja waliozungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya pili wazani kuwa ugonjwa wa Ebola umeacha wazazi wawe na masito kuhusu kuanza kwa kazi za shule. Walisema afuatayo wafanyabiashara wa vifaa vya shule.
10: Bakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate bakilia banaogopa sema masomo haitaingii.
11: Wazazi washaogopa kukia uza viko na kuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na basi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopa kushona ma uniform.
12: Tunaespere kwa semaine prochaine wanaweza kuwa tu. Bazazi na wambia keba keuza. Masomo watu watasomo.
10: Bazazi ya waya nja kuyauzia watoto. Seba kuhusha uniforme tunikala bure wakilia hawa kuya. Masomo taingia mkeuza uniforme.
13: Evolisio haya hafata kuwa mzuri sana. Mako nawaza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya pole pole. Sa zengine watakuyaka sana. Wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Maperude zenye tunawishaka kumakai zinaishaka. Zinakwazi kisha isha. Bovale venye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
3: Kwa pande lake Muhindo Zolo Preston, mmoja wa wazazi ambaye tulikutana naye kwenye mstari wa mabuku akinunulia watoto wake vifaa, yeye ana uhakika kuwa masomo yataanza na naita wengine wazazi kufanya hivyo.
14: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo alors tushanja uza uniforme makae maana kibitu yote ya masomo tushanja viuza hiyo kubei rahisi bei haipande tondia kwa norme ya waganga kisiko nasema tu tuna mkono kwa watoto vile utawasaidia kwa usafi wako na kuwa proper ninapasha ambia wengine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
3: Na ikiwa mwaka wa masomo unakaribia kuanza mwaka 2026-2027, ni shule nyingi za eneo la Bwambali kunako subdivision ya Kirumba wilayani Lubero ambazo zinakuwa kwenye hali sio stahili. Shule hizi zimezeeka, ni wanafunzi wengi wa shule za kiprimari na kisekondari ambao wanajiandaa kurejea shuleni, ila mashule mengi madarasa yengi yamezeka. Mengi zaidi na mwenzetu Jislensi wako.
15: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba Kavusa Maangaiko aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
16: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huku Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa, hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
15: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
16: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
15: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1:30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
3: Zingine habari ni za uchumi. Kampuni zinazouza vifaa vya kusaidia kupikia chakula kwa kutumia gesi zinahakikisha kuwa meko ya gesi yanauzwa kabisa na wakaaji wa mji wa Butembo. Ni kama kwenye kampuni DAP Gas Energy ambayo inapatia wakaji wa mji wa Butembo vifaa hivi, jiko za gesi tangu miaka kadhaa. Wanasema kuwa mwanzoni walikuwa na wateja wachache, ila kwa sasa wateja wamekuwa wengi. Alisema hivi Isaac Muhindo, mmoja wafanyakazi kwenye kampuni DAP Gas.
17: Wakati gazi inakuja kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza ona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile societe ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
3: Kwa pande lake Robert Kakule anayetumika kwenye kampuni KMK Energy, ingine kampuni ambayo inapana hizo jiko za gesi, naye alihakikisha tu hivyo.
18: Sisi tulikutaka dap gaze iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia kama lalamiko ya bamoya kigaze na kosaka siku mwamoya. Njo tukajikaza na shetu kakuya, tukakia repondre kuzile bezwe. Depuis tulifungulia hii mulangu, kabisa batu viko nakuya sana ta. Tushafungula mapwe de vande zetu za mingi mumuvili. Pamupia sirutu njo viko nakia wa sana, venye walisikia, kisha njo basha anza bizoe.
3: Kwa pande la wateja wanaotumia dap gaz, mmoja ni Felicie, ambaye alisema sababu gani amechagua hiyo aina ya jiko.
19: Nilikia recharge dap gaz kufami tunatimizia dap gaz ya partir ya 2020. Mie kukumbare gaz na makoni, mie naona ke gaz iko fiable na tena haina masircharge za mingi, haichokeshake, haichafuake chungu. Unaweza tumika tu na iko na waka, haina kusema itazimika kama we hauya izima. Kwa semina angalia bei, bei iko bien. Comparativement na makoni, ile kubeba makoni, kupasula na kuuza. Please de cela makoni siku inapanda mesi kugaze inashuka. Maana kemia hapa tu inufana kuwa na bibi sezi tumikia sha makoni. Apare akose mamboro ya mafete, makilio.
3: Na ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa kwenye kata Kongwe ya Sika na kata Kambali, manispani Bulamba mjini Butembo, imepelekea wazalendo wa kundi la wa Mai Mai Kasindia kuweza kuanzisha patrouille nocturne. Duria hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi, na mtu akishikwa wanabaki naye wakimhoji swali fulani fulani. Radio Moto Butembo Beni likutana na kamanda mmoja wa kundi la wazalendo Kasindie. Alisema sababu ya wao kuchagua namna hii ya kutumika.
20: Wabandia walikuwa wametusumbua sana, walikuwa viko nafanya mapiange, lakini tumefanya deja une semaine demi tuko nafanya patrouille kila magharibi, na wakaaji wote washashukuru sana. Mabandia mwenyewe hazionekane tena. Sasa tunabananga watu mpatrouille usiku, tunangoa bukuche, après bukuche tunaenda kwenye chef wa ile eneo. Chef wa ile eneo akishangalia zile sura ambayo tulibana usiku, akawatambua tunawaacha. Kama hatambue tunawapeleka kwa serikali. Hakuna kusema amande, ni kusaidisha tu. Kama unaweza kuwa rekonesa kupatia watoto sukari ya kamfeju wasiweze kulala, inaweza kuwa mie.
3: Akiulizwa, presidenti wa kundi la mitialite ya vijana eneo la Bulamba aliweza kusema kuwa inabidi wazalendo hawa kama wanalengo la kulinda usalama wakaaji wasiwe chanzo cha manyanyaso kupitia hiyo duria tumfuate.
21: Kuko unyanyasaji. Sasa inaomba maorientasyo kubaongozi ya wazalendo. Kama mtu mwanapashwa kamatewa kule vendezere, njo mtu wanamuna gani. Juu kuko mtu senye unagonjesha, wanakuambia ukamate chakula pelekea bebiko hospitali. Unaenda kuingilia kule. Jume lao na leo ku hospitali kukufungulia mlango ya hospitali uingie juu servire mgonjwa wako ni problem. Sasa ile wakati unachelewa. Kwa ile wakati ukatoka wazalendo wanakukamata au wafardes wanakukamata, ile ni kunyanyasa mtu mwenye yeye hana kosa.
3: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizia habari za kawaida. Tukiingia kwa kipindi cha habari za michezo, tupate pumziko.
22: Habari za michezo kwenye
3: habari za michezo. Wapendwa wasikilizaji, ni timu ya Isinyuki ya Muji wa Butembo ambayo imesema zarani kuwa itaingia kwenye kinyanganyiro kitaifa cha divisheni ya pili Ligue 2 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilitolewa tangu siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026, na hiyo kupitia kulipa kiasi cha pesa zifikazo 3000 dola za Umarekani, $3,000. Jambo hili linaonyesha kuwa timu la mji wa Butembo linajiandaa vizuri kama vilivyo kwa kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kijacho. Ndiyo maana wachezaji wa AS Nyuki wako wanaendesha michezo ya mazoezi kuna uwanja wa Itav, na wameweza pia kuorozesha wachezaji wapya. Yule ambaye ni mwandishi wa timu alisema kuwa Nyuki imeweza kuita wachezaji fulani fulani kama Basila Mambo alias Kibaba ambaye ni mchezaji wa zamani wa FC Mwangaza ya Goma na Moble ya Bunia. Kwenye idadi ya wachezaji wa Nyuki kumeingia pia Ukasha Masudi ambaye anacheza nafasi ya kati kwenye timu, na huyo alitoka kwenye FC Beni Sport na kabla ya hapo alikuwa kwenye Racing Club de Kivu RCK ya Butembo. Mshambulizi ambaye ameingia kwenye nyuki ni Jonas Mumbere Gisi. Habari zetu zinasema na huyu alitoka kwenye timu Okapi ya Mankina. Na michezo ya kirafiki kwa kuandaa kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kinachokuja inaendelea siku ya pili tarehe 25 Agosti hapo jana kwa timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kongo Brazzaville, AS Maniema Union ambayo inakuwa kwenye kombe la Confederation iliweza kushinda AS Manga Sport ya Gabon nyakati za mchana bao 2-0. Kwa pande lake TP Mazembe ya Lubumbashi ambayo inaandaa Liga ya Mabingwa, Ligue des Champions ya CAF, huko Zambi liweza kushinda hiyo siku ya pili Mkana FC ya Zambi bao 3-1. Na huo ulikuwa mchezo wa kupima tu kwa TP Mazembe kabla ianze michezo mingine ambayo inafahamika kiserikali. AS Vita Club ya Kinshasa iliweza kucheza hiyo siku ya pili huko Congo Brazzaville mbele ya Ajax ya mahali. Timu la Kinshasa lilishinda bao 2-0. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari za michezo. Hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa Agosti mwaka tunao yameweza kuzungumzia kuanzishwa kwa kazi za kupatanisha mto Kongo pamoja na mto Kasai, kazi zilizozinduliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magazeti haya yamezungumzia pia operesheni hiyo kama itawezekanaje, na pia imezungumzia wanafunzi 100 wa Kongomani ambao wataenda kupata elimu kwa bure huko RISI, Bourse d'Etude Gisi nasemeka kwa Kifaransa. Gazeti Congo Nouveau inataja mipaka ya usafirishaji kwenye mto Congo, fleuve Congo. Kampuni Onatra pamoja na RVF ambazo zimeweza kutajwa kuwa zinakuwa na michakato mikubwa katika kuweka utengeneo kwa usafirishaji kwenye maji ya mto Kongo. Gazeti Kongo Nouveau iliweza kuchunguza kuanzishwa kwa kazi za kuweka utengeneo kwenye usafirishaji wa juu ya maji, na ni kupitia kuandika Onatra na RVF, hizo kampuni mbili zikiwa ni kama zinakokotana katika masuala haya. Gazeti hili linasema kuwa kuna upungufu wa maji ambao hausaidii hizo kampuni mbili kuweza kufuatilia kazi kwenye mto Kongo na mto wa Kasai, na swala linaloonekana ni umuhimu wa mto Kongo, namna gani serikali inaweza kabisa kuweka vifaa vyenye kutosha kama mitumbi kwa kusaidia usafirishaji kwenye mto Kongo na mto Kasai. Agence Congolaise de Presse nayo pia imeweza kusema inabidi kama serikali itataka kuweka utengeneo kwa usafiri kwenye maji wa mto Kongo na maji ya mto Kasai, inabidi pia usalama uzidishwe kwenye maji haya, huo mradi uweze kusaidia kumaliza mitumbi ya miti ambayo raia wanatengeneza, kwani ni moja ya sababu ya kuzama kwa mitumbi kwenye mito hii, jambo ambalo linaleta ajali na mafiriko mara na mara. Kwa pande la gazeti F27 inaweza kusema kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo aliweza kuzindua rasmi mradi ambao utasaidia mto Kongo, fleuve Congo, pamoja na mto Kasai, Rivière Kasai, kupata mitumbi ya kisasa ambayo inaweza kusaidia kusafirisha bidhaa na watu kwenye mito hii ili kuepuka kuzama kwa mitumbi inayoripotika kwenye mito hiyo mara na mara. Ingine gazeti ni Le Potentiel ambayo ilizungumzia mambo ya elimu kisi nilikuwa nimetanguliza, ikiwataja wanafunzi 100 wa Kongomani ambao watapata fursa ya kwenda kusomea RISI pasipo malipo tokana na ushirikiano ulio kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rusia. Gazeti Africa News nayo pia imezungumzia kuhusu habari hiyo ya kuelekezwa kwa vijana 100 eneo ya RISI ili waende wakafuata elimu kwa tawi mbalimbali tokana na ushirikiano ulio kati ya government ya Kongo na government ya Rusia. Na tawi ambamo watasomea hawa wanafunzi 100 kuna mathematic, sayasa, kuna kuwa engineer na pia tawi la uganga medicine. Na wale wanapelekwa huko ni sambamba na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya RISI kwenye tawi mbalimbali za elimu na za mafunzo, namna habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwangevalwa Joel ni mimi. Nashukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Asante pia kwa Arsene Kapisa aliyetuweka angani. Tuwashukuru kwenu pia wasikilizaji wapendwa kwa ufuasi wenu bora. Tuwatakia muendelee na huo ufuasi kwa program za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

bakasha kulebulira kochi sweli igwa yeteno omachuruche mulyolo ngashima kwanza bayini abahikomo byaswa bakalamba yaromo byaswa byabalukanga nabo nduba yeni abakasha tubulokomya tineri tuimbanda ekene ritule tuzabulinga buwachicha abo bakana wamba haya mama langira bayini babo bagamabihike yo kande nibi na ibi bo ngaluna buwacho baba yini batu bapamba akiro choma babere ibani mangoli abayini aba na makomboka omumango lyo mwabya mwamemo woma nalyo eba kata kertwa layo mustahada au wepan akali waka yewe ticha abandu mangu ulio lakini ama ye chimbo mkazi yeki watu ese muhandakawa atese muhandakawa watu ngamule baba abandu wakoche huo mkoba sufira hasi zaidi sana aba kaya wirambu bakabe abandu bembere aba ngaba mbiba binya vetaka aba ngaba kapita abone vandu bakana bisispeka umaka umaku bakeba kaya sheta bakana kakiraya amaendelo kutiba kakiria arebi hori ya vandu ne obu kake na obu nyagata na rio ewa sungi iwa wakabu habu wakabu unwata ekse muhandika wa lakini wabere wa shamu fumbora yu wabere ya handekwa wabere ya handika na mumu ya na wewe wabere ya handika na mwala wewe wabere ya handika na donge na rio wabere wa ya pokera akantie muzima wama ya fumbora mkwa ikwe olie mwa wati ambate tuwa handika wa lakini yole mabilusha ya chibota na mwari ya na wewe na mwala wewe na mwete kuluwa vili ya muhandeka ndi abanduba kocha abanduba umaba umerunji ya abanduba kocha huo yena yeti abanduba kaka kila ya vandu mpaka siva endeleye inge kote abanduba kaka kila ya vandu mpaka wa frenevo na yule kini yoni ya namu yale hera kuhulu mfano wakabe nabi nina uti wa mundu nina mweshine mundu mama yuni bulio kure diyo kwa nge kuhu wirayo haya mpastere haya mpastere nevi ya wabahorobe hivyo kazi yewe enya kata za vandu mwakaroha nalo kandiyo na utena kwa dawa hei kela maya karoha nalo bala ya neva vere enya kata za karoha mbuha fuleni ya vere ya karoha weshe muhika kwa mfuleni yu uche kwa dawa ya karoha achiwa kina kwa vandu nalelewe ratu sahari katowiwe lakisari katarewe lakisari katowiwe lakini hania katarewe amundusha ngali kanyelungu kutia chekere lakini mwa ngasako la chendwe kereche tu uchikowi bawa watu nga wakasha kulevulila kuti inge tuteli pima eroho lakirila kwanza temwanyaji ya nguma sende yetapa kote sende yesheta abanduba nene wakabu ambu damiano njemu nina yeshimo na buto munda ya baba wa yenyere mukwi ogulie nje mapendo nyengiri abantu bakotebotibu lakini olwanzo lwa lobe lobe ne bihiteri yere rebereve lekende nyire tsa kandi mbali ku munwe donge abantu bakatsura ukabulango ni buwangana kusengo niti ukana bya numurafiki nalyo waya langiro murafiki baba katakiri kulushana nabwa kwa mfano ewe

ni mwanasheria mmoja Joseph Shinoa. Anakuletea kipindi hiki kuna redio yako hii ambayo unafuata kwa muda kama huu. Kipindi tujue katiba yetu ya Kongo. Kipindi comprendre la constitution congolaise. Katiba, katiba, katiba, tena tunasema katiba.

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora, afya na mazingira. Siku iliyopita tulisema mazingira inaharibika, afya inaharibika, chakula inakuwa magumu vile, kukula inakuwa magumu, kila kitu. Lakini Mungu iko, tuko tunaishi, tuko tunaendelea, tunakupigana. Namna mtangulizi wetu anasema, mazingira magonjwa iko, michafuko ya sana, tunateseka, tunakosa tukimbilie wapi. Lakini tunaomba kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Ile ndio kusudi ya kipindi chetu. Kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Hakuna mwenye atatoka wapi anakia kusaidia, lakini kujisaidia ya kwanza ni sie kusikiliza wakubwa wetu wa inji, kusikiliza wanganga wetu wanatuambia nini, na kutokupuuzi kila kitu kenye biko natuambia tufai kusudi tujikinge. Tunasema kipindi yetu ni kusudi yake ni kujikinga kuliko kujitunza. Juste Walimboro alituandikia hivi, anasema ina maana gani ya kunawa kwa mikono na watu wameisha? Watu wananja hiyo yote tunanja leo azema, akose kweli naomba kunawa kwa mikono. Na biko natuambia tunanja leta ubishi, tunanja fanya nini, hatusikie mzuri. Tunanja leta marezo mbalimbali, haina maana. Inaomba tu tujikaze, tushike kanuni ya wanganga ambao anatuambia. Tuko naona hali iko mbovu sana, inaharibika. Ile ni mazingira. Mazingira haiko mzuri. Leo tutazungumzia gisi ya kujikinga kupitia machakula. Tunasema kajua ya chakula na tunasema maramua juu ya mazingira. Wanasema tunao kumikono, tunawe tu. Wanasema tusisalimiane, tusisalimiane. Tuache vikundi vikundi, tunaviacha. Kuko vitu vinne venye banganga viko natuambia tufae. Lakini kuna vitu vimbili venye vimetushinda kufa. Vimbili kwa tuzunguruka utaenda kuta gisi. Hatuyashika kabisa mbili. Mbili tumeiweza, iko karibu nne. Yenye iko na iko biko nasema tuje kazi. Lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni maotele. Maotele sijue kama biko na kinga bakilia na muna gani, kama biko na bachu. Iko karibu nne. Yenye iko na iko biko nasema tuje kazi. Lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni

Maotele. Maotele sijui kama viko na kinga bakilia namna gani, kama viko na bachunga hatuyaweza fete. Watasema juu kwa kwa ufake fete, njo maana tuko na mafete, tuko na ziorganize, tunasongana ndani ya magari, tunapumuliana, tunatoka na huku na huku, tuko napumuliana magari. Sijue kama tuko na jikinga ae wakati tunavoyaje, wakati ya mafete, kama tuko na jikinga namna gani. Kweli kumlango ya sale tunakuwaka na mai ya kunawa. Wengine wamefunga makanisa, wengine wame sema tutakuwa nasikiliza na tuko kunyumba kumatelefone, tunakuwa nasomea. Wengine basha faa vile. Nadhani kuko makanisa mwamoya zenye kabisa zinasema hapana. Tuheshimie kanuni ya wanganga. Tunasema merci kwa wakubwa wetu wa kutuongoza kusudi tujikinge na magonjwa ambayo inatutatiza sana. Nasema tuko na fete, mafete, tunakuwa na hotel, tunakuwa na fasi kubikundi bikundi kundi kundi. Tutasema kwa mfano fasi ya kilio, tunasoma kilio kama tuko na jichunga ae, kisha na makanisa. Makanisa nayo iko, tumeweza kunawa kumikono. Kuko na benye biko na neglige, wanatia viburi, wanatia na ubishi juu ya kunawa, kutokusalimiana. Ile kwanza tushakaweza salimiana kumikono, hapana. Kuyambiambi watu hapana, ni kusalimiana habari mzuri unapita kila mtu. Hakuna mwenye hajue chenye chiko. Mtu alisema haukunisalimia au kunipa mkono, hapana. Namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15. Tulisema mwenye iko na mwaye ya kuuza alkohol auza alkohol, wakati yote anakuwa na desinfecte mkono, sababu tunagusa kukila kitu, tunagusa kumapwanye, hayue nani naye aligusa, tunagusa kwa matelefone saa yote, hatuyue kama franga, tuko nasabia makuta saa yote, mvile zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na kosa fasi ya vile. Ile yote namna ya kujisaidia tujikinge kuliko kujitunza. Zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na kosa fasi ya vile. Ile yote namna ya kujisaidia tujikinge kuliko kujitunza. Kila mtu uko najiuliza, tunaenda wapi? Tutaishia wapi? Tuko naendea kabisa wapi? Haya, banganga watusaidie sana kututunza, watusaidie kama tufee nini. Lakini biko natuambia tusiwe na moyo mgumu kwa sauti ya waongozi wetu. Asante. Tunasema kuchakula. Magonjwa wakati nakuya, tunapasha jisaidia kupitia chakula yenye tuko nakula. Tunakula chakula gani? Yenye napasha tuletea, vyenye vinatuchunga kwa magonjwa, isitupige sana. Kuko mwingine anaweza kuwa fasi ya mtu akikohozi hata kufa kitu. Na mwingine atapumua tu hivi pembeni ya mtu akikohozi, na pale pale anapata ile kikohozi na kinamwendesha kabisa, atakuwa mgonjwa wa sana. Anaenda panga tena kwa hospitali juu ya nini? Juu ya kikohozi. Inaomba tunajekaza tukue na chakula yenye napasha tukinga kwa magonjwa yetu. Na tukinga kwa magonjwa sana. Tunasema ni chakula ya namna gani? Tunasema ni mavitamini zenye zinatupatiaka ile namna ya kujikinga kwa magonjwa. Ile namna ya kukua na mantikoro. Tuseme mantikoro naeza kuwa tunalinganisha sawa na basoda wenye wanatugombaniaka. Lakini ni basoda ndani ya mwili yetu, kila mtu kuna basoda yake ndani ya mwili yake. Asi naomba tunakuwa nakula chakula yenye inatusaidia bale basoda.

kutupita mbali. Na dawa iweze kusikia vile mwili yetu. Juu kama hauna vale unapata na dawa, sasa unazidi kuregea. Tutasema kuko chakula yenye tunaweza ita tangawizi. Lakini kumutu atasuya kupana, tunasema tangawizi hapana. Kila mtu atakuwa anachagua chakula yenye naweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi yengine hakuna tangawizi, lakini fasi yengine kunakuwa tangawizi. Kunakuwa buyoka. Tunakuwa na hai. Hai tunaifundishaka kila siku. Ikiwezekana unaweza kuwa na katakata hai sa komprime unakunya. Ili inakuwa inajua role mbili, inaweza kuwa na iko na zinc na inakuwa na ni antibiotiki, inatunza na mikrobe nyingine nyingine ndani ya mwili yetu. Tunakuwa na citro, yenye tunajua kila mtu gisi kuna vitamin C, na tunaweka gisi vitamin C vinatunza vidonda vya ndani na vinatukinga. Tunakuwa na mapera, guayave, tunakuwa na guayave, tunakuwa naweza kuwa na guayave au kama uko na mashine ya kusaga ji ya guayave, unaweza faa ji, ukishafika kunyumba unapatia kila mtoto anakunya mbele ya kukula. Tunakuwa na chakula ingine anana. Naweza kuwa nanunua anana, unarudia naye kunyumba, unafikia tu kumenya mara moja, watoto wanakula kwanza anana mbele ya kukula chakula ingine. Anana iko na kazi ya mingi sana ndani ya mwili yetu. Ugonjwa usigonjwe, inomba tu nakula anana kufatana na kazi yake yenye nafaa kumwili yetu. Yengine nya tutasema ni shu. Na ingine ni kokombre na tomate. Lakini tomate, tunasema tomate hawezi kula tomate yenye likomala na dawa wa mubichi. Sababu wengine wanaleta tomate kusoko na wakati ya dawa yenye walikomalisha naye na yaishia ndani. Tunakuwa na carrot, tunakuwa na maziwa ya ngombe. Tunakuwa na vingine ni vingine ninayua kisi mnavijua, tunakuwa na mapom na vingine vingine vile. Lakini nimetaja pale vyenye kabisa kila mtu anapashwa angalia kama anaweza cha wapi. Tujisaidie sisi wenyewe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Asante. Anauliza mnapatikana wapi? Numero yake inaisha na 9086. Ile numero tu ni adresse utatupata. Asante. Tunasema chakula ye, inomba tukule chakula yenyiko na mavitamini. Na chakula yenyiko na mavitamini ya mingi ni chakula nye iko mbichi, ni masalade. Juye salade inakuwa kana hii yaenda kumoto, ni chakula ya mbichi. Moto inamalizaka mavitamini zengine ndani ya chakula yetu. Na njo maana wanasemaka hayombe tunapika chakula ya mingi yenye tutamaliza au itokote sana sana kuliko cha kuliko kutokota. Inakuwa uko naua mavitamini mengine ndani ya na moto yenye uko napiga naye. Tasema kwa mfano lenga. Lenga unapiga saa mzima pale umekula bora ushibe. Unakuwa ushaua mavitamine zote zenye ziko ndani. Inaomba unajikaza minute 12 tu, lengai na hivya munakula na pale.

utapima recupere vitamine kidogo ndani ya ile lenga. Tasema kwa mfano maharagi. Tunapiga maharagi nafanya juma. Juma mzima juu ya nini moto. Maisha kukatale shakuwa nacha tunafaa vitu vyenye haviwezekane. Na shaka acha kabisa vitu haviwezekane. Tunapiga kuliko kupiga chakula nyitaisha ile ile siku tunasema hapana juu ya makala tupige tu chakula ya kufaa 3 jours masombe. Unauzaka some mercredi inaisha samedi tena unaenda uze ingine samedi nafika mercredi ile inibora tushibe. Isha tokota inaisha ndani vitamine. Inaweza kuwa butamu mena hamuna kitu. Mawali, mipolo, miliange. Yenye tunasalishaka asubuhi ila tunavikulaka bora tushibe. Amina tena maana sana kumwili. Yuku kwa kati yenye tunapigeka chokula mboka ya mingi. Tunasema tutakule itruwa juru muna kwa tunachamusha muko tunachamusha. Haiko tu bie. Mba tunakuwa napiga tu chakula yenye tutamaliza. Njo maana washa tuletea bupese wa kukulia yako. Kila mtu namupakulia chakula yenye tamaliza. Ile ya kidogo kidogo. Kila mtu unapakulia chakula yenye tamaliza. Ukiambia mtu vile naona kama unakuwa mchoyo au hapana. Akosa njo maana watu washatia makilo kunyumba. Na hiyo kama leo tunakulaka hapa 2 kilo ya mchele njo yenye tutakula na tunamaliza. Haiko mba kama ukushibu narudisha yako kumoto. Mia lakini ile siku na mumemaliza. Ni sawa sawa na matunda. Matunda. Yenye tunakulaka. Wanatuambia kama unauza matunda. Tuseme kwa mfano anana. Unanunua anana muvile. Unafika, unamenya marama pale pale munakula ile anana. Na pale njume kula vitamine. Yenye iko ndani ya anana. Lakini wakati unamenya anana kuanzia asubuhi mpaka magharibi njoo watu watakia ikula unakuwa na vitamini nyingine isha ndani. Niomba tu unauza anana, mnasukula, mnakula. Maganda yake mnaweza itokotea kidogo mnakunywa mochai. Jua nini? Inatengeneza ngozi ya mwili, watoto hawataota kwa vipele. Lakini naomba kuangalia kama habakoyo lake vile. Juba toto wa mingi wanataka vipele juba na alaka mumikoyo. Na visanya, mabidudu ya mukitanda. Ile yote. Mara mingi siye wazazi tunasumbukiaka tu vitanda eto. Lakini vitanda vya watoto hatu visumbukiaki. Watoto habana mustikere. We tunjuko na mustikere mnyumba we peke. Basika habana mustikere. Bagaroso habana mustikere. Naomba tunakuwa naangalia vile vyote. Na vile vipele vinaweza chamusha mtoto unaenda naye kudawa na lamusha na vingine. Matunda inaomba kuikula usipasule. Tutasema kwa mfano wenye wanapasulaka, wenye wanatembezaka pasteke. Pasteke anana. Njenye mimi naona kama vile watu biko naitembeza. Unapasula anana asubuhi, inafika magharibi na haia isha. Una kula tuku ya mwisho mwisho. Inomba saa 2 na imeisha. Au saa 1 na imeisha ile nyuli pasula. Tena unaenda pasulisha tena ingine. Sikuwa na pasula vitu wenye vitafaa saa 4, saa 5. Njoo na vitembeza msoko. Unakukua na viujisha. Pana. Inomba kukula vitu wenye usipasule. Tunasema kwa mfano ukaona pome. Pome wakati unainunua inakuwa kaniko bie. Inafungana. Lakini ukaipasula inaleta rangi moja hivi, rangi nyingine. Inaleta rangi nyingine ile pale yenyili salia ile ukapenda unaitupa ukapenda tena naipatia makuku bia madendo zile azikatalake kitu. Hizi takula kumayani. Zinapendaka bia mubichi na ukiona nyama yenye nakula bia mubichi mashuma malenga. Malegime, legime kula kumajarde, zinakomalaka mbio mbio, juu ya nini ziko nakula chakula ya mzuri ya mbichi. Na siye ni vile naomba tutu nakuwa na weza kukula chakula ya mbichi. Onyo. Onyo tunapiga onyo. Au tunakula onyo mbichi.
Hayombe tunasalisha kinusu, kisha tunasema tutakikula kesho. Au tutakipiga, tutakipiga ka kesho. Tunapiga nusu ya onyo, tunakata, kisha kesho tunakula nusu. Onyo iko sawa gisi tunasemaka tomate ya kopo, hawezi salisha nusu, unapiga nusu kesho. Na unapiga sumu. Haiye na maana. Ukibomona kopo ya tomate, unapiga yote. Tena usichange na ya mbegu, unapiga yo peke. Usinini, usipige tena tomate mara pili. Hapana, unatupa. Kama unaona imekuwa ya mingi takuwa butamu butamu mumboka, unatupa nusu yenye ilibakilia. Hapana ekonomi ku vitu vyenye vitaleta madhara kesho. Tatuletea shida kesho. Onyo ni sawa sawa. Usikate onyo mara pili, upike kipande kesho na kipande leo. Piga tu yote. Au kama unaona ni ya mingi, kula ingine mbichi na ingine kula tia mumboka. Na pale njoo unatumika kwa ile onyo. Mekame na asalia nusu, unayaribisha. Njoo maana watu wanapendeka onyo kidogo kidogo kusudi akitia maharage, anakamata kamzima, anakatia ndani ya maharage na inaishia pale. Kama ni mboka, anakamata tu onyo moya, anatia ndani ya mboka inaishia tu pale. Na matunda ingine tu ni hivi hivi tu. Tutasema kidogo juu ya kazi ya anana kusudi ukwe nakula anana unayo unakula nini, inafanya nini. Anana inasukula tumbo, inamaliza makostipasio. Anana inapunguza aside ya nyama, aside yenye tunataka aside irike ya nyama, mumwili. Anana inasaidia watu wa mimba. Anana inasaidia watu wa paralizi. Inatengeneza, inasukula mwili yetu. Na inatukinga kwa makasere zenye zinaweza tufikia. Usingwake kasere kakubane shukula anana. Lakini kula anana mbele usigonjwake kasere. Siva mama, tuko na problem. Anana inatusaidia kutengeneza ngozi ya mwili. Kuwaopere ananiko mzuri, inatumika na kumeno yetu, inatumika kumatashe za msura, inatukinga kwa mikrobe mbalimbali na vingine. Mina ya kisi mnayoya vya mingi kunishinda, lakini ile ni kuonesha kama ananani ya lazima kwa afya kila mtu, ugonjwe usigonjwe, anana ni ya mzuri. Tena ananjo ile tunasema inakuwa na vitamine yenye inatukinga kwa magonjwa mbalimbali yenye inaweza kutufikia. Namba yetu tu ni ile, watu biko natuma message mbele ya kuendelea, tutaanza soma message ambayo imefika. Na tunarejea tena ile numero yetu, tujikinge kuliko kujitunza, na tujikaze kwa kusikiliza watumishi wetu na waongozi wetu, kusudi sie wote tupiganishe ile ambayo inatufikia. Tunasema funja tutilie muziki dogo kusudi tuweze kuandika message, na tuweze kuandika message pole pole kusudi isomeke mzuri.

huyu anasema hivi. Anasema merci kwa kipindi ile mafundisho imetujenga. Aksanti. Wakati unaandika unaandika message ukuwe nasema kama unatokea pikusudi tujue kama watu wiko natufata kutokea wapi. Asante kwa msikilizaji, ili naonesha gisi mko natufata. Huyu anasema aksanti kwa kipindi mama. Aksanti kwa kipindi mama, unisaidie na chakula yenye inaeza saidia kudigestio. Aksanti. Yenye natusaidia kudigestio, njo ile tumesema kwanza, ananaye natusaidia kudigestio. Maya vuguvugu natusaidia kudigestio. Mai hai natusaidia kudigestio. Ni vitu vya mingi wenyewe natusaidia kudigestio. Lakini ya kwanza ni mai mingi yenye tunakunyaka inatusaidia kudigestio. Hawezi shinda huko nakula chakula yenye hautachanga ndani mai. Estomaku itakatala, haitasaga mzuri. Haiko tuwe peke, watu wa mingi hawakunyake mai. Na njoba anatuambia mai iko na kazi ya mingi ndani ya mwili yetu na kumwili yetu vile pia. Yulu. Njoba anabiko nasema tunako mikono. Tusisalimiane. Ndio maana tunaongeza watu hotele biko na jereba kilia na muna gani maya mvua ma kondisio zenye ziko kule eske zinaruhusu ubia zinaruhusu kufunga kwanza. Inaomba tunajiuliza mzuri mambo maneno kisha afika na ilisha afika, lakini naomba sie wote tunajisaidia kwa kuipiganisha. Ubishi haitatusaidia kukitu. Ubisha haitatusaidia kukitwa ta hata kimoja pana. Na ndio maana tunasema tukule matunda na vitu vya mubichi kuliko vitu vya kupiga. Na tuambia kama vichakula vikisha lala havikwake tena na maana sana. Lakini tunavipiga kalasi kwa kuona maisha inakuwa magumu. Unasema nipige sombe ya turojuru hivi kusudi nikuwe na ichamusha njoo takuwa nakula moto ya kidogo. Akumbe hauko nafaa kitu. Sasa maisha nyu na tumaka tufe tu vile. Na kila mtu kuna maisha yake. Kama inawezekana unaweza kuwa napika chakula nitesha kusiku moya. Lakini watu wasilale njala. Unapika tu chakula kuisha ile ile siku na kesho yake tena unapika tena nyingine. Ile ndio chakula wanasema inatusaidiaka. Lakini kwa kisi tunachaka chakula kumariaje mawali zenye zinasali yaka kumareja tunazibeba katuko na kwa nazibeba masashe. Unaweza kuta na batoto basha pika vingine basha salisha. Unasema hii maloso mutazikulaka kesho asubuhi hatutapigaka. Awe wapatea kitu. Inaomba tunakula tu chakula inaisha. Kweli batakula wanashiba lakini na habaya fa kitu kumwili. Asa kusaidia ile ni kuongeza salade kidogo yulu. Ayo kwayo inatusaidia na tumekula mavitamine zenye tuko natafuta ndani ya chakula. Naomba tunakuwa na piga chakula yenye neza aisha. Kwanza zile mawali za kusalia kufete zinaleteka watu wengine madiari. Una kama walipika ile wali mbaya wa mingi washakuwa nakufa diari mawali za mafete. Ishaka kuwa naletea batu maprobleme. Tumbu kuluma, batu banoze, matu mabitu gani. Atuye venye wanatiaka ndani vya mingi mingi. Pengine mwili yavo haibaruhusu kubikula. Kama vinakatala mwili yako, unaviacha. Hauko oblige kubikula pana na vitakuletea shida nyuma. Tunayua hewa gisi naharibika, lakini tunasema tukue watifu sana kwa wakubwa wetu ambao wanatuongoza. Kila watu wanakuwa na wakubwa na wanakuwa watii. Wanasema kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Njo vile. Wanakuambia nawa kumukono, unaona kumukono. Ni mukono yako utajinawisha. Bakusema ukwenda nawisha watu pale hapana. Washa tutilia matanki manimu kuma melango
unaona tu mkono na unawa juu uko na telefone, mapwanye, mafranga, mamwili yetu, mwili yote kwa ya mchafu, makazi zenye tunafaka ni za mchafu. Pakisema kose mtu anayeku mkono, haiku kabisa mbaya. Iko kujisaidia na kusaidia wengine. Ni kujikinga kwa magonjwa ambayo inaweza kupata. Hatutasema venye biko nateseka habana wake, hapana. Lakini wanasema tu tunawe tu kumikono. Tusilete komentari ya mingi, ya tena wanasema hivi na hivi. Hapana. Wanasema tunawe tu kumikono. Nawa tu kumikono, tufundisha watoto kuna kumikono, kukuna mbele ya kukula. Sawa watoto tusha kwa nabacha mumugini na saa ya tui kama viko wapi. Anakulaka wakati ingine habana kumikono. Sasa kenye kiuneza tusaidia. Mungu atubariki na makuta, tusikuwe na kosa hai kumanyumba zetu. Tusikuwe na kosa hai kuchakula. Hasa hai ya mubichi, ingeliwezekana, tunakuwa naiuza kwa wingi, kusudi, tukuwe na ikula kila siku. Ambu kasemu utakuwa napiga, utakuwa nanua hai kila siku, kwa siku wenye utaikosa na unaishindwa kuikula. Kila siku mtu apatake makuta. Tukule mapera, tukule machakula, matunda, makokombre, ya mubichi. Tukisha isukula lakini. Unasukula mkono, unasukula na matunda yenye utakula. Na mai safi, hapana mai ya mchafu. Hapana mai ya mvua. Mai ya mvua iko na mchafu ya mingi. Mai ya matangi iko na mchafu ya mingi. Hatuwezi sema tushakatia matangi kwetu, hatutakuwa nenda tena kushota maya kukunya au kumakano. Hapana. Maya tangi ni ya kusaidia kuvula na kugoropa. Na kumanga kumawese. Ile njo kazi ya maya ya mvuo. Lakini maya ingine ni ya kano ya kupigia na kukunya. Watu wengine basha kuwa mbali na maya. Wanashindoka kuenda rekiperema ya kukunya, hatuwe kama wanafaka nini. Batu wa merestorala mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Na batu wa mahotele wa mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Asi naomba wanatuambia kama wanatiaka klore, ubia pan. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi, batu watumikishe mai safi, fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jibi. Hapana. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi watu watumikishe mai safi fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jibi. Tunafika mwisho ya kipindi yetu, ni wenu mama Christine Zawadi. Kama ukusikia bie, unaita tu kwa ile namba, tunaongozana. Siku ingine tulisema, tuangalie manyama zenye, tuko nakula, niza namuna gani, niza kutoka wapi, zili chinjiwa, zili kufa namuna gani. Mtu anaweza chinja kuku wake tu anatia kufrigo na kuletea hayo na ili kufa na magonjwa, hautayua. Ndio maana vile vyo tunaomba tunaviangalie. Inaweza kweli pata dawa yenyewe, naomba mwezi mmoja njoo inakuliwa, lakini ikisha kufa inakuya musoko. Inaomba vile vyote tunaviangalia. Ndio maana wanasemaka kila mtu ajikaze namna ya kufuga kitu yake kwake. Kunyumba yako haizuru espace, tutaitana nyuma. Asante. Ile naonesha gisi tuko nafatana mapeli ni za mingi na wakati meisha. Na batu biko natuma message. Uyo nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Papa Jean-Pierre kutoka Utswande. Accent Papa Jean-Pierre, tutu jekaze hakuna mwae. Kopi kodiri, nomba tutu jekaze, kila mtu ajekaze tuko na kumikono. Hakuna vya kueleza, ni kuangalia tuna macho, lakini tusikilize sana kuliko kusema mingi. Tuangalie gisi ya kufaa, mekopi kungufu sana. Aksanti, tunafika mwisho wa kipindi. Ni wenu mama Christine Zawadi.
uko naita, tutaitana nyuma ya kipindi kusudi tuweze kuongozana, tuache ubishi, lakini tutende ile ambayo viko na tu ambia.

Mesaje ya mwisho huyu anasema mesaje ya mwisho, sijui kama si yapita. Huyu anasema merci beaucoup, merci sana kwa kipindi. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma mesaje ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na uma sana, uniambie dawa ni ombeni kutoka Kitsuku. Kitsuku kwetu. Estoma itapona. Anja kwanza na maya vuguvugu kila asubuhi. Kwetu kuko baridi ya mingi, kwenda kunya mai ya vuguvugu asubuhi, kisha tutaendelea na kukuongoza polepole. Watu wa mingi ba maestoma ba kunyake mai. Asante kwa kipindi, mtoto yangu Asha laga kuchakula iko na 7 mwa. Ula angali naenda kukipimo, angali naenda kupezi wa 7 mwa. Inaomba ufatane na banganga mzuri. Samani, anasema ni musame. Ufatane na banganga mzuri, mtoto wa 7 mwa. Banganga wanakuwa na viko natupatia machakula. Tushakuwa natuma ba berseze wenye wanatuchungia kwa watoto kukilu. Naomba sie mama tunakuwa na jikaza kukuwa na kontakte banganga kusudi watupatie mafundisho ya mzuri. Kwa kuwa natupatia mafundisho kuhusu watoto. Wanakuwa kata na viko natufundisha, lakini tushakuwa napeleka watoto kumvaksetiki. Hatuendake tafuta tena mafundisho kwa wanganga. Naomba mtoto wa 7 mwa unapaswa mkulisha mzuri na unafatana na munganga wa fasi yenye ulizalia. Accent, tunafika mwisho ya kipindi, message zinaisha, zingine tutazijibu siku yenye nakuya. Tujikinge kuliko kujitunza, tunasema kwa heri.

Radio Moto Butembo Beni.

0: nana mwono vyo kabisa kabisa obu nyumba eriti kwa muna mwire wa mawe
1: mwkwe wahe kwa majiro yoyo wote tamikanya shiko mwore mwono nikusikirie
2: baba nage zina shekosa ya zina shechikari kumuka liunye kwa chakalu wa munga nichi akari anwe chenzire esho njimba nga mwure rashu obu likindujo shikuwa kaya taganga muhajo seare changa vula
0: baba loba nzalo ni kati kati ya yiyi rio loba
1: kati ya mashabia loba nzachi
0: enjingo yenayo siyiri kwa matela atri ha ngawe ha amatela neyo
2: sumuta rekisha neha mwure rahare baba mwkwe na u
0: kumbi na mwira ano kunde mwkache shonganga shangisha veri loma kende njingo ya uye mabisala ya nyibondi
1: mwkwe kwesu shuwe kia matela lero wamanye hemo kakobashi
2: ayi baba kasu uya kana umunduko kwata hemo kanache na nabia umita matela lero homundu waka wetzerera evu kaji aviri vichuna evu kaji wabiri luana kutu lero mato chongo kere
1: ahomu wawuluko mapirate wa mamatela wawule na kuhadi
2: manake baba muna tingwa kwene nabiringala bumuavi ninge ndingaru nda matela wama nitusumiri ya mga matela uwene wayu lero kuna heka woni chena veritingwa kwene
1: kumbe wawule roho wachina oho wachina venoka hoha kaba neka matela uwene
2: eduka ya chinaba irie noka yu hajikwe
1: omokuwa zemaye ya veningulo neri peruzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy classic awale kumolirio uwene ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi awe epesere ye terezi na matela we sa vendi siri sano nandi awe epesere ye kenzi aneho na we sa vendi siri sano nandi awe epesere ye vendi aneho ukele ya

0: Nan di sil sano nan epe serie ye vend E mwa bie sa vend di sil sano nan epe serie ye vend E mwa bie sa vend di sil sano nan epe serie ye kens E mwa bie sa karan di sil sano nan epe serie ye kens E mwa shabye ne sa karan di sil sano nan epe serie ye vend O kan ya wasa la wangula matela
1: Vala vala vali hulikiriri vantwa vata ya baboya Nuye radio moto butembo beni kasiro kuchitweche kambali mumuye wanavotembo Shimushaji bulaye benche mute ne chihende chande kinoche chindi chenyu e chihende chikasira okumezo ya chenaba alimandasio ya chenaba alimandasio kaba nikumumuyiwa na bote mbuma veningulo numero 14 eye karate bendro ebi wene kandibiri umubeyi yuwene oyukandela komore ngina bahika koyomuli ya yoba galaba yetu bale betu baba bu mama usungali bobo sokolo Obro mundo mure chingarewe ni dieme ni kageni umwana wa bolome banoko bimaba na George Makeu ni kageni shachiri mugeni ni kageni kageni washinja ni kalambo wa misisa Timote tutege sho radio shondeki tusumbe sho antenne omuvwazina nowa ebyanga baratera abali mu bihugu bya basungu Ewe luwa kapte, internet. Okwe internet, uko luwa kwa meradio, ngokuwa ibute mbanamu kwa mayo. nyuma mawanzere handrika, mure ndedejo kundi yono mawe handrika, tikaribo, nisha chunga ile emisio, ya mezo chenaba. Niti, nina njinju wene wene. Wemu wania, ati nisolanje we chondo. Wawuli kiriribanzwa, omuchiroche muna wire, tukabara tera, riba minyisha kutuna wucho kumatela ngo kumunamu waka publicity ya kukakaba katia Dodoma hana matela wa Arusha hane Dodoma e originale aba karunga voshi okumerobe no omundwa mawerunga ene kisho kumatela yite Dodoma e originale tuna shigalire omuri mundu osha sabiru ere wolo eriye kisho kumatela e Dodoma E original ngashima mama mu manga nali hiko kudepo mama muke kolo atina yokabye kuwe chine mbachino na ya mabe ya hiko kumatela e Dodoma washinja mama ewukabya gulo kumatela kabinye yokudepo ingabwanitio mungu akutumule tuburaburane tuburaburane ingashima abatruha omwanyono per Moise Kalemberia hauma na Philippe Makomera Kasenzera Okwibi mubu wawambuye kumbetu wabwara vandru. Isi bashi yaba kaili mibua. Umubibe ya bere chitia chitia. Kuseba ya ulevenro. Evi kata ndaluba. Amatela wetu uwene. Mukabi munene hedawa. Donge siwa nga kwa nganga. Nendra ya mabi ilu nendre loma. Ukelu walama. Tukutio kumatela uwene. Wamabi uwene ndi kwa kapururu. Wamabi ulo kumatela wetu. Ukakisha kuo kakalwe kate vete kalwe kahwa. Wamabi wene ndikuwe bola, eye nende kutoka. Wamabi kolo kumatela wetu Dodoma, e originale. Kandi kukuti Dodoma originale. Basi ebola ikalo yate veta. Etu kaba saba, vahulikiriribanzo. Alimantasyo yetu, ikaba nikumave ningulo. Reno, tuwabiri iraho nemeti, tukate kihoku nyumba yetu kwechi. Kwe dale ye blush, tukate shihire kwe ranji. Nero tuwabiri wanza retsembaho nemeti. Abantu bakabaka batende wanda hajikwe address reru omabi hiko mwaveningulo yene nyumbu kinye yakwe mente tukata kirikokolebe ebe dale omo iwo mabika ho wakatso bakenaba ni double porte nario gokuyeremitse yaye ngabya na wanze kihende kino enaba he numero nero kumbe wolu hatandi ki numero yo luba kusudu tukere kwa mana ni 0993 0415 nonandeye 0993 0415 91 Eyindi ni 0918 97 37 08 0918 97 37 08 Ama nimero ayo etu ngana lutu atoke eri kwa mana wamabi ukabula ye amabuku amabuku munaba buri ndi amabuku amabuku anayisiri okwitwe wana wetu amabuku anayisiri okwitwe donge tu wawiko kuduku tengaronda mabuku. Iwolu wawiko kuduka na tuwa konga, tuwa kutuwa lahare. Tuwa kutuwa lahare. Muna huli kiriri batunga. Nona nsenge page, tunaute kuyo. Trande page, tunaute kuyo. Namara mwichamu shakulu wa magistra. Omukulukulu, omukulukulu. Chibanga. Namakura mwichaho. Mahwiri, mahwiri wechono. Namakura mwichaho. Namakura mwichaho. Mahwiri. Hawa mana mwishakulu chibanga. Namakura mwichaho mahwiri. Namuze chibanga. Abando, ababota ya kerere. Amabuku wane. Aesiri okuma chenava. Omwe tumwane, omwe tumwane. Haa ndikire kwa te legasi. Baulikiriri banzo wabata ya baboya. Inyomu nyikuwa miro mugologolo rie munawire. Enga bawera nete. Patahe, munamwerande ke mukare tolu franga. Na bandre, sebeba wanzerere talo. Inyomu tamo wanzerere tolu epamberse. Oho, mwebirishi alera. Mwebirishi alera. Aba ndibane muluba saba katibita. Eba shende pamberse. Aba ndibane muluba saba katibita. Paka shende ngano bora. Efarine. E azame, tunaute kuyo, engano bora yineho, mwase, okubo unje. Aba ndiba ni mulwe basa, waka shende skala. Etuke watuti, karibo, karibo, karibo, karibo, karibo. Obro mundo mori chinga rewe, ni nyinyomo kapokera wakilia betro. Inyobo shi, abadada, inyomo leko resepsho kwa ho. Foste, echo ni chitumbi chenyu, abakilia wanamu mwara batemo. Namu pokera bondreke. Neruwe uchi neyo, mwala wetu, mwala wetu. Ikuwa kandewa mba urangore vendu tami. Ukaka neri shara ngroku venduko mkabie kuwene. Efarine yinendeke mkatarie kuwene. Mkatarie kwa mamusha kolomo wa maya hano. Mkendi uwebye kebuga, yuwa na wene, akayibuira. Yo, yo. Kageni.
2: Garlike ukawa nekahaji
3: ngawa niko mungule wakomezina papachi nawe
2: narwe garlike washika watika yicho muveri
3: e garlike nikuwa na yomuveri ina iya komi yomuveri muli ya pomadi
1: mama beho lekiri rabatunga e garlike yikuwa na yomuveri kandi yuwania iya komi yomuveri e garlike ni utahiwana sana iku mafuta ya muzuri sana. Oyo ne mama tumuhurekere. Oyo ne mama biritegere binyo bya matwe. Ne mama. Abandi bashakuluna banali ebuge byabo. Oyo ne mama mumukwamenda kenda kenda kenda ke mama akat yuka hanana barunga. Aba karunga. Turashendelea. Tuyeyo mama. Tuyeyo, tuyeyo, tuyeyo.
3: Elosio.
2: Mhm.
3: Ne creme.
2: Ne creme.
3: Ne romuvira nuna yanda randa kenda kenda ke.
2: Inga. Bohanene ndi uta ya heno nayo.
3: Iha sabi ya top line.
2: E top line ye.
3: Top line ye ngombe.
2: Yiruko foto ye ngombe.
3: Yiruko foto ye ngombe.
2: Aye blush, itangatanga.
3: Yona yukalu ya heria avana, yukalu ya komia, emivira ya vana, ndakenda kimuli na mwe. Mwabiri ya sopudre. Imwabiane. Lotion na creme.
2: Mhm.
3: Nerwa muveri na iya ndiranda kenda kendeke.
2: Namusha kulonga na pakala kuyiwe.
3: Namusha kulona hakaba ni mututo boshi.
2: Ni wabandu boshi. Shaka sombola muveri wa munhu.
3: Na muveri na herandreke na dodomandreke.
2: Ni mushunga nga na pakala kuyiwe.
3: Na una hakaba.
2: Washinja.
3: Inga baba.
2: Bo ai ndi utahi hina yenia.
3: Ayona yama bien el lotion body.
2: Body.
3: Body lotion.
2: Voilà.
3: Ayona yo ne muga omure muri atya. Na oni ma utu wenenga. Na ukabe wa kavago omuvira na luna byati ateketeke
2: abantu bane mwasa bakasha gulukuma gutwa mahulaye
3: ah sende waya ni chama hwa muno abantu abirebegera ko kosebwa bana na bakulu na bashakulu abantu bo babiri nyale no
2: Veseline karote
3: Veseline karote omumurie omumuria karote griserine akona ko kakaluka heria Sandro vio nreke.
2: Mm.
3: Griserini ya hiri ya the Sandro.
2: Mm.
3: Imu avio ne kreme. Mm. Ama utawere hakava.
2: Mm-hmm.
3: Ehe.
2: So, egina yone ngaka?
3: Egina yone ngahula wamo.
2: Skala.
3: Skala lue kreme.
2: Ui, kreme.
3: Egina yone mugewatia. na muri ama utawe vere na wotu akakoma yanda kenda
2: katendera yo mundu
3: tsevotsevo
2: wa muwania
3: nga baba
2: abantu bana mushandawo nayo
3: bana mushandawo kusevotsevo
2: biskuiti patromoka wati biskuiti becheneho bana mushandako bio
3: bana mushandako yoko kutsevotsevo nayo
2: biskuiti
3: ehe ebi ushibe na muende kande kende kende ke
2: potere ngure ngano bora yetu ngana muende ka yetu
3: ngano bori bwani farine yuvwana yikabi mba yumukati wanda kende ke ahenga hanga farine yelu ya vimbe mbe vindazi yolu hunda hunda
2: donge wama bora bando basa vendo kuvendo
3: basa vendo kuvendo
2: akabaya kanendo eki
3: eni ebe babiru chenera ya hezi babiru yolo vya ehe abo maloberu abo mohaji
2: base
3: abo mobeni base baulo kufarine
2: sawa na makushima
3: nga baba
2: ee sawa washinja
3: ngababa
2: wende lerepokorati abandwe
3: namuko chabageni bane muhika banje banje
2: namanza
3: abakasire yine yine yi
2: namanza
3: ngababa
1: simama byowa ayo sene mama anashine ngo kunere baba atinga baba bahulikiriri hali byarutsangamo eme wulo tule mweno nime wulo yeri yitegerera kutsebo tuyitegerera yekutsebo oyo ne mama ni mundu wobwenge kandi nayo kapokera bandu boko bashindeke wa chenabo mwase muleto lufranga tuyitegerera ye ahatwanga wulera ne hawo mahasa ne hawo ahawa katuba chenabo mwave ni ngulo unda mahabu atine tume nimero ya Vodacom atupapa tuma namba yako ya Vodacom tutaongea vya mingi 0 0 70 93 5 93 0 70 70 93 5 93 ayo nayo ni nimero yaye ino kwa mpesa ayo serechinga obulindambi ikabina linye ni ya vice president na aba honorable boshi ba mabiro de liaison aba kabyesi bale baneka ebananziritwa kania bangananye berekiro no kuye Vodacom eyo abali mu magrupe wetu awe WhatsApp sawa na mabaramucha ono deja mabe handika papa niko nakufata mie nazoya kuuzia pale kwa katu bachina ba bale batu benye habaya jua ile deporte munakuaka kabei kamuzuri sana niko Elisha shata bwanga ni Elisha wahaye nimero yero kweduze Elisha wangabura ngabura wahaye na ingabura bandu nitino batahi mwema biyo wa mama iyuwe nake watino batahi ehi uta wa mabe hakabu kui uta tuka ula yichi uka suri vya suri kekelo ha wa mabe ukata kibia mkekolo ukeli wa suba mseka wakaba kusunga ambwaringo wanganelu kwa shumbe niri kumi wa mabe ukata kibia mshakulo wa mabe kumumaduka mweyo ehi wa ubulia ehi uta achena bakara taye ya kwanza basha kulo skala skala hiyo hai pata sekacheria skala hiyo o mushakulo yukata kereke keloha amabe hakabe skala bakaba kamushunga abantu bali mumure byambo aringa kitra hia ibe myake ya berepanda ya berepanda emyake ya berepanda skala ni mautu wene kando wa mabira nguru muduka yawo sharata ono mabe handika tipapa niko nakufata sana niko nakufata merci sana mezo ya chenaba kweli basheti ya mete niti i panata tosha ba nani dal me batu biko naendelea kuuzia mule tu mule mule na depo yake ya pale quelque part kuko basika na bashakulu na bale bakupakiza magari ono mabande kati kesho na mie ninafika kuduka tu ninabeba kuile hepomade hile ya mayeni ninazoya kuhebeba tu mule yangu hisha isha. Oh, karibo. Karibo. Ehi utehio hoekawo la. Ehi kehiki hi utehio nga wabwira. Ya mabi bulo muduka yao. Isu ushi biashara. Unesi munawire kageni. Tukaka handa. Ukari ukite dolari tano. Ehi uluwa toker handa ayo. Nerukume nishe kwa utakuwa kabere yamu. Ukaya kwa ulayene sengisu mukaritie. Tuba kwe sengisa. Naru ya bibi abantu babya sanga batano esha mabekanye ebe steline henemu ama utogotuka awaka kukutiba womu omumazewa awe ngombe eye chitanga chitanga hivestelina hiyo hiyo batae mwase mweke kuhiwe mwase mweke mama bi wa mama akaba tuno batahe ama utakatendera yo munro yondeke muri ule mo mukulu wa kitongole fulani muri uli muimbaji ukabi wa yima nambere ukatandro buno ukambi wabiri koleri andeke ana mwaka bukuhi utahende yake na bakareta muri uli mu pasteur muri uli mupe muri uli mu abali mu beheras kakanuka kawanza nyibali mu beheras ukayima nembere sha bakoro e unatendre ndreke niri wote kuti mundu akanaba nayo ana muwanza ra hakaba ambone shere naba ambu i oyuna matoriri manembere sha bana no wabya muwali mu wakarasi e wabya muwali mu wachisoma wole pasteur so wataka so watakaba ni hiuta ss utibangana lige byukabuga sibangali gabyo teraka bukuhi utatukareta eskala badi badi ono mabe handrika ati alia boheka itewe boheka na makura mucha itewe boheka na makura mucha na bareko boshi awe na mabara mucha ati anakuwa mire echehende tutina mapamberse muhira wejire malupitali yeyo ama pamberse eiri yaba kabota esi yabo le pamberse ito tukuto kupamberse e original eye tuni original kandirebe yayo yirendeke unisha banduba kanale tebe ndubye ndubu ambuye pamberse ya chena kuishibia be pamberse bituwene tukuto kumami love eya bana ne yaba kolo ne yaba kikala tukuto kubest star awa chena batu wangana ule okumende pamberse pamberse tu yuwene kutibu longi wei kumaveningulo mumuli ya pamberse ya banduba biru ambu ii ayo ye buira makondisho mosera ikalu ya sanda sanda ikala ba yomukoyo wabana situ chirio kwe hiyo situ chirio munu kwe hiyo wakundi ya mawe handrika te niko na kufata honorable merci sana utasalimia ama strong niko apa katwa na inamu nalangira musha kuluwa ye Elize Kisongeri radialoge we katwa na makuramucha chileta leta Elize Kisongeri na makuramucha cheleta leta elupitali yeyo ni neshi kumuna ute yine akandine e pamberse siyabulamu ima kukoti ya nefarine enani enrazi mroka natavula shaha mukoni na watengamu tuwa rekomandazi kumina kukutibwa mungano bora e azame farine yuwene onde mabe handre kati merci mkubwa mezo ya chenaba isha nisaidia sana niko kilia wa mule denya baya jua tunabakazia tubafike mwile duka ile alimantasio ya mwave ningulo numero 14 mie nina kuwaka hapa Lwemba senye niko Butembo ninauzia mule mwakato bachenaba sirtu nye nazoya kuuzia ni farine ngano bora iko original ule mwingine mahandaka unda mahandaka papa ingine siku lusemaka mabuku makaye tutia mabuku waluwa hiko kuduka na rufa kutuwa lomare amabuku tunawote kuyo 30 page nwanasenge page ayo watu uteku unda mahande kati bisukiti ingali kwe mkubwa e bisukiti vichine okuduka yetu kwe niti ii asana rendo baka kuhabi asaba kakwe bisukiti benemu e bisukiti ebi wen tunawote kubyo Undi ya mahandre kati papa. Farine ngano bora. Tusha penda muzeche naba. Na bazungu baishi. Inatengenezaka mukati ya bie. Kira tukasha sungo mundoka tupirate. Tukasha lutu mubara tute base. Ama tukosera. Mundoma bitupirate yo. Neduna rete farine. Inahande kakwiri neriterewe. Tu base na mabitukosera kumbe na hongama. Nesha bando bakana kupie vya bando. Ono mahandre kati papa niko na kufata sana juu hii radio inaendaka. Na mie ndaanja biashara niko na nguruwe. Mie ndaanja uzia mule mwakinaba nina kuwaka apa mabalako. Inyobanya mabalako. Itwa lutwe mio ngokonua mabuga. Itwe banya makantine. Itwe tukasere mangena. Echanza aba. Masi tuwa hiki ya Butembo. Ukifika tumu mugini ya Butembo. Kama unapenda urangure bitu. bia malimandasyo. Fika kumezo chenaba. Tuko na bike. Bike originale. Tuna ujo kubike. Ebike ya karasa kakata kerengira so washabula. Ebike ya rahandakamo. Eya rara angora. Tuko na bike originale. Malimandasyo. Fika kumezo chenaba. Tuko na bike. Bike originale. Tuna ujo kubike. Ebike ya karasa kakata kerengira so washabula. Ebike ya rahandakamo. Eya rara angora. Tuko na bike originale. Na siye bavwaze tuko niti i. Panuna malulange romo kabye. Panuaga na uti oko. Okuna nyoko. Okubike na ayu. Nimu vwaze wetu. Madami Kizito. Madami Kizito. Ana uti noko parfe. Jwasi tulibia bakanga. Erutu kwa bakanga niseye mangamo kalola. Hika ho wakatu bachina bo mwave ningulo. Ebe nrubia moseverera tawa ya ulia. Niriomu miaka ya shombanza. Niriomu miaka ya reku ngavandru. Niriomu miaka ya reku wera. Niriomu miaka ya reku. Ayo boba nabu reku shoboba. Badi. Badi. Mwasha abu kwa nandi kwe. Mwasha abu kwa nandi. Yono tulioku mweze wa munane. Tulioku mweze wa munane. Munevureli leve sisi. Akahwa. Tukingiro mwizi wa tisa. Kumbe unamo uolero kuduka ya chenabu. Nerumu, terembwira, ukashi abia wabu womwaka. Ukashi nyirondi ya manimero wayo wayo. Ii, musha kulu mwe randaki. Utumangala watu mwe randaki. Na mabie nasombola wa. Nasombola wa hiri ya rilangerebili wa mumu tuwa waiku mkelu webevo ya kandrina ongo za vandro. Munasombola na mbire ngeyo lunda hunda. Ika mbali eno. Aba honorable leba kanyi sombola. Nga mundire, mutumula weba honorable. Obole mundo mure chinga rewe. Tukwamane. Aba kasire musenda, ematerete, aba kasire lubero, emabuku, omisare, basi mureba nene, lakini yo ulie yu wa honorable, ewa na wera tuwa mvwazi, ama bina na uteduka, kutena awo, kumbeba aba kawara hawa ya tuwa kasu bachina. Ebe ye ya huyerendeke. Munabwire, tuwa mabia ebebe somo. Ituwa bebe somo, etu nungu kangiria na vandu, eri yukusa kusira. Kuraru kubatani. Iyi ina mahanga nebe ndebe somo, toa. Terita wanzo wa kangiria wa erikoli biyashara. Vaneshi vato kere sunge dolare. Nerumu mkibu tibatoe. Nikuwe nene we. Umroka habe toa hakasu bebe nene. Umroma habe teka hakasu bebe nene. Niko na kufata. Muko na chitololo kwe. Niti ye. Situ ula chitololo leno. Situ ute kucho. Mundo kebua. Okwa nene. Situ ute nukumaringiti. Situ ute nukumanzani. Tuka ula ye bindubi ya maalimandasyo. Epamberse. Mamilove. Ebike. Spaghetti. Eika kukote yeme. Hesera heno ya mkana li mshundua. Tuna ute kuhyo. Tuna ute kuhendro henene bagalave tu. Barebe tu. Terika hawa katsu bachinaba. Uwenda uyara ule reha. Fosta kende kupokera. Awunde mudada kikupokera. Awunde mudada kikupokera. No weji ya kanabia humulwa na akabu wa mumenwe. Na ya kiku. Basi ya kasiriviri ya vandu. Na mwote mamogumu. No unja neho na mwuri ya mandazi. Tuabritaha mandazi wako kutipo mungano bora. Neruwa gende weye gulia. Acha satahi hawa katsu bachinaba eh. Ono mabe handekenza kano ati i niko na kufata. Na mie nimeokoka. Balikuwa na niwaye mubingine bepamberse. Tusha vumbola gizi njobi ya mubaya. Atibakilia njoba liniambia mbo nikuwa naende tu mwave ningulo kwa katsu vachenaba. Niti karibo. Karibo. Na we mungu kubariki mara elfu. Muna malangera watunga. Aba ndoba kana teba wa. Unda mabe handekati. Niko na kufata. Niko na kufata honorable misisa Timote. Jana nilikufata kwa emisio. Ebye wetu. Mulikuwa na wanyenze na dokter. Wakitatumba na visika. Niti i. Ebye tuwa kana ye. Tuwebulaye dokter. Obukuninga waka nyirire kundichi. Nero ambu tuna wako vyala. Erunga vingiramu nuna mabe na wano mmesu. Na mabe na wano kubyala. Uo no mahandre kati niko na kufata tanu juu ya tanu. Niko kilia wenu. Munipe kado. Na mabiyo uwa. Nga hande kwa maajenda inimero yao. Nga hande kwa maajenda. atiniko mukilie wa alimandasio chenaba mwa ya mwaveningulo mugini Butembo niko apa Mutwanga.

0: l'institutisme et guidisme catholique à travers le monde. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Bima. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha mafunzo na maadhimisho mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti na ugidi wa mikutano ya Bengali. Kipindi kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinande kupitia Radio Moto ya Butembo Bini. Kwa magharibi ya leo kutaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mpelika seria ufundi kwake Dieu Merci Kaini na wete chini ya ulinzi wake Padre Moise.

Waskutu wa Gido alivyotoa na bingarina nyasikizaji tukufu tunasalimu tena magharibi ya leo. Tunashuka mama mko wengi kando ya redio zenu kukutufuata, tunasema asante sana. Mbele ya kwanza kipindi chetu tunaleta kwanza pole kwa wa petit seri la presentation kwa kumpoteza mmoja wao pale Vungi. Na tunapana tena pole kwa seri Julien Oblate de l'Assomption aliyepoteza mama mzazi wake. Tunasema pole na pole kwa wote waliopoteza wao. Na Jirafe Suple pale pale Mungu kununi kuvula, tunasema na nyie pole kule na kifo cha mama aliyetuacha kule Ikuvula, tunasema pole kabisa. Sawa, tuna exi jopa unatufata chwede naona kwanza unatufata, tunasema merci beaucoup. Tutachokaka kuwa na wapatia na nyie asante kwa gisi mnaona mbona tufata. Kitabu chetu tunaendelea nacho Politesse Odeye, tunasema juu ya maneno ya hasa ya mwisho ya Mungu, kwa kusema juu ya wakati ya kuaga, ya kuagana na mtu. Tuseme haiko wakati mtu anisha kufa ndio itakuwa wakati ya kusema mambo mabaya mabaya juu yake, au kuchafua jina lake, au kuchafua matendo yake. Tuseme inaomba wakati nye mtu anisha kufa, kama kutakuwa namna ya kusema neno ya mwisho, neno ya kuaga na naye, inaomba unachagua mtu mwenye hekima maana ataweza kupitiza neno, na natafuta maneno isiyoweza kugonganisha jamaa. Sikuwa maneno kugonganisha jamaa, kuna waka wengine aramwa anaanza sema maneno kugonganisha jamaa, na basi kila mtu anatoka pale anaanza sema ta kule rundeta risa ya hotuba mwaka irate. Kumi wewe yaliyerudisha bando. Ile haiku mzuri sana, ile ni mambo yenye haifai kujua. Kama ni mtu mwenye atatayarisha, inaomba natayarisha na natayarisha na hekima. Kama mtu alikuwa niko na makosa yake, ile haiku nafasi ya kusemia ile makosa. Na tuweza kusema sema wakati wa mtu akisha kufa, kuna wengi wanazoea kujua tu madini yenye mufu iko nayo, lakini hawezi jua napo madini nyingi kwa nayo juu ya mufu. Sema kama uko na dini ya mufu na wewe naomba unajitokeza. Lakini wengi wakati yeye mtu anakufa, kama aliandika naka taka karatasi alo ndio wakati ukapasa ngola alo, nasema sina madini. Mbie kama ni wa mufamie, mimi naanza kutafuta turunde barua hiyo lubatiso. Njenga nasoma nani ama hotuba. Kwesi anasema vile ndio natafuta kale karatasi kibali andikia na kaju ya deni kuzudi akatafunye na deni nyi ishie pale. Wale wote viko, Je non on sait bon, mimi niko kakake, niko mudeni yake ya parcel tushaka andikiana. Ali. Marmona kamata na kupasangula kale karatasi kuzudi vifutike. Mimi kama yeye njumu niko mudeni yako, sasa inapanda kipia mahali, yani mudeni yake yesenga na wanenda andika tana baru na tafuta na sinyatiri yake kwesi fulani unaitia kukartasi. Uwenda fotokopia, jukia kwa mafotokopia kule.

0: maisha isuwa bulache no twabitwa birebwerana naye hakuna kumulendekaka iloti kuwizi eh na ubye nzo nanza tafuta kama ni we kakake senyu kuna tafutile nini ya kufanya kwa hotuba ukenda situkuni naangukia ku taxi ya parcel bo parmune ificha nzo kwa hapa ya parcel acha handa hivi na hivi na hivi bulewa hivi nje nani kirena chitasi choko parcel ni acha handa hivi tukwe ula yayo hakumi nulipata taxi yenyewe wakati yenyewe kuna tafuta barua ya ubatizo juu fanya hotuba eh ili yote ni kutesa jamaa ile sana kutesa jamaa juu na unatafuta namna ya kutesa watoto wenyewe hiko sasa wewe mwenyewe ukishitia mwele nafasi ya mwenye alikufa na kujina wale watoto watabakia unaweza wakifanya vile kwako na japo tu unakufa utafurahi eh wanao sema mufu hafi lakini anabadilisha nzo maisha eh sasa ile sana utafurahi
1: hawezi furahi wakati wanatesa mayatima yako na mujane wako
0: na njoo maana tulisema tena juu ya watu ku ya kuona mtu anaanza sikia oga unakuwa kama kuna lota mufu unalota vitu vile tulisema sema na mtu analotaka mwenye anapenda eh ile sio hicho mtu anakuwa anakufa oga sio inafika kwa kaburi ah inakuwa tu nini oga ile naye inachaka mtu anagonjwa eh oga ya kwa tinyo naona unakuwa kama unakuwa na lota tihi ni lota fulani yakose ile swala za waza mbaya ile yote inaniacho naona jipatia taswira ya bure lakini haifai kukua kama una lota tulisema sema kungambo ya kanisa wanaweza kusoma misa unalombea mufu misa ukishalombea mufu misa na ile sawa utaona vile vyote vinaanza jishia hautakuwa tena na lota ovyo ovyo juu utalota jia nini ya kuwa na mafikiri juu kuna wengi sikuna kwa katamu unakutanisha tena mtu mwenye anafanana wa kuwei. Unamwona tena mtu ndani mzima, unaona tu akomfanana. Sasa yeye anaanza situku. Unaanza cheka tena uko na muone kwa natokea mbele. Sio ile kifika karibu naye akumbe ndani mwingine mtu. Sasa ikikuwa mufu, ile sasa utasema simulisha. Unaona na mzimu au unolifananisha tu. Na unaenda gonjo basi na vile sungechiri mchafu. Lani munga la grero ni anemore ndere na mitano luchimba lewe. Eh? Ile oga inomba inatoka mwili ya mro na mwili ya kila mtu juu wakati nyinga kwa naota vile juu wakati nyinga jileteka na magumu juu natafuta utatafuta seha niende tafuta mfumu juu nisha kwa naota mufu basi alinga basi lero akata kinyita alinga kata kinyita kundabra hola na renga mulota hapana sasa ile saha kama tu kweli kuna lota mtafutie soma misa nasomea mamisa, pokisha msomea mamisa, tonaona kisi, tonaona kisi vile vete, itaishishia. Tunaweza kusema tena juu ya kusaidia jamaa iliyofiwa. Kusaidia jamaa iliyofiwa, tunaweza kusema sema ile yafaa kusaidia tu roho, upiwapa kujua kwanza gisi, ni roho njenye natoa. Roho njenye natoa, iwe kama ni deni, Nero njenye na yoga kulipa deni. Juku mwenye na nenda kamata deni. Nenda hata alipaka. Juhu nini? Hana roho mzuri. Hana, dogi hana mapenzi mema ya kulipa. Aloro wakati nyu nataka saidia. Saidia. Swati kama uko pale karibu. Fika we mwenyewe. Usaidie. Muna muna mbalimbe. Juku usaidia. Heko kutu kusema. Utuma franga. Ukufanya kitu fulani. Kusaidia. Unaweza saidia. Kimawazo, kipsikolojia, unasaidia, hiko namuna mbalimbele tana mkazi. Sawa hiviko na mitugari, anatumaka mitugari bo, inasaidia, saa kuenda mazeko. Ile yote ni msaada.
1: Na kuenda zika kumoto, na saa ile umesuteniri, famiye.
0: Ndivile. Na kama ukumbali kutaka suteniri, unaweza toma tu, unauliza mjamaa mwenye kunatumia, mwenye kunapokea. Kwa sababu basi na mie niko kumbali basi na mie sashia chuvi njoo ile mimi naetoma kwa telefoni juu basi telefoni shia kuku ile sana wewe nitafika lakini sikuwe kusaidia masasi ya ku tafuta faida juku kwa vingine kiona bo anisha kufa nilikuwa napenda nikamate parcel yake sasa anakia na anaanza leta ma chakula, ngombe, basi, kundi yonu unwesho mdoka holasha halichindu, bohe ngombe yenu, na mtere wono, na sungubi abinu, na mauta,

0: hapa tukasha tukafanya makalkili wenyuma. Eh? Kisha unakifanya kalkili ha ni sisi ni chama hiki kama 15 mile. Na basi 15 mile hiyo basi mama bila ngresi mungase sunga mokambe parcele mara moja. Ngao ni parcele yewe. Eh? Hakuna kusema sema alikuwa lazima kuisha parcel, lakini tokea bakaza madini yako nyinyi sema wewe mwenyewe kwa sema unakia saidia. Hakuna nilikuwa na lazima tu ya ile parcel njoo yenye ukamate kisha njoo unasimu simu lisaidie. Ile haiko tena msaada ile kwa wizi. Ile kwa wizi kujamaa yenye lifiwa. Na inaomba tunakuwa nasikilia waliofiwa huruma. Kama tunakuwa nasikilia waliofiwa huruma. Shukuru na wengine. Bo, ha, meneko muyomba. Meneko muyomba, bo. Mbele ya kuenda muzika kwanza hapa mulete mbuzi. Sasa, wakisha kupatia mbuzi. Utenda muzika we peke we muyomba. Ha, mulete mangu wake kwanza tunaza ziganyu. Munaanza oblige mwanamke. Kupata, basi muna tesa mwenyari kufiwa kama ni mwanamke kama ni mwanome. Muna mutia mumakonisio zinyi haiku wazo. Kweli ye, hili wiko makabila fulani fulani. Lakini kwetu siya banande na waza. Haviko sana me nabu mananza kwa mwenye mananza imite. Eh? Na ili haiku mzuri.
1: Hela na mbaya.
0: Na saya kuenda maziko. Kisipa yetu nakimilia kwa mitugari. Angalia kwanza mufamilie kama alicha pata kwa kuikala. Tuna uwe tafute nafasi. Wanaka mingine mzuri wananza tafuta nafasi. Mumutugari njiko umaiti na mufamilie haya ikala.
1: Mwenye hayui kwenye vanaenda zikata.
0: Sincho vile.
1: Ah.
0: Eh? Haujui kwenye wanenda zeka, huko tu ulikia tu kukiangalia tu. Tena na huko karibu na parcele, hata huko tu ambayo ubi ulikia umugrafiki. Ubi unatafuta kubayo na bebaka matelefoni ya watu. Unatafuta kuiba kwa matelefoni ya watu mufasi ya kileo. Tuna unatafuta nafasi ya mbele mungutugari. Acha kwanza wenye kileo, waanze pata nafasi. Si wengi wanabaki yaka, mkende muka tuyenoka, tukande na itu nehoka, wanenda chunga parcele. Joni na wezi chunga para, wezi bakia kuparsele. Mpaka tuende fika kwenye fika kashu ya kutafuta kuiba telefone ya batu mumtugari. Eh? Utasikia kila moto, nganisha niba kwa telefone. Nganisha niba kwa telefone. Hmm? Tenu nakuweka karibu na wiku nafanya kazi wa mwizi. Eh? Mela kumbuka siku yetu lizika padiri prefe. Eh? Mwingine ilikuwa ni kunatumiki kuna kameremu telefone yake, lakini tusenya kamataka beshe kubale wa masoba bili zulisio, kukamata tu beshe kusema anzi tusukuma kudongo. Hakumbe mwalicho liya kukata niko pimeni yake marwana kuiba telefone androide yake pale. Eh? Na kuiba telefone yake pale. Eh? Ile haiku mzuri. Jeme kama uneza tuchezesha kidogo kwanza. Eh? Ile tunaomba tunakuwa na kemea kila kitu.
2: Petits enfants, il n'est rien que Jésus chérisse plus tendrement.

0: bénisse plus tendrement, qu'il bénisse plus doucement qu'un cœur innocent.
1: Asante sana ile wimbo, nawaza kama itafurahisha Père Jabo pale mkitanda yake magonjwa kwenye iko. Père Jabo tunaweka kimoyo moyo ile wimbo, nawaza itakufurahisha pale kwenye huko. Bon, tunasema juu ya wale wenye kunini, donge wakati yenye unasaidia usisaidie na roho mbili. Na wewe mwenye nenda kumaziko usiseme unaenda hiyo na roho ya kuiba. Sawa wale wenye libaka telefoni. Haiko telefoni mimi nilipotea kile siku. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na mwasika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sime na telefoni yake nisha potee. Jio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Jio nini unaenda

0: kilio cha watu huko na kulipotea karibu telefoni fulani eh yote usikia kana musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nisha potea sio nini unaenda kilio cha watu huko na roho ya kuiba Sema ulikirani na mocha handa chavo. Juhu ya nini? Juhu muko nasema ni kukua kama muna hamakiana. Muna sema inakua kama ni kwa hamakiana. Hili na hizo kuwa fundisho ya mzuri kubengine wenye ulikia wa asiste. Na tena, wakati nye uko pale na vale wenye walifiwa kwa mfano. Usiwe na maneno yenye neza leta tena kwa vuka kuhuzuni sana. Enombo na leta maneno ya kuwatuliza. Maneno ya kuwatuliza. Na unambese basi, yafaa mjue gisi, mimi maisha ya mtu, maisha ya binadamu, iko Mungu tu. Mungu tu mwenye anajua maisha ya binadamu. Na naomba tunajua gisi, kifo ni mapito. Kifo ni mapito. Kwa hiyo tunapaswa pitia tu, tunapaswa pitia kwa kifo. Na kifo haiko ndio mwisho ya maisha, lakini ni kubadilisha maisha kwa namna ingine. Tulizaliwaka, hatuwi kama tulitokaka wapi wakati yetu tulikia zaleo. Walizaliwa ama mtoto mdogo, hauwi kama ulitokaka wapi, kama ulikuwaka namna gani mbele ya pale. Wanakia jogi, sunisha zaleo, unisha kukia komala. Na tena, maisha hii inaisha, unapitia tena kifo, kifo na tena kinabadilisha maisha yako, kama itakuwa tena kule namna gani, bon. Mungu ndio mwenye anajua kule kwenye unapiti yako. Bila kusema tena wewe mwenyewe ukia mkeleo nitawaambia kwa mambo ya balozi. Ha basi mtu alikufa kose walimloga gizi bali kunaanza sumbua sumbua hizi misiku bora banga ngapi vile mtu bora kashinda ni hivi na hivi na hivi. Na vile mtu bora kashinda ni kama alianza katobola watu ishindeni siku watu washekaisha.
1: Mabalibere mwili. Na kama ilikuwa ebola banga repatia mwili jama. Donge na na vitu vya bongo vile.
0: Hapana, kuko tena nyinyi biko nda bomola na mamorge, siku kwa borge nyinyi alitaa simu ile bomolewa. Donge ile yote iko tu mahakili tena nyinyi ndaka fanya vile vituruturu na haiko ba kujama ya mwenye alikufa. Na hakuna hata mwe wa kujama nyinyi alikufiwa kusema ndio nyinyi ndasumbua kule. Watu wa nyinyi alifiwa wanakuwa na biko calm, mbe mwenye kuambali kwanza nenda sumbua. Ile hiko nzuri na unajua mtoto akikomala na najua sema fulani ni mlozi wewe kuko balozi kuko balozi na na kwa malaka tu na kile chiko mkichwa gisi balozi biko donge mtu anapashwa kufa na anasema tote tena na alilogewa mwingine atakufa alilogewa merci sema chef de amiza.
2: Ndiyo, kishaka chezi siku, nevema kujulisha mtoto kwabo, kuvilaje natale. Hasa, wengi wanaokuwa katika miji mikubwa mikubwa. Sababu, kuna kwaka wakuogopa kwenye bange posha zoea kwenye watate, anawaza kama kuku baluzi.
0: Bana mwanyambu ule manyele za blasha, asha kuwa mluzi, ule walopala lwa mrefu, lopala. Yale yake zimeshika mkichwa niko na cheza kadinge ya usiku. Hale saa mtoto anaogopa hata graper yake kusema ni mlozi, akume na haiko hata mlozi. Na unaona sasa hizi siku njoma na watu mingi kwa village walikuwa wanaanza tomboka mokana vya tembo winyo hiyo simu hike yote ile morongo. Bibi ndivyo sabe mokale te morongo. Yote yote hike no nero masha mtu kwa morongo wetu. Nero mokato leta hiyo ya berakali uku, kaberakali. Chef wanyo naweza kuna message.
1: Chef peli kato na tunasema merisiku wa sikilizaja watu wiko na tufata sawa hui chef sangriye.

0: vijilawa bazuele buta.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema mufate kwa makini na mubadilishe mwenendo gizi tuko nasema. Kama mtu kukosia gizi alishaka fanya erere mudeye ya mtu, ashanji.
1: Bo, na tena, nyewe kukule mumakabila zingine, usiangalie yenye wanafanyaka mubili wabo, kila kabila kiko na vyake. Juku kukule mungine maprovese, kwenye mtu atakufa, banatia mama barire mubalabala, na kitunga cha sadaka mubalabala, kila mtu mwenye tepita atie mokele keshozi. Ubia mtoto anazaliwa kama ni wamapasa, alo kitunga chenda mbalabala, na kuwa sadaka, na banacheza, kila patu wiku na vyabu vya kufanya kwili. Tulisema kapa juu ya michezo njine kuwaka fasi ya viliyo, sime ngoma nayo inasema kapi njine za kuwa. Eh? Ngoma na kuwa nayo inaonyesha kama ni fasi ya furaha, kama ni fasi ya magumu. Alor, enomba tu, tunajua kwenye mko kule kwenye kuko makabila zingine, mwasiangalie, kwenye wale wanafanya kwa sema naona kebi fikishe huku. Hizi mishe kuna kuwa sawa wakati ya kuwa, moto kuolewa, wanaona ginakuwa vigelegele, moto weta walewa kumbuzi kumi, wanakia tumia mbuzi munani kutairisha vile vigelegele, na hile mbuzi munani wakisha tairisha kuvigelegele, sasa wanakia mwanamke aliolewa kumbuzi mbili. Eh? Jerboise, merci beaucoup pale Durba. Merci beaucoup, tunapata message yako bwana Jerboise. Nayo juu wakati ingali ya kuesoma, tunapata wakati barhiu na tuma mbele wakati. Nasema saliwa chef Aksandi. Salia chef Aksandi kwa somo ya leo. Ninashukuru sana na pana pole kwa shirika la PSP kumpoteza mmoja wao. Ndiyo, kuko shirika la PSP walipoteza bikira moja, na sere mwingine mwablati nae lipoteza mama mzazi wake. Ndiyo, basi merci kwa kusema pole nabo banasikia. Njo vile wakati yenye uko na wakati yenye uko na nini, unomba tu najua kama uko kuchangapi. Tunaweza cheza tena DM kama kuko namna.

Asante sana. Isi tuko nasema wakati nyi huku natafuta kufundisha kupatia watoto somo, tunasema usifundishe usijulishe usizoeshe watoto kuambia kisi kuko mambo ya balozi. Juu ile wakati mtoto anakomalaka na anazoea tu kuogopa na anasema simi kuko walozi kuko walozi kuko walozi akombe na nikudanganya, lakini nyiko pale inaomba kunakuwa unafanya namna yote ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako, unashanje mandalite yao juu diskuru yako siku ya kukotu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana na mtu anakuwa kwamba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi, mtu anasikia kichwa ni mgulozi yote ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako, unashanje mandalite yao juu diskuru yako siku ya kukotu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana na mtu anakuwa kwamba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi, mtu anasikia kichwa ni mgulozi yote ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako, unashanje mandalite yao juu diskuru yako siku ya kukotu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana na mtu anakuwa kwamba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi, mtu anasikia kichwa ni mgulozi. Sawa, eh, bajuma sasa.

0: leo ni za ku palia palia tu. Me zingine zikuwa kama maangrenaje gizi zinazungurusha naka donge sa yoma vya mumutu moteri ya mtu gari gizi zinazungurusha naka.
1: Ndio.
0: Eh. Vile njoo naomba wakati nyemo kwa nini mujama inakuwa tu vile. Donge usipatie watoto akili yenye inaweza kuwa na wagonganisha ya kuwaogopesha. Eh. Na tena kama kuko watoto wanaokuwa katika grupe mbalimbali zenye hazina akili, eh, magrupe sawasawa za civic, ile njoo wakati ya kufanya namna yote ya kufundisha mototo namna ya kumotosha mwele akili, eh, mwanamuikalisha mjamaa yapote mtakuwa mwisha mwikalisha mjamaa, mwanamwambia na mnasema naye na mnamwambia madhara yenyewe ni atokea katika kundi lenye kuamu. Naweza ndio kuna la kusema
2: ndio, na kwenye kilio ni tunajua gizi kuna kusanyika tena jamaa, na ni ukazi ya kujulishana, kujulisha watoto wenzabo na wenye washaka kosekana kwa siku nyingi kuwa presente watu wasi wasistuke na wanagombana munjie kumbe na ni pamoja.
0: Ndio. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Usukuti wa Katolika katika ulimwengu, kipindi kilicho kinachoanza na saa 11 dakika 15 na kinaisha na saa 12 kwa robo. Kipindi cha leo kilete na wenu
1: Anyo Silasie
2: de Amiza.
0: Na mimi ni Pelika Siri, ufundi kwa KDM RC Kiwama. Na vyote chini ulinzi wake Padri Moise. Regida ndene ni yake Maombi George Makeo. Alisha wapatia programe. Kama tarudia tena kuwakumbusha programe, atawaambia. Na tunasema kwa heri juu. Taarifa za habari zimekuwa pa sasa hivi. Kwa heri.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Med.

0: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samujus Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha kufuata habari magharibi ya leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa lugha ya Kiswahili. Na kifupi ni kuwa Bikira Walire Marie Alphonsine ameweza kuzikwa leo siku ya 3 kunako shamba la wafu la mabikira wa Pespe Pabunyuka. Mazishi yake yaliendeshwa baada ya misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye katedrali Mater Ecclesiae chini ya uongozi wa askofu wa Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeke, ambaye muda huo aliwaalika Wakristo kuelewa kuwa maisha kwenye dunia hii yanaandaa maisha ya mbinguni. Na zingine habari kumeanzishwa ingine habari ni kuwa kwenye mji wa Butembo kuna watu wawili waliopata adhabu ya kifo, mwanajeshi mmoja pamoja na raia mmoja. Hawa wanachongewa kuwa ni wahusika wa mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlase, ambaye aliuawa siku ya Sabato iliyopita na pikipiki yake kuchukuliwa pa Matanda. Maamuzi ya tribunali yalitolewa jana siku ya pili nyakati za magharibi baada ya masambo ya hadharani yaliyoendeshwa kwenye njia panda Takenka. Na kazi za kuandaa mwaka wa masomo zinaendelea kwenye vijiji mbalimbali, kwani mwaka wa masomo utaanza tarehe 1 Septemba ijayo kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Butembo, wale wafanyabiashara wa vifaa vya shule wasema kuwa wazazi bado wanachelewa kuja kununulia watoto wao mabuku na mavazi. Eneo la Lubero ni hali ya madarasa ambayo inasikitisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Die merci kaeni ndiye nashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa ni za huzuni. Heshima za mwisho ziliweza kutolewa kwa Bikira Waleirwe Marie Alphonsine kunako katedrali Mater Ecclesiae ya Butembo Beni. Ilikuwa wakati wa misa ya kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki. Muda huo aliita Wakristo kuelewa kuwa maisha hapa duniani yanaandaa maisha ya mbinguni. Dani Mweusi anatuambia mengi.
7: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilianza kwa katedrali Mater Ecclesiae. Katika homilia yake mwasha mbaba askofu alifundisha ya kwamba maisha ya hapa duniani inabidi inaandaa kila mtu kwa kuwa na imani kwa Mungu, kwani ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Alifundisha pia kwamba inabidi watu wakue na ile kipaji ya kusaidiana kama vile Bikira Walire Marie Alphonsine alikuwa akisaidia wahitaji.
8: Tunaomba pia kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kama njia, ukweli na uzima wa maisha yetu. Yeye ni njia, kwani anatuunganisha na Mungu Baba. Bila yeye tumepotea. Yeye ni ukweli. Tunapomsindikiza Sir Marie Alphonsine Walire kwa makao yake ya mwisho, tusali ili Mungu aondoe woga na kufadhaika ndani yetu.
7: Yani nyingi zilisemu mkweko neno la shirika la OPSP, ambapo walimulia Bikira Walire Marie Alphonsine ambaye alikuwa akisaidia shirika sana na kujitolea.
9: Dada Marie Alphonsine alituonyesha mfano wa bikira mwaminifu kwa sala, ujuhudi na mwenye kushua kushisahau kwa ajili ya wengine. Alijitolea kwa kazi ya mikono. Aligawanya mawazo yake na wengine. Partage experience. Alijikaza kufanya kazi pema, hapana nusu-nusu.
7: Mwili wa Bikira Marie Alphonsine uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha Matanda, kisha akazikwa pa Bunyuka. Bikira huyu ametumika pa Beni Paida, Katedrale Bulema, Muhangi, pia katika jimbo kuu la Lubumbashi na pia jimbo la Kilwa Kasenga. Amefariki akiwa na miaka 65.
6: Asante Dani Mweusi kwa ripoti hiyo, na pole kwa familia ya mabikira, hasa wa Pespe jimboni, na wale ambao ni wa animateur catechist wa jimbo la Butembo Beni wako katika mafunzo tangu leo siku ya pili. Kumurazi, tangu leo siku ya tatu, tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Mafunzo haya yatamalizika siku ya tano inayokuja. Mafunzo yote yanaendeshwa kwenye kituo kijimbo cha kipastorali katika simu la liturgia CDPSL. Ni mwongozi wa CDPSL Padri Jean Didier Kabikalirwa ambaye alifungua mkutano wa mafunzo kwa jina la askofu wa Butembo Beni. Baadaye Padri Benoit Kikongolo ambaye anarahisisha mafunzo aliweza kuchambua mada yenye kuhusu kazi ya mkatekista kwenye kanisa Katolika, na alianza kuonyesha kuwa mkatekista ni wakatekista ni watu ambao ni Wakristo walei ambao wamefunzwa na wamepata maarifa kuhusu kanisa, na hawa wana kuwa katika maisha ya Kikristo kama mifano bora kwa wengine wa Kristo. Wanafunza kanuni ya kanisa na mielekeo ya kanisa wakiongozwa na wamisionari. Hawa wana changia katika kuendeza liturujia na ibada fulani fulani, na hapa alisema kuwa wanafanya kazi ambazo ni za kusaidia, aliongeza Padri Benoit Kikongolo. Baadaye aliweza kusisitiza kuwa inabidi nao pia wafahamu kwamba kuna mipaka ambayo hawawezi wakavuka. Mkatekista hawezi kuzani kuwa ana kiasi ana kiwango kimoja na padri, na hawezi kufanya kazi ambazo padri atakiwa kufanya. Mkatekista anaheshimu kanuni ya kanisa na anapaswa kufanya kile ambacho atakiwa kufanya kama katekista, na hawezi kuvuka mipaka kufanya kile ambacho padri ndiye aitajika kufanya. Padri Benoit Kikongolo aliweza kukumbusha ya kuwa kazi ya ukatekista ni kazi ambayo haina mshahara. Mtu akifanya hiyo kazi hawezi kungojea kufaidika au kutajirika. Aliweza kuongeza kuwa kuna kazi nyingi ambazo wakatekista wanafanya, na hakuna tuzo fulani ambayo wanapata, wanaifanya tu kwa niaba ya imani, mapenzi na kujitolea kwao. Padri Benoit Kikongolo hakuweza kusahau kuwahimiza wakatekista ili waweze kumpokea Kristo na wamtangaze katika maisha yao, muda wa furaha na muda wa magumu. Tukiangazia habari za sheria, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa Lomata Bongenda Jean-Claude, huyu ndiye mwanajeshi wa Kongo FARDC anayekosewa nidhamu ambaye amepata adhabu ya kifo Adhabu ikitolewa na tribunali kijeshi ya Butembo. Maamuzi yalitangazwa magharibi ya siku ya pili 25 Agosti hapo jana. Ilikuwa baada ya kumaliza masambo ya hadharani ambamo watu watano walikuwa wakichongewa kwa kisa cha mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas, kifo kilichotokea siku ya Sabato iliyopita na pikipiki yake ikichukuliwa pa Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Hawa waliokuwa kizimbani walikuwa wane, watano akiwa walikuwa memenya mbio, kati yao wanajeshi wawili. Baada ya kusikilizwa na kusambishwa, waligundua kwamba kuna wawili ambao walihudhuria mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas, na kati yao mwanajeshi Lomata Bongenda Jean-Claude pamoja na raia anayefahamika kwa jina la Kalongo Jambastone ambaye ameshakimbia waliopata adhabu ya kifo kwa makosa walioyafanya. Kifupi cha maamuzi ya tribunali kilisomo hapa. Mshtakiwa mwanajeshi Lomata Bongenda Jean-Claude anafuatiliwa kwa makosa. Imeonekana alifanya makosa ya mauaji kwa kupora vitu vya watu. Aliingia kwenye kundi cha ugaidi, aliingia kwenye kikundi cha ugaidi na kumiliki silaha kinyume na sheria. Na kwa makosa hayo tatu, tribunali na mwazibu kifungo adhabu ya kifo. Tribunali inasema pia kuwa huyo amefutwa kwa idadi ya wanajeshi wa Kongo FARDC. Mshtakiwa Kalongo Jambastone anayechongewa kwa makosa ya kuingia kwenye kikundi cha wagaidi, kufanya mauaji kwa kupora vitu vya watu, tribunali na mwazibu kwa adhabu ya kifo na inatoa oda ya kushikwa kwake tangu sasa.
10: Ordonne son arrestation immédiate.
6: Wale walioadhibiwa kifungo cha kifo wataweza kulipa pia pesa zinazofika $1,015 za Umarekani, $50,000 American, kama fidia kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki Kahamu Tigerlas ambao walikuja kustaki kwenye tribunali ya kijeshi. Wengine watatu gizi walikuwa kizimbani, kati yao mwanajeshi mmoja ambaye ni kapiteni Asani John Kibungila pamoja na Kasereka Makambo Vianney na Yebi Feza Kolongo Pasiase waliachiliwa huru, kwani tribunali haikuweza kupata ushuhuda wenye kutosha kuwa kikweli walisharikia mauaji ya mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tribunali kijeshi iliamua pia pikipiki ya yule mwendeshaji pikipiki Gerlas ambayo ilinyanganywa hawa mabandia iweze ikarejeshewa familia yake. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas ambaye pia alikuwa mwalimu aliuawa na pikipiki yake ilichukuliwa na mabandia wenye kumiliki silaha. Ilikuwa siku ya Sabato tarehe 22 Agosti mwaka 2026. Mambo haya yaliripotika kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Kesho yake vyanzo vya usalama viliweza kutangaza kumrazi kushikwa kwa kundi la watu waliokuwa wakichongewa kuwa ndio wahusika wa mauaji haya, na ni wao walipelekwa mbele ya mahakama na kesi yao imefikia mwisho, wawili wamepata adhabu ya kifo. Tukiangazia habari za elimu, wapendwa wasikilizaji, kiwa kuna baki siku chache tu, kazi za shule zinaanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kazi ambazo zitaanza tarehe mosi Septemba ijayo, siku ya pili ijayo. Wale wenye kuuza vifaa vya shule kwenye soko ya mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi. Uniform, mabuku na vingine vifaa vya masomo vimejaa sokoni, ila hao wafanyabiashara wasema kuwa wazazi hawajafika bado wengi kununulia watoto wao. Wamoja tuliozungumza nao wazani kuwa kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola ndiyo imepelekea wazazi kusita kununua vifaa hivyo vya shule kama imekuwa kawaida mwanzoni mwa masomo. Wale wanaouza vifaa vya shule walisema haya:
11: bakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate bakilia banakupa sema masomo haitaingii.
12: Wazazi washaogopa kukia uza viko na kuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na robasi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
13: Tuna espere kwa semaine prochaine wanaweza kuya tu. Wazazi na wambia keba keuza masomo watu watasoma.
14: Wazazi ya wanja kia uzia watoto. Sie bakuzisha uniforme tunikala bure bakilia baku. ingia. Masomo taingia, mkiuze uniforme.
15: Evolution hai afata kuwa mzuri sana, mako nawaza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya polepole, saa zingine watakuyaka sana, wakisha sikia gisi masomo itaingia, masomo ni obligatoire itaingia. Maperude zenye tunawishaka kwa makai zinaishaka, zinakwazi kisha isha. Bovale venye wanabakiaka, nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
6: Kwa pande lake Muindo Zolo Press, ambaye ni mzazi wa wanafunzi tuliokutana naye kwenye kahala za vitu vya masomo akinunulia watoto wake, ana matumaini kuwa mwaka wa masomo utaanza siku ya pili nayo kuja tarehe mosi Septemba. Anaita wengine wazazi wenzake kununulia watoto vifaa vya shule ili wasome katika mazingira mazuri.
16: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanja uza uniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanja viuza. Biko kubei rahisi, bei haipande. Tutaondia kwa manorme ya waganga kisi biko nasema tu tuna mkono kwa watoto vile utawasaidia kwa usafi, wako na kuwa proper. Ninapasha ambia wengine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
6: Na zingine habari sambamba tu na mwaka wa masomo ambao unatarajia kuanza. Mashule mengi eneo la Bwambali kwenye subdivision ya Kirumba wilayani Lubero yanakuwa katika hali ya uharibifu, hali ambayo inasikitisha. Watoto wengi wa shule za kiprimari na kisekondari wanajiandaa kwenda kuanza kazi za shule, ila madarasa mengi kabisa yanaonekana kuwa yamezeeka na yanaweza kuweka hatarini usalama wao na pia afya yao, hata mazingira ambamo wanasomea. Radio Moto Butembo Beni lizungumuza na director wa shule la kiprimari Bukuba, na nikupitia Jislesi wako.
17: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba, Kavusa Maangaiko, aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
18: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huku Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa, hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
17: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
18: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
17: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1:30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
6: Zingine habari ni ofisi ya kitongoji Ilambula Viriani Baswaga wilayani Lubero ambayo hali yake inasikitisha. Kamati la vijana, presidenti wa kamati hili Kambale Kateko Londo Fabrice alizungumza na Radio Moto Butembo Beni, anakasifu mazingira ya kikazi ambayo idara mbalimbali za serikali zinapitia kwenye ofisi hii. Alisema hivi Kambale Kateko Londo.
19: Hiyo jengo iko katika hali mbaya sana na imefika mwisho wake. Huduma zote zinatumikia kwenye vyumba vitatu vinavyobaki hapo. Ni kwa mfano kiongozi wa muji akishamaliza kazi zake na wengine pia wanakuja nyuma yake kutumikia katika chumba hicho hicho. Hilo jambo halituridhishi sisi kama vijana.
20: anasema.
19: Na shida nyingine ni kuona kwamba huduma ya kuorodhesha wakaaji, mtu wa roho mbaya anaweza ingia ndani na kulunguza dokumenti zetu. Tunakazia ujumbe wetu, viongozi wa inji watujie msaada, pia na kiongozi wa sheferia. Ni yeye ndiye anapokea ripoti nyingi kutoka hapo. Ni vema atutembelee aone namna gani jengo linalomletea pesa nyingi limefanana.
6: Na zingine habari, hali imerejea kuwa tulivu tangu nyuma ya midi ya leo siku ya 26 Agosti kunako kata Mambango mjini Beni, baada ya maandamano yaliyo jileta kwenye eneo hilo la mji wa Beni baada ya mauaji ya Patrick Katsuba, ambaye ni presidenti wa shirika la raia Societe Civile du Congo Sosiko eneo hilo. Huyo alipatikana akiwa ameuawa asubuhi mapema leo siku ya tatu karibu na nyumba ya kwake. Mwongozi wa Mambango aliweza kuhakikisha kuwa aliuawa, ingawa hata wanajeshi walikuwa wamezuia ingilio ya watu wenye kumiliki silaha kwenye hiyo kambi. Duru zingine zataja mauaji ya kulengwa kwa huyo mwongozi wa shirika la raia. Jiresse Mukongori ni presidenti wa shirika la raia eneo la Mambango, alisema hivi:
21: tunaendelea kuambia na kuarifu kila siku, kwani ndio kazi yetu, na kuna vikao fulani fulani ambavyo vinakuwa, yani madialogue na wale wakuu viongozi, tukasemea ile ile mihali muendelea na kuambia kuna bunduki fulani fulani zinahangaika, zinatangatanga ndani ya makata fulani fulani, nini ambayo mnaweza mkafanya nyinyi viongozi? Lakini mpaka leo tunakosa viongozi, eske wanatusikiaka? Na matokeo njo ile ya leo kuwa kijana wetu msuja. Tutaendelea kutetea haki za raia kama kawaida, na isiwe nikiwe ilikuwa kitendo ya kutuletea hofu, hapana. Tutaendelea ndani ya kazi yetu ya kawaida. Lakini wakuu viongozi wafanye mbinu ya kutusaidia ndani ya usalama. Ijapokuwa hawataweza kutia polisi mbele ya mlango ya kila mtu, lakini wafanye kinachowezekana.
6: Na ni hapa tumalizie habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Ijoole ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Twawatakia jioni njema.
22: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
23: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
22: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
23: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
24: Ndabie shungulu yeah. Sikala bibawa
25: na Dani Mweusi.

0: jua.
1: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mupsichisme, mutu na umutu wake, tumefika tena humu studioni kwa ajili ya kipindi tunachowaletea kwa siku ya leo. Tumefika hapa, tutambuane kwanza.
2: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoa kusantre de sante Muisaki Papa Mane.
3: Psikologi klinisiene kia kimwa kao majidite kutoa kusantre de sante Muisaki Papa Maneno pa Mutsanga.
1: Na mimi ni Stanley, kusimamia kipindi hiki kwa leo. Na kwa wakati huu, tukiwakaribisha nanyi kila mtu kwa jina lake kutufuata.
4: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bobwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembera tuhulikirire.
1: Ui Viviano, unaweza kutukumbusha nini tuliweza kuyazungumzia?
2: Asante. Juma iliyopita tulizungumzia kazi ya teme les erreurs éducatives qui favorisent les troubles du comportement chez les enfants. Yaani makosa fulani fulani zenye mtoto alipitiaka kutokana na bazazi na ngali mudogo, njozi nenda muletea maprobleme, matrouble, mukomportema yake akisha kuwa mkubwa. Musosiete watu wanakuwa nakosa kama mtoto, kama mtu anajikomportaka vile na muna gani, kwesi na nihile hivitu hidogo hidogo henye alipitiaka na ngali mtoto. Tukasemaka tuseme, edikasio ya watoto normale manjo iko alabaze ya kila kitu. Juu mtu awezake kuishi mzuri msosiete. Na wote mwenye ni mzazi, anafanyaka makosa na anajikazaka. Afanya vitu vyenye viko mzuri, mewagati yengine na anenda fanya makosa. Njo, kuzile makosa azimoya azimoya, tulitayaka ya kwanza ilikuwaka manged affectio. Tunakamata mfano ya watoto wenye wanaishiki kunyumba abo peke, wazazi wanaendaka. Kama papa na voyaja kanenda faa kule miaka karibia senge, miaka tatu, anakuyaka watoto habarekonetre yake place ya mwenye ni papa normale mamu parcele. Juba shaka zoya tu ritme ya andre yabo na muzazi mumama. Sa zengine na muabsase ya mbaba, mama na ya naunishaka matabia fulani fulani zenye hazikuna pendeza watoto. Atakuwa na lala kule kwenye anaendaka, atakuwa tu mwenye hata kwa kapermana mparsele, njo watoto batawaka wenye wanajiongoza. Na ule mtoto senya atakuwa mkubwa, kusema atajitia kwa mfano marelasio na bagarso, ye itakuwa ngufu kuonesha mgarso plase yake muile relasio. Nafasi kote kwenye aneza atumika, atakuwa naenda tu, haezi kosidere mtu mwenye ni mwenye anakuwa mpapa wala anakuwa mgarso. Kuna kwa na ingine inakuwa yenye inakuwa discipline trop severe. Kuna kwa wazazi wengine wenye wanakuwa kwa makali sana, yeye akisha fika maramua watoto wote wanaogopa. Yeye kama haya sema msauti ya murefu, wala kama haya sema na watoto kubambia maneno zenye zitawatesa sana mroho na haya jisikia mzuri. Wala yeye anawaza ati kukorije inaomba akuimilie mbele ya wengine watu. Kama huko mkubwa haizi kukokota anaenda kuambilia hata pembeni aseme normale maha huko akukua nafaa hivi. Mea atapenda akukorije watoto na viko pale. Tena vyote haizi ficha tabi moya vimoya vinyaneza kuambilia pembeni. Kuna kwa na ingine inakuwa parcele yenye inakuwa kama malese ale. Kila mtu anajiongozaka gisi anapenda. Hata vile mtoto wa kuekoli primere, ananza fika mparsele kumadisnevere. Juu na muzazi, analalaka kwenye anaendaka. Na venye wanakuwa wadilte, wanafaka venye wanapenda. Mtu anenda fafa silimaju mamoe yeko kwenye barafiki yake kule mkominote. Kama walenda kukilio, maramua anenda bakilia ayo. Mariaje maramua anakuwa kama enjo anashimamia na maramua anafata na bakilia kule. Njo mtoto anakomala tunaye na najwati mtu anajiongozaka. Sana fika kwenye wengine, anakuwa na difficulty ya kujiadapte kuritme ya mafamie zenye zinakuwa na mwakeiri. Kuna kwa na ingine inakuwa incoherence de para. Kuna kwa wakati yenye wazazi, wanakuwa bakurudishiana kila wakati. Swate wanapanga kitu limoya na watoto wanajua mtuko na pangilia kitu fulani. Mete na mangaribi, kuna kwa mwenye anasema ati, nye munashindana mungu nasikiliza, sikiliza vya uli. Munawaza mtierotu alirezone mzuri kwe, siye tufe hivi. Atafika hapa tunamunyamaza na vile vyote venye tulipangilia, vyote vinaisha, hatutaendea tena kuvyake. Njo mtoto anakuwa nakosa kama wazazi biko namuonesha example ya namuna gani. Kuna kwa na ingini na kwa mamove example za wazazi mbele ya watoto. Kuna kwa mzazi mwenye tuneza kamata kwa mfano wa kukunya pombe. Kweli kusema kukunya pombe mara moja haiko kitu cha mbaya sana sana sana. Me mzazi anakuwa nakuya na mtoto atruaza anamuonjesha kufere nyeko naye. Anakuya kwa mfano kama ni mumama, mbaba hakakuwake huku, mumama naanza kwa nalita bengine bababa mbule mnyumba, atinabo tu ni bapapenu, nabo tu ni bapapenu. Njo mtoto anakomalaka, anakuwa na trouble identity kukosa kama wawapi njo muzazi kubale pote bengiba nafikaka. Ilo njo tulipima ongelea juma iliyopita.
1: Merci beaucoup psychologue Viviane kwa ile ambayo umetukumbusha. Siku ya leo, jinite tunazungumzia nini?
3: Hiyo, siku ya leo, tunakuwa na somo inayosema se connaître, s'accepter et s'aimer, les clés d'une bonne santé mentale. Yani funguo za maisha ya afya bora ya akili ni kujijua, kujikubali ama kujiamini na kujipenda. Kujijua, kujiamini na kujipenda. Wanatuambia hizo ndizo funguo za afya bora ya akili. Kusema uwe na afya bora ya akili, sharti ujijue, sharti ujipende, sharti ujiamini ama kujithamini. Katika maisha tunayoyaishi leo ama katika sosiete yetu, utakutanishaka tunajua samani ya maisha yetu ama afya yetu ya akili. Tujue kwamba ni sehemu muhimu ya bien-être yetu ama yenye tunaita ustawi wetu. Ustawi wa mtu unadepandre pia na afya yake bora ya akili. Lakini kile ambacho tunaona katika jamii yetu ni kwamba watu wanakuwa na mtazamo sana juu ya afya ya kimwili. Ikiwa hajisikie kichwa vizuri, anasikia miguu inamuuma, anasikia stomaki inamuuma, vile watu wengi katika jamii yetu tunavichukulia, tunaviweka maanani. Hatujali sana afya yetu ya kiakili. Na hatuwezi jua kinachoendelea ndani ya umutu wetu, ndani yako, kitu ambacho hakiendeke vizuri. Vya kimwili tunaviona, hata kuna kuwa wale ambao wamekuwa na tabia ya kuenda check, anaenda kwenye hospitali, apre trua mwa, aangalie kama atasho yake iko namna gani, ama vipimo vya mwili wake wote vinaendeka namna gani. Lakini napokuwa kwa afya ya akili, mara nyingi, wengi katika jamii hatujali kwenda pimisha afya yetu ya akili. Na tunawaambia kwamba tunaweza kuwa na mwili mzima inapokuwa na afya nzuri. Lakini ndani yetu kunakuwa huzuni. Tamukuta mtu anakuwa na huzuni ndani mwake. Atakuwa neko na msongo, hapo tunaita stress. Anakuwa na msongo wa mawazo ndani yake. Utamukuta ni mtu wa hofu. Anakuwa neko na hoga, anakuwa na anxiety ndani yake. Atakuwa neko na hasira. Unamukuta mule ndani yake anakuwa na hasira. Ukosefu wa kujiamini, na hata anakuwa na ile ambayo tunaita culpability, ambao anakuwa niko na hatia, kose nilikosea wapi. Yani wakati mtu anakuwa niko na makilipability, anakuwa na stress, anakuwa na anxiety, anakuwa na angwase. Tunapashwa tunza afya ya akili kama vile tunatunza afya ya kimwili. Na tuende moja kwa moja kwa ile hatua ya kwanza. Ile hatua ya kwanza ambayo nasema kujijua. Unajijua namna gani? Ama se connaître. Unapashwa jijua. Na wanatambia kujijua ni kuelewa mtu tulie ndani yako. Wewe ni nani mule ndani? Kujijua ni kujifunza kuelewa ulimwengu wako wa ndani. Yani unajijua undani. Hisia zako, tamaa unazokuwa nazo, kasirani yako inakuwa namna gani? Wanatupatia hapa mfano fulani. Wakati unakuwa na hasira, uko kwenye masomo, unapata hasira. Sasa
0: Wakati unajijua we mwenyewe, ile hasira ambayo unakuwa nayo, unapaswa jiuliza kwa nini mimi nakuwa na hasira. Natuambia, baada ya kukaa kimya, we mwenyewe unachunguza, unakaa kimya, na unaanza jo, muda wa dakika tano unapokaa kimya, unachunguza nini njuna niletia hasira. Unaenda gundua, nimekasirika kwa sababu nilizania mimi nadharauliwa na wengine. Sasa nilisema jambo fulani watu wote ambao ama waliniangalia sasa mimi napita na inakuletea kasirani, unajihisi kwamba wengine wanakudharau, lakini kwamba kumbe hata hafanye nini hawakudharau, wewe ndio ulihisi kwamba wanakudharau sababu ya ile tendo ambayo ilitendeka. Na wakati unajijua, unaweza kusema nahitaji mtu anisikilize. Na wakati yenyewe hautanyamazile hali yule sema akose saba tu walicheka hii, utatafuta ni mtu mmoja, sijue ni shuleni, sijue ni kwenu, mwenyewe utapartaje naye, unamuelezea ile hali ambayo ilikukuta shuleni na yenyewe ilikuletea wewe kukasirika. Na wakati mnapartaje, unakiajikuta kumbe ni vitu vyenyewe mwenyewe unajitia ndani. Na wakati ile utasema baadaye utajikuta kwamba ni vitu ambavyo unaviwazawaza, lakini ole ya kuleta kelele, nitafute mtu mwenye anafanya nini? Atanisikiliza. Kusema ujijue, kujijua we mwenyewe, utajiuliza maswali kama tatu hivi. Ya kwanza, ninahisi nini sasa hivi? Kitu gani jo? Niko na wazia nini saa hii? Kitu kingine, ninahitaji nini? Wakati uko na hisia, uko na jihisi vitu fulani, asa unahitaji nini? Kama ni msaada wa kusikilizwa na mtu mwingine, utaipata ile wakati umejiuliza ile swali, itakusaidia. Na kitu kia tatu, ni nini kinanipa amani na ni nini kinaniharibia kisaikolojia yangu? Yani unasema ni nini, kitu gani kinaniletea kukuwa na comportement yenye iko ovyo ovyo kwenye wengine? Ili maswali tatu wakati unajiuliza hazo, zitakuletea wewe kujijua. Ujijue kwanza kama wewe ni nani. Mtu anayejijua anafanya maamuzi yaliyo bora. Wakati umejipozea zile maswali, qu'est-ce que je pense? Nini? Qu'est-ce que je ressens en moi actuellement? Pourquoi est-ce que je ressens ceci? Juu ya nini mina wazia hivi vitu, ama mina sisikia, mina sikuwa na kasirani? De quoi ai-je besoin? Nini njo mina hitaji? Quelles sont mes limites? Wapi njo siezi fika, wapi njo mineza fika? Et qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui me détruit psychologiquement? Vyevi na kusumbuwaka kisaikolojia ni vya wapi? Sa unajiuliza vile vitu, unatuambia itakupermetre unaprandre ba meyer decisio. Ni ile atua ya kwanza ya kujijua wewe mwenyewe. Asante.
1: Asante psikologe. Mbutukua kwa bendobe satu irenga machinguli awo bunya sabwetu obo bwenge. Eriyeminya. Eri iligo mabumundu wa ungo kwa uri na reyanza. Mana kewe satuwebio, wamabe tokerevi ya nabio, usi wabi koresha ndeke, chikatu vrachete, rio wamabe lua na makoni au wenge, ama makoni yo shangasha kuhikako, luba luba, na rio checho mama viwe chimbere mbere chere iminya, checho psikologe Jidite alua kabu wako. Kisha tunendelesha na psikologe Vivian.
2: Aksanti. Kitu ya pili yenye inafuata ni s'accepter, yani kujikubali ama kujitika. Na wanatuambia seme kujitika ni kuweza kutambua mavalere zako na malimite zako. Wakati yenye uko na unaishi na watu, inombaka unendao uwe peke kwanza na uko na kofiase na we mwenyeo. Juu uweze kuishi na watu wenye utakutana kule. Ni watu wenye hauko nabo mparsele kila siku, ni watu wenye umenda kutana na kule msosiete, na inaomba unaenda ayo na unajiamini. Hizi vile tunaweza sema. Kusema mtu anajiamini haiko kusema mtu haiko mwenye anakoseaka kila mtu, ni mtu mwenye kweli unafanyaka makosa na unapasha sanje. Na mubile wenye unajua gisi unawezaka, inomba unavitika na
5: bila kukua kama tena utasumbua watu bote, useme wewe njoko capable kufanya kitu fulani, wengine hawezi weza. Juku na kwanga na wengine wenye na wewe peke, hawezi weza. Kuna kuwa na wengine, senye unajitika, kumbe unaweza kutia tablo ya makalite zako na madefo zako. Unajua useme mie kwa mfano, kama ni mumitialite ya mkartie, baka nipatia tasha ya kuweka kwa mfano franga, kumbe unakuwa unajua gisi, mitia nani renue ingine nye itakuyaka, utawezaka kupana raporo na madetae zote, kama mulitumikisha franga mkitu fulani na kitu fulani, swate we kama ulitumikisha mubi yako vyenye vinakuwa prive, unaweza kufika kurenue ingine, na usha pana raporo yote nye kwa mzuri, na kama unakutana gisi hautaweza kuweka zile franga, inomba unasema, useme mie siezi weza vya hivi, unakuwa unajua useme nikajiunga na wengine, mie niko kapable kufanya kazi ya kwa mfano sekretaria, swate ya kukua presida wa korale, swate ya kukua wakuleta kwa mfano disipline, basi kutie kukazi ya disipline, we na uko tro timide, usijikazie kufaa vitu vyenye, vita kukosesha we peke amani na anturaji yako wanakosa kama, uko nafaa kazi yenye iko namna gani. Na wanatuambia waseme, wakati yenye mtu ulifaa kosa, kumbe usiwaze kama, njo ile kosa yenye unafaa, njo inakudetermine. Kuna kwa wakati yenye, unastukia kwesi umekosea watu, swate umefaa gisi havikukua previ. Kama kwa mfano mulikuwa na muko na fete, par example, njo we unashimamia ile protocol. Gisi ulikuwa na usha pangilia useme vitakuwa hivi na hivi na hivi. Njo sasa kumisho wanakia kuambia mbukwa pale ulifaa hivi. Ungeuliza wengine kumbe gisi uliorganize normalema habi kupendeza kila mtu. Ungeweza kuuliza wengine wangeleweza kupatia kumawazi. Kumbe unaweza kuitika useme bo. Gisi leo vimearibika vile. Siku yengine enye itakuyaka tutawezaka kuameliore. Bila kusema useme juba mekukorije. Mara moya wenjo tu umekuwa wa makosa, wenjo hautawezaka kuorganize kila kitu, wala kuishi na wengine tu kule kwenye, kule musosiete. Na wengine wanasema waseme, kisa unashindwa kukitu, usiwaze mara moya kama umekuwa incapable. Kuna kwa kabitu vimoya vyenye, mtu unafaaka, unawaza kama uko nasaidia, saa moya uko nafaa vitu vyenye. Wewe usajikovengre mwewe useme vitu viko bie. Juu unajitika, uko siri na vyenye, uko nafaa. Meke elike pare, unenda faa kwe si chenye. Samwe na wewe haweka jirasenye kwa avyo. Sa zengine basaka shanje, mewe unabakilia tu mubile vya zamani. Iko kwa mfano vya, tuneza kamata, example ya madote za hizi masiku. Mtu aneza asema kwa mfano ni mufia, aseme mie sipendi ma fete mara mwenye madekoro zitakuwa, vya mingi, ndafaa tu saa zamani gisi na vinakuwaka. Kisha muile vya zamani vyenye na vinakuwaka, senye huko natayarisha, mara mubu nenda exagere, unafata semu ti, tuna wanakuyaka wageni wanaikala, wanarudi, mara mwenye njo ule, utafata shindiriria mumafika, hauta kupata na wakati ya kusemu ti, niende jitayarisha ta, wageni yangu viko na kui, we mara muna fata semplifie vitu mpaka, kila mtu tena anasema atibwa tena vile njo havingelipashwa kuu. Kumbe unajitika na huko naona na kwengine kwenye unakutana gisi. Hapa mtu ukaexagere mwile kujitika hako. Kama haulize wengine, saa zengine uneza pitia chini. Inakuwa tu vile na kumasomo gisi tu vinakuwaka. Senye unakuwa na ide fulani kukitu, inaomba unapartajeli mwe na wengine. Gisi munaishi pale kuko wengine wenye viko na maexperience tena za mingi na kukushinda. Swate za kidogo meze nye zineza pima tena kuyalisha ile teme nye mulikuwa na muko na partaje na ulimoya na wengine kule kumasomo. Kuna kuwa na ingine wanatuambia waseme kujitika haiko kusema mara moya. Kote kwenye utakuwa nafika hawezi sikia na wenye wengine wanasema. Unafika, unaendea kumariti mezenye zinakuwa na usikuwe kama unajikompare na wengine mara moya sana. Ile komparezo ya mingi inachaka mtu habakwe na kusikiliza tena msosiete, wanashukisha valere yako. Njo utastukaka zamani, unakuwa nafika kwenye watu habakuangaiki yake tena. Unakuwa nafika kila mtu anakuwa katumu, anakuambia tu karibu ushafika me hata jiinterese tena sana kuweye juu bashaka juu agisi weye uko mtu mwenye hausiki yake maremarke mapwe devisa vengine watu weye unaendeaka tu kubienye hakiri yako inakuambia. Kunakuwa na ingine wanatuambia waseme sa mtu unajitika unawezaka kujua mafeblese zako na makalite zako. Unaweza na kuevalie mafenema zenye ziko nakuwa. Senye unatoka kwenye watu, venye hauzoe kuishi navo, ukishafika kunyumba, unawezaka kuevalie tena jurne yako na semu zeme, eske mui kujitika angu, sikukosea kule mtu, eske nilijikomporte mzuri na watu. Senye uko naevalie vile jurne, kesho yake unawezaka tena kufika kwenye wengine watu, unaweza tena kukorije himoya himoe. Na kama kulikuwa chenye wewe peke hauweze kukorije, unaweza kuuliza mwingine juu unajua useme bo. Pale na mie sikuweza, inomba niulize mwingine juu niweze kuendelea mbele kulitume moya na wengine watu.
1: Alo, ya tatu psikolojiki.
0: Ya tatu tulisema ni kujipenda, seme. Yaani kujipenda hii si tusiende ikofondre na ile ambayo tunaita amour propre ama iyo tunaita mo egoisme, hapana, ama ya kiburi, hapana. Seme ni moja hapo ya funguo ya kujiletea afya bora ya akili. Ni banatuonesha hapa ni kuaprendre kujihudumia. Prendre soin de soin. Yani unajihudumia, unajisaidia kwa mambo mengi. Aprendre soin de soin. Yani uone kama namna gani unaweza jisamini wewe mwenyewe. Sio ile kwenda kofondre na nini? Na hali ya kusema kiburi. Ama asema mbule ni anajipenda, iko na umimi. Hapana. Kujipenda ni kujali na kutunza nafsi yako mwenyewe. Unajitunza, una nafsi yako mwenyewe ama mwili wako wewe mwenyewe. Tusiende kofondre na ile ya umimi. Kujipenda ni kujua kwamba nawe unastahili heshima, unastahili mapumziko, ama unastahili ulinzi. Mtu mwenye anajipenda hata jiexpose kwenye kuko madanje. Unapojipenda hauta jiexpose, yani unajikuta ke unaweza lala lakini unashindwa kujipatia repo wewe mwenyewe. Ni mifano tu mfupi nye wanatupatia hapa. Unajipatia, hawezi sema hapana, rafiki fulani anataka kukutuma uende katika hali isiyo nzuri. Sasa wewe mwenyewe haujipendi, unashindwa kusema hapana kukitu kia mubaya kikineza haribisha maisha yako. Yani ule wa kujipenda ajue kusema hapana kwa marafiki wanao kusudia kumushawishi kufanya mambo yasiyo mazuri. Kwa mfano ni kuenda vuta sigara, ni kukunya pombe na kadhalika. Kitu kingine wanakuambia, unajizuiza hata kulala sababu ya kujichuki. Ama ule mwenye inafika 3h di mate huko kuseri. Unaagisi tulishafundisha kwamba mtu anapaswa kuwa na 3 de 8. Yaani ile 24h muko 8h de repos na 8h de travail na 8h de loisir. Sasa yako 8 de travail inaenda kuwa 16 de travail. Ama 8 de loisir inaenda kuwa 16 ya loisir. Unasahau gisi unaweza lala, unaweza pumuzikisha mwili yako. Yani mtu wa kujipenda, kuwa na muda ya kujipatia pumziko, kuwa na muda ya kujipatia raha kelke swa mahali yenye unaishi ndani yake. Kitu kingine, kuongea na mtu unapokuwa na huzuni, badala ya kufungia ile huzuni yako ndani. Yani hali yako hautajipatia raha hata siku moja. Ama unakuwa kujitenga na wengine. Unajitenga na watu wengine ujitenge na watu wanaokuzalilisha, wanaokuletea, yani watu wenyewe hawakupatia, hawakuheshimishi, hawakuheshimie. Jitenge nao, uko huru na kujitenga na watu kama na wale. Yani mtu anayejipenda sio kwamba anajipenda kutia ho mie njo hivi, hapana. Unajipenda kujipatia valere mumambo fulani fulani. Ule njo mtu ambaye anafanya nini, anajipenda. Usijiime raha juu ya mtu mwingine. Seme se aussi accepter de se reposer lorsqu'il est fatigué. Umechoka, kazi haiisha, apana juba shatia muhuri ile kazi ishe kutike kuti njo unajima na repo. Apana ile wakati unakuwa nuko na expose mwili yako kunini kumagonjwa ya akili. Sababu wakati unakosa usingizi, ushatumika, unachoka, unakosa na saha ya kukula, jua kwamba una expose afya yako ya akili kwa magonjwa sababu haukuheshimu mikataba fulani fulani ya afya ambao wanatuambia. Et on ne peut pas toujours contrôler la manière dont les autres nous traitent, mais nous pouvons apprendre à mieux nous traiter nous-mêmes. Usiende angalia vinyi vingine wana kutreta kapana, angalia kama wewe utajitrete namna gani, utajikomporte namna gani, hata kama kuna kuwa vitu ambavyo vinakuzuia wewe kujifanya nini, kujipenda. Ndio maana nakumbuka mwalimu mmoja alikuwa anasema il faut se créer la joie. Hata ta unakuwa katika mazingira ya namna gani, angalia kama namna gani utajikreere raha, unajipangia na wewe kujiletea raha, sababu hilo itakutunza afya yako ya kiakili. Ni ile ambayo tunaweza sema kuhusu zile funguo tatu ambazo tunapata kusema ukinge afya yako ya akili iwe na iko bonne santé. Asante.
1: Voilà. Donc sikuwe nasema tu watu mia kose wanawazaka hivi, wanawazaka hivi. Na we personalite yako yenye unaoneshaka watu njoo ya wapi? Paske wenji unajivandre ku watu. Wenji unajipatia kama watu wakukosidere na muna gani. Kama watu washa kukosidere hivi, weye unawaoneshaka we uko nani. Samoya vile njoo wana kukosidere na vile njoo unaoneshaka gisi uko. Kwetu ku village suvaba napatiaka batu majina pa rapport na chenya nafaa venya nasemaka venya nafaka hivi mabitu ya ville donc sema da baba rene wambunje mundu fulani no samoya we peke peke njo lipatia kile jina kuonesha benyuna nani. Donc nous devons nous donner cette valeur là ikwe mukazi kwe muwapi unafika kusema sema anduka bose hapa na mie sitapita hapa hii anduka atukusikilizana ka kwayo hivi kwanza vineshia hapa. Me ukajiachilia basi na watu watakunani tu vile. Wanakuwa na kuita kila sambo. Oyo shariana. Se sanjo yenye balisema usijime repo. Parce que tu veux satisfaire tout le monde. Voilà. Donc, tukimalizia, tunakumbushana kama tuko watu gani.
2: Sisi ni centre de santé Mwisa yake papa Maneno Munga. Inaupatikana pa Mutsanga, quartier Kalemire. Unakuwa ukishafika ku... Kuropo malumalu, unakamata direksyo ya Bunyuka. Njo unakontea peni 6 metre kotea chini, kunakuwa lupango wa manjanja na pangarte, kunakuwa centre de santé Mwisa. Na huko beni tunapatikana mkartie Butsili, chini ya kosesio ya wasomsioniste, chini ya masomo ya Presse de la Paix. Unavase kelke 300 metre, unakutana pangarte, inaandikiwa hako centre neuropsikiatrike Mwisa, ni nyumba ya mbao, iko na rangi nyeupe. Na tunapatikana vile Kirumba, quartier Kaote, chini yulu ya biro ya Sudivizio. Ukafika pale utakutana ndugu zetu, watakupokea na watakuongoza gisi utajieleza. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19h30 mpaka 20h. Kungambo ya simu ita ku 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka centre de santé Mwisa yake papa Maneno Munga pa Mtsanga.
0: Psikologi klinisiene kiaki mwaka oma Judite kutoka centre de santé Mwisa yake papa Maneno.
1: Tunamalizia hapo, tutaonana siku ijayo. Asante.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Watoto wakulima. Wavula

0: kuti vaulikirirwanzwa ehosi yomure toma pakucha kandi mochindi chamunawire echakanda chemabitwana nacho chitindie chikale tawoma kutiro chakasatu kotende chikuwenyu nechanda chobokoya bakulima lofe pako toma biko omo studio mochamunawire niri tsongo Kamala bini filego tune haumana
1: kambu minga janzi
0: wasinja ko jantio kuma biko omo studio ukwibia wangasha tuletera okonyati mbali mbali ikuwa nembele tutuke chendechi kwa ducha munavuire tuasi koyo shantie omocha kasatu cha chalaviri tuwa tukakani okochi mbele
1: inga wa sinja tukasi mabaho likiririvo si ukwibia iba kabi banemu iha usana neritu hulikirira omochiro cha lava tuwabia tuka timba timbo konzumwa ayabia ika hirikirira nibiri ya wakoyo umamu si wakoyo mkulima umwezi wa kumi utuka shereke ya tarehe 15 okobole mwaka tuka lengeka na tutie koyo endundi iwe omo vikangobio si omo vinanganabia mkulima ini ya yeha ukumibiri yerilisha yobe handa neche handa chiwe kutse nechitunga choshi ngoko chitimbire okumiime kemeke nero chimutu wana kangane ngoko eri hivikirira koyo nerimu neritashamu watiririe mibiri iwe chikatuma ini abina ngana kolayo na mutsundu ini ngana tashelisha na bandu zaidi
0: ndio
1: nero no mochitwa mo kwatutino twanga kazi ya kutsibu obuongozi bwabo kundi nabo batita tokeringiro mo viwanda vya madesizio chikabe icha mabeka lakala kunde emiati minene kana lava endato kuivo neriba vya va victime kundi munawire va mavya chuo cha maenda chitia mbinu ne vita abokoyo ave wetu ivo vakabe ini va victime oveka lava siwa shinga chama tahikirahi nero ichimutu wa watu tukumbinu wanakazi ya obulidere o muevo kusudi nabo hamavi ya kandu isi basha vya hawa victime kutibu sana iba nabu irana echa mavi kuhutuku hivyo mbongozi obutu kaka ngirira yavo erita sha minyatuti obongozi buke ndavo utikutse omundu amabebe kechindwe chituwene chomuwe ni akale toko hanyabu kumui kundi omuitwe mwangana sungika aba ngana ongoza muhanda iba atasha sakana na bale nerumo bongozi obukumbitwa menya ngoko ebon governance nayo yangatamba okonda ndenda mbi kusudi nabo babye ibangana ikakiro ko be umabe uma chakasatu chabe chibwiro masomo yetu mtu anabwa okwemenya ndundi yabo ndundi yakoyo mtu watuti ekichitumire itwa namenye ndundi yabokoyo waka sokosoko itwa namenye tukulina imwaka kulumubiri akasha runda ya makuta oona yenere aleta ndibombo amakuta wao ishaleka ukamukabia kabia kumosoko kutse ukalua langiranga yo mwiso nerukumbi tuwa mingi kwebo si eri hiri kirirabu nereminya ikashi eyo baka kola echicha tumitu wa watuti tuhirikirirebo tuatika yebo nerutu atasha tumaho cheri watuti kumbe na masikilini te positive ene anengiramu kundichi eri hiri kirirakoyo kutere menyendundi ya kakola umubiro wa kakola chikatu matuti kumbe isha luha tutetua hicha umubiri wetu uwayo tusondiritwa hichao nero chuchu wa tuti kumbe endundi ya koyo ya naminyo omwibia nae akave inakalwa okumbeti numu chamave ituangana muhirikiri tituwa minye ndundi iwe echo mwisu mwisu mutu wa tuti kumbe ituana hirikiri ira ikashi iwe yobukulema chichikato mitu wa tuti ebiwanda kutse aba kako kutaisho mbutu wa kaya rabatu nabu wangaye ha elivi wangana artasha irikirira emibiriyo kusudi akoleyo na mutsundo kutse echikonisi chesha ikamumeho kwa kutse mubekusa kutse mshomboko nerucha tasha musubia enyuma nyuma ebevyo tuwabia tuka timba timbako omo mulu tuwabia tuwabuire omo chiro cha munabuire esomo yetu katasha tekaho busana nerita shegukania ngoko tuchishia beke oko makawe 2024 ni nyebukania acha hicho wa makola mama acha hicho uchishi wa kola echi kale kiwa tratuka nichi tukingira omosomo yetu yo misiono tukabwa tuti kumbe obule bandu ibanalingekania oko ikahula omwandreprenari eri tukisha kazi za vitega uchumi andreprenari eri tukisha akabiri fulani
0: akikuwa ticha
1: akakikuwa ticha munagure tukisomera kusana ne bakabwa mu profile eyo mu entrepreneur
0: niba kokoka bonye
1: e hali eyo mundu oyukata kere entrepreneur
0: kutse epicha
1: epicha eyo mundu oyukata kere tsukisho mubiri omwa kama biyawa ha basingia ngauri ko alinga ko hetomate une mubwechi omerere
0: omwa kina ya hapo
1: omwa kaona ma tuchishia ko birobeke omungu amatu hacho nero itwa watu e hali yo yuka tsukisa yo mubiri yo wahe tuhambe chongo ko yo muentrepreneur ambukumbe omundu oyo omosomo yo tukatsukeno ine irevisio
0: niyo poira malenge kania
1: ira malenge kania oiribwati harwe na mabyanga yenda omutsere we pangoya ina ya uliriao emasereka angana tashabya kwaka akabeya kama tashabya honda
0: ndio
1: evisio kutse na mave kolani ni babu ni maoni kwanza awe hale ouka yiha
0: ndio
1: kutse na mabitsu kwa kabirika noko moiringa dimile nangana ganye motami
0: mulunga
1: na mabe ya hambo komishene ne kwe chimbulu evo tembo si ichi ni wambo berenge vyo iwalevya amaoni
0: ndiyo
1: oyuka tukekashi no yuka lengeka na ya ini ya ira maoni awe hali evizio echi subukire kumbe ini ya vina ngana vya mjesionero UN
0: yani...
1: hani rituka akabiri omundu ni atuka akabiri kutse omundu ba mabimu wapu yambo baolo fepa komundu kahabandu ba makuta ba tukise
0: hibiri
1: iwe omundu ni amabila beiri evitina
0: ndiyo
1: ambo kumbe ni abya mu gestionnaire o UN etre bo gestionnaire
0: ani akake bari kwa tukiri kuriako
1: esho bari akuhambe no mu bakwa esho mbuto mbuli mu bakwa esho la pibiri mu bakwa esho la pe
0: zibishasho
1: watoke rizibishasho no mu echo eribya mu gestionnaire o UN cheche katuma ibabwambo e histoire yo yatuka tu okosho la pe 4
0: ambutame tsukumulimete
1: atsukumulimete oyu tami bana bakaba ebetsungu bya butu ambone betsungu me yoyo mabiro ko hektar
0: ndiyo
1: echo
0: yabya chilo choma chambutu
1: chabya chilo choma asi dipe mu yatu ha sine shi betsungu ko sengi mu yatu ha
0: butu ya
1: bekusa olofe pa ko mu lwatu ha motsere
0: nerika 4
1: omobyo shebyo ukaka na ya mu historia kutse uchina utyo kokaki akangale kibabwa mbu oyu ni mujesionero yuwe
0: ndiyo
1: emu banatwa maba nduba yebiti nabya kawo munabwire eske twangana kwa tuti nero omundu abereta lukana ye akahimba akanyimba tuwa kirinzaza akakama
0: lumo biti nabya kawo
1: omu entrepreneur akaira akabye na malenge kani awe rijeria makuta ondeke
0: ndiyo
1: kunde wangana sungano yuka ko ho mwanzo ukatakiritsuka me akatalengekania oyungo ko akataya ule
0: nani
1: oyo ka elunia ya ule chitsongo etre e bojesionere kumbi omumbulengekania bwa wanatoka retondeka kunde no mundu akakohe chindu chiwe ini yakushikiria kabwati oyo anatoka retsunga kandwa ni shombe nesingai babere baha munabure mwangana tobwira ayo shire
0: kutsebera betu
1: abandi bane muendelesha nabandi ubushuhuda bune nabandi itwalebya omojesio yebindu oyu kabisa kabisa nabiri kokolule ngolo echucha bya ichangana tera bandu banene echa kasatu omwibya picha yo mundu yo ka entrepreneur ambukumbe ini anairumuhwa
0: ndiyo
1: omuhwa ini airumuhwa ini a ini ya biapasia tuanga watu teach ini ya
0: alenderera mutumore nderere miat
1: isha isha
0: ni mko vikendere
1: ndi nenda
0: bolo bolo mutumena no monda
1: no monda echi ndiyo ini ya bia ini angana vumilia
0: ndiyo
1: vumilivu omulu hamabia amagumu
0: Chiramomo chika kwa mbeno.
1: Chiramomo chika kwa.
0: Chamadra kwa.
1: Tuanganaba isho mbuto isho mutere kwa chirimu cha pwema batute e chirimu cha chino. Omwe sini ya kola.
0: Nakola. Uyu mutere na vili umu.
1: Niruwe yote njisi na ndishasha limoko mutere.
0: Hawa mabeta luku kukashi.
1: Hawa mabeta luku. Mm-hmm. Kumbi wa iromu kwa. Omwe tukisha si mweri kwa mbu na rukevo ka nero. E
0: andrepe na rea
1: ya ui ya mabe hamba. Muna wire vangana kuhelape. Wacha bebere ya hola. Me kumbe wana minyuti. Lebe ya kina nyibweke lape. Nge ngitasha pima.
0: Ndiyo.
1: Aho kumbe obuvumilivu. Iwa vya pasia isi wabi mumubiri. Eribu kahahuka hahuka. Mm. Alingi ye.
0: Basi sinalisha tuka. Yenu.
1: Kumbe nili ya ye lisa ya alinga kwa shongoko.
0: Ndiyo.
1: Waya higo ma shongoko na shoshika pata chika tutu. Ah ye.
0: Alinga nili ya kumbe renguluwe.
1: Alingo ya renguluwe.
0: Uye nguluwe mutafu. Alinga belu. Nero buruka manga manga.
1: Obuvumilivu wa mabibula,
0: mm-hmm.
1: Epasia se
0: ya mabibula,
1: ne muhwa ake kuhwamu, mm. Ne ruecho, ni chendu cha kasatu, umopicha yo mundo yuka entreprene. Wamabio, abandu waka pambu, tuwa mahicho mnyuwe bopere,
0: mm.
1: Wabi obuvumilivu. Abandu, bopere, niri hicho mnyuwe no, kanehera hakuti.
0: Mimoka hando mutemu.
1: Nomuiwe butembo mbulene hai omuiwe nywa himbire okobandu bauma bauma abavumilia
0: ndiyo
1: binowe nyika hika chindu fulani nibusana no buvumilivu obo bande babya nabo kusudi babwa newe twenata
0: ya chindu fulani
1: obuvumilivu ibwabya no mubikundi
0: ndiyo
1: eh omu entrepreneurisi wangabo kanero mara moya yaberende kanda vumilivu umuhwa neve ndivyo si.
0: Ndiyo.
1: Echi kwa mirire ambukumbe iwa ira. Mm. Kofiasi ya soa. Iwa nai.
0: Umaringi iwa na ira mamaha.
1: Iwa hii ira mamaha.
0: Ndiyo.
1: Iwa hii wera uti. Echonga kola chinonga
0: nditokacho.
1: Me, alinga sina nditok.
0: Mm.
1: Inji kasina natalisho kola ape.
0: Nandi mwatokacho kwe.
1: Sina nditok.
0: Iwa na wene si uhiri mwa mwote basi.
1: Niwa ambu wama bi hira mu nicho bobo.
0: Ndiyo.
1: Echo chikita lokana.
0: Mm.
1: Echi kwa mire. Iwa ira omutima owerika nirania na
0: bahande.
1: Si hali oyuke shatoka. Isi hali oyuwabu libawa.
0: Nyambore gambore gana. Mm. Wanatukire gambola na bahande.
1: Iwa na minyoti. Akabiri uko ngingira mukano onde mundu abereko lako ne rukumbe inyamberi hano
0: nanga naenda net
1: ndiyo chechikabya chikabamboa utitabi ko wa mahano
0: kashishiro wabere uri kongo wango
1: iwabere hemuka abantu babambo uyu nayi mata buli ngoko umushali ule mesusa ne ruka bwana yeyenga niba mbuchoba katumambo kumbe iwana bya kolabora iwana kanirani nabande abande ababere troka bane nabande abataluka bane no mukolaborasi ebwa sasa kumbe wanalebya nindu yuka bibulie shauri kundi haneri buli omundu yeshauri ine yakubura ati ayo buhasha eye kashi ukakola
0: ati mote mashe bukacholo
1: ati wamete kwa
0: Mwasi mbino,
1: ye mwa tabia mumuhwa, mwa tabia mwa persevera, seribu watu yangavumilia.
0: Ndiyo.
1: Eh, mwa tabia nikofia sio kuiye.
0: Kusabu ndisha nzire uwe ukakolacho ukatroka kurengi.
1: Aka limite, haba kongirabe.
0: Mm.
1: Echucha tumabandu bauma, ekolaborasyo, ekanaleke kande,
0: eribu ya
1: tabazamu. Na kumbi wanalevia, umi kolabore, nga ukakolabore.
0: Nant.
1: Eh. Echisubukire. Iwa navya muwa oko makosei.
0: Ndiyo.
1: Tuwana mapetangacho tuka watuti. Ama uveritiri oko makosei. Anuwene.
0: Mm.
1: Nindi yuka kukoseye.
0: Ndiyo.
1: Esikesha literayo muto ka oka.
0: Uka indaya.
1: Uka indaya. Kundi omwitsukisha wangana hira kwa wakoseye.
0: Mm.
1: Na bandu banene bakataluka. Busana na wakoseye babu.
0: Ndiyo.
1: Kutse busana niru ya kwa wapulikandwa. Iyehe, fulani mwabu ire muhanda. Oko bindubi ya iye.
0: Arui nje basi.
1: Aringa tu sinata ulia munabu ire. Usana fulani. Ama koseye oba kabe kuha. Anganata shareka na kajere uko ulia tukisaya.
0: Ikata luka.
1: Ikaenda muhanda.
0: Ndi.
1: Chichikareka. Omobuongozi. Hakana iribe wambu. Omobuongozi kumbe omundu ni amenya. Aba hewe wanga mkoseye.
0: Ndiyo.
1: Kundi hawa ndipanga na kutungerere waka wambo. Tutalebi yangu kwa
0: kutuwa
1: India. Echitoka mnyecha.
0: Asha chikulia hai.
1: yoyo abili mutu kereyara ngura ukovenduku wefasi fulani.
2: Ndiyo.
1: Iba nemule biambu, kwa linga ama tunguka nemo sungika hao momoshere, neribu uwa yara ngurirao, sina shi hai.
2: Ndiyo.
1: Ei tera bitungu mara mwe wakote. Basi inje ye munga sunga mundu wa manyibu rati. Ebi yebebe ka kumbi wanalebia. Oyuka kukoseye.
2: Nkayowahi.
1: Nkayowahi. Nomobyo siyebio. Euvertiro kwa makoseye. Ikavi okobabe retoka. Nukobabe retaluka. Omwe chokaso mbolamo.
2: Echokia
1: yanarako. Echanga kuhimba. Nichanga kuwa teacher.
2: Ndiyo.
1: Echi subukire. Ye. Eri minyari. Eri. Akabanga.
2: Mm-hmm.
1: Ama oportunite. Ni wambuwa minyote.
2: Akatabika no. Nangana kola cheno.
1: Nangana kola cheno. Tubuwe kwa mfano. Munawire akabanga kuwene. Tubuwe tutibia mabire pete kabereka satu. Omami akayona matalo lako. Ea karibira.
2: Ndiyo.
1: Ibu ambu akaribira munawire kanganabyo mutruwa mile sengsa.
2: Ndiyo.
1: Tukia tuwa hiko mwade sampre mwa. Eka kala.
2: Ndiyo.
1: Nero akabanga ako kiributi. Ah, alingo nungu nanganati.
2: Katsukiri ya nandamu urangurambe.
1: Ndiyo laka. Ikaribira.
2: Ndiyo.
1: Hekebe hai keruka yulu.
2: Enandre na hiyo kwanza.
1: Enandre na hiyo. Kunditunashi shingoko. Aba ndepo baka ula yangebio. Baka na yombosho konze. Neruwe ya mbuha akaribira
2: kama panda.
1: Kama panda.
2: Ndiyo.
1: Neru erise zile maoportunitere rote. Ah.
2: Reka.
1: Bama betu haisho lape katre. Bama betu hana makaje.
2: Ndiyo.
1: Kutse olofi pakono mabitu hirikiriromu mafunzo. Rero na ingata yako ulisaye. Ni maoportunite sibita wambu ukendeleha. Esomwayo. Me iwe yako ulisha. Ni wambu aoportunite. Ukana leba yambu. Tami hali ya vanemu handeka havandu. Iwe ya vandu vanemu ibutaputa. Kutse vanemu
2: kubisha
1: hali ya havandu.
2: Walangrawa suma dato mama.
1: Suma dato mama. Iba wambu eno ni edikasyo finansiere. Ikisha
2: ma watricha.
1: Eri jerebe ndubi uwe yambo na wei tribe yako chiri wei uwe ya bandu mama vei buta buta busana nachi busana opportunity ya mabeba huamu eri bambu akabanga kanurero tukatra
2: sika tokeri sote uko kabango kama sungeka
1: akama sungeka ni busana bo mama vei bambu bakashi abafunzango ko mukibya muka mukatondeka makuta wenyu
2: ndiyo
1: abandu bayisubye nyuma iweya abandu bamabisubye nyuma necho chabya iwabuti aba
2: hachine bitendeka
1: hachine bitendeka nibambo ewa mabiba mu entrepreneur ule mukulimu ule mu entrepreneur akabanga kerita sha kufunza mbu ubyoka tondeko lukutelo uload nako aho kabi uchi na uti
2: shumbanza
1: omo jesu yao
2: ndiyo
1: echi subukire ambukumbe iwabia ni unitete ni wamburiri wambu iwabia mokwene
2: ndiyo
1: iwo mabe entreprendre ukina ira omo collaboration mutukabu wacho irikanirania na bandu iwa naya heka yebiali yabyo bure neru iwalimi
2: watashare hai
1: basi mumbe hitimo
2: na mbisunga nge mbisunga na ikihela na bale terano na waya vore rayo nga chikoro
1: ibe ya mbuha oyo wa shinda matimo wenu yoli ya biribia kaya olera ebo tuhe shalisha asa ebu nyuka
2: ndiyo
1: iwe ya nichi obu limia limia obu
2: wama vingiramu
1: kutse munyise ngereye vitsungu basi lino
2: mutume
1: vili walu olofe pakonu leiro kwa vitsungu iwe ya mundu niya mabili miya bandumu
2: fui
1: abali miyabanei na babirele kambi no ibikundi vya tere.
2: Ndiyo.
1: Usana nerebya nebakulema ba entrepreneur me.
2: Eritende
1: vya mwe ekwa nene. Liyabirele kana bandipe luba sube nyu. Ambungo kofulani ya vya vumire kuno. Ndiyo liyabiritu limi.
2: Ndiyo.
1: Nero iwe ya omu entrepreneuria yao. Iwanganatiria ne chikundi. Iwanganatiria ne
2: yoka seba. Ne yoka ya rangure.
1: Na batiria bao.
2: Neri nare kuwa uri atza.
1: Neri nare ya uri ya yoko karatasi ambo. Oyo ni mulimi.
2: Ndiyo.
1: Ni wambo omu entrepreneuri isi webi ya mulimi. Wa maiweke wanalea.
2: Ndiyo.
1: Nechindi. Iwanabia neri ike hia. Kundiyo mui kukolomia. Rere kato umunduni ya
2: limia. Iwa ya mulimi.
1: Ukawa wabi wange valiha ni nyumute nanganata vali miyao. Neruwe yambo oyo mwali embe ya neye jikundi. Oyo mwali ya nungolube. Oyo mwali ya nache. Niba mbo kusana neritendi ike hia.
2: Ndiyo.
1: No yuni ya mabisha bia muru. Neru omu entrepreneuria. Umundu waka ike haya.
2: Mm-hmm.
1: Yeribu wa mbukumbe. Ewa sonde remenya.
2: Mm.
1: Uchiko yaka kolate. Na haa. Oyo na ya matuka. Mm-hmm. Chinaji. Angana sambino na maoni. Awa tenga wawo. Ini ya kiwa teacher. Na ya jere yao. Kuse, ekashi yao.
2: Ya lole morero.
1: Ya lole morero.
2: Ipituko kumaringi kani yao kuweo.
1: No moimili ya suyei. Mm. Nipo ambureri wambuchi. Esa uka andre prandre. Mm. Sulibu karisonde mibiri. Yeribu te haa. Nje kumbina uli yoko vitinamu ibirire kutineri yoko shio ina nabia unga uli yoko shio bachi.
2: Na kutina makala yo.
1: Amakala nela. Nero nje yoyo. Ha nje jandie na mabi uli yoko makala.
2: Diyo.
1: Echo chikatuma omundu ini ya binangana hiko molurengo lutuwene uluikashi yeo.
2: Diyo.
1: Echi subukire tere menya. Eri romutima weri minyama riske. Mm-hmm. Nika likile.
2: Ndiyo.
1: Ale we na mabie.
2: Na mabera ngura cheno. Kwa simpeno.
1: Changana ulo mwede juru.
2: Aha. Si chandri ni tsandirako mpeno.
1: Si chandri ni tsandirako. Neru analize.
2: Ndiyo.
1: Eske na mabie nda. Munga wefasi fulani.
2: Mm.
1: Nika kolea nje. Ama riske wosi.
2: Uwaribia.
1: Uwa na analize. Ume isha kutumeri eribia. Uwa. Yangana kudekuraje.
2: Ndiyo. Ukiri.
1: Uwa kalikileo. Niwambo esprit Eric nani ya mariske.
2: Mm.
1: Riri wambo. Ah, na mawe ule bitungupio nani nga baki shabio. Nabaki nani, nabaki bombe. Amariske ayo. Iwa minyote. Ah, munia ehiku ehikile. Arando baka andre prandre. Iwanza batikumbi sibade pase.
2: Ndiyo.
1: Eh. Neve ndi vive umabe umomu entreprenari. Wekabia sibe ndi ishasha sopa umonani umomakalikili.
2: Mm.
1: Iwe yangoko amarketing. Embere utukie mubiri wangu.
2: Ndiyo.
1: Ama risiki uweribute. Bo ngeanga pimiro mundu uwa munga zeri yako. Ebyo sebiye sovaho.
2: Karunda kiliandele.
1: Karunda kiliandele. Ndiyo. Ayoni marisiki uwerika likilenga uki.
2: Zire uwote. Ndiyo.
1: Iwa naira motivasyon. Uweribia uka evalie. Ama konde wao. Iwa minyuti. Natumikomo na senkante.
2: Na mabikira.
1: Ndiyo mosenga hikuwe.
2: Ne mabaro benka mwisibi muguma misibiro hotre na mabihikira hai. Mhm.
1: Ne woka andre prendre ni bwambu ukabi unemwe echere hande kote. Munga le mamu benka ha na matumikisha benka ha
2: na ma
1: ni bwambu benefits.
2: Yeah.
1: Ni bwambu paka bwambu kumbe omu entrepreneur isiwa lua endo kwa chindumo. Kwa
2: chihuru. Siwa singa unemu wendele kutenguka sude nyu.
1: Kumbe wa minyute. Na mabitu kwa mwosa sengante. Yangana nyingiriri ya ota. Ia ya nyibu ira no mo. Ota.
2: Ndiyo.
1: Nero echo chikatume wabia. Iu nashi eribote. Muna lime di hektare.
2: Mm.
1: Muna hiramo vengaha. Muna hiramo vengaha.
2: Na hone haha.
1: Nituma oko chino.
2: Ndiyo.
1: Nibu ambu akwa kanabia mo. Mm. Akeremenye.
2: Ndiyo.
1: Chisubukire. Ambu kumbe itu ativi tokoboba.
2: Suo, ubobe wabiyabu.
1: Venga hamu na hiramo venga ha.
2: Na hone haha.
1: Nituma oko chino.
2: Ndiyo.
1: Nibu ambu akwa kanabia mo. Mm. Akeremenye.
2: Ndiyo.
1: Chisubukire. Ambu kumbe itu ativi tokoboba.
2: Suo, ubobe wabiyabu uki.
1: Iwabiyabu uki.
2: Mm-hmm.
1: Isu.

0: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikishirikiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Namna mnajua kwa siku za leo eneo yetu iko inakabiliwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huu kuna mipango mbalimbali ambayo serikali ya Kongo imechukua pamoja na washirika wake kama ONG MEDER. Kati ya hiyo mpango kuna kujengwa kwa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola CTE. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani CTE iko inatumika kwa ajili ya kuwatibu watu ambao wameonekana na ugonjwa wa Ebola, wala wale walionyesha alama zenye kufanana na za ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tutampokea Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa mganga na ni superviseur wa kufuatilia kazi za afya kunako CTE ya Katwa. Ataweza kutuambia namna gani CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa na wagonjwa wanatibiwa vipi kwenye kituo hiki cha afya. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingivaluahi Joel, pamoja naye
1: Passion Katabi.
0: Nyumbani, wapendwa wasikilizaji, muna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, muna maswali kuhusu CTE, Centre de Traitement Ebola, munaweza kutuma ujumbe wenu kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
1: 089 80 54 261 089 80 54 261.
0: Na mkituma SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp, kwenye namba hizo tutaweza kuzipokea. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, tunazungumzia namna gani CTE inatumika na namna gani wagonjwa wanatibiwa kwenye kituo hiki cha afya. Mwaliko wa siku nilisema ni Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur kunako CTE ya Katwa. Christian Muhindo, jambo. Namna nimesema, unaweza kutuambia namna gani Centre de Traitement Ebola inatumika kwa ajili ya kupana huduma kwa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola?
2: Asante sana kwa ulizo. Tutakumbusha ya kwamba Hôpital General de Référence ya Katwa inaonekana ndani ya muji wa Butembo, na muji wa Butembo una vipande viwili kwa terme ya zone de santé. Kuna zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Hivi kituo ya afya inayoitwa Hôpital General ya Référence ya Katwa inaonekana Katwa, na ndani ya Hôpital General ya Katwa kumewekwa chombo ama structure spécialisé ambayo inatunja wagonjwa ambayo wanawasirika na magonjwa sawa Ebola. Sio mara ya kwanza Katwa kutunza maepidemi. Tunapojua kwamba tangu zamani Katwa ilikuwa inatunza wagonjwa, hata wale wenye walikuwa na gonjwa hii lepre. Tukiona pale muji ya Katwa kule kuna kwenye wanaita Bohala, ilikuwa specialty ambayo Katwa ilikuwa nayo kwa miaka ya hapa zamani. Hivi sasa tangu mwezi ya sita tarehe 15 tulianzisha matunzo ya wagonjwa ya kuathirika na Ebola, kwa sababu tulikuwa tumepata wagonjwa wa moja wenye wamefika huku Butembo kutokea wengine ngambo ya kule ku province oriental kwenye magonjwa ilianzaka. Alafu tuliona wakiendelee kutunzwa huko na kule mumadispaser itakuwa hatari. Hivi kulijengwa yenye tunaitwa Centre de Traitement Ebola, ambayo inarepondre kuma norme za kutunza magonjwa ya Ebola. Tangu mwezi wa sita tunaendelea kupokea wagonjwa wengi wakikuja kutoka huku na kule, wengine wakigonjwa magonjwa ya Ebola, na wengine wamoja wao wakifikiriwa kwamba ni Ebola, lakini tunapofanya vipimo vizuri tunakuta wao haiko Ebola, na tunawaacha warudi tena waende wapate matunzo kwa vituo vya kawaida. Lakini wale ambao tumekuta wako na Ebola tumewapokea, tumewatunza. wamoja kati yao wamepona, na washuhuda wako minawaza kuna wamoja ambao mumeona hata kwa mitandao mbalimbali na wengine kwa majama kule, mumeona ya kwamba tuliwaonesha kwamba huyo amesasirika na Ebola, tumemutunza, amepona, na mumemona ndani ya jama kule na ndani ya kominote. Lakini kuna wamoja pia kati yao ambao tulipata huko na Ebola, ni kwa sababu wamekuja kwa nafasi kwa muda ambayo haiko kabisa muafaka, pia wamefariki. Hivi mmesikia habari ya vifo pia vimoja vimoja kwa wamoja wenye walitufikia muhali yenye hatungeweza tena kuwatunza vizuri. Hivi kwa kifupi, hopitale ya Katwa inaorganize ile soins specialisés ikishirikiana na wafadhili mbalimbali, moja wapo ni Medere kisi mpasha habari umesema. Alafu hapa tuna madaktari, tuna waganga, tuna wanutritioniste, kuna wapsikologe, wote tunaungana pamoja kwa kufanya kazi hii.
1: Ndio tunafata vizuri mafasirio ambayo natupatia. Lakini ndani ya komunote, ndani ya jamii, kama tunaweza kusema vile, watu wanajua kama kuna kuwa distinction. Mtu ambaye anakuwa kasispe na mwenye anakuwa ka confirmé. Je, wale wote wanaikala kunako CTE ama kunako CTE ya Katwa, munapokea wale ambao wanakuwa na Ebola?
2: Asante kwa ulizo. Ndani ya majengo ya CTE ilijengwa vizuri. Inakuwa na vipande viwili tofauti. Kipande cha kwanza kinapokea, kuna vyumba ambao vimejengwa kupokea mtu ambaye hatujajua kama kweli kweli iko na Ebola. Gisi tumewaambia mara na mara, ugonjwa ya Ebola inaleta maalama sawa zingine magonjwa ambaye tunajua ndani ya eneo yetu. Mwili inachamuka, yenye tunaita fievre, watu wanakuwa na kichwa kuluma, kutapika, kuhara. Hatutaweza kuitafautisha kama hatuyapata vipimo vya laboratoire vyenye vinasema hii haiko Ebola ama sio Ebola. Alors, ilipojengwa vyumba ndani ya centre ya traitement ya Ebola, kuliwekwa kipande ambapo kuko vyumba vya kupokea wale wenye tunaita kasispe. Kasispe maana yake tungali tunangojelea kuchambua kama kweli kweli huyu iko na Ebola ama hapana. Alafu tunampokea pale, na pale ndipo tunakamata vipimo mbalimbali kupeleka kwa laboratoire. Sasa mwile chumba kama laboratoire inasema huyu imeonekana iko na ugonjwa ya Ebola, ndio tunampeleka kukipande ingine kwenye vyumba vingine vyenye vinasema hapa kunapashwa tunziwa waka confirme, wale ambao wameonekana kwamba laboratoire imetuhakikishia hii anagonjwa Ebola. Ndio maana mtu akikuwa na magonjwa yenye anafikiria labuda ana sita sita kama iko Ebola ama sio Ebola, hataweza kuijua kama hakuye tuchambue. Hivi mtu anapofika tunampokea selo gisi anafika. Kuna hata wamoja wenye wanakuja wao peke yao, anasema mimi ni kufatana na mwili gisi niko naisikia, ninaona maalama zangu, munipangishe muhopitali. Hatutamupeleka mara moja muvyumba ya wakako firme, tutamutia kwanza mchumba ya kuchunguza kama kweli kweli ni Ebola ama hapana. Na tangu tulianza, gisi nilikuwa nimeambia hapa mbeleni, tumepokea wagonjwa wengi, karibu wagonjwa 100 wenye walifika wakifikiria wanagonjwa Ebola, lakini tulipowapima tukakuta wao ni malaria ama ni typhoid. Na sasa tunasema hake, kwa sababu una malaria ama una typhoid, uendelee na matunzo yako ingine kwa hospitali ya kawaida, na tuliwakombola kama noka. Lakini tukikuta huyu yuko na Ebola, kipimo kimesema kweli anaathirika na Ebola, tumewapeleka sasa kuwatunza muile vyumba ambayo vimejengwa kusudi vitunze kaya Ebola. Na kama mgonjwa iko na typhoid ama malaria, kwa muda ambayo tutakuwa tuko na preleve vipimo vya kwenda mu laboratory kuangalia kama iko na Ebola ama hapana, tunapana madawa kwa magonjwa yake ya kawaida, kama iko typhoid, kama iko malaria. Tukingojea hii resultat, laboratory kisoma resultat, asibakie pale bila kupata dawa. Ataendelea kupata dawa yake ya magonjwa ambayo tumeona kwamba ni malaria. Na wakati kipimo ya Ebola itafika, tunaendelea kuintensifie, tunaendelea kuongeza tena suivi yake kusudi tuhakikishe apone.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu treatment ya wagonjwa ambao wanatibiwa kwenye CTE. Nyumbani watu wanajiuliza, tangu mwanzo ya ugonjwa kutangazwa walisema hakuja kuwa matibabu yenye inaweza kumaliza ugonjwa. Watu wanajiuliza, wengine wanapona, wanapona namna gani? Hizo ni maswali ambazo huko nyumbani watu wanajiuliza. Sijui unatuambia nini Papa Kristi?
2: Asante sana kwa ulizo. Hii sio wewe peke yake mpasha habari, nimepata hata watu wengine wa notable wa pastori wakija kutuuliza, mnasema hakuna dawa specific ya Ebola. Sasa tena mnasema mko naenda tunza watu musandre ya traitement ya Ebola. Sasa hamko nadanganya watu, mko nafanya nini? Asante sana. Tunafanya hivi. Tumewaambia ya kwamba kwa muda wa sasa ile dawa yenye inatunza sisushe ya bundibujo hatuyakuwa nayo kwa sasa. Lakini watafiti wako napiganisha kupata ile dawa special ya kutunza Ebola, sushe ya bundibujo. Alafu kazi yenye tunafanya ni hii. Tunasihi wagonjwa population ielewe ya kwamba virus inakuwa na stade tatu wakati inaingia ndani ya mwili ya mtu. Ku stade ya kwanza, donge kumwanzo mwanzo senye virusi inaingia mumwili, inatubidi isipite siku tano ama siku sita na hatuyaanza matibabu ya kukupatia marafor. Rafor ni maana yake kukupatia maandikor zenye zitaongezeka kumaandikor za mwili yako. Kusudi senye mwili tapambana na virusi, mwili ipate pia rafor kusudi andikoro za mwili zipate victoire, zipate ushindi. Lakini kukiisha siku tano hauyapata rafor ndani ya mwili yako, sasa uko natapika, mwili uko nachamuka, kichwa kunaluma, haupate rafor ya maandikoro zako, sasa mikrobe kuliko mwili ipate victoire ni mikrobe, sasa ile virusi yao njoo inapata victoire mara moja njoo. Kwa maana après 5e jour, 6e jour kupanda 10e jour, mnaonaka sasa mtu mwenye hakukua anatapika damu anaanza tapika damu. Mtu mwenye damu ilikuwa iko mzuri, senye mnamupima damu ilishaisha mumwili. Maana yake virusi yao njoo imepata victoire kwa sababu hatukupatia mgonjwa rafor yenye tunaita kuraforce ma vitamine mumwili yake, ile maraforo hatukumupatia. Ndiyo maana wagonjwa wenye wamepona wengi kati yao kwanza walifika kwa wakati wakijisuspecte wao wenyewe ama wakiongozwa na waganga wa madispensaire fulani. Wakifika mara moja tunaanza swezi za akselerea kuongeza maandikoro zao. Sasa kuliko virusi ifanye victoire kwa mwili, virusi yao inafanya repli strategique mara moja. Sasa njo maana wenye wanapona mufrasi tu kuna waita le vainqueur. Le vainqueur maana yake mtu amepona Ebola, nini, virusi imekuwa vengi, donge imekuwa victoire ya mwili ya maandikoro contre ile Ebola.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tunasema tuko tunazungumzia namna centre de traitement Ebola CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa. Tunasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Narejelea 09 75 08 27 58 ama tena
1: 089 80 54 261.
0: Tuko tunasonga mbele na kipindi Afya Bora kwa Wote. Tumeweza kumfuata Papa Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani anachungulia namna gani matibabu yanatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Ametuambia namna gani prise en charge inakuwa organize kunako CTE. Papa Pasia, una ingine swali?
1: Papa Christian, swali yangu ilikuwa ni kujua, je, wanani ambao wanahusika na wagonjwa kunako CTE ya Katwa? Kwani tunakuwa na ile experience ya 10e epidemie, tuliona wanganga kutoka miji mbalimbali kufika hapa Butembo kushughulikia wagonjwa. Tunaweza kujua kama na kwa hii 17e epidemie vile vile muliweza kufanya renfort ya wengine wanganga ili mupatie matibabu wagonjwa wa Ebola?
2: Asante kwa ulizo. Hapa kwa Hospital General ya Katwa, ku centre de traitement Ebola ya Katwa, tunatumia waganga. Ni sisi waganga wa hapa Butembo, ni waganga ambao wanafanya ndani ya Hospital General de Reference de Katwa, ambao wanakuwa detachment mwa ile unité spécialisée ya matunzo. Waganga wa médecin, wa infirmier, wa hygiéniste, wale wa kufanya usafi, ni wale wale ambao wanafanya kazi tangu mzamani ndani ya Hospital General ya Reference ya Katwa, ambao wanafanya kazi sasa kwa kuhudumia hawa wagonjwa ambao wanagonjwa Ebola kwa hii centre de traitement ambayo iko ndani ya Hospital General de Reference ya Katwa. Kwa sababu kwa epidemie ile ya zamani, centre de traitement Ebola ilikuwa kando, ilikuwa mbali kabisa na hospital. Sio hii ambayo inafanyika hapa. Hapa ni ndani ya hospital, c'est-à-dire waganga wako wa laborantes, sont les laborantes ya Hospital General ya Katwa, wa médecin ni wa médecin ya Hospital General ya Katwa, na wa infirmier ni wa infirmier ya Hospital General ya Katwa. Lakini kama mgonjwa anatunziwaka mara na mara na medse wake mwenye anajua sana magumu yake kwa kituo kwenye alitokea ama kukartie kwenye alitokea, mgonjwa akisema anapenda kukua konsulte na munganga mwenye anajua magonjwa yake zaidi, tunakubalia ule mganga pia alete maoni yake a partir ya prescription. Tunaleta mfano, kuna wagonjwa wa moja ambao wametuambia kusema, sie tulipenda Dr. Kalima hakuya angalie kama tunagonjwa nini, kwa sababu sasa tunagonjwa mara na mara yenjwa anatuandikia kadao. Basi kwa centre traitement Ebola ya Katwa tunaita Kalima, anakuya anamwandikia mgonjwa dawa kufatana na magonjwa yenye amemwona kwa kila mara, na anamwandikia madawa na anamuona ile kitu tunafanya. Kwa kifupi, kwa ile ulizo, waganga ambao wanafanya kazi kwa Hospital General de Reference ya Katwa ni waganga ya hospital hapa kabisa.
1: Ndiyo, natujulisha kwamba ni waganga wa hapa kwetu. Lakini kwa ile 10e epidemie muliita wale kama renfort. Je, tunaweza kukua na uhakika kama sasa kwa hii 17e epidemie waganga wa hapa waliweza kusibir ma formation, walijidokumente? Juu ya nini leo ugonjwa wamekamata ile huduma?
2: Ndiyo, tuna kwa hii magonjwa, kwanza kwa 10e epidemie kulikuwa maformasyo mingi zilifanyika. Na kisha 10e, nitawaambia kwamba tuko ku 17e epidemie. Hii yenye tuko na tunje hii ya susha ya Bundibujo ni mara ya 17 ugonjwa ikifika. Donc tangu 10e epidemie kuna zingine epidemie 6 zenye tumejere. Waganga walikuwa wamepata maformasyo nyingi, wamefanya maexperience mingi kwa kujere ile 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e epidemie. Sasa hii experience ambayo tulipata, biesiri kwa kuchangia pamoja na wengine waganga wa expert wa inji zingine mbalimbali kukuya kutupatia vile maresiklage na maseminaire, zimetuwezesha kukua na kapasite ya kutunza wagonjwa na kuwaponesha. Kwa sababu kwa hii saha yenye tunafanya emisio, ninawambia kwamba tumekuwa na watu 55 senga senga geri, watu senga senge ambaye tulitunza walikuja muhali ya magonjwa lakini wanapona. Nini ambaye muko ndani ya majama zenye mulipokea hawa watu wenye wamepona, munaweza kutushuhudia jambo hii kupitia hii nimero ambazo wapashabari wanaendelea kutangaza. Ni kusema kwa kifupi, watu wako napona. Magumu ambaye tuko naye kwa sasa, yenye inaacha munasikia kuna wamoja ambaye wiko na fariki huku kwa CTE, ni kufika kuhopitale tardivement, kufika nyuma, kwa sababu virusi kisha anja kufanya, ikisha vengre maandiko. Mtu akifika mweta yenyiko kabisa mahututi, tuna magumu sasa ya kuraforce kusimamisha ile maandiko kusudi zilamuke na ziende zifanye victoire kwa ile mavirisi. Ndiyo maana tunaomba wasikilizaji sasa, mtu akisikia mwili na luma, mwili kuchamuka, kifua kuluma, tumbu kuluma, kichwa inaluma, na unajua gisi musiku hizi tuko muhali ya magonjwa ya Ebola, kuliko kuanza pita huku na kule, unaenda kule wanakutapikisha, wanasema wanakutapikisha sumu, unaenda kule unasema hivi na hivi, ile wakati yenye unamaliza siku sita ziko naisha, huku naingia mustade ya pili ya hatari, na siku kumi zikipita kufika siku 11, huku naingia tena musiku za hatari zaidi. Hivi utafika ndani ya centre de traitement Ebola kwa muda yenye sasa sisi hatuwezi weza sasa kusimamisha mwili yako purke ipate nguvu. Njoo vifo vyenye munasikia wamoja wenye wanafariki kwa sandra ya tretema Ebola. Lakini wengi nimewambia wenye wamepona mpaka sasa, 55 watu wanapona na wanatembea kwa miguu yao. Alafu na walifika hata wengine wanafika, wengi kati yao walifika kustade ya mzuri, ndiyo maana tuliweza kuwahudumia haraka.
0: Asante Papa Christian kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu namna huduma za afya zinatolewa kwa wagonjwa kunako CTA ya Katwa. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tutaweza kusema ujumbe tu mfupi kwa lugha la Kinande. Papa Christian wanganatu wira amabalenga mkaho muti ya wakoni uko CTA ya Katwa kunde tunashi.
2: Enga tulio kulupitali lwe Katwa, aho tukatu nzira bakoni, na rio mulupitali omwese jo lupitali, tuwe birihimbamu yo tukawala mosandre kaya tretema Ebola. Ni chinduchi chumuhimu sana kunde umukone yule Ebola, situ wanga mutu nziro muba ndi bakoni, haka asha siyaliri umukoni kwa bande bande. Na rio bakoni, ritu kumwezi wa sita, irihikamu na wire, tule mutunza bandu omosandre tretema Ebola eye Katwa, Katwa irie Katwa umumuyiwe Butembo. Tuwama vila miyavandu avali asiva nalwe Ebola, tuwe vipi mabu tuwa langra tute ababa nana kukoniwe Ebola. Vama vivi ya 55 ava kalama, ni asiomobe handamu eyo, manimerowa yu vavere vavirawa wa journaliste, munapashu mwabia wa shuhuda, muka langira avakoni avali asa, hiva nalwe Ebola, muba kashe tunza ukolupiteri lwe Katwa, kwa sandre de tretema Ebola, muba kalama, na muna ureva ne umumuhimu ya yu. Tuka shukuru Mungu, kwa kwa exploit yu, kwa Mungu akabika bariche soda wa shotu kaha avakoni. Nerio avana ni avakalama, avava katu hikako luba, umukonia mavi asa lubo kodawa. Hini achinio mochipindi che kwanza. Isha alia irezaidi yesiku siti nyana lwere. Oyo, tuka muhudumia luba, neshodawa sekana oli umuberigu luba. Lakini umunga mavi asa ubukoni wadiri yanga buka la virira ya kutu. Ubukoni buka vyanga buka remana. Nerio kutu kasa watu tia tutia. Elupitali kundelone hano Katwa. omundu amabya salubi nyakandalama kundi omulupitali tukahesha dawa tukaha omukoni yakereria kusudi apate nguvu yereria kundi aba nutritionist baneho abakali bayabacho okohali omukoni oyu ryamatolere ni aliakandu fulani ebyo shebo ba nutritionist bakabikola obulichiro omutunji nomuchiro abanganga abali omulupitali lwekatwa ne banganga abana betu bomubutembo muhanu abali afundisi bawa bolango ko ikatunza wa nare bane mutunza bakoni bondeke ndeke ne nyungo ko munne mulangira abanganga na bandu be jama abosi tukagwa tutekumbe ibasi bale byo mukoni wamabyo wabo mutunga wa wanyomo sandre etrete maye bola yekatwa tukawa tuti ukende asiwele vyo mukoni alakini suwa nga mtu lako suwa ngingi romo chumba chiwe hii ukende la ngiro mukoni erela vyo muma vitrine omobeyo ehanie kabisa ka distance ndeke kati yao no mukoni donge setuwa sala tuti kundi mukoni ama vye no musandre ya tretema ya ebola situ ndi ya mulevya nga mavukati hanie aba psikologi aba kaongoza umundi bakukanga nyambukaronda mukoni wawo ni eri na ruwe yond wamabya huleri na rewe bakali ba kukanga nyambu yoli lakini suwe ndi kahali ukamutu lako e ukande mulebiri omocheyo na inya kulangira ngo kuwa mabe shamubana okwila birechiyo sete ngo kuyihimbire yire kwa beyo neri mukoni mukache ngule cheyo muje imwa mulangira imwa kania nayo nebya okohali simwe ndi mutu lako lakini ya matunzi nyana mfatau habanga ngamba mbere sasa ngoko bakambala baba kengi raha yu mkoni baka moha shodawi wabanga mtu lako lakini nywe batunji ni nywe banyache handa munapashu mwamulo lako lakini si mwendisi ya laha kuhina yomo chumba che uuma
0: oguli obobu ahi mundu ama vya soko dawa ena bari tselewa
2: haliguli obu nene watu bari tukabana munemo wabao mabao makuba abao mabao kahola babare bakahola busana neriasa ebabirila biriria kutsebu na echo nechindu chinene chatwa sangere obukoni bukabwa omundu abyo obukoni bomamuberi nerinya kwobuba inya tsukeri ende ine yataka ya salisumu kunde kwaneni obulumi bukabu kabye ndai kaluma omundu akalinya wazati kwaneni angana binyalire sumu Nerwesho ndambesho mundoka lavaya aka yaronde ya kesha ya salire sumu na vehe nerwakasa lahi komulupiteli nyama ve inyama biko kondambi ya tutatu angatokere muhe dawa. Nerwetukasa batute okomula yono wamabia no mutu ngakabu ati injena mwa mutu wa maluma endaya maluma esho alame esho shama vivi okomobire wa mundu kumbi wa saluba. Kunde wa mavi ya saluba, tukandi kole chipimo, tuwa maminya tuti ni malaria, kute ni tifoide. Hii tukandi kwa tuti wewe usulwere ebola, enda uendele yere fata matunzo. Kunde mupaka mnawire, tuwa maviva na wakoni yeringa mia moya, avali ya hika, waka yitikatika wati yaringa wakwiri ebola, alakini tuwa vipi mevipimo vyavo, itwe yeye kuni tifoide, itwe yeye ni malaria, Narifo wabura kutuno kundiwe ni malaria enda uende leeripa tesho dawa shawisha malaria nisi tifoide isi urehanu homosandre ya tretema ebola. Aboba na muhuluka, hobo lichiro tukatu ni muhuluki abo, evi pimobi ya vya huluku. Aba tulia pima tutema uti ukubuko nigo ebola, evi pimobi ya mabikangani ya vete ni ebola. Nago tunemu tunzago, nago ebalama bali ya saluba.
0: Wasinja, na ni kwa ujumbe huu wapendwa wasikilizaji tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikishirikiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi hiki tulikuwa naye Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani mganga naye fuatilia namna matibabu inatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingevalua Joel pamoja naye
1: Passion Katabi.
0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora, tukutane siku ingine.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwenge.
5: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, awamu ya mwisho ya hii Jumatano 26 Agosti mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa Bikira Masika Walire Marie Alphonsine ameweza kuzikwa leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la mabikira wa Pespe pa Bunuka. Mazishi yake iliendeshwa baada ya misa kuombea roho yake iliyosomwa kwenye katedrali Mater Ecclesia na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mauaji ya mwendeshaji pikipiki mjini Butembo, kuna mwanajeshi wa Congo FARDC mmoja na raia mmoja ambaye ameshakimbia walioadhibiwa kwa kifo na tribunali ya kijeshi ya Butembo. Wengine watu watatu waliokuwa kichongewa kwenye kesi hii waliachiliwa huru, kwani kuwa ushuhuda wenye kutosha kuwa walichangia mauaji haya. Na mwaka wa masomo unakaribia kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye mji wa Butembo, soko za vifaa vya shule zimejaa licha ya wazazi kuwa wachache wanaofika kununulia watoto wao vifaa mbalimbali vya masomo. Ingawa huko Lubero ni sikitiko kuhusu hali ya mashule na madarasa ambayo inatolewa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia habari za kanisa, ni kwanza za huzuni. Heshima za mwisho ziliweza kumtolewa Bikira Walire Marie Alphonsine kunako katedral Mater Ecclesia eli kwa wakati wa misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuwaita Wakristo kuelewa kuwa maisha ya hapa duniani yanaandaa maisha ya mbinguni. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
6: Kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilianza kwa katedral Mater Ecclesia hii. Katika umile wake mwasha mbaba askofu alifundisha ya kwamba maisha ya hapa duniani inabidi inaandaa kila mtu kwa kuwa na imani kwa Mungu, kwani ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Alifundisha pia kwamba inabidi watu wakue na ile kipaji ya kusaidiana, kama vile Bikira Walire Marie Alphonsine alikuwa akisaidia wahitaji.
7: Tunaomba pia kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kama njia, ukweli na uzima wa maisha yetu. Yeye ni njia, kwani anatuunganisha na Mungu Baba. Bila yeye tumepotea. Yeye ni ukweli. Tunapomsindikiza Sœur Marie Alphonsine Walire kwa makao yake ya mwisho, tusali ili Mungu aondoe woga na kufadhaika ndani yetu.
6: Yani nyingi zilisemu mkweko neno la shirika la OPSP, ambapo walimulia Bikira Walire Marie Alphonsine ambaye alikuwa akisaidia shirika sana na kujitolea.
8: Dada Marie Alphonsine alituonyesha mfano wa bikira mwaminifu kwa sala, ushuhudi na mwenye kushua kushisahau kwa ajili ya wengine. Alijitolea kwa kazi ya mikono. Aligawanya mawazo yake na wengine. Partage experience. Alijikaza kufanya kazi pema, hapana kusunusu.
6: Mwili wa Bikira Marie Alphonsine uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha Matanda, kisha akaziko pa Bunyuka. Bikira huyu ametumika pa Beni Paida, Katedrale Bulema, Muhangi, pia katika jimbo kuu la Lubumbashi na pia jimbo la Kilwa Kasenga. Amefariki akiwa na miaka 65.
5: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine za kanisa ni wale wa katekista waliotoka eneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, ambao wako kwenye mafunzo tangu leo siku ya 3/26/2026. Yote yanapitika kunako kituo kijimbo cha kipastorali katika simu Luturujia Sede Pesel. Ni mwongozi wa kituo hiki cha kipastorali katika simu na Luturujia Sede Pesel, Padre Jean de Dieu Kabikalirwa Makati, aliyefungua mafunzo haya kwa jina la askofu wa jimbo la Butembo Beni. Baadaye Padre Benoit Kikongolo aliweza kurahisisha mada ya leo yaliyokuwa yakihusu kazi ya katekista kwenye kanisa Katolika, na aliweza kuonyesha kuwa wakatekista ni wa Kristo walei ambao wamefunzwa na wamepata maarifa. Hao wanaishi maisha ya Kikristo na wanahitajika kuwa mifano kwa wengine wa Kristo. Hao wanafahamu kabisa namna kanisa inaendelea, kanuni ya kanisa na mielekeo mbali mbali. Wanachangia pakubwa kwa kuelewesha mambo yenye kuambatana na kanisa, alionyesha Padre Benoit Kikongolo. Baadaye aliweza kuwaonyesha kuwa wakatekista pia wana mipaka. Mkatekista hafanani na hawezi kufanya mambo ambayo yatakiwa kufanyiwa na padri. Inabidi mkatekista afanye kazi yake akijua mahali ambako anaweza kuishia na mahali ambako hawezi kuvuka, hawezi kupitia kwa nafasi ya padri. Padri Benoit Kikongolo aliweza kukumbusha wakatekista ya kuwa kazi yao sio kwamba watapewa tuzo baada ya kuitekeleza, ni kazi ya kitume, kazi ya kujitolea, na hiyo inawezekana kupitia imani yao, mapenzi ya kumtumikia Mungu na kujitolea. Padre Benoit Kikongolo aliweza kuwahimiza wakatekista wote kumpokea Kristo katika maisha yao ili waweze kumtangaza mahali pote na katika mazingira yote maishani mwao. Tukiangazia habari za sheria, wapendo wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili ambao wamepata adhabu ya kifo, na ni wale wanaochongewa kuwa wahusika wa mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlas, ambaye aliuawa magharibi ya siku ya Sabato 22 Agosti iliyopita mjini Butembo, jambo lililopitika hapa Matanda manispani Mususa kwenye mji wa Butembo, wakimfyatulia risasi kabla ya kuchukua pikipiki yake. Maamuzi ya tribunali yalitolewa magharibi ya siku ya pili 25 Agosti hapo jana. Ilikuwa wakati wa masambo ya Azarani ambayo iliandaliwa kunako Ropwe Takenga mjini Butembo. Wakati wa masambo haya ni watu watano waliotajwa katika kesi hii, wane walifika kizimbani, mmoja akiwa alikuwa amekimbia na ni raia. Baada ya kusambishwa kwa watuhumiwa wawili ndio walionekana kuwa walimuua kijana Kakule Kahamwiti Gerlase, na kati yao kuna mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude, mwanajeshi wa Congo FARDC, na raia yule ambaye amekimbia ni Karongo Jambaston. Hao walipewa adhabu ya kifo. Gisi kifupi cha maamuzi ya tribunali kilisomo hapa. Mshtakiwa mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude anafuatiliwa kwa makosa. Imeonekana alifanya makosa ya mauaji kwa kupora vitu vya watu. Aliingia kwenye kundi cha ugaidi, aliingia kwenye kikundi cha ugaidi na kumiliki silaha kinyume na sheria. Na kwa makosa hayo tatu, tribunali na mwazibu kifungo adhabu ya kifo. Tribunali nasema pia kuwa huyo amefutwa kwa idadi ya wanajeshi wa Congo FARDC. Mshtakiwa Kalongo Jambaston anayechongewa kwa makosa ya kuingia kwenye kikundi cha wagaidi, kufanya mauaji kwa kupora vitu vya watu, tribunali na mwazibu kwa adhabu ya kifo na inatoa oda ya kushikwa kwake tangu sasa.
9: Ordonne son arrestation immédiate.
5: Hawa wawili walio azibiwa kifo wataweza kulipa pia fidia zifikazo pesa $50,000 za Marekani, $50,000 Amerike kama fidia dommage et intérêt kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki. Wengine watatu ambao walikuwa kichongewa kwenye kesi hii, kati yao mwanajeshi mmoja Kapiteni Asani John Kibunkila na Yekasereka Makambo Vianne, pia Bi Feza Kolongo Pasiase waliachiliwa huru na tribunali ya kijeshi, kwani ilisema kwamba haikupata ushahidi wenye kutosha kuonyesha kuwa nao pia walichangia mauaji ya huyo mwendeshaji pikipiki. Hiyo tribunali iliamua pia kurejeshwa kwa pikipiki ya muhanga kwa familia yake, kulingana kwamba hawa watuhumiwa waliweza kushikwa na pikipiki wakati bado walikuwa hawajaiuza. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tijerlas, ambaye pia alikuwa mwalimu, aliuawa na pikipiki yake kuchukuliwa na watu wenye kumiliki silaha ambao walishikwa, ilikuwa magharibi ya siku ya Sabato 22 ya Agosti kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa. Kesho yake vyenzi vya usalama vilitangaza kushikwa kwa kundi la wahusika na kifo chake, watu ambao wameadhibiwa kwa sasa. Tukiangazia habari za siasa ni za usalama pia, kumepita siku 75 tangu arejeshewe operesheni za kijeshi liwali askari wa Kivu ya Kaskazini jemadari Meja Evariste Kakule Somo, ila ni kama operesheni hizi za kuwasaka ADF haziendelei, hazijatoa matukio inayoonekana. Ni mtazamo uliotolewa na mwanabunge kijimbo wa zamani Promise Matofali wakati alitoa ripoti yake ambayo anatoa kila baada ya siku 15. Huyo kiongozi wa chama cha kisiasa Ensemble pour la République katika jimbo la Kivu wa Kaskazini anasikitika kuona kwamba kuna pendekezo nyingi ambazo zimeshatolewa wakati wa vikao ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya kuchunguza na kufikiria njia gani zinaweza kutumiwa kwa kupambana na wa ADF, ila hizo pendekezo hazichukuliwi na viongozi. Promise Matofali.
10: Il y a eu un grand forum à Beni où on a parlé de la problématique des ADF pour les anéantir et il y avait aussi une autre réunion à Kisangani où les gouverneurs de ces provinces de l'Est se sont mis pour réfléchir comment anéantir l'expansion.
5: Mutatua razi wapendo wasikilizaji kwa namna sauti hiyo inatokea. Promise Matofali asema kuwa kwenye ofisi yake aliweza kumpokea mwanamemba mmoja wa ofisi ya liwali ambaye alijaribu kumonyesha sababu gani hadi hapo operesheni za kijeshi kupambana na wa ADF hazijaanzishwa, akitaja idadi ndogo ya wanajeshi wa Congo FARDC. Kwa hiyo Promise Matofali azani kwamba ni muda government kukubali na kupatia vifaa vyenye kutosha vijana watakaorozeshwa kwenye maeneo mbalimbali ili kusaidia kusaka wa ADF mara tena. Promise Matofali.
10: Yai grand forum Beni.
11: Kulikuwa mkutano Beni ambako walizungumzia.
5: Mtatu wa razi wasikilizaji wapendwa, Promise Matofali mtamfuata katika habari za kesho asubuhi. Tuseme kuwa ni tangu mwezi wa 6 mwaka 2026 ndipo operesheni za kijeshi ziliweza kurejeshewa wale askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Kakule Somo Evariste na maamuzi ya waziri anayehusika na ukingo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikutana na hitaji ya watu wengi, mkiwemo wanaharakati wa jamii na wanasiasa wa eneo la jimbo la Kivu Kaskazini waliokuwa wakiomba rejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi liwali ili aweze kutoa oda ya kupambana na adui. Na hali imerejea tulivu tangu nyuma ya midi ya leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kunako kata Mambango mjini Beni. Ni baada ya maandamano ambayo yalitokea tokana na mauaji yake Patrick Katuba, president wa shirika la raia la Société Civile du Congo eneo hilo la mji wa Beni. Kijana huyu alipatikana akiwa ameuawa asubuhi mapema leo siku ya 3 karibu na nyumba yake na mwongozi wa eneo hilo. Huyo kijana anasema kuwa huyo kijana aliweza kufyatuliwa risasi magharibi ya jana siku ya pili wakati alikuwa kijaribu kuzuia operesheni ya mabandia kwenye kata ya kwake. Duru zingine zinataja kuwa ni mauaji yaliyomlenga tu. Jirese Mukongoli ni mwanaharakati wa shirika la raia katika mji wa Beni, hasa kwenye kata Mambango. Anasikitika kuona ya kwamba silaha zinazunguka eneo hilo na viongozi wanabaki kimya. Tumfuate.
12: Tunaendelea kuambia na kuarifu kila siku, kwani ndio kazi yetu, na kuna vikao fulani fulani ambavyo vinakuwa yani madialogue na wale wakuu viongozi, tukasemea ile ile mihali muendelea na kuambia kuna bunduki fulani fulani zinahangaika zinatangatanga ndani ya makata fulani fulani, nini ambayo mnaweza mkafanya nyinyi viongozi? Lakini mpaka leo tunakosa viongozi eske wanatusikiaka, na matokeo njoo ile ya leo kuwa kijana wetu msuja. Tutaendelea kutetea haki za raia kama kawaida, na isiwe nikiwe ilikuwa kitendo ya kutuletea hofu, hapana. Tutaendelea ndani ya kazi yetu ya kawaida. Lakini wakuu viongozi wafanye mbinu ya kutusaidia ndani ya usalama, isipokuwa hawataweza kutia polisi mbele ya mlango ya kila mtu, lakini wafanye kinachowezekana.
5: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni za elimu. Kuna baki siku chache tu kazi za masomo zinaanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kufungua mwaka wa masomo 2026-2027 ni tarehe mosi Septemba ijayo, itakuwa siku ya pili kwenye mji wa Butembo. Wale wanaouza vifaa vya shule wameonekana wengi kwenye soko, na wanasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi uniforms. Kuna kuwa buku na vingine vifaa vya shule ambavyo vimejaa sokoni, ila hao wafanyabiashara wasema kwamba wamegundua kuwa wazazi wanachelewa kuja kununulia watoto wao vifaa hivi. Wanadhani kuwa kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola umepelekea wazazi kusita na kuanzishwa kwa mwaka wa masomo. Wamoja wao walisema hivi:
13: "Wakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate wakilia, wanaogopa sema somo haitaingii.
14: Wazazi washaogopa kukia uza, viko na kuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na robasi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
15: Tuna espere kwa semaine prochaine waneza kuya tu. Wazazi na wambia ke wake uza, masomo watu watasoma.
13: Wazazi abaenda kia uzia watoto. Sie bakuzisha uniform tu kala bure wakilia baa kuya. Masomo taingia mkiuze uniforme.
16: Evolution haifata kuwa mzuri sana, mako na waza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya polepole, saa zingine watakuyaka sana wakishasikia gisi masomo itaingia, masomo ni obligatoire itaingia. Ma periodi zenye tunaushaka kwa makaizi na ishaka zinakuwa zikishaisha. Bo wale wenye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
5: Na kwa pande lake Muhindo Zolo Press, ambaye ni mzazi tuliyekutana naye akinunua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wake, alisema na uhakika kuwa mwaka wa masomo utaanza na naita wazazi kuja kuwanunulia watoto wao vinavyohitajika ili wasome katika mazingira mazuri.
17: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanjauza uniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanjaviuza. Hiyo kubei rahisi, bei haipande. Tutaendea kwa norme ya waganga kisi biko nasema tu tunao mkono kwa watoto vile tutawasaidia kuusafi, wako na kuwa proper. Ninapasha ambia wengine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
5: Tuseme kwamba mwaka wa masomo utaanza ni siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka tunao, sambamba na maandalizi ya mwaka huo wa masomo 2026-2027. Shule nyingi zenye kuwa eneo la Bwambali kunako divisheni ndogo la elimu la Kirumba wilayani Lubero zinakuwa katika hali ya kuharibika, na jambo hili linasikitisha wazazi na viongozi wa masomo. Muda wingi wa watoto wa kiprimari na kisekondari wanajiandaa kurudi shuleni, watakuta darasa zao zikiwa zengi zimezeeka kabisa, na huko watakuwa hatarini, usalama wao utawekwa hatarini, na pia mazingira ambamo watasoma yatakuwa sio sahihi. Kwa kuzungumzia jambo hili, Radio Moto Butembo Ben lizungumza kupitia njia ya simu na director wa shule la kiprimari Bukuba Jislasi wako anatuambia mengi.
18: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba Kavusa Manga iko aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
19: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huko Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa hatuna uwezo kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
18: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
19: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
18: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1 dakika 30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
5: Tukibaki huko Lubero, ni pia jengo la ofisi ya kitongoji la Mbula Sheferiani Baswa wilayani Lubero ambayo hali inasikitisha vijana wa eneo hilo. Presidenti wa kamati la vijana Kambale Kateko Londo Fabrice, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza, na kasifu mazingira mamo wafanyakazi wa serikali wanaendesha kazi mbalimbali. Tumfuate.
18: Hiyo jengo iko katika hali mbaya sana na imefika mwisho wake. Huduma zote zinatumikia kwenye vyumba vitatu vinavyobaki hapo. Ni kwa mfano kiongozi wa muji akishamaliza kazi zake, na wengine pia wanakuja nyuma yake kutumikia katika chumba hicho hicho. Hilo jambo halituridhishi sisi kama vijana. Na shida nyingine ni kuona kwamba huduma ya kuorodhesha wakaaji, mtu wa roho mbaya anaweza ingia ndani na kulunguza dokumenti zetu. Tunakazia ujumbe wetu, viongozi wa nchi watujie msaada, pia na kiongozi wa sheferia. Ni yeye ndiye anapokea ripoti nyingi kutoka hapo. Ni vema atutembelee aone namna gani jengo linalomletea pesa nyingi limefanana.
5: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa basketball, Leopard Basketball, ambao wameenea huko Dakar kwenye nchi ya Senegal kabla ya kuanza siku ya ine kati ya mfenetre ya maandalizi ya kombe la dunia la basket kwa mwaka 2027. Kuna wachezaji 14 ambao wameitishwa na wanaendelea huko Dakar siku ya pili 25 Agosti. Hapo jana waliendesha michezo ya mazoezi pa Dakar Arena. Jonathan Kasibabu ameingia pia kwenye kundi la wachezaji wa DRC wa basket, na huyo ndio mchezaji wa mwisho kuingia kwenye wale wachezaji ambao wamewekwa kwenye orodha. Ujuzi wake unawekea matumaini kwa kundi la Jamhuri, hasa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la basket. Na huyo ndio mchezaji wa mwisho kuingia kwenye wale wachezaji ambao wamewekwa kwenye orodha. Ujuzi wake unawekea matumaini kwa kundi la Jamhuri, hasa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la basket. Yule ambaye ni kocha anaendelea na kuandaa

0: kabla ya kumaliza na Misri, Egypt itakuwa tarehe 13 Agosti inayokuja. Wasikilizaji wapendwa, habari za michezo ambazo zilikuja baada ya habari za kawaida ni hapa zaishia. Tunamalizia kwa magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinjasa leo Jumatano 26 Agosti mwaka 2026 yamezungumzia mradi uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuweka utengeneo kwa usafiri juu ya maji ya mto Kongo na mto wa Kasai. Gazeti zilizoandika kwa mada haya zimechunguza namna gani mradi huu unaweza kuwezekana na kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia hizo gazeti zimezungumzia mambo mengine, ni kuhusu wanafunzi 100 ambao wataenda kusomea kwa bure huko Rusi tokana na ushirikiano ulio kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rusia. Gazeti Kongo Nouveau inataja vitu ambavyo vinaweza kuzuia usafiri kwenye maji ya mto Kongo na mto Kasai, namna mradi umeanzishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hili lionyesha kuwa kampuni Onatra pamoja na RVF ni kampuni mbili ambazo haziwezi kutumika kwa pamoja na kusaidia mambo ya ende sawa kwenye usafirishaji juu ya maji. Gazeti ya Just Congolese de Presse yayo inafikiria namna gani watu usalama wao unaweza ukalindwa kwenye kutumia maji ya mto Kongo na mto Kasai kupitia kutumia mitumbi ya kisasa, ili mitumbi hii isije ikawa inazama kama mara na mara visa vya kuzama kwa mitumbi vinaripotika kwenye haya maji. Gazeti hili liliomba kuwekwe wizara ya muhimu ambayo itakuwa ikifuatilia wasafiri na kuwakinga kukiwa jaribio ya kuzama waweze wakazuiwa. Gazeti F27 nasema kuwa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo aliweza kuzindua mradi wa kuweka mitumbi ya kisasa kwenye mto Kongo, Fleuve Congo, pamoja na mto Kasai ili kusaidia usafirishaji wa watu na bidhaa kupitia mito hii mbili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Potentiel na badili mada na inazungumzia wanafunzi 100 wa Kongo mani ambao wamepata fursa ya kwenda kufuata masomo kwa bure huko Rusia. Hawa wanafunzi waliweza kuidadishwa, ilikuwa baada ya mchakato wa mashindano ya kujaribu konkur ambayo iliweza kuandaliwa na wanaenda kufuata kipindi cha kwanza cha masomo ya university license na kipindi cha pili master kwa tawi mbalimbali. Africa News inazungumzia pia habari hii ya wanafunzi 100 watakaopata fursa ya kwenda kusoma huko Rusia kwa bure. Na gazeti hili nasema kuwa ni tawi mbalimbali ambazo zimechaguliwa ili wanafunzi hao waende wakazifuata. Kuna tawi la hesabu matematike, tawi la sayasi siasa, kuna kuwa tawi la uenjenia engineeri na tawi la kiganga medicine. Hawa wanaenda kusoma huko ni sambamba na ushirikiano ulio kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Urusi. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari usiku wa leo. Twajua kuwa mlikuwa wengi nyumbani mkitutegea sikio. Twawashukuru kwa usomaji, nilikuwa Mwenge Balwahi Joel, na shukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Shukrani yangu pia ni kwa Remias Fataki aliyeniweka angani, na watakia ufasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazosonga mbele.
1: Radio Moto Butembo Beni. Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
0: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto, nimerudi humu studio ni kusoma tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu na nitaisoma gisi imeandikwa. République démocratique

0: Msikilizaji mpendwa, tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse, tunashukuru pia yule anayekuwa kwa ufundi, naye si mwingine kaka Remiase.
1: Namba ni 09 96 34 41 089 92 306 089 92 306.
0: Tunasema merci kwani mko wengi kando ya redio zenu mukifata tena kipindi kienu kipendelevu Adisi Njoo. Aya, bila kuchelewa tutapita kwa Adisi ya leo. Adisi Njoo, Adisi Njoo. Kulikuwaka dada moja, foyer moja, couple baba na mama. Huyu baba na mama walikuwaka wakiishi ndani ya unyumba wao. Ndani ya huu unyumba, huyu papa akatafutiaka mke wake kazi kupitia baba yake mzazi. Baba yake mzazi akaenda mtafutia kazi ya bien. Basi njo vile huyu baba walikuwa wakiishi, akibakisha tafutia huyu mama kazi, akaanja kazi babake na kiana njo alimtafutiaka kazi babake na bwanake. Katumika kabisa, alikuwa mganga, kazi ya bie kwa hospitali ya mzuri, akakuwa anapata mshahara yake, anaweka hapatie mume wake. Mume wake alikuwa kama mtu wa banki, alikuwa anatumika ku banki, responsable ku banki. Alors akaendelea kutumika, anapata mshahara, anaweka, anapata mshahara, huyu mama anaweka, hasema ati atajiunga kwa mume wake ubi alete mshahara yake kwa mume wake. Hapana, na mume wake hata siku moja na hayaka muuliza tie, bwana unako natumika, mshahara iko wapi? Vraiment ase mume wake na hayaka muuliza hata siku moja. Alors salifaka quatre mois na iko natumika, anaweka kama kuta zake mukabati kalke pare mkwe. Bwanake iko alikuwa kiko atafuta siyo kitu gani mule mukabati, akenda anguka kwa zile franga. Akisazi anguka kwa akatwala kwa kulima ya monda, kumbe nasha kuwa na deni manga kule kwenye anatumika kama mkazi, sha kuwa na manga ya makuta za mingi. Njoo akasema, oh Mungu wewe umenikumbuka leo. Akatola kwa zile franga, shuna nafaka kila kitu munyumba bila takuomba bibi sanfra. Akatola kwa zile franga za bibi yake, akisha zitua lako, akangani, akaenda lipa ile deni. Akaenda lipa ile deni, kisha pale, akishaenda lipa ile deni, basi. Bo bibi yake bila kujua, hakujua kambio, juna anenda kagusa tu pale samwezi naisha na njua anenda kagusa pale. Basi kisha ake pale akafaa nini, akakuya ile siku na furaha sana, akakumbatia mke wake na akamkomata polepole, akamuongoza kuchumba bakaikala, akanja mungelesha sebasi, mke wangu merci kwanza kukazi yenye uko nafaa. Na sasa nilitwala kumakuta zako, nilizikuta pale mkabati, utanisamehe juu nilizitwala bila kukulaga. Nikatwala pale nusu ya makuta, nilishenda ilipa, nilikuwa na ka probleme mkazi, ilifale ni rembourse nilipe ile manka yenye lipotea mkazi juu kazi isiishe. Basi bibi asia kanyamaza, bibi akanyamazaka. Me ndani mwake akasema, koma huyu alitola franga zangu bila kuniambia. Akasirika, akakwazika kimya kimya pale bila kuonesha. Basi bwanake akaendelesha shughuli zake. Sasa huyu bibi nalishakuwa na rafiki kule kwa hospitali, nalishakuwa na rafiki, akaenda kaelezea ule rafiki yake, asema, oh njoo vile mimi makuta zangu zenina tosha ka huku, nilikuwa mnaziwekaka kunyumba. Sasa bwanangu nilienda stuka alishatoa lako makuta ya miezi mbili, kuna batilia tu ya miezi mbili ingine. Asa alikuwa na ka probleme mkazi, ilifalia ende ka rezudri. Asa ule rafiki yake ananza mwambia, oh njoo vile ule bwana anataka kuzoea, usitike vya vile, vale babwana tu ni baprofitere, wanapendaka bakule makuta za mutu bure, na njoo vile ataanza kupatia na masharje za munyumba, akisha zoea vile kazi yake nyangi pasha famu nyumba, atakuwa anasema wewe njoo umsaidie kwa zile makazi.
2: ile haiko bie, usimuchekee, usiendelee kusema unamchekea, umuulize kama makuta zako alizibeba jua nini na umuoneshe kee unasirika. Basi ule akasikiliza ule, aliposikiliza ule, aha, akaenda ona na mwingine naye ba huyu tibe. Yeye akachagua biko na hekima. Ule naye akakia anamwambia seba nduku, nashamwambia tase ule ni wa kuvuruga ule. Ule dada ule mwingine ni wa kuvuruga. Kisha akaenda elezea na ule naye. Ule akamwambia nduka bwana wako anapashwa furahi. Ile geste yenyu ulimfanyizia ni ya mzuri. Asi unaleta furaha kwake vrema, atona importance ya kazi yako. We ufurahi. Aha, ule nakombara ile mbili. Aha. Kesho yake tena sali fika, ule rafiki yake anaanza mwelezea njo vile. Wesiki ulipima uliza bwanako, vrema usimwachie ile sino. Ule bwana zile makuta zako daere, atenda tafuta sasa wengine banamuke, njo wenye wanaanza kula zile franga zako. Na unashangala pale mchoko wako, batu bengine babibi njo biko banazikula. Mm. Ule bibi alikia na mazimu, ase ni kweli lakini. Anaanza chunguza na ya shetani na ya na yuwa koleza. Anaanza kuza ni kweli pale tisitube anaweza kuwa anajizipelekea bengine babibi. Akafiaka na kia bwanake sana toka mkazi anaanza mtombokea. Njo vile makuta zangu mie sikufurahi hata saa yenyewe ulizitwala. Hata kama nilikunyamazaka bure me. Vrema hukunifurahishaka. Haiko mzuri makuta zangu nilikuwa nazo mpango. Haiko kusema nilikuwa naziweka mule hazina kazi. Nilikuwa nazo mpango ilifale tunijengeshe kwetu nyumba ya kabambi. Ilifale bazazi yangu nibajengee nyumba ya kabambi. Basi bwana hakurijibiaka au biaka jinyamazia yake kimya na hekima metangia pale akabadilika. Hakukua tena ule ule mwanaume mwenyewe ule alikuwa anajua tangia mwanzo na wanaishi furaha na amani na upendo ndani ya nyumba yao. Basi akaanza shanje vitu mwavi ikabadilika mwa ile nyumba. Msikilizaji wangu walikuwa wakiishi tena vile. Sasa huyu bibi anakuwa anaendelea kuzoza ule enjo vile ulishafabia kumwambia wale mabwana wapi abaende kake yeye hivi na hivi pale na pale. Ha, huyu bibi tu anakuwa enjo vile tena ulikula makuta zangu enjo vile inakuwa make munyumba njo ishakuwa tatizo. Bwana akaona pardon, acha nirudishe franga zake. Akatafutishaka zile makuta akazimrudishia kadalebo ikaisha karudisha franga. Akaenda nielezea ule asema njo vile nishaomba zile makuta asha zirudishi. Ah, se njo vile umefaa bie maki umefaa bie kumomba zile makuta juu pale angekuzoea. Ule mwingine sali mwambiaka sasa ule mwana mkosea kabie. Sali mwelezeka sea bwana ngosha rudisha makuta zeni likuelezea agizi alichizitola bila kunilaga. Akasema yo Yesu we purta bwana kwa likuwa angejirejuire kwanza na ina kazi yako anafurahia semu bibiangu akumbe hii kazi yake haiku kupoteza wakati. Asenjo vile umesinye vrema akurudishe zile makuta. Ase vrema mina akuregrete basi. Alikuwa shapata wakumukose ye maneno ya mubaya. Akatulia na ile. Ule akenda shenga kwa kwa nyumba. Vrema basi bie sana. Bwana shabadilika. Alikuwa kama ke wana hakunywa ke pombe. Hafika ke mnyumba usiku halalake inji. Lakini huyu bibi. Mananja tupiana maneno. Bwana shua shabadilika. Shauna ke huyu bibi make anatumika. Kana niona umu sabure. Menjwa kumfanyize kina kile na batoto bake. Make hezi nisaidia ijapo iko naenda mukazi kila siku. Basi wananja tupiana maneno, wananja tupiana maneno. Ule na anakuwa anamrudishia njo vile njo vile kile ki mwanamke kile kinamkosea kao ba bwana yeye ni ba profitere abatafika mkazi abataongea kwa vingine kama haviko vya ba bwana. Njo vile mimi wale ba bwana bashanishiba ma deceptions zake anakuwa anazielezea huyu akumbe niko na mpanda amo mbegu za mubaya yeye vile vya ule naye anakuwa anavitia mkichwa yake unakuwa nakucha tu njo venye iko na raisonne na anaanza kamata ma decision mfoe yake yenye hayambatane na kujenga nyumba. Basi huyu bibi anafaa nini? Anaanza kwa kurudishia bwanake. Bwanake atakuya, atasema hiki na anasema kile. Atasema hiki na anasema kile. Ah, siku mwanjo bwanake akakama anataka natupa hivi tu wake nje, sasa hapana, wake nausha nizoea mbaya. Na sasa njo vile mafua hata vitu vyote sikose kwa kwenda siku waka kwetu mtu, na njo mimi naenda kabiba hivi tu yake na watoto wake bawili bakaenda. Walipoenda bakafika kwao bana bakaribisha. Akakuishi pale demo atroamo anaanza ona sasa pale kwao kumapire sasa kubia vitu vya makali makali. Pale kwao kulikuwa kama wazazi wake, baba na mama, dasma bandugu zake, bakaka yake na biko pale na babibi yao wawili. Ananjona sasa bakaka yake gisi hapo banakiweka basha leo bataleta pale fusho kama pa possible. Bakaka mkubwa atakuya na vuruga bibi na dunga tapiga daire na pandisha sauti na tombo. Ananjona Yesu wangu, mbona kwesi mia hata nilikuwaka mzuri, mbona hivi si haka viona hata kwangu? Ah, hivi njubi kwa huku. Haa, ananza ishiwa sasa, ananja ishiwa. Haa, kashangala. Sali anjona anachoka na bakaka, bale wananza mutukana, wananza mutupia. Njobi likutumaka utoke kwako. Vile njobi likutumaka utoke kwako. Wapa kabisa unaposhwa isheshimia. Njobi, haa, sali anjona vile asiata. Akienda kelezea tena ule dada, kelezea kwanza ule dada akamwambia mie ulifaka makosa ukifaka kia mzuri na kutoka kwako haiko alama ya bie. Basi ule kaka, ule dada akakamata decision, asiacha nirudie, basi nirudie tu kwangu. Basi mami sione sawa vrema. Sali kamata kile decision ile busubia kalamuka na batoto bake akakamata na imavalize yake ale akabeba akasema kalaga bazazi senjo vile mimi narudia kwangu. Ase unarudia kwako, babake akatomboka sasa, na nilishakwambia ule bwanako kama hakie kutosha hapa juu. Sali endaka sali toka kamwake alienda kambia babake vitu vya bongo vyenye haiko njo vya Biblia chatana aenda bwana, babake akakasirika na akasema ule bwana kama hakia kutafuta hapa kwangu usipimake shitosha. Njo babake akamwambia ile wakati ase unenda wapi na nishakwambia usitokake hapa kama habaki akuleta eske basha kia kuleta juu. Bibi alikuwa na iko na decision akaona nyumba yake unataribika na unapotea tu bure, na bwana atatafuta mwingine. Akako oblige akabeba tu watoto akaambia babake asiye njoo vile mimi naenda mimi yakufaa kiko tu nimeenda. Akukuwaka mkukakua tu bibi yake na girlfriend yake mkubwa njoo akasema kama mwapia akasema pale umerezone mzuri wote kunaona vile tunaishi moto yenye tu kwa mume hatia kumbukika tuse tunaenda. Sasa wewe mwenye huko vie kule kwako bwanako atomboka kia kunyake pombe afake hiki na kile. Naye akasema ndukani kweli. Ule bibi akamshindikiza mpaka kwake. Bibi ya demai yake, bibi ya girlfriend yake. Alikuwa akishamshindikiza mpaka kwake. Mpaka kwake bwana barakuta nalala ngongongo anakia fungula. Ninyi senzi. Akatafuta katala kubafungulia. Maake bibi akaona anapiga tu magoti, akapiga magoti mbele ya bwanake akaomba msamaha, vrema gisi niliendaka pardo, basi pardo unisamehe, vrema turudie vumoya. Na ule bidema yake naye akapiga tena magoti, bwana nametaka resiste. Basi sali onaka vile akasema bon après tout watoto njoo hapa nao wameanza lia, gisi mama iko napiga magoti iko nalia na watoto wanaanza msaidia kulia, watoto ni wangu. Bwana akaacha akafungula nyumba akawaacha waingie. Sawa lingia akasema basi na njoo vile mimi na wasamee me ikwe ya mara ya mwisho na hadithi yangu inaishia pale. Msikilizaji wangu mpendwa, huyu demai akarudia kunyumba kwake na huyu akabakia kunyumba yake. Na basi 09 96 34 41 09 93 94 3 6 0 89 93 94 3 6. Msikilizaji wangu, ile ni hadithi yenye inatafuta sema usifatake shauri mbaya. Chunguza neno gani, rafiki gani huko naye, mtu gani unaishi naye, nani mwenye unaelezeaka magumu yako juu akujenge mkosei. Unaelezeaka nani magumu yako na anakusaidiaka na muna gani, eski anakubomola ama anakujenga. Ile kosei anakupatiaka ni ya kujenga ama ni ya kubomola. Huko kuko watu wengine utamwelezea susi yako, oro naye na anabeba ya mingi kushindia vyako. Kisha wewe unaenda mwelezea kura yake, atakupa repu nini? Sa shauri ya kukushenga. yeye atafani na atakubomola juu na wewe uteseke sagisi yeye alishateseka. Msikilizaji wangu, usikuwe nafata shauri ya watu mbalimbali. Wewe jenga nyumba yako kukidogo yenyewe unajua ya muhimu, ya dhamiri ya mzuri. Unajua hii ni kitu yenyewe najenga unyumba, ushibaze tu kwa ile na utengeneze kwako. Usiseme utenda, unaweza omba kosee, watu wanapishana, huyu yeye atakupatia kosee ya kukujenga, na ule naye yeye atawaza anajenga kumbe na nabomola. Na njoo vile wanasemaka bunyumba ni kwa watu wawili, haiko kwa watu watatu. Huyu watatu ataweza jenga ama anaweza bomola. Jikazi yenyewe wawili, mwangalie jinsi ya kurepare. Ile sababu bwanake alikuwa anatupa vitu nje, huyu bibi angelipashaka kuya anatuliza bwanake dale bwana, anamwambia basi sheri tulia kwanza, kuna kuwa nini? Je, tupe vitu vyangu nje, basi tuangalie gisi ya kurepare, tuikale, tutengeneze. Me vilishindikanaka naye juu na iko nani mkichwa kyake unaingiaka niko achunguza ile yenyewe mwenzake anamwelezeaka, wewe bwana, wewe bwana, ukimchezesha mbitu vyako atakuzoea. Wewe bwana, ukimpatia vitu vyako atakuwa anaenda kutafutia wengine manamuke na njoo vile hivi na hivi na hivi. Mes chers amis, tuombe Mungu atuwezeshe shi wote, na sie wote hatubijui, me kunema ya Mungu anaweza tuwezesha na tunaweza. Asante sana, Mungu atuwezeshe na tubadilishe na tuwezeshe kuishi ndani ya jamaa tukijengana. Na hadithi yetu inaishia pale, tunawaaga tukisema muendelee mkifuata vipindi vyetu kwenye Radio Moto Tembo Beni. Tunawaacha katika mikono yake Robinson Kilumbiro ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu. Tunawaaga tukisema kwa

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana tena sana. Tunawakaribisha ndani ya kipindi Ngoma Yetu ambacho tumefungua milango yake na tayari tumeingizana ndani ya studio. Kipindi chetu cha leo kitamwakilisha Rastaman Moa ambaye ataweza kutuelezea kuhusu mambo ya Warasta hapa mchini Butembo, kazi zao na miradi yao ambao wanaandaa. Mpendwa msikilizaji, kipindi ni kizuri sana, usiondoke, utaelewa mengi kuhusu movement ya Rasta hapa mchini Butembo. Wote wamejipanga sawa sawa, wanaotuandalia kipindi hiki pamoja na mshauri mkuu Kate.

0: Wasikilizaji wa kipindi Iko Maiki, ni furaha kwetu kuwa pamoja nanyi, na leo ni kipindi preske special haiku gisi unakifataka. Leo hatutakuwa na musicien kama ilivyo, lakini kipindi ilitembelea wenzetu wa Rasta katika shirika lao, na tutaweza kuelezea kuhusu hali ya kirasta ndani ya mji wa Butembo. Na hivi tumemkuta ndugu yetu ambaye ataweza kutuongelesha hadi mwisho wa kipindi. Tutafahamu mengi kuhusu hali ya kirasta na hali ya kikundi na mawazo yao, namna wanavyotarajia kufanya masiku za usoni, na ndio maana tunamkaribisha. Jambo ndugu.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Shukrani sana kutupokea katika ofisi yenu. Sijui unaweza kujitambulisha kwanza kwa wasikilizaji?
1: Naam, ndio, kwa majina najulikana kwa mji wa Butembo, wananiita Rastaman Moa. Ndio.
0: Moa, principalement kwangu binafsi ni mara kwanza kukuona, je sais pas pourquoi.
1: Ndio.
0: Initiative tulisikia kisi mko na kikundi. Est-ce que bref unaweza tuambia kidogo kwanza mbele sisi tuulize ile ambayo tunataka?
1: Ndio, bref, ndio tuko na kikundi mjini Butembo. Unajua kikundi kia Marasta ni kikundi ambacho ni international, kinajulikana nchi nzima na dunia nzima, na kwa hivyo sisi kama Marasta wa mji wa Butembo tuliona ni vizuri tukutanane, tukae fasi moja, tugawanye mawazo na tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa siku zijazo na kwa kujiunga pamoja. Ndio, journalist.
0: Rasta Moa.
1: Ndio.
0: Tunaweza sema hii kikundi sio rasta muziki lakini rasta ideology. Unaweza tuelewesha pale kama ni rasta namna gani?
1: Ndio, rasta music, rasta ideology, yote inaenda pamoja. Na kwa hivyo tunakuja kwa rasta. Unajua kwa kikundi kia rasta kuna mitindo mingi. Unaweza kuwa rasta uko musicien, unaweza kuwa rasta uko chauffeur, unaweza kuwa rasta mwalimu, rasta mganga, unaweza kuwa rasta hata mlimaji, wote ni marasta. Unaweza kuwa rasta, haibidi kazi fulani, ila kikundi kia marasta kinakusanya wote hao kabisa. Na kwa hiyo, hiyo kitu ambacho sisi tunapenda tufanye kwa siku hizi, tunapenda tufanye rasta a movement, rasta wafanye kazi. Kwani unajua jina marasta katika society yetu zaidi sana hapa kwa mji wa Butembo, rasta ni mtu ambao anaonelewa sana, rasta ni mtu ambayo hana sauti, rasta ni mtu ambao anamwazia mabaya mengi. Na kwa hiyo tunapenda tubadili, tuweze tukaonesha wazazi rasta ni nani, rasta anapaswa kaishi namna gani katika society, rasta ni nani, anaweza kufanya nini, na rasta anaweza kufanya kazi gani. Na ni hiyo tunapenda tuoneshe wakazi wa Butembo, tuoneshe Kongo nzima, tuoneshe wazazi wetu waweze wakajua zaidi sana kuhusu rasta. Ndio.
0: Kikundi kimeanza tu kidogo kidogo, najua watu wengi hawajafahamu, labda wamoja wamefahamu kupitia sasa radio. Sikuweza tuambia kama ile wazo iliingia ndani ya kichwa namna gani?
1: Ndio, wazo hilo liliingia kwa kichwa, bon, sisi kama marasta tulikaa pamoja tukaangalia si vema warasta wazidi wakazagazaga mjini. Wengi zaidi kazi yao hawana makazi, wengi wao wanapitapita. Kwa hivyo tuliona ni ya muhimu sana tuite vijana, tuite watoto, tuwafunze kirasta ni nini, tuwafunze waweze wakaelewa zaidi, kwani wengi wao wanajua kuwa rasta ni kuvuta bangi, wengi wao ni walevi, wengi wao ni wachafu. Na kwa hivyo tuliwaita tuwafunze waweze jua kirasta ni kitu gani, na tuwaelimishe, na zaidi sana tunawaelimisha kiroho, tuwafundishe kiroho namna gani rasta anaweza kazongelea Mungu. Na kwa hivyo rasta mkamilifu yeye anakuwa karibu na Mungu, ndipo aweza kaepuka mabaya mengi mengi sana. Na kwa hiyo tulikaa tukajiunga, tukasema warasta wakuje, na wengi wao wanajua kwamba tunakaa hapa. Na tunafanya kikao, inakuwa chaque dimanche a partir de 10h. na marasta wengi sana wanajua hivyo, na tunawafunza na kikundi iko inasonga mbele vizuri sana. Na kwa hiyo tunapenda warasta wakuje wengi, tuwafundishe kazi, wasiokuwa na kazi tuwatafutie makazi huko kwa mabosi mbalimbali, kwani tuko tunagonga mlango huko na huko. Kunakuwa marasta wengine ambao wana magaraji ya kwao, wanasema mlango iko wazi, marasta wanaweza wakakuja wakajifunza kazi na hamuna tatizo kabisa. Ila kia muhimu ambacho napenda ni ambie wazazi ama marasta ama watu wanaotusikiliza kwa muda huu, sio kazi pekee. Hatufunje warasta kazi, hapana. Ndio kazi wanakuja, tunawafunza kazi, lakini kia muhimu wanakuja kwanza tunawapatia ideology rasta, tuwaweze tukawafundisha namna gani mtu anaweza kaishi katika society, namna gani rasta anaweza kaishi katika familia. Kwani unaweza toka nyumbani unakuja tunakukamata tunakubeba fasi kazi hiko, unaweza ukafika huko unaenda kuwa chanjo cha vita huko, wewe huko una damu ya kugawanya wengine. Wakati unafika mkazi watu wanajikuta hawana tena salama, alafu wanakuja, ya kwanza tunawafundisha, tunawapatia mafunzo, mafunzo zaidi
0: na ni savoir vivre.
1: Voilà, savoir vivre. Na kwa hivyo ya kiroho zaidi, kwani akajua Mungu, rasta akakuwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho sana. Hiyo kabisa najua kwamba hawezi kagawanya kundi ambapo tutamtuma kwa kazi, hata mabosi watawai wakafurahi wakasema ndio asante sana, tunaona rasta wa kwenu wanatumika vizuri. Ni hiyo journalist.
0: Hapa mali tunapatikana ni wapi, address hapa
1: kwanza? Hapa ambapo tuko unapatikana hapo ni nyumbani, ni fasi tunakuwa na permanence ya kwetu ya marasta ambao tunakaa na marasta wanatukuta hapo Sheikh Dimash. Na mimi nakuwa niko hapo muda wote. Na ni hapo tunakaa na marasta, tukabadili akili, tukaongea, tukaangalia nini tunaweza tukafanya leo.

0: ulijulia namna gani ule rasta na huu wivi na hivi. Ulifikia ile nivua kupapata ile kikundi kidogo ya wale wenye wameanza direct movement.
1: Naam. Bwana journaliste, unajua marasta ni wengi sana. Marasta ni wengi, ila wengi wao hawana ideology rasta. Na hiyo ni tatizo kabisa ambayo wanayo. Na si mimi peke yangu, tuna marasta wengi, tuna wa Edome, wa Isaac Kamel, tuna wengi kabisa. Na ni hao hao wanatembea, wanaeleza wengine marasta, mkuje, tukae fasi moja, na ule ambaye anafika anaeleza mwingine, nao wanasikia, wanasema la sisi hivyo, tukuje, tupate ideoloji rasta. Na kwa hiyo nimeshaona wengi wao wameshabadilika, walikuja, naweza utanisikize kwa terme kusema walikuwa ni wajinga sana, ila wameanza badilika, wameanza kwa wasafi. Wengi wao wazazi wanatupigia simu kwamba watoto wameanza sikia, hata wake wa moja moja wanaanza sema mabwana zao wamebadilika kabisa. Ndio kabisa. Ndio
0: ile mafundisho mnaitosha mumafikiri yenu binafsi ninyi kama waongozi, ama kuna vitabu fulani fulani, ama kuna mifano fulani fulani ambao mnawaonesha, ama kuwaita watu wengine wanakuja kufanya la mafundisho ya Dimash?
1: Bon, kufanya mafundisho inakuwa ni watu wengi wanafanya mafundisho, sio sisi peke, na sio tunajirefere kwa vitabu. Kwa mwanzo nilikuambia tunawafunza pia kiroho. Na sisi kama marasta tunapenda mambo ya kiroho sana. Kwani ukakuwa mtu wa kiroho sana, Mungu anaweza kukuonesha hata vitu mingi ambavyo vina vichama. Kwani si yote inatoka shuleni. Unaweza enda shuleni, ingalikuwa kusema yote yanatoka shuleni, ingalisema Afrika haingekuwa na vita, ama Kongo haingalikuwa na vita. Na kwa hiyo napana kwanza pole kwa ndugu zetu huko Mirichi, na huko Mirichi, pande za huko Lubero, tunasikia kwamba watu waliuawa huko, tunasema pole sana. Alafu ingalikuwa kusema viongozi wetu, ingalikuwa kusema masomo ndio inaleta elimu, masomo ndio inaleta hekima, ingalisema vita yote haingekuwa hata katika huko teritoria ya Beni, hata inji nyingi katika Afrika leo ina vita. Alafu sisi kama rasta, inabidi wewe rasta mkamilifu uwe mtu wa kiroho. Na ukakuwa mtu wa kiroho utajua mengi zaidi, gisi tunafata hata ideolojia Yesu Kristo. Na kwa hiyo tunawafunza mambo mengi ni ya kiroho, na madogo tunatafuta kwa vitabu mambo mazuri mazuri. Kwani unajua vitabu mingi ni vya Oksidando, na walihandika vitabu hivyo ni kama piege ya kubana wa Afrika. Ila tunangalia hiki ni kia muhimu, tunaweza tukakifunza watoto, hiki ni kibaya, hatuwezi tukawafunza. Na ni hivyo tunayo tafuta journalist.
0: Rasta moa, unapoona ofisini mwako mna picha za wakina Everton,
1: Bob Marley, Gregorio Isaac, kuna Wado Carlos, kuna hata Ile Salasia, kuna Lake Dube, kuna culture, kuna wengi kabisa marasta.
0: Sasa umeweka hiyo ndani ya office, inakuinspire nini? Inakuletea nini ndani ya roho?
1: Hiyo inspiration ambayo unaona, hizi picha ambazo unaona zinanizunguka hapo, mimi kwangu nawaita iko marasta ndugu zetu. Na ni marasta ndugu zetu, sherti wanizunguke, na ninao souvenir kubwa kabisa kaboko. Kwani unajua marasta wana vita nyingi sana. Wote hao ni watu ambao walipigana vita kwa Afrika, kwa kutafutia mtu mweusi haki ya kwake. Na ni hivyo unawaona wananizunguka hivyo, bana journalist. Ndio.
0: Sasa unapimaka waza, unawazia.
1: Ndio.
0: Patu bana kole kusema rasta, panatia kitu bangi.
1: Ndio.
0: Samu napimaka wazia, ile kitu litokea kawa.
1: Ona, bwana journaliste, unajua bangi, sisi wanadamu tuliumba bangi. Ni Mwenyezi Mungu aliumba bangi. Na bangi hiyo, sio kusema Mungu aliumba sababu watu wavute bangi. Ila bangi iko hapo, inafanya hata matibabu. Tunajua inatengeneza anestesia, inatengeneza hata nguo za kuvaa, bangi inatengeneza vitu nyingi sana. Lakini bangi sio hapo kusema rasta anavuta bangi nini, hapana. lakini rasta ukamkuta rasta anavuta bangi, bon, saa zingine ni mtu iko katika upotevu wa kwake, na saa zingine ni mambo ya kwake yeye binafsi, ila movement ya rasta hairuhusu kabisa hiyo bangi, na sisi tunapika marufuku kabisa kwa hiyo. Na ukitazama leo ukaangalia, sio marasta wanaofanya biashara ya bangi, sio marasta, utaangalia wengi zaidi wanaokataza bangi, tutasema watu wa security, watu wa serikali, utakuja angalia leo hii ni wengi wao wanaofanya biashara hiyo, sio marasta kabisa. Ndio
0: movement imeikala,
1: ndio imekaa vizuri,
0: ni aba garçon kuna ba fille organisation mule ndani kwa
1: movement rasta ina watu wote na ina miaka yote na zaidi sana. Tuna samahani zaidi sana, tunakamata watu ambao wameshapitiza miaka 18. Ila movement ina wazazi, ina wamama pia, ina hata vijana wote kabisa, mtindo wote wa watu tuko ndani. Ndio
0: sasa mnaona kama wale barasta wenye sasa si tunafahamu, si ba profane, si wenye tujedeologia
1: ya movement rasta,
0: ya movement rasta pale ba musicien tukamata mama wa moi sana sana wenye bana emba reggae.
1: Ndiyo.
0: Collaboration entre abo na nini na movement biko hai
1: collaboration ya wanamuziki
0: wa
1: reggaemen
0: hapa Butembo.
1: Ndio. Hapa Butembo wanaopika reggae nao ni marasta pia. Kwani rasta ina ideology yake ni Afrika, na reggae pia ina ideology yake ni Afrika. Alors un vrai rasta akakuwa iko na ile R ya muziki, kwani ni Mungu yeye, ni yeye anapanga, anapana kipaji kwa kila mtu yoyote. Unaweza kuwa uko rasta, kama uko chauffeur, hiyo ni kipaji chako ambacho Mungu alikupatia, lakini uko rasta. Alor ukakuwa rasta, unakuwa na hicho kipaji cha kuimba, sherti upike reggae. Kwani reggae ni muziki ambao marasta wanajitetea kwa kutafuta haki yao, na kutafuta haki ya mtu mweusi na Mwafrika.
0: Ulimtaja Kamel, kuna na wengine ambao wanakuja
1: wana kuzuria, muziki ni wengi sana,
0: ama wale ambao wamekwisha kusikia gisi kuna kikundi kia nyelfo kinaikala na watu wanakuwa na badilisha mawazo.
1: Ndio, kuna neno moja napenda sema sana, nasema sisi rasta za Afrika tuna damu moja. Kwa hiyo hapa Butembo tuna kama mayaya Santa, tuna Kamel, kuna hata Torti Majiki Jiki, ni watoto wanaojitafutia tafutia kwa kujipiganisha pia. Wote hao ni marasta ambao wanapiganisha amani, wanafanya vitu kwa kutafuta amani. Kuna Sami Makalamba, wote hao ni marasta ambao wanapika reggae, na wote ni wamoja, na tuko nao kabisa pamoja katika mawazo na katika

0: Unaposema amani, najua nyuma yake kuna vita. Saa mnapima
1: Ndio.
0: wazia wazia, mavita ziko Babeni,
1: Beni,
0: umetaja zingine huko mgambo za Miriki, materitwari ya
1: Meriki, katika
0: Rubeni
1: Afrika nzima huko
0: na
1: Somalia,
0: mali ambao kuna
1: fasi
0: vita.
1: nyingi kabisa.
0: Saa unaelezea kama master
1: Ndio.
0: ile madosie za ile ma
1: Mavita,
0: sekirite ba me arme
1: sekurite,
0: tu,
1: ndio.
0: saa wanasema kanini kwanza.
1: Kitu ambacho tunacho ya kwanza ni huruma. Tunakuwa na huruma kuona ndugu zetu wanawawa, ndugu zetu wanakatwa, wanachinjwa kama nyama, na wanaowaua ni wa Afrika wenzetu. Na hiyo ni huruma sana. Na ndipo hapo nilikuambia viongozi wa Afrika, viongozi wa Kongo, ingalikuwa ni watu ambao wanamwogopa Mungu, ni watu wa kiroho, hiyo vita hiyo haingalisumbua watu, ingalikuwa kitu ambacho wangemaliza mara moja kabla watu hawajateseka hivyo. Alafu kinachotusumbua sisi hivyo hivyo, kuna kwa adage moja wanasema kwa Kifaransa, wanasema toute autorité vient de Dieu. Me sisi kama marasta tunasema hapana, toute autorité ne vient pas de Dieu. Parce que autorité ingalikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambao uliteuliwa na Mungu hauwezi ukafanya mabaya. Na kwa hivyo sisi marasta tunatumikisha ambayo tunaita teokrasi. Sisi hatuko wa demokrat. Ukakuwa wewe uko demokrat, ni wewe unachaguliwa na watu. Watu wanaenda kisi tulifanya kwa mwaka uliopita, tulienda tukachagua, tunasema bo wewe, tunakufanya kuwa rais, wewe unakuwa burgumestre, wewe unakuwa gavana. Lakini kwa leo inatuletea huzuni sana, kwani vita inakuwa popote, ila amani hawatufikishi kwa kiwango kwa kutupatia amani. Na hiyo ni kitu ambayo inatuletea huzuni sana. Alafu sisi warasta tunasema teokrasi ni kitu gani? Teokrasi ni mtu ambaye anateuliwa na Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Mungu yeye peke anasema, ndugu yangu nakupatia misio, hata ukimbie Mungu yeye mwenyewe atakukamata na kurudisha kwa njia ya usawa. Kama ukafata historia ya jamaa moja walikuwa namuita Yona, Jonas, Mungu alimutuma lakini alipenda devie. Mungu alimkamata akamumezesha kwa samaki, akafanya siku tatu ndani na tumbo ya samaki jiska seke
0: arudie mumisio.
1: Arudie mumisio na atendre ile objectif yenye Mungu alimutuma ndani. Alors viongozi wetu ambacho wanachowakosea, Kongo ni inji iko tajiri. Hatuwezi sema Kongo inateseka sababu ya umaskini. Hatuwezi sema Kongo inateseka pengine sababu hawana chochote, ila ni politiki mbaya ndio ambayo inaleta hiyo vita. Ni hiyo ndio chanzo ya
0: yani
1: vita.
0: Yaani kwako mwao nadhani umbali ya demokrasi ifoma naongeza teokrasi.
1: Teokrasi.
0: Sasa kwani teokrasi tutajua namna gani gisi Mungu alichagua mtu fulani?
1: Mungu anachagua mtu namna gani? Mungu anachagua mtu ukajitakasa wewe mwenyewe. Sisi katika dunia tumefanya zambi nyingi, na hizo zambi ndizo zimetuweka mbali na Mungu. Viongozi wetu, wengi wako hapo kwa kiti, penginepo waliua watu, ndipo yeye anakaa kwa kiti. Bo wengi wako hapo, penginepo alifanya ushirikina, ndipo anakamata kiti. Wewe unawaza mtu kama huyo ataleta salama namna gani? Atakuwa hapo, hawezi akaleta usalama. Lakini wewe ambao ulichaguliwa na Mungu, unapaswa jua niko hapo, ni Mungu alinitia hapo, naweza nikafanya kazi ya Mwenyezi Mungu na nitatumika vizuri, na Afrika itaenda vizuri, Kongo itaenda vizuri, mashariki ya Kongo amani itapatikana, kwani unajua wewe ulitumwa na Mungu. Hiyo ndio chanzo kabisa.
0: Unadhani moa?
1: Ndio, nakufuata vizuri.
0: Umeishi ndani ya Kongo.
1: Ndiyo, nimeishi ndani ya Kongo.
0: Kuna uongozi fulani fulani ambao unaweza useme kuwa hawa inawezekana waliteuliwa na Mungu, namna hiyo ya kuishi na namna uliishi wakati wa utawala wao.
1: Viongozi wa Rais Mobutu, ndio viongozi ni wengi kabisa ambao waliteuliwa na Mungu, tunaweza tukawajua na tunaweza tukawataja kwa majina. Tunaweza tukataja hata Lumumba. Lumumba si sote leo tukasema tulipata independence ni sababu ya Lumumba, na lite yake hiyo hata ilimufikisha kiwango hata maisha yake aliyapoteza. Hapo sijue tena wengine, nyinyi peke mnajua. Naweza nikataja hata profeti wetu mweusi, naweza nikataja Simo Kimbangu. Hao wote waliteuliwa na Mungu. Ila wengine bado amani hawajaleta, ila hatujui ni nani aliwatuma. Kwani naweza nikakupatia mfano, unaweza ukakuwa hata pasta, unaangalia Butembo nzima makanisa zimejaa, Lakini ukafanya utafiti bwana journalist, utaangalia kanisa iko hapo. Na wana mabafle nyingi sana, wanahubiri usiku na mchana. Lakini utaona kanisa iko hapo. Utaangalia pembeni ya kanisa kuna chumba kidogo ya malaya iko pale. Utaangalia pembeni yake wanaujisha pombe. Lakini huyo malaya kila siku iko napata mahubiri. Lakini bado hajabadilika. Utajiuliza ni sababu gani huyo malaya iko mlangoni mwa kanisa lakini hajaokoka bado. Penginepo huyo pasta hana upako wa Mungu. Yeye penginepo hiyo anayofanya ni kitu aliisomea kwa masomo. Lakini hana misio ya Mungu. Na kwa sababu hiyo anaweza kuhubiri hata miaka 10 hakuna siku hata nafsi moja ataikomboa kabisa.
0: D'accord. Merci sana kwa reflection yako yulu sana.
1: Ndio.
0: Reflection yako yulu sana. Afete kitu yenyewe tulipenda tujue au mon groupe yetu hapa Butembo tumeeneza hesabu ya watu ngapi?
1: Bon, hesabu watu ni wengi sana. Nawaza tuko ma centaine ya ma personnes. Tuko watu wengi na katika hao watu gisi nilikwambia mwanzoni kuna makategori za watu wote, kuna wa chauffeur, kuna wa musicien, kuna wa kulima pia na kuna wa peintre. Na kwa hivyo tunapenda sasa wale wengine ambao tutawafunza kazi wajifunze kazi selo do yako ambao wewe utapenda. Unakuja unasema mimi napenda kazi fulani na ukapenda kazi hiyo, tunaweza tukakubeba huko kabla ya kukufunza namna gani unaweza kuishi na watu, kwani tumeshakata urafiki huko kwa masosiete mbalimbali na wanasema wanatusubiri wakati sisi tutakuwa tayari. Tunaweza tukatuma vijana mbili mbili, watatu, hata moja. Ni hiyo tunasubiri. Ndiyo journalista.
0: Hizi siku za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Tumefika munivo ya wapi? Bon. Watu ingie mu vitu vya show vyenye vitapelekea watu wote wajue kitu yenye tuko nafaa. Tumefikia wapi hizi siku za
1: mwisho? Asante sana. Hapo ambapo tumefika, bon, donc naweza sema mtanipermete kwa terme masolo iko ku mwisho. Kwani tumeshapata chumba hapo ku Centreville. Kwa Centre Ville tuna chumba hapo ambapo tulikuwa tunafanya entretien ambayo ilikuwa inabaki, tumeshamaliza entretien. Na kitu moja ambapo ilikuwa natufunga ilikuwa ni kupata vikaratasi ya serikali. Na hiyo vikaratasi tayari tuko navyo. Serikali imeshatupatia mamlaka na ruhusa ya kusema tunaweza tukaanza kazi.
0: Unaweza ikala.
1: Ndio, tunaweza tukaikaa, tunaanza kazi, serikali imeshatupatia ruhusa. Na kwa hivyo sasa sisi tuko na jitahidi, kwani unajua sisi tunatumikisha teokrasi na kitu kia Mungu kinaenda pole pole. Unajua kuna ndugu yetu mzee wetu wa imani tunamuita Noe. Noe alijenga hiyo barke yake, alijenga kwa miaka 100 na alikuwa na uvumilifu. Sherti na sisi tukue na hiyo uvumilifu na tuende na mambo pole pole, sio kwa kuenda mbio mbio tufanye kitu ambacho kitafurahisha watu. Tunafanya pole pole ili tufanye kitu kizuri.
0: Concretement mutafaka nini? Concretement benye munasema saa masolo itafanda bien.
1: Ndio.
0: Ofisi mafungula.
1: Ndiyo.
0: Karatasi njozi leziko.
1: Vala.
0: Wakubwa tuusha waprezante kope.
1: Ndiyo.
0: Benye vitafanyikaka. Benye vikofar.
1: Ndiyo.
0: Bile benye mutafaka ni nini kwanza?
1: Kitu ambayo tutafanya kia muhimu ni sensibilizasyo d'abord de rasta. Tunasensibilize wa rasta watoke katika hiyo ujinga ambao wako ndani. Tunafundisha marasta upendo ya kwanza, wawe wa moja. Na ambao watakuja tufundishe marasta waache kuwa na zaga zaga huko ambapo wanapita pita. Warasta tunawafundisha waingie katika kazi kama inji zingine. Kwani ukatembelea katika inji zingine utakuta marasta ni watu wana kazi, ni watu wazuri, ni watu wana kazi nyingi sana, lakini hapo kwetu Butembo sivyo kabisa. Na kwa hiyo kitu ambacho tutafaa ni kufundisha marasta kazi. Marasta wawe na kazi, naye akue hata katika society mtu wa maana, aweze hata kujitafutia kitu kidogo kidogo, sio tena kutegemea wazazi, sio tena kuombaomba huko, hiyo hapana kabisa. Na hapo na vitu ni vingi sana, tunapenda marasta wakuidentifie, wakuwe

0: Ni hivyo journalist.
1: Jua nini rasta moa. Ndio. Unapendaga kufala tenia wa soda. Nye wa rasta.
0: Ndio tunapandaka sana sana kufala teni militaire. C'est parce que na sisi vile ni majeshi. Rasta ni askari. Lakini sisi ni maskari hatupigani na silaha. Sisi ni maskari ambao tunapigana, tunapigana vita kwa kinywa. Na sisi ni maskari wa amani. Na ukiona rasta na vaa teni, isikushangaze sana, jua naye iko moja ambayo ni mtu anapigana vita ya amani. Kwani ukasikia, nawaza unasikia kama muziki reggae sana. Ukasikia ndaanza hapo kwetu, ukasikia mwanamuziki Maya Sanda na kuimbia tukakuirachi. Huyo ni mtu anapiganisha vita kubwa sana. Ukasikia Tiken Fakoli anakuimbia uvali manite, eh, kitele pouvoir, anakuimbia mopei va mal. Utajikuta ni vita kabisa. Ukasikia mwanamuziki Rasta Alpha Blondy anakuimbia muziki ya amani, anakuambia Monsieur le President,
1: guerre civile,
0: journaliste ya danger, brigadier, utajikuta yote hiyo ni majeshi wanapigana vita kwa kutafuta amani. Na ni hivyo, hapo ndipo marasta unawaona wakivate ni majeshi pia wa amani, wa kupiganisha amani huko na huko. Na hata wengi wao wanapoteza maisha kwa kuimba hizo nyimbo kutafuta amani. Wengi wao hata wanakimbizwa injini mwao. Hapa kwa siku zilizopita, nani Tiken Jaffa Koli alipenda kuja kapika kosere kwa inji yetu ya Kongo, ila viongozi wa Kongo walimukataa sababu walijua message gani analeta, na kwa hiyo walimukataa. Mimi najua ni hoga ambao walikataa, ila walisema fikaratasifu yake si vizuri, ijapokuwa alikuwa amezunguka Ulaya mzima akipika kosere. Sijue kama vikaratasi ambavyo wanaitika huko kwa Kongo ndivyo vitakuwa vibaya. Ni hivyo. Alafu ni matatizo sana.
1: Ni mambo ya kutafuta amani. Sasa kwa imani yako, nadhani ile proje itakuwa vizuri, maindikater za kusema tu hii mawazo yetu itakuwa kasiku mwa tunakuwa na barasta wa peintre, wa mekanisie, wa cultivateur, peut-être wa agronome, maindikater zenyu kuna wanasema c'est possible que hivi vikuwa.
0: Bon, unajua namfurahiaka sana Jésus Christ alisemaka wenye imani hakika wataishi. Donc les justes vivront par la foi. Alors mimi mina imani kwani namtumainia Mungu. Na hao majina yote ambayo unataja wote tunao kati ya kikundi. Wote tunao. Na kwa hiyo mimi sina hoga yoyote. Najua kwamba tutaweza, kwani namuomba Mungu pia. Na niko mtu wa imani sana, na sikukuwa nawazia kama siku moja tutafika kiwango ambapo hapa ambapo tumefika. Na kwa hiyo mimi najua mambo iko mlangoni. Si siku nyingi tena sana tutakuwa tunisha jila sekutere. Ndiyo.
1: Sa unakoza kanava kubwa ba mugine. Ndiyo. Asi kushaka waona ta.
0: Ndiyo, nilishaka waona.
1: Sa ulikoza kanava reposi luka kai.
0: Apo dernierema nawaza apre dimashe ya Noel. Na nilikuwa ku Hotel Butembo. Tulikuwa na mea makamu.
1: Kambere Matimbia.
0: Kambere Matimbia Godefra. Nilipata bahati kidogo ya kumuelezea katika dakika chache tu, nikamuelezea kwa kikundi, kwa hivyo gisi na sisi tuko tunakuja, tunapenda tufunze vijana, tufungue hata ofisi ya kwetu. Akasema milango iko wazi, na nikamueleza kwamba tumeshapata vikaratasi ya serikali. Akasema milango iko wazi, na akasema milango iko wazi muda yoyote, ila wakati sisi tutakuwa tayari tuweze tukamkuta hapo kunako meri. Na kwa hivyo nadhani kwa siku zijazo ningali tutafanya delegation ili tumkute hapo. Na hakuna matatizo kabisa.
1: Hizi siku mnatumika namna gani ku social nicho kusema ma relation kati nyinyi ba member ba group, ni kuenda tembeleana, ni kufanya nini?
0: Bon, sisi kwa relation sociale, sisi kama le membre de groupe, sisi kama marasta, bon, hiyo kiltire tunayo tangia zamani, sio sababu ya kikundi ndio tutanja tukatembeleana. Tunatembeleana tangia zamani, kwani sisi tuna hiyo neno ambao tunaita one love. Sisi marasta tunakuwa watu wenye one love, na tunatembeleana zaidi, tunatembeleana hata watu wasiojiweza, wagonjwa, rafiki zetu, hata wasiokuwa warasta tunawatembelea. Tunaishi katika upendo, journalist. Ndiyo.
1: Tukimalizia Rasta Moa, mazungumzo yetu ya leo.
0: Ndiyo.
1: Unakuona una nyele ndefu.
0: Ndiyo.
1: Sasa unaweza tuelezea kuhusu zile nyele? Jua nini uko na nyele za vile?
0: Ndiyo, na dreadlocks. Journalist. Ndiyo.
1: Tukimalizia Rasta Moa, mazungumzo yetu ya leo.
0: Ndiyo.
1: Unakuona una nyele ndefu.
0: Ndiyo.
1: Sasa unaweza tuelezea kuhusu zile nyele? Jua nini uko na nyele za vile?
0: Ndiyo, na dreadlocks. Ni hivyo tunaweza.

0: kuvalisha ni nywele. Na kwa hivyo sisi marasta tunakuwa na nywele, ni upako wa Mungu, na tunabaki na nywele ni kuchunga kiltire yetu ya Afrika. Na ni hiyo ni naziri ambayo tumeshajipatia kwa Mungu kwamba hatuwezi tukakata nywele.
1: Yaani nami nikiingia ndani ya kikundi sitakata tena nywele.
0: Sio, sivyo, sivyo. Tuna marasta wengi ambao hawana dread.
1: Wamejitahidi kuwa na nywele hizi.
0: Mimi
1: ni sababu tu ya ile kusema tu Mungu alituvalisha nywele.
0: Sivyo. Mimi nina dread na chunga ya kwanza kiltire yetu ya Afrika na nyingine ni naziri ambao nimeshaipatia kwa Mwenyezi Mungu. Ndio.
1: Yaani umeapa sitakata nywele.
0: Sitakata nywele na mimi ni mtumwa wa Mungu.
1: Ni amurefu kurudi mtakuwa na dread ya vile. Nimeona presque un mètre.
0: Ndio, na dread unajua ili, sisi tulianza kirasta ambao tulikuwa tungali watoto wadogo sana. Je pense que hapo Butembo dale za 94 tulikuwa watu fulani katika muji marasta. Na wengi walikuwa kitushangaa wanapotuona barabarani tunapita. Bon, alors watu wa Butembo bado walikuwa hawajajua rasta ni nani. Rasta anaweza kufanya nini? Rasta rasta kazi yake ni nini? Rasta anapiganisha nini? Walikuwa hawajui. Ila tu walikuwa wakijua Bob Marley hapo katika mji wa Butembo. Alafu walikuwa wakikuona umepita umevaa dread watakuita, "Eh, na uabiribia mubobe." Hiyo ndio walikuwa wakijua. Ila walikuwa hawajui rasta ni nini. Na kwa hivyo kwa leo tuna bahati wamesha wakajua wakielimika. Na kwa hiyo tulikuwa watu wadogo kabisa, karibu watu 5 6 hapo katika mji wa Butembo.
1: Kesho poruke na mimi nikuwe na hivi ya mrefu mrefu. Vile vya mrefu njoo ni metre presque.
0: Metre ça fait 21 ane, donc miaka 21 niko na dread. Ndio.
1: Kesho mtasikia tu bei kuko vitu vyenye vinafaka nyele ziko vile.
0: Ni culture africain. Hakuna kitu tunatia, hatutii mafuta, hatutii kitu chochote, ila ni maumbile gisi Mungu aliumba mwanadamu, alituumba sisi wa Afrika, na ni hivyo nywele inakomala inakuwa gisi ilivyo kwa leo.